0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Și dacă nu ne temem de cuvinte, să le folosim, spunându-le și citindu-le. Cartea pe care vă propun astăzi este una dintre cele mai importante pentru a ști cine ești și care este rostul vieții tale. Eu am citit-o la 21 de ani și trebuie să recunosc că mi-a schimbat viziunea asupra existenței umane, dar mi-a mai schimbat și altceva. Topul scriitorilor preferați. În vârf a urcat autorul ei, C.S. Lewis, iar fiecare dintre operele lui a devenit o încântare pentru mine. La apariția ei, această carte a lui Lewis s-a vândut în sute de mii de exemplare și a fost pentru intelectuali o călăuză pentru a înțelege ce înseamnă de fapt credința mântuitoare în Dumnezeu. Autor a 58 de cărți, C.S. Lewis a acoperit atât de multe teme încât orice cititor găsește în creația lui ceva care să-i placă. De la poezie la critică literară, filozofie, apologetică creștină, de la cărțile pentru copii la cele pentru adulți și nu în ultimul rând cărți de spiritualitate. Ateu în liceu, în anii de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford, prin cercetările lui și prin convorbirile cu prietenii credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și teist, în cele din urmă C.S. devine creștin anglican. Diferențele dintre formele de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi a scris unui prieten de-al lui. Când s-a spus totul și s-a spus cu adevărat despre diviziunile din creștinism, încă rămâne, prin mila lui Dumnezeu, un enorm teritoriu comun. De atunci el s-a concentrat asupra acestui enorm teritoriu comun și a alcătuit 29 de meditații pe care le-a făcut cunoscute publicului în 1941 la Radio Londra. Nefiind teolog, ci om de cultură, laic, a vrut să demonstreze că a fi creștin este un premiu pe care îl poate primi oricine, de la cel de pe stradă la filozoful studios. Teoretic, acest volum poartă titlul Doar creștinism, dar iată cum ne complicăm noi cu un titlu atât de lung, creștinismul redus la esențe. Fiind scrisă de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale cât și avânt spiritual, mai ales reconfortantă în aripare a credinței. În prima parte veți descoperi indicii despre bine și rău, după care în cea de-a doua se vor prezenta nu numai concepții rivale despre Dumnezeu, ci și alternative, imaginea pocăitului perfect și mai ales o concluzie practică. Cea de-a treia parte este cea care se ocupă de speranță, credință și dragoste, ca laturi ale moralității și, în ultimul rând, se va oferi posibilitatea înțelegerii doctrinei Trinității. La final aș vrea să vă redau un fragment care îmi place în mod deosebit. Când descoperi că dorești să-i faci pe cei de lângă tine cum ești tu, adu-ți aminte că Dumnezeu nu a intenționat să fie așa. Tu și ei sunteți organe diferite, sunteți destinați să faceți lucruri diferite. Pe de altă parte, când ești tentat să nu-ți pese de necazurile altcuiva pentru că nu te privesc, adu-ți aminte că, deși el este diferit de tine, el face parte din același organism cu tine. Dacă uiți că el aparține aceluiași organism, lumea mare a lui Dumnezeu, vei deveni individualist. Dacă uiți că el este un organ diferit de tine, dacă vrei să suprimi diferențele și să-i faci pe toți oamenii asemănători, vei deveni un totalitarist. Creștinul nu e nici totalitarist, nici individualist. Cu această idee în minte, cred că viața e mult mai simplă și mai frumoasă. Citiți creștinismul redus la esență al lui C.S. Lewis pentru a vă descoperi sensul vieții. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Mai există o problemă pe care vreau să o discutăm. Ce tip de hotă ai nevoie în funcție de principiul de funcționare? Principiul de funcționare al hotelor se referă de fapt la modul de evacuare și filtrare a aerului, mirosurilor și vaporilor de apă. Există două principii mari de funcționare a hotelor de bucătărie, plus un mix între cele două. Evacuarea aerului în exterior este cel mai eficient sistem de evacuare pe care îl poți alege pentru o hotă. Dacă vrei ca eficiența hotei să fie maximă, să evacueze cu succes mirosurile, fumul, aburul și să elimine căldura produsă de la gătit, trebuie să alegi o hotă cu sistem de evacuare a aerului în exterior. Atenție! Evacuarea trebuie făcută în exterior, adică afară și nu în pereți, tavan, aragaz sau alte părți din casă. Într-adevăr, instalarea unei hote de bucătărie cu evacuare în exterior presupune un efort puțin mai mare, însă, odată instalată, vei vedea că ai făcut cea mai bună alegere. Urmărește indicațiile producătorului pentru detalii legate de grosimea și lungimea burlanului de evacuare. Sisteme de filtrare și reciclare în interior este un alt tip. Hotele cu acest sistem sunt mai ușor de montat, pentru că nu presupune instalarea unui sistem de evacuare, gaură în perete, burlan și așa mai departe. Însă, din nefericire, acest sistem nu este cel mai eficient, pentru că nu are capacitatea de a elimina și căldura produsă de la gătit, fumul dens sau toate mirosurile puternice. Hota fără evacuare funcționează pe principiul filtrării și reciclării aerului absorbit, după care îl elimină din nou în bucătărie, după ce a fost curățat în mare parte de mirosurile neplăcute. Hota mixtă, acest tip de hotă folosește atât sistemul de evacuare în exterior, cât și sistemul de filtrare în interior. Această hotă de bucătărie este foarte flexibilă pentru că îi permite utilizatorului să o folosească în funcție de nevoi. Dacă ai deja făcut și instalat un sistem de evacuare a aerului, poți salva timp prețios și bani pe instalare. Dacă vrei să instalezi noua hotă în locul în care a fost hota cea veche, trebuie să te asiguri, în primul rând, că acest sistem este eficient. Și mă refer aici la grosimea și lungimea burlanului, care ar trebui să fie adecvate. După care trebuie să măsori locul respectiv, astfel încât noua hotă să se potrivească atât în spațiu dedicat, cât și la sistemul de ventilare. Trebuie să citești cu atenție specificațiile tehnice de la producător, să te asiguri că instalezi corect noua hotă de bucătărie, și astfel beneficiezi la maximum de calitățile ei. Însă, nu este recomandat să alegi o hotă numai pe principiul de spațiu și loc. Caracteristici precum capacitatea de ventilare și de filtrare a aerului, tipul de filtre utilizate, nivelul de zgomot, sunt toate importante și trebuie să le ai în vedere dacă vrei ca hota de bucătărie să fie eficientă. Pentru o hotă de bucătărie eficientă, trebuie să fii atent la ce înălțime față de plită o instalezi. Nu trebuie să fie nici prea jos, pentru că astfel îți va obtura accesul la plită atunci când gătești, dar nici prea sus, pentru că astfel nu va mai fi eficientă și nu va mai absorbi mirosurile și aerul. Recomandările sunt ca să instalezi hota la o înălțime cuprinsă între 60 și 75 de centimetri, în funcție de modelul de hotă, de dimensiuni și de capacitatea și de tipul de alimentare a plitelor. Pentru o plită electrică, înălțimea la care se montează hota este mai mică, iar pentru o plită cu gaz, înălțimea crește. După ce ai aflat informațiile necesare despre fiecare tip de hotă, sistemul de evacuare potrivit și specificațiile legate de modul de instalare și ți-ai format o părere legată de modelul pe care trebuie să-l alegi, trebuie să îți dezvăluim și alte câteva criterii de care trebuie să ții cont pentru a alege cea mai bună hotă de bucătărie. Dar asta în următoarea rubrică.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței.

Nu știu cum au stat lucrurile în Eden, în lumea dinainte de păcat, dar acum noi învățăm mult mai bine prin contrast. Avem nevoie de contrast pentru a putea aprecia mai bine fiecare nuanță de culoare de pe paleta vieții. Henry Nouwen spune: undeva știm că, fără liniște, cuvintele își pierd sensul, că fără ascultare, vorbirea este lipsită de puterea de vindecare și că, fără distanță, apropierea nu poate tămădui. Undeva știm că, fără un loc al singurătății, acțiunile noastre devin repede gesturi goale. Echilibrul atent dintre liniște și cuvinte, dintre retragere și implicare, distanță și apropiere, solitudine și comunitate, formează bazele vieții creștine și ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre. Am încheiat citatul. De câte ori nu ne-am simțit prea sufocați de aglomerarea din jurul nostru și am căutat cu disperare un loc retras? Sau poate ne-am simțit apăsați de prea multă singurătate și am căutat aglomerarea pentru a simți vibrația vieții? Fiecare din aceste prețioase stări este îmbogățită prin contrast cu opusul ei.

Versetele 16 la 18. Nu fi prea drept și nu te arăta nici prea înțelept. De ce să te distrugi singur? Însă nu fi nici foarte rău și nu fi nici nesăbuit. De ce să mori înainte de vreme? Este bine să apuci acest sfat, iar pe celălalt să nu-l lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu va ieși cu bine din toate acestea.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua a Cronicilor. Capitolul al 10-lea. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, și s-a întors din Egipt. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis: Întoarceți-vă la mine după 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă îi vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau. El le-a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care vorbește astfel? Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce au zis tinerii care crescuseră cu el: Așa să-i vorbești poporului acestuia care ți-a vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni-l. Să le vorbești așa: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: Întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum vezi-ți de casă, Davide. Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel, care locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci împăratul Roboam a trimis la Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. A doua carte a Cronicilor. Capitolul al 11-lea. Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin 180.000 de oameni de frunte, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, omului Dumnezeu: Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin și spune-le: Așa vorbește Domnul: Să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri. fiecare dintre voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta." Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți întărite în Iuda. A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Mareșa, Zif, Adoraim, Lachiș, Azeca, Țorea, Aialon și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăți întărite. Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de unde lemn și vin. A pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la el. Căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și-au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapii și pentru viței pe care îi făcuse. Aceia din toate semințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de 3 ani, căci 3 ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Erimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. Ea a născut fii pe Ieuș și Maria și Zaham. După ea a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Shelomit. Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și țiitoarele lui, căci a avut 18 neveste și 60 de țiitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete. Roboam a dat cel din tâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus căpetenie peste frații lui, căci voia să-l facă împărat. El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite. Le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulțime de neveste. A doua carte a cronicilor. Capitolul al 12-lea. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al 5-lea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Avea 1200 de care și 60.000 de călăreți. Și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, suchieni și etiopieni. A luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim, la apropierea lui Șișac și le-a zis: "Așa vorbește Domnul. Voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau mâinile lui Șișac." Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis: "Domnul este drept." Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: "S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Dar ei vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări." Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpeteniilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui. Apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea 41 de ani când a ajuns împărat și a domnit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul dintre toate semințiile lui Israel, ca să-și pună numele în ea. Mama sa se numea Naama Amonita. El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Faptele lui Roboam, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și a prorocului Ido, în cărțile spițelor de neam? Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Roboam a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său, Abia. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 13-lea. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel din Gibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, 400.000 de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși, războinici viteji. De pe vârful muntelui Tsemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: "Ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul! Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam ca Dumnezei. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aron și pe leviți, și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aron și leviții stau și își îndeplinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbițile răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copiii lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei care stăteau la pândă erau înapoi a lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit de dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și 500.000 de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia l-a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăți, Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele lui și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic, a avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete. Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

dragi ascultători, în ocazia de față vom descoperi ce înseamnă așteptarea vis-a-vis de rugăciunile fără răspuns. Dar vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Isaia, capitolul 40, de la versetul 27 la versetul 31. Pentru că tu zici, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dragii mei, vom pune accentul pe prima parte a versetului 31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Așteptarea nu este dorită.

și apoi a stat în închisoare câțiva ani. Nu este un loc plăcut pentru a aștepta intervenția lui Dumnezeu. Există multe exemple de așteptare a ajutorului în Biblie. Deși așteptarea ne pune răbdarea la încercare, Biblia spune că o caracteristică a poporului Dumnezeu este răbdarea, la fel și în rugăciune. Adesea s-ar putea să fim nevoiți să așteptăm un răspuns. Autoarea Ellen White, în cartea Solii către tineret, afirmă: pentru fiecare rugăciune sinceră va exista un răspuns. S-ar putea să nu vină exact așa cum ai dori sau la momentul pe care l-aștepți, dar va veni în modul și la momentul care va satisface cel mai bine nevoile tale. Dumnezeu răspunde rugăciunilor pe care le înalți în singurătate, în oboseală, în încercări, nu întotdeauna conform așteptărilor tale, dar întotdeauna pentru binele tău. Dragii mei, atunci când ne smerim și ne prezentăm nevoia, într-un mod clar, specific, recunoscând dependența noastră totală de Dumnezeu, El va răspunde. Cu toate acestea, de multe ori, trebuie să așteptăm. Adesea, trebuie să ne folosim toate resursele și opțiunile înainte ca Dumnezeu să intervină, astfel încât să putem ști cu certitudine că a fost El. Dacă ar răspunde imediat, am putea să ne asumăm meritele. Când nu vedem nicio cale posibilă de a rezolva o criză, Dumnezeu spune un cuvânt și se întâmplă ceva ce nu ne-am fi putut imagina niciodată. În Ieremia, capitolul 33, cu versetul 3, găsim scris: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Cu toate acestea, dacă Dumnezeu nu răspunde la momentul și în modul în care îl cerem, am putea crede că nu a răspuns deloc. Dumnezeu răspunde rugăciunilor sincere și umile, iar răspunsul său este cel mai bun răspuns posibil. În Efeseni, în capitolul 3, cu versetul 19, ești chemat să cunoști dragostea lui Dumnezeu. Asta este tot ce ai nevoie. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât ai mai multă încredere în el, cu atât ai mai multă pace și cu atât ești mai dispus să aștepți conducerea și intervenția lui. Dragul meu, fixează-ți ochii pe el, pe dragostea lui, pe făgăduințele lui și pe modul în care el te-a condus în provocările din trecut. În Isaia, capitolul 26, cu versetul 3, noua traducere românească, găsim scris: celui cu mintea statornică, tu îi asiguri pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Dumnezeu cunoaște viitorul. Îi pasă de tine, dar îi pasă și de alții. Este posibil ca el să nu răspundă acum pentru că are un răspuns mai bun, pentru că nu este cel mai bun momentul și pentru că nu ești pregătit pentru planul său. S-ar putea să aibă un răspuns diferit, care să răspundă altor nevoi, lucruri la care poate nu te-ai gândit. El poate, de asemenea, să permită ca ceva din viața ta să fie singura cale de a ajunge la cineva la care altfel nu ai fi ajuns. Se întâmplă multe lucruri pe care le vom înțelege doar în ceruri. Rețineți că Iisus nu a venit și nu a murit pentru a ne oferi o viață confortabilă pe pământ. De fapt, în Ioan, capitolul 16, cu versetul 33, El ne spune că în această lume vom avea necazuri. El folosește adesea încercările pentru a ne învăța lecții necesare pentru creșterea caracterului și mântuirea noastră. În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17, stă scris: căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Dragii mei, astfel, în loc să ceri lui Dumnezeu să înlăture provocările, cere-i să te ajute să crești și să înveți prin intermediul lor. Cea mai mare nevoie a noastră nu e formată din nevoile

0: pentru care ne rugăm, deși de cele mai multe ori acestea sunt nevoi reale. Cea mai mare nevoie a noastră este să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât ai mai multă încredere în El și cu cât îl lași mai mult să lucreze, cu atât va fi mai bine. Dumnezeu te cheamă să te rogi și să-L cauți pe El, să cauți prezența Lui, planul Lui, călăuzirea Lui. Caută să-L cunoști înainte de a răspunde, caută să-L cunoști înainte de a căuta răspunsuri și ajutor. Apoi aruncă asupra Lui toate grijile tale și așteaptă-L. Vă invit să ne rugăm acum împreună. Tată, recunoaștem că nu ne place să așteptăm. Așteptarea ne face neliniștiți și temători, așa că ne grăbim și căutăm propriile noastre soluții. Te rugăm, învață-ne să ne odihnim în Tine, așa cum se odihnește un copil în brațele tatălui său. Te rugăm, dă-ne credința de a ști că ziua de mâine este în mâinile Tale puternice. Fie ca noi să trăim prin credință și nu prin vedere. Doamne, uneori suntem obosiți de viață în această lume distrusă. Suntem epuizați de boli, de neînțelegeri, de sărăcie, de nedreptate și singurătate. De aceea te rugăm să ne ridici ochii spre cer și să ne înnoiești puterea. Învață-ne să ne sprijinim pe Tine și să găsim putere în făgăduințele Tale nesfârșite din Sfânta Scriptură. Când suntem slabi, conectează-ne la puterea Ta, pentru că în numele Lui Iisus și prin Duhul Sfânt Te-am rugat. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Drumeție pentru trup și minte. În Psalmul 25, cu versetul 15, stă scris: Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Cred că eram în clasa a treia, spune autoarea, când am mers în prima drumeție pe munte cu familia. Era o dimineață însorită de vară, câțiva nori pufoși pluteau molatic în văzduh și păsările cerului ne încântau cu trilurile lor neobosite. Cu fiecare pas ajungeam tot mai sus și fiecare respirație ne umplea plămânii cu aerul tare de munte. Cărarea îngustă și pietruită ne cerea să fim atenți, cu toate că oboseala pusese stăpânire pe picioarele noastre. Dar simțeam o oboseală plăcută, plină de satisfacția că fiecare pas ne aducea mai aproape de vârful muntelui. Cu respirația întretăiată, am ajuns. Aveam senzația de plutire, iar cuvintele sunt prea sărace ca să descrie ce au văzut ochii noștri. Dar tu știi cu siguranță dacă ai fost în vreo drumeție. Este fascinant cum, pentru toate aceste trăiri, Domnul ne-a dat simțurile potrivite pentru a ne bucura din plin de aceste experiențe. Drumețiile la munte nu sunt doar o formă de recreere fizică, ci și o binecuvântare spirituală, un prilej prin care omul se apropie de Dumnezeu și de creația sa. Muntele, loc al liniștii și al măreției, apare frecvent în Sfânta Scriptură ca spațiu de întâlnire cu divinitatea. Moise, de exemplu, primește tablele legii pe muntele Sinai, iar Domnul Iisus se roagă și se schimbă la față tot pe un munte. În mijlocul naturii, departe de agitația cotidiană, omul se eliberează de poveri și reînvață să tacă, să admire și să mulțumească. Drumețiile ne învață modestia în fața stâncilor falnice și a tăcerii pădurii. Omul conștientizează cât de mic este și câtă înțelepciune se ascunde în rânduiala creației. Pe lângă beneficiile fizice, sănătate, mișcare, aer curat, drumeția este un exercițiu de răbdare, de curaj și de perseverență. Toate aceste virtuți sunt prețuite prea puțin în viața creștină de azi. Ellen White scria, citez: Corpul este în întregime conceput pentru activitate. Și dacă organismul nu este menținut sănătos prin exerciții fizice, mintea nu poate fi folosită multă vreme la capacitate maximă. Îți lansez o provocare. Ieși astăzi la o plimbare scurtă în natura din apropierea ta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Sunt unii care se supără pe Dumnezeu pentru că nu le răspunde cum vor ei și când vor ei. Realitatea este că pe nicio autoritate nu te superi dacă nu face cum vrei tu, dar pe Dumnezeu îți permiți să-L insulți, pentru că te aștepți să nu riposteze. Deci știi că El e mai bun decât tine, dar tu iei foc? Nicio problemă, El te va iubi în continuare. Betty Mazzetti redă ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. Există situații în care un actor așteaptă cea mai mare parte a zilei pentru a participa la o audiție și apoi este tratat urât de către cel care face audiția. Tentația de a răspunde cu aceeași monedă poate fi foarte mare. Totuși, situația poate fi schimbată în condițiile în care cel care participă la interviu înțelege că și persoana care organizează interviul poate fi epuizată. După o zi lungă de văzut, oameni care sunt complet nepotriviți pentru acel rol. Următoarele fraze le-au adus uneori actorilor mei un contract. Înțeleg faptul că nu am fost ales și vreau să știți cât de recunoscător vă sunt pentru că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră. Mi-a făcut o reală plăcere să vă vorbesc. Abia aștept o nouă întâlnire, când aș putea fi persoana potrivită pentru dumneavoastră. Sau un alt răspuns pozitiv. Dacă de data aceasta răspunsul dumneavoastră pentru mine este nu, ce aș putea face pentru ca data viitoare să obțin un da? Răspunsuri ca acestea au primit reacții atât de pozitive de la clienți, încât au fost oferite noi posibilități de testare. Drumul nu a fost blocat. Actorii, deci, pot participa la câteva interviuri chiar și pe zi. Cele mai multe dintre ele se termină cu o respingere. În loc să plece supărați cu atitudine care să spună ce pierdere de vreme, totuși îi încurajăm să trimită bilete de mulțumire. Îi învățăm să fie recunoscători față de cei care și-au pierdut timpul cu ei și să le mulțumească pentru ocazia de a încerca. Fiecare interviu poate să aducă un posibil prieten în domeniu și o nouă experiență care să ofere o șansă mai bună actorului data viitoare. Unul dintre actori trimitea nu numai bilete de mulțumire, ci și flori, chiar și atunci când nu primea contractul, evident. Ca rezultat, nu era niciodată uitat și întotdeauna era inclus în viitoarele interviuri. Ce ne-ar costa dacă și noi am fi politicoși cu Dumnezeu și nu ne-am rățoi la El așa cum facem doar față de El, nu și față de șefi? Bun, nu-i acceptăm ideile în totalitate. Nu-i împărtășim metodele folosite. Dar ce ne-ar costa dacă am fi mereu dispuși să arătăm recunoștință când și un om care primește recunoștință dă o nouă șansă? De ce să nu construim o relație cu Dumnezeu prin mulțumirea că îi pasă de noi?
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. La București, astăzi, summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Toate partidele parlamentare vor fi invitate la consultări oficiale pentru desemnarea viitorului premier, joi sau luni, anunță președintele Nicu Șordan. Statele Unite și Iranul continuă să aibă poziții divergente cu privire la negocierea unui acord de pace. La noi, vreme rece astăzi, cu vânt în sud și ploi în mai multe regiuni, 19 grade maxima termică. Acum la București sunt 14 grade. Toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultări oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Președintele Nicu Șordan a avansat două posibile zile pentru aceste discuții, joi sau la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni. Înainte de a face o numire, șeful statului vrea să vadă că se conturează o majoritate în Parlament. În acest sens, partidele încearcă să găsească formule de colaborare și analizează variante pentru ieșirea din criză. Amalia Bojescu relatează.
2: Conducerea PSD va discuta astăzi despre propunerea de premier pe care o va prezenta la Cotroceni, una dintre variante fiind și un tehnocrat, declară deputatul Marian Neacșu. El spune că socialdemocrații lucrează la formarea unei majorități care să poată asigura învestirea unui nou guvern. Liderii PSD și UDMR au avut deja două întâlniri în acest sens, iar Uniunea va stabili vineri mandatul de negociere. Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Noi de fiecare dată cerem un mandat flexibil, că nu poți să vii cu un mandat foarte rigid, că atunci te trezești în fel de blocaje, cum vedeți acum, și, bineînțeles, niște principii care trebuie respectate.
2: USR și PNL își mențin poziția și spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD într-un viitor executiv, indiferent de ce premier va fi desemnat. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
4: PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași, indiferent că este premier tehnocrat, câtă vreme PSD este în guvern, PNL nu poate face parte din acel guvern.
2: De cealaltă parte, mai mulți parlamentari AUR spun că vor susține orice guvern, indiferent de culoarea politică, dacă vine cu un program de măsuri care să sprijine mediul de afaceri. Deputatul Mohamad Murad.
5: Fac apel și la partide politice să uităm pentru una de zile, două, trei luni de zile ce partide suntem, stăm la masa să găsim o soluție. Numai așa se poate gândi corect și constructiv. Și fac apel chiar la domnul președintele Șordan să inițieze un proiect de sara în care să fie țintă numărul 1 economie și reconstrucție economică a României.
2: Și grupul Pace Întâi România spune că va susține orice guvern, indiferent de culoarea politică, dar numai dacă va adopta măsuri în beneficiul cetățenilor.
1: Capitala României devine astăzi gazda unei reuniuni diplomatice de o importanță majoră, summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, și va fi coprezidat de președintele României, Nicu Șordan, alături de președintele Poloniei, Karol Navrotski. Deja cei doi șefi de stat au avut aseară convorbiri, la finalul cărora s-a subliniat necesitatea unei colaborări mai aprofundate între cele două țări. Are detalii Oana Bâlă.
6: Polonia este un partener strategic pentru România, a declarat președintele Nicu Șordan și a precizat că a discutat cu omologul polonez Karol Navrotski despre o mai bună colaborare în zona militară și de securitate.
7: Am discutat de militarii români care sunt în Polonia și de militarii polonezi care sunt în România, la Craiova. Am discutat de posibilitatea unui schimb de experiență între ce facem noi la Marea Neagră și ce face Polonia la Marea Baltică.
6: Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale NATO de pe flancul estic, a afirmat la rândul său președintele Karol Navrotski și a subliniat totodată importanța colaborării industriilor de apărare din România și Polonia.
8: Noi considerăm că noi nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci și fabricanți de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creșterea rezistenței Europei față de pericole. Bineînțeles că este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare și să crească participarea statelor din regiune în programele de apărare.
6: Cei doi șefi de stat vor prezida summitul formatului București nou, care va avea loc la Palatul Cotroceni, unde vor mai fi prezenți secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.
1: Uniunea Europeană dă asigurări Ucrainei că luna viitoare va primi prima tranșă din împrumutul european de 90 de miliarde de euro. Miniștrii europeni ai apărării au analizat la Bruxelles stadiul investițiilor în apărare cu fonduri comunitare, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Însă, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a spus că este nemulțumită de ritmul slab în care industria de apărare crește producția, deși are la dispoziție bani de la Uniune. Kaya Kallas.
9: Russia is gearing up for long-term confrontation with the West.
10: Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Occidentul. Tancurile și rachetele sunt practic singurul lucru pe care economia Rusiei îl produce în acest moment. Dacă îndrăznește să testeze apărarea europeană, asta depinde cu adevărat de noi, așa că descurajarea funcționează dacă este credibilă. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune. Statele membre au pus la dispoziție multă finanțare, dar producția industriei de apărare din Europa încă nu a crescut așa cum avem nevoie. Am discutat și cu reprezentanții industriei de apărare, iar miniștrii le-au spus că trebuie să livreze la timp și cu volum mare. Iar de partea cealaltă, reprezentanții industriei au explicat ce îi împiedică să accelereze producția.
1: Avocatul poporului Renate Weber a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul Bolojan, care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei. Motivul invocat este că actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai, la 3 zile după ce cabinetul fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa cu statut interimar. Renate Weber a precizat în sesizare că legea interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale de către un guvern interimar. În plus, avocatul poporului a menționat că forma finală a documentului nu a avut avizul Consiliului Legislativ. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:07. La Palatul Victoria a fost semnat ieri contractul pentru lucrările de execuție a Spitalului Regional de Urgență Cluj. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că după o întârziere de mulți ani se semnează acest contract important din domeniul sănătății pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
11: În anii următori vom putea avea încă un spital regional important finalizat în România. Acela de la Cluj-Napoca a arătat premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că medicii de acolo merită să lucreze în cele mai bune condiții pentru a salva viețile oamenilor.
12: Echipa de medici clujeni va trebui să beneficieze în anii următori și de condiții de lucru, de aparatură la nivelul performanțelor pe care le-au dovedit în acești ani în serviciu pacienților și în salvarea vieților.
11: Ministrul interimar al Sănătății Ceche, Attila, a arătat că Spitalul Regional de Urgență Cluj este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei din ultimele decenii.
12: Acest spital este în egală măsură pentru medicii noștri, care merită să profeseze în condiții europene. Proiectul de la Cluj este mai mult decât un spital. Este speranța, proba vie, că în România se poate trăi frumos, se poate trăi demn și mai ales se poate trăi sănătos.
11: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că noul spital trebuie să fie ridicat în următoarele 40 de luni. Va costa 2 miliarde de lei, va avea 850 de paturi și multe săli pentru terapie intensivă.
1: Institutul Național de Statistică publică astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Cezar Manu.
13: Potrivit datelor din prezent, consumul și-a temperat scăderea în martie față de ritmul mai accentuat din primele două luni ale anului, dar marchează a opta lună pe minus pe seria ajustată sezonier. Banca Națională a României va avea vineri 15 mai o ședință de politică monetară după ce Institutul Național de Statistică va anunța datele cheie privind creșterea economică în primul trimestru și inflația din luna aprilie. Banca austriacă Erste susține că este de așteptat ca pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,50% și să o păstreze la acest nivel până la sfârșitul anului, din cauza deprecierii recente a leului și a traiectoriei inflaționiste ridicate. Erste prognozează că PIB-ul preliminar al României pentru primul trimestru se va contracta cu 0,1%.
1: Leul s-a apreciat ieri în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a României a stabilit ieri un curs de 5 lei și 21 de bani. Potrivit datelor BNR, moneda națională a înregistrat o apreciere importantă și în raport cu lira sterlină, francul elvețian și dolarul american, care se vindea ieri cu 4 lei și 43 de bani. În schimb, prețul aurului a continuat să crească. Gramul de aur s-a scumpit cu 5 lei și a ajuns să fie cotat la 670 de lei. În Germania, războiul din Orientul Mijlociu a scumpit brusc viața, arată datele Oficiului Federal de Statistică. Luna trecută, prețurile crescute la energie au dus inflația la un nivel record, transmite corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
14: În Germania, inflația a urcat din nou, alimentată de explozia prețurilor la energie pe fondul războiului din Iran. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, rata inflației a ajuns în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Carburanții s-au scumpit cu peste 26%, iar păcura pentru încălzire cu mai bine de 55%, în vreme ce Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În aprilie au crescut ușor și prețurile alimentelor. Mai scumpe au devenit în special zahărul, gemurile, mierea și alte produse dulci, care s-au scumpit cu 6,6%, dar și ciocolata cu 9,7%. De asemenea, carnea și fructele au costat în Germania mai mult, fiecare categorie înregistrând o creștere de 3,6%. Silke Tober, expert a Institutului pentru Macroeconomie și Cercetare Conjuncturală al Fundației Hans Böckler, remarcă însă că valul de scumpiri nu este deocamdată unul generalizat. Evoluția ulterioară va depinde de cursul războiului din Iran, spune ea, explicând că o eventuală redeschidere a strâmtorii Ormuz în următoarele săptămâni ar duce la scăderea abruptă a prețului petrolului brut și, prin urmare, și a inflației. Există însă îngrijorări serioase că scumpirea energiei, care majorează costurile de producție și transport ale companiilor, ar putea face ca efectele războiului din Iran să se extindă asupra întregii economii germane, ducând la creșteri și mai puternice ale prețurilor la alimente și servicii.
1: Statele Unite și Iranul continuă să aibă poziții divergente cu privire la negocierea unui acord de pace. Președintele american Donald Trump insistă că prioritatea Washingtonului rămâne eliminarea programului nuclear iranian, deși oficiali iranieni au transmis că acesta nu este negociabil. Pe de altă parte, Iranul pare să își consolideze controlul asupra strâmtorii Ormuz, în pofida faptului că deblocarea acesteia reprezintă o altă cerere cheie a Statelor Unite. Între timp, presa internațională a aflat că ostilitățile au fost mai ample decât s-a știut public și că în acestea au fost implicate direct și principalele puteri arabe din Golf, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Cătălin Gomboș.
15: Singurul lucru care contează în ceea ce privește Iranul este ca acesta să nu obțină o armă nucleară, a declarat ieri președintele american Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă, în politica sa față de Teheran, ține cont și de impactul economic pe care conflictul îl are asupra cetățenilor americani. Iranul a blocat încă de la începutul războiului strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de conflict trecea 20% din petrolul global, iar acum are pretenția să îi se recunoască suveranitatea asupra acesteia. Războiul a dus la o creștere abruptă a prețurilor la petrol și gaze naturale, mondiale, ceea ce a generat o mărire generală a prețurilor. Barilul de petrol Brent era ieri $107, cu circa 35 mai mult decât înainte de război, dar cu aproape $20 sub maximul atins în timpul fazei active a luptelor, care au fost întrerupte pe 8 aprilie pentru a se putea negocia un acord de pace. Deblocarea Ormuzului reprezintă o altă cerere cheie a Statelor Unite, dar Teheranul pare să-și consolideze controlul asupra acesteia, după ce două țări, Irakul și Pakistanul, au semnat înțelegeri pentru ca petrolul transportat de navele lor să treacă prin strâmtoare. O a doua blocadă care vizează navele iraniene a fost impusă de Statele Unite, care până acum au incapacitat 4 vase și au redirecționat 65, potrivit Reuters. Agenția a scris și că în război a fost implicată direct Arabia Saudită. Aceasta, la fel ca și celelalte țări din Golf, a fost ținta unui val de atacuri iraniene și a avertizat că își rezervă dreptul la un răspuns. Ceea ce nu se știa până acum e că aviația saudită a atacat ținte iraniene, ceea ce a determinat Teheranul ca la sfârșitul lui martie să suspende atacurile directe asupra Arabiei Saudite. Wall Street Journal scrie că și Emiratele Arabe Unite au atacat ținte din Iran, tot ca răspuns al bombardamentelor Teheranului.
1: 10 țări s-au calificat în finala concursului Eurovision după prima semifinală care a avut loc aseară. Alte 5 țări au fost eliminate după voturile publicului și ale juriilor naționale. Printre cei 10 candidați calificați se află Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, dar și Republica Moldova cu piesa artistului Satoshi intitulată Viva Moldova. Alte 15 țări vor concura mâine în a doua semifinală, între care și România. Ediția din acest an a concursului Eurovision este afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenței Israelului. Reprezentanta acestei țări se află însă printre favoriții la câștigarea concursului. Temperaturi în scădere și vreme rece astăzi, în special în centrul țării. Dimineața vor fi ploi slabe în vest și sud-vest, apoi precipitații mai pot cădea în Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Va bate vântul în sudul țării cu rafale ce pot ajunge izolat la 80 de kilometri pe oră, 19 grade maxima zilei de astăzi. La această oră în țară se registrează 7 grade la Cluj-Napoca, 11 la Iași, 6 la Timișoara și 14 la Constanța. Vremea în răcire și la București, cu vânt și o maximă de 17 grade. Acum în capitală sunt 14 grade și 744 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
17: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit, așadar, dragii noștri ascultători, v-am regăsit la această nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Ca de fiecare dată, vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur, la microfon, în regia de emisie Marius Rădoi. Am ajuns în această dimineață de mai și începutul acestei zile a venit cu o vreme schimbătoare, cel puțin în capitală în această dimineață, chiar și ploaia și-a făcut puțin simțită prezența, dar cu toate acestea, rămânem cu gândul la soare, la speranță. Bună dimineața tuturor!
18: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Este momentul perfect să încetinim ritmul gândurilor și să ne întrebăm ce oferă valoare zilei noastre astăzi. Ne deschidem inimile spre recunoștință, căutăm inspirație în lucrurile simple și învățăm să trăim cu sens, pentru că speranța are glas și în această dimineață de miercuri, 13 mai, și vă promitem că ediția de astăzi va fi una plină de sens și cu informații utile.
17: Așa este, ne uităm și la ceea ce Administrația Națională de meteorologie transmite. Până mâine, cel puțin, avem grijă și la vreme. În județul Gorj, grindina a acoperit pământul ca o pătură albă, deși suntem în plină primăvară. Culturile abia răsărite au fost puse la pământ în doar câteva minute. Fulgerele au luminat cerul din Târgu Jiu. S-a întâmplat ieri. Pentru agricultori și pentru cei care trăiesc aproape de natură, astfel de momente aduc uneori nesiguranță. Și tocmai în aceste zile realizăm cât de fragil este omul, cât de mult depinde de ceea ce nu poate controla. Și totuși, dragii noștri ascultători, chiar și cu ploaie, chiar și cu nori, chiar și cu furtună, ne bucurăm de frumusețea acestui anotimp. Primăvara rămâne anotimpul speranței, al începuturilor și al vieții care renaște. Primăvara oferită de Dumnezeu.
18: Așa este, Florentina, rămânem conectați la realitate, ca de fiecare dată vă oferim cele mai importante informații despre actualitatea acestei zile. Trăim vremuri intense, pline de schimbări rapide, provocări sociale, incertitudini care ne pot copleși, însă la Radio Vocea Speranței alegem să privim dincolo de neliniște, chiar dacă vremurile par nesigure.

0: Există această promisiune biblică, ea aduce liniște și încredere și poate că nu întâmplător, chiar astăzi, Bucureștiul este unul dintre centrele importante ale dialogului despre securitate și cooperare internațională. Vom afla mai multe detalii pe parcursul acestui matinal din actualitate. În capitală are loc summitul B9, reuniunea statelor de pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întâmpinat la Palatul Cotroceni ieri de către președintele României, Nicu Șordan, dar și de către președintele Poloniei. Sunt foarte multe discuții, dar nu despre lucrul acesta vorbim, ci despre vremurile în care tot mai mult ne dorim siguranță. Există însă tot mai multe conflicte și există multă incertitudine în lumea noastră.
1: Da, pentru că vorbim despre realitatea pe care o traversăm, este esențial să nu ne lăsăm copleșiți de avalanșa de titluri alarmante. Fiecare zi vine cu provocările ei, dar și cu oportunitatea de a alege cum reacționăm în fața lor. Când totul în jur pare să se miște prea repede sau într-o direcție incertă, rămâne credința și capacitatea de a ne sprijini unii pe alții. În ciuda veștilor tensionate, există încă atât de mult bine în lume, oameni care ajută fără să ceară nimic, în schimb, comunități care se unesc și vieți care se transformă prin speranță. Iar astăzi, la Dimineața cu Rost, ne propunem să fim acest spațiu de siguranță și de liniște.
0: Așadar, am început o nouă ediție în direct Dimineața cu Rost. Ziua începe împreună cu mult echilibru, cu speranță, cu informații utile, cu gânduri care aduc speranța. Rămâneți alături de noi, iar noi ne bucurăm atât de mult că dumneavoastră sunteți alături de Radio Vocea Speranței și în această dimineață. Edisa deschide Biblia pentru noi toți în această ocazie, a pregătit din nou cuvinte deosebite.
1: Versetul dimineții de astăzi se găsește în Psalm, la capitolul 19. Este vorba despre versetul 8, care spune așa: orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Ce promisiune extraordinară pentru vremurile pe care le trăim. Când lumea din jur ne oferă motive de îngrijorare, cuvântul lui Dumnezeu vine să ne înveselească inima. Când viitorul pare neclar, poruncile sale ne luminează ochii și ne arată, de ce nu, calea cea dreaptă.
0: Așa este, iar când psalmistul vorbește despre legea Domnului și spune că este desăvârșită, nu se referă doar la reguli sau porunci, se referă la întreaga învățătura lui Dumnezeu, la un mod de viață care conduce spre bine, spre adevăr și spre echilibru. Așadar, legea Domnului este desăvârșită pentru că vine de la un Dumnezeu care urmărește binele omului.
1: În acest poem, David exprimă o viziune foarte pozitivă a legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu înveselește inima și luminează ochii. Instrucțiunile lui Dumnezeu nu ne limitează bucuria, nici nu ne restrâng libertatea, ci ne oferă cea mai bună îndrumare pentru a atinge o mulțumire completă. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.
0: Așa este, Disa, avem foarte multe expresii frumoase și în această dimineață ne înviorăm atunci când citim acest verset din Psalm. Este expresia înviorează sufletul foarte frumoasă. Omul obosit, dezamăgit sau pierdut poate găsi din nou putere și sens prin apropierea de Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu nu doar informează, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia transformă și aduce viață, pace interioară.
1: Contemplând cerul cu ordinea și frumusețea care îl caracterizează psalmistul David, devine conștient că toată splendoarea creației se datorează unor legi divine desăvârșite. Cum ar fi arătat universul dacă Dumnezeu nu ar fi fost drept și dacă el nu ar fi dat legi desăvârșite care să-l guverneze? Este greu de imaginat haosul care ar exista în lipsa legilor lui Dumnezeu, considerate de David ca fiind desăvârșite, adevărate și drepte.
0: Așadar, Dumnezeu ne ajută și astăzi și mereu, dragii noștri, să vedem mai limpede ceea ce este bine și ceea ce este rău, ce merită urmat, ce poate distruge sufletul și care este direcția corectă în viață. Un verset care ne inspiră în această dimineață, Psalmul 19, versetul 8, un verset care ne arată că voia lui Dumnezeu este curată și bună, cuvântul lui Dumnezeu aduce bucurie autentică, iar apropierea de Dumnezeu oferă claritate într-o lume confuză.
1: Așa este, Florentina, versetul din această dimineață, din Psalmul, capitolul 19, versetul 8, ne oferă o certitudine. Cel care își însușește și trăiește după ordinea lăsată de Dumnezeu, va experimenta și un suflet plin de bucurie și o minte eliberată de confuzie. Când ești copleșit de propriile eșecuri sau de imperfecțiunea celor din jur, Versetul acesta ne amintește că

0: Rânduirile Domnului sunt fără prihană. Înveselirea inimii promisă în acest verset nu este o euforie superficială și trecătoare, ci o pace profundă, un sentiment de siguranță care persistă chiar și în mijlocul celor mai grele încercări ale vieții.
1: Și ne gândim și la exemple din viața de zi cu zi și pentru că acum se vorbește atât de mult de timpul petrecut în mediul online, dragii noștri ascultători de rețelele sociale, să ne imaginăm o persoană care citește pe internet o știre sau un comentariu și toate acestea îl enervează pe omul din povestea noastră foarte tare. Simte impulsul să răspundă imediat agresiv, să jignească sau să distribuie mai departe informații neverificate. Dar își amintește că Dumnezeu ne cheamă la cumpătare, la adevăr și la respect față de ceilalți. Așa că alege în povestea noastră personajul principal să se oprească înainte să reacționeze. Verifică informația, își controlează vorbele și decide să nu alimenteze conflictul online. Și acolo se vede ce înseamnă poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, pentru că Dumnezeu îi oferă discernământ, capacitatea de a vedea mai clar consecințele unui gest făcut la nervi. Așa că în loc să rămână cu regret, ceartă sau vinovăție, omul acela din povestea noastră, supărat pe un comentariu din mediul online, păstrează tăcerea în suflet. Iar aceasta poate fi partea din versetul din această dimineață, orânduirile Domnului înveselesc inima. Nu pentru că viața a devenit perfectă sau nu mai sunt comentarii răutăcioase în online, ci pentru că omul nostru din această poveste știe că a ales partea bună, binele, adevărul, liniștea în locul impulsului de moment.
0: Am putea spune că fiecare zi trăită sub călăuzirea poruncilor divine asigură ochii luminați, adică o viziune clară asupra scopului, o minte liberată de anxietate și certitudinea că ești pe drumul cel bun, cu Dumnezeu ești pe deplin în siguranță. Viața ta strâns legată de adevărul său este configurată pentru biruință, pace și o continuă înnoire a sufletului. Așadar, luați cu dumneavoastră versetul dimineții de astăzi din Psalmii 19:8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Este ora 7:27. Vă invităm să ascultați acum rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Doamne, inima ți ofer, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
2: Deschide Biblia.
3: Se deschide în Biblia locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Roman 12:18. Conflictele fac parte din realitatea vieții. Diferențele de opinie, neînțelegerile, orgoliile sau interpretările greșite pot crea tensiuni chiar și între oamenii bine intenționați. Însă Scriptura ne cheamă la o atitudine diferită. Să căutăm pacea. Observați echilibrul din verset. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, nu toate conflictele pot fi evitate, dar responsabilitatea noastră este clară. Să facem tot ce ține de noi pentru a păstra pacea. Multe conflicte nu izbucnesc din cauza unor probleme majore, ci din cauza cuvintelor rostite pripit sau a mândriei care refuză să cedeze. Proverbe 15:1 spune: un răspuns blând potolește mânia, dar o voce aspră atâță mânia. Tonul, nu doar conținutul, poate decide direcția unei conversații. Evitarea conflictelor nu înseamnă slăbiciune. Nu înseamnă a ignora adevărul sau a accepta nedreptatea. Înseamnă a aborda diferențele cu maturitate, calm și respect. Înseamnă a alege dialogul în locul reacției impulsive. Adesea, dorința de a avea dreptate alimentează conflictele. Dar pacea este mai valoroasă decât câștigarea unei dispute. O relație poate fi rănită profund atunci când mândria este pusă mai presus de armonie. Iisus este exemplul suprem al blândeții. În momente de provocare, el nu a răspuns cu agresivitate, ci cu fermitate liniștită. Puterea adevărată nu constă în a domina, ci în a stăpâni propria reacție. Evitarea conflictelor începe în interior. Atunci când inima este liniștită și ancorată în Dumnezeu, reacțiile devin echilibrate. Rugăciunea, reflexia și autocontrolul sunt instrumente care previn escaladarea tensiunilor. Astăzi poate există o situație tensionată în viața dumneavoastră. Întrebarea este, ce depinde de mine? Pot alege un cuvânt mai blând? Pot asculta mai atent? Pot face primul pas spre împăcare? Pacea nu apare întâmplător. Ea este rezultatul unor alegeri conștiente. Dumnezeu să vă dea înțelepciunea de a cultiva pacea și puterea de a evita conflictele inutile.

0: Și da, a fost din nou melodia săptămânii. Am ascultat Amicii Regis, Doamne Inimii Mazzoferro, piesă destul de nouă, intrată destul de curând în playlistul Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru votul de săptămâna trecută. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Grație la Vlad, zi de zi eu te chem. Reverența am găsit în Isus una mică, a Capela Sens, rămâi cu noi. Piesele acestea, propuneri, se află deja pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, postate. Dumneavoastră puteți vota cu un simplu click, bineînțeles, ca de obicei. Și, dragii noștri ascultători, ne bucurăm atât de mult să ne dăm seama cât de mult înseamnă pentru dumneavoastră Vocea Speranței. De la primele clipe ale emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, dumneavoastră ne sunteți aproape, ne-ați trimis și ne trimiteți gânduri frumoase prin intermediul WhatsApp, mai ales la 0753 400 200. În această dimineață am primit mesaje multe. Bună dimineața, o zi cu soare în suflet vă doresc. De departe vine mesajul acesta din Spania. Vă mulțumim pentru acest gând atât de cald, chiar dacă afară mai sunt nori peste România și ploaia își face astăzi simțită prezența. Cred că fiecare dintre noi are nevoie de acel soare în suflet care aduce pace și speranță. Iar un ascultător ne scrie simplu, multă pace și binecuvântare, așadar mulțumim din inimă și dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultați la această oră.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru că nici astăzi nu ați uitat să ne trimiteți aceste mesaje. Vă mulțumim foarte mult. Până la finalul ediției de astăzi, 13 mai, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Aveți foarte multe motive. Colega mea, Florentina, s-a gândit și la ediția de astăzi la o provocare. Iar provocarea de astăzi poartă un titlu care, sigur, a stârnit deja multe întrebări. Cui îi este frică de hantavirus? În ultimele zile, subiectul a reapărut în presa internațională și în discuțiile publice. Organizația Mondială a Sănătății a transmis că există cazuri severe provocate de hantavirus, inclusiv unele care au dus la deces. În același timp însă, medicii atrag atenția că nu vorbim despre un nou COVID și nici despre o boală care să se răspândească rapid la nivel mondial. Managerul Institutului Matei Balș din București, doctorul Adrian Marinescu, a declarat la televiziunea națională că hantavirusul nu reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică și nu trebuie asociat cu riscul unei epidemii. Totuși, medicul a precizat că există și forme severe ale bolii și că acestea pot evolua până la deces. Așadar, între panică și nepăsare, unde este echilibrul? Despre lucrul acesta vom vorbi în această dimineață.
0: Așa este, Edisa. Subiectul însă este sensibil. La ora actuală sunt persoane din țara noastră care nici măcar nu vor să pronunțe numele acestui virus, pentru că în minte le revin acele imagini din pandemia COVID-19. De fiecare dată când apare un nou virus sau o nouă alertă medicală, oamenii reacționează aproape instinctiv. Unii spun imediat, iată vine o nouă pandemie. Alții aleg să ignore complet orice avertisment. Însă este nevoie de echilibru, iar echilibrul începe cu informația corectă. Vom avea și în cadrul ediției matinale de mâine un specialist în direct care ne va vorbi despre lucrul acesta. Din ceea ce Organizația Mondială a Sănătății a informat până acum, hantavirusul este diferit, foarte diferit de COVID-19 sau de gripă, nu se transmite ușor de la om la om. În cele mai multe cazuri, infecția apare prin contactul cu rozătoare infectate sau cu particule contaminate din mediul înconjurător. Organizația Mondială a Sănătății spune că riscul unei răspândiri globale rămâne scăzut. Și totuși, de ce ne sperie atât de tare astfel de subiecte? Pentru că, după anii de pandemie, am rămas mult mai vulnerabili la vestea unei noi amenințări. Trăim într-o lume obosită emoțional, într-o lume în care frica circulă uneori mai repede decât informația adevărată. Și ne referim la Biblie, în orice context, Biblia vorbește foarte mult despre frică, dragii noștri ascultători, nu pentru că Dumnezeu ar vrea să ne trăim viața speriați, ci pentru că știe cât de ușor omul își pierde pacea atunci când nu mai simte confortul asupra viitorului. În Biblie, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, găsim un gând extraordinar, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și ne place foarte mult acest cuvânt, chibzuință. Asta înseamnă că Dumnezeu nu ne cheamă nici la panică, nici la a fi inconștienți, nu ni se cere să ignorăm realitatea, dar nici să devenim prizonierii fricii. Credința autentică nu înseamnă negarea pericolului, ci păstrarea păcii, chiar și atunci când există motive de îngrijorare.
1: Interesant este că în vremea biblică oamenii chiar trăiau cu teama bolilor, lepra, epidemiile, suferințele erau prezente pretutindeni și totuși, atunci când oamenii se apropiau de Hristos, găseau mai întâi liniște pentru suflet. Poate că asta ne lipsește cel mai mult și nouă astăzi, liniștea, pentru că avem acces la mii de informații, dar tot mai puțină pace interioară.
0: Așa este, Edisa, și poate că adevărata întrebare din această dimineață nu ar fi cât de periculos este acest hantavirus, ci cât de ușor ne lăsăm conduși de frică. Cum putem rămâne responsabili, informați, atenți la sănătatea noastră, dar fără să ne pierdem acel echilibru interior? Poate că aceasta este provocarea cea mai importantă.
1: Și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Cât de îngrijorați credeți că ar trebui să fim în legătură cu hantavirusul? Credeți că oamenii reacționează astăzi mai mult din informare sau mai mult din teamă?
0: Să ne scrieți experiențele dumneavoastră, gândurile dumneavoastră, le așteptăm cu bucurie și cu mult interes în continuare la 0753 400 200. Ne puteți scrie prin SMS sau prin intermediul aplicației WhatsApp. Iar în continuare rămâneți cu acest program matinal în direct, ce vă este dedicat de fiecare dată Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței.
1: Iar acum la 7:40 de minute îi salutăm pe cei mici, îi salutăm și pe părinții copiilor și pe bunici, așa mai departe, toată familia, pentru că am pregătit pentru dumneavoastră rubrica Povestiri pentru copii. Avem și o piesă muzicală, La tine tată se numește și este interpretată de Harmony Kids.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri pentru copii!
5: În biblioteca mică și primitoare a bunicului, Mara stă pe o pernă uriașă și privește rafturile.
6: Bunicule Costin, ai atâtea cărți. Sunt ca un sid imens. Un sid de povești pe care ar trebui să o aleg.
7: Să știi, draga mea, cărțile sunt ca niște vitamine. Nu toate arată la fel, dar fiecare face ceva bun pentru tine. Iată, cărțile sunt vitamina C de la cărți, dar ele conțin și vitamina A de la aventură, pentru că te fac să visezi cu ochii deschiși la animale, vietăți marine sau călătorii în cosmos. Te ajută să fii creativă. Ai și vitamina D în ele, pentru că îți dau deșteptăciune din momentul în care afli cum funcționează lumea. Știință, istorie, cum se construiește un motor.
6: Au și vitamina E, bunicule, adică emoție, sentiment. Cel mai mult mie îmi plac acele cărți care vorbesc despre prietenie, emoții și cum să fii bun. Ele mă fac mai înțeleaptă, așa zice mami.
7: Ce să mai? O dietă bună de lectură le include pe toate. Nu mâncăm numai dulciuri, nu-i așa?
6: Ai dreptate, bunicule, mâncăm și legume, chiar dacă nu sunt așa de interesante ca în viața ta.
7: Exact. Cărțile de istorie sunt ca varza. Nu par distractive, dar te fac puternică.
6: Bunicule, eu nu cred că există vreo carte în lume care să ne facă rău. Tu ai zis că invidia aduce boli și eu acum adaug cărțile nu, niciodată.
7: Ce să zic, Mara, o să te cam dezamăgesc. Sunt și cărțile, nu numai bune. Sigur, nu ai de unde să știi acum la vârsta asta, când cărțile tale au desene frumoase și personaje alese pe sprânceană.
6: Parcă nu te-aș crede, bunicule. Scuze.
7: E bine că nu mă crezi, dar fii cu circumspectă.
6: Circum ce?
7: Uite, cărțile care ne fac rău sunt ca niște bomboane false. Au ambalaj strălucitor, dar înăuntru au doar zahăr mult și zero vitamine.
6: Bomboane false?
7: Da, sunt acele cărți care strică busola interioară.
6: Cum arată, bunicule?
7: Coperta poate să nu le dea de gol, dimpotrivă, să fie atrăgătoare. dar analizezi după conținut, Mara. Poate că te învață să fii rea sau să minți prin faptul că personajele nu sunt pedepsite deloc pentru faptele lor rele.
6: Ah, bunicule, cred că aș putea zice și eu ceva aici. Mi-a citit odată un coleg dintr-o carte care m-a cam speriat.
7: Ai intuit bine. Acele cărți care te umplu de frică sau de ură, care te tensionează, sunt dintre cele pe care trebuie să le respingi. Ca să nu spun că mai sunt și cărți care te determină să te simți prost, lipsită de valoare, neimportantă.
6: Cu ele le gunoi, bunicule.
7: Mi-am amintit despre Lupul Furios, îl știi?
6: Nu mi-ai spus niciodată despre el.
7: Era odată un lup care citea numai cărți despre cum să se răzbune și să fie cel mai cel.
6: Cel mai cel.
7: Nu citea niciodată despre prietenie sau cum să fii amabil.
6: Și ce s-a întâmplat cu el? Nu spune, cred că știu. A devenit atât de supărat și de rău, încât nu a putut să-și mai facă niciun prieten, niciodată.
7: Da, draga mea, a rămas singur în pădure, în ciuda faptului că era cel mai tare, adică rău, lup.
6: Sau tocmai pentru aceasta, nu?
7: Când citești despre răutate, creierul tău se obișnuiește cu ea. Ca lipiciul viclean de care vorbeam într-o ocazie anterioară, mai știi? Dacă personajele sunt răutăcioase, creierul tău s-ar putea să creadă că e normal să fii și tu așa. Și când vei intra în asemenea cazuri, te va îndemna să folosești metode urâte, nepotrivite pentru un copil educat.
6: Am priceput, bunicule, să aleg cărțile legume și cărțile fructe, nu cărțile pline de zahăr.
7: Bine zis, cărțile bune sunt ca o grădină de legume proaspete și gustoase.
6: Sau ca o livadă de pom fructive.
7: Cărțile bune îți dau putere, draga mea. Te fac să râzi sau să plângi, adică să simți emoții naturale pentru un om. Te învață să fii mai curajoasă, să fii bună. Și apoi să nu uite de această categorie. Cărțile bune îți arată că greșelile sunt lecții. Nu te fac să te simți vinovată.
6: Vai, bunicule, ce te mi-ai spus? Foarte interesante explicațiile tale, dar eu nu știu să le rostesc acum. Am și uitat, deși am înțeles.
7: O să poți explica și tu la fel peste ceva vreme. Acum important este că ai înțeles și că ești dornică să citești doar ceea ce te dezvoltă.
6: Poți să-mi spui o poveste din care să înțeleg mai bine?
7: Sigur. Povestea despre veverița curajoasă. Cred că e cea mai potrivită. O veveriță citea doar cărți despre cum să rezolve probleme. Într-o zi a venit o furtună mare. Toate animalele erau speriate, dar veverița curajoasă și-a amintit din cărți cum să construiască un adăpost solid. Le-a salvat pe toate prietenele ei. Chiar și pe necunoscuți i-a pus la adăpost. Cărțile ei bune i-au dat putere și soluții când avea mai multă nevoie.
6: Deci o carte bună nu numai că nu mă sperie, mă și învață că lumea este un loc minunat în care poți să fii bun.
7: Trăiască cele mai bune cărți. Doar de ele ne ocupăm.
6: Gata, de azi înainte o să mă uit la cărți să văd dacă au vitamina E.
7: De la emoții, de la sentimente. Și să te asiguri că nu sunt bomboane false.
6: Voi arunca orice carte care mă supără, bunicule.
7: Ești un critic literar excelent. Ești gata să-ți alegi o nouă vitamină din acest zid de povești?
1: Bunicul și Mara au mai rămas câteva ore bune în bibliotecă, citind ceea ce li se părea de folos pentru ziua respectivă și viitor.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: La ora 7:52, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Președintele României, Nicu Jordan, a dat asigurări că abordarea strategică a României în ceea ce privește politica externă a rămas neschimbată. Discuțiile privind criza politică din ultima perioadă nu afectează, cităm, pilonii fundamentali pe care România se bazează, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și NATO. Președintele vrea să se asigure că o nominalizare făcută de el va reuși să strângă o majoritate în Parlament pentru ca executivul să treacă de votul legislativului. Evident, va fi greu, indiferent de soluție, ca viitorul guvern să funcționeze, dar important este să treacă de acest pas. Este posibil ca joi sau luni, așa cum spunea și președintele Nicu Jordan, să fie consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Sunt primele consultări oficiale la care vor fi invitați și liderii partidelor din opoziție.
2: Continuăm informațiile din actualitate la Vocea Speranței. Săptămâna aceasta este una dintre cele mai importante pentru economia românească, iar veștile nu sunt deloc bune pe fondul crizei politice de după căderea guvernului Bolojan. Unii analiști bancari trag un semnal de alarmă. Într-un raport publicat ieri, inflația ar fi depășit 10% în aprilie. Dobânzile nu scad, economia se contractă, iar leul rămâne vulnerabil. România se află deja în recesiune tehnică și riscă să intre în recesiune reală dacă datele pentru primul trimestru din 2026 confirmă o nouă scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.
1: Banca Națională a României se reunește vineri 15 mai pentru a decide asupra dobânzii de politică monetară, potrivit economica.net. Președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții din România, Adrian Codrilașu, spune că șansele ca BNR să reducă dobânda în 2026 s-au redus drastic. Scenariul cel mai probabil este menținerea dobânzii la 6,5% până la sfârșitul anului. Banca Națională a României estimează că inflația va reveni la 3,9% abia la sfârșitul lui 2026 și la 2,9% în 2027. Până atunci, românii plătesc mai mult pentru aproape orice, dobânzile rămân ridicate, iar leul depinde de negocierile politice de la București.
2: România susține integrarea inteligenței artificiale în educație pentru a stimula creativitatea și a personaliza procesul de învățare. Însă, noile tehnologii trebuie să-i ajute pe profesori, nu să ia locul profesorilor. Mesajul a fost transmis de către ministrul Educației Mihai Dimian la reuniunea Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al Uniunii Europene. La reuniune a fost aprobat și un document privind viitorul program Erasmus Plus pentru perioada 2028-2034. Programul rămâne un instrument strategic pentru mobilitatea educațională și cooperarea europeană. Noua structură ar urma să crească reziliența și calitatea sistemelor de educație din Uniunea Europeană.
1: În cadrul dezbaterilor europene, ministrul Educației Mihai Dimian a mai spus că reducerea diferențelor dintre mediul urban și rural, dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții și adaptarea educației la piața muncii rămân priorități majore pentru România. Oficialul a reamintit și faptul că România participă la un cluster european dedicat competențelor de bază, care va contribui la viitorul mecanism de sprijin al Comisiei Europene în domeniul educației. Mihai Dimian a avut întâlniri cu miniștrii educației din Ucraina și Italia. Oficialul român a subliniat importanța menținerii învățământului liceal în limba română în toate regiunile din Ucraina locuite de minoritatea română. De asemenea, ministrul educației a discutat cu omologul italian despre participarea României la proiecte și evenimente dedicate învățământului profesional și tehnic în regiunea mediteraneană.
2: Alte informații din actualitate la Vocea Speranței în direct. Chiar acum, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus restricționarea accesului la rețelele sociale pentru minori în Europa și a declarat că noua legislație ar putea fi prezentată în câteva luni. Președinta Comisiei Europene a precizat că un grup de experți urmează să prezinte până în iulie măsuri privind protecția minorilor în mediul online, potrivit BBC. Mai multe țări din Europa și din întreaga lume au introdus deja interdicții privind rețelele sociale pentru minori, iar Ursula von der Leyen nu a exclus această posibilitate. Danemarca, dar și alte 9 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Franța, au propus diverse limite de vârstă minimă pentru accesul la platformele sociale. Australia a devenit, de altfel, prima țară din lume care a introdus o interdicție pentru persoanele sub 16 ani în decembrie 2025, iar țările europene intenționează să-i urmeze exemplul.
1: Continuăm informațiile. Societatea Română de Dermatologie a lansat campania Euromelanoma 2026, venită să ofere informații corecte despre sănătatea pielii. Campania combate dezinformarea online, iar demersul are în atenție în special adolescenții. Medicii dermatologi avertizează că miturile despre bronz, expunerea la soare și protecția solară propagate intens pe rețelele sociale pun în pericol sănătatea pielii adolescenților. Conform Societății Române de Dermatologie, sub mesajul nu te arde de dragul unui trend, inițiativa mizează pe un limbaj adaptat noii generații și pe conținut relevant. Societatea Română de Dermatologie se alătură campaniei paneuropene Euromelanoma, marcată pe 24 mai prin Ziua Mondială Euromelanoma.
2: Iar Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pregătește programul de medicină în limba franceză. Potrivit rectorului Leonard Zamfirei, acest pas reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba engleză va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027, după ce a primit aprobarea RACIS în acest an, în luna aprilie. Noul program va avea 100 de locuri disponibile. Admiterea de la Târgu Mureș de la medicină în franceză se desfășoară prin interviuri în perioada iunie-septembrie și va funcționa în cadrul Facultății de Studii Medicale Internaționale.
1: A început ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți. Până pe 21 iunie, turiștii pot găsi prețuri accesibile în peste 80 de hoteluri de toate categoriile, care oferă aproximativ 8.000 de locuri de cazare. Cele mai mici prețuri sunt în Eforie Nord, unde o noapte de cazare pornește de la 42 de lei, în timp ce în Mamaia tarifele încep de la 62 de lei. Pachetele all-inclusiv nu depășesc 318 lei pe noapte. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc anunță că sejururile pot fi achitate și cu vouchere de vacanță și recomandă rezervarea rapidă, având în vedere cererea mare pentru unitățile cu piscine încălzite și centre spa.
2: Ne apropiem de ora 8 la Radio Vocea Speranței. Continuăm informațiile din actualitate. Monitorizarea și dirijarea traficului pe podul prieteniei Giurgiu Ruse sunt asigurate de piloți de trafic angajați de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Măsura a fost adoptată în urma unei expertize tehnice care interzice staționarea oricăror mijloace de transport pe partea română a podului pentru a-i proteja structura în condițiile în care pe partea bulgară se desfășoară lucrări de reparații. Este o procedură de lucru esențială pentru a preveni presiunea statică asupra structurii podului. Piloții de trafic coordonează fluxul de vehicule prin comunicare radio constantă. Piloții de trafic se asigură că nicio coloană de mașini nu rămâne oprită pe podul prieteniei Giurgiu Ruse și că în acest fel se menține un tranzit activ și controlat pe tot parcursul zilei.
1: 10 de staruri ale muzicii și filmului au participat la celebrarea Fundației Caritabile a regelui Charles al III-lea. Fundația regelui Charles a fost înființată în anul 1976 cu scopul de a-i ajuta pe tinerii aflați în dificultate să-și găsească un loc de muncă. Se estimează că organizația a sprijinit până acum peste 1 milion de persoane. În cadrul evenimentului au fost acordate premii unor beneficiari remarcabili ai organizației caritabile.
2: Urmează și date meteo aici la Vocea Speranței. Astăzi valorile termice vor scădea semnificativ, spune Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, în special în centrul teritoriului, potrivit unei avertizări a Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil în vestul și sud-vestul României, unde doar izolat vor fi posibile ploi slabe. Va ploua în Maramureș astăzi, Transilvania, Moldova, pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. La munte, pe creste, vor fi precipitații sub formă de leapoviță și ninsoare. Vântul va avea astăzi intensificări temporare în regiunile din sudul României și în zonele centrale și estice. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade, cele minime vor atinge 10 grade Celsius. Și la București, valorile termice vor fi în scădere astăzi, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, vorbim și despre o minimă la noapte de 9 grade Celsius. Cerul la București astăzi va fi temporar noros, vor fi condiții de ploaie, vântul va sufla slab și moderat, dar vor fi și intensificări care vor atinge 60 de kilometri pe oră în capitala României.
1: Este ora 8:02, continuăm cu informații culturale. Sesiunea festivă 45 de ani ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român organizată de Academia Română are loc mâine în aula Academiei. Evenimentul cu acces liber pentru public marchează performanța excepțională a cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române. Dumitru Dorin Prunariu a realizat între 14 și 22 mai 1981 primul zbor în spațiul cosmic al unui român. Deschiderea sesiunii va avea loc la ora 10 prin cuvântul de salut al președintelui Academiei Române, academician Marius Andruh. Cu acest prilej va fi lansată și o emisiune filatelică dedicată cosmosului și aniversării celor 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român.
2: Iar volumul Mega Anul Electoral 2024, Democrația Electorală în România, semnat de către politologii Andrei Țăranu și Eugen Gabor, a fost lansat la Biblioteca Centrală Universitară din București. Practic este vorba despre o carte document care cuprinde analize și interviuri cu protagoniștii de vârf ai vieții politice. Este explicat contextul în care a fost posibilă anularea alegerilor prezidențiale din România de acum 2 ani, inclusiv elemente legate de fake news, spirala tăcerii și explozia pe TikTok a vizualizărilor pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
1: Continuăm informațiile culturale. Vernisajul expoziției arheologice Locuirea dacică în Maramureș, mit național versus realitate arheologică, are loc astăzi de la ora 13 la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. În vitrine vor fi expuse piese reprezentative descoperite în urma cercetărilor arheologice din principalele situri de epocă dacică. Pe panouri va fi prezentată prin intermediul hărților o evoluție cronologică a acestor descoperiri și a teritoriului județului Maramureș. Expoziția reflectă efortul cercetătorilor desfășurat de-a lungul anilor în mai multe situri din județ, a precizat și directorul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Viorel Rusu.
2: Concerte, ateliere creative și alte activități pentru copii vor avea loc în weekend în piețele Matache și Amzei din București. Acestea se vor transforma în spații inspirate din atmosfera anilor 1900, cu decoruri de epocă și peste 10.000 de bujori, floarea națională a României. Esplanadele celor două piețe devin gazdele festivalurilor Bujori în Matache și Bujori în Amzei. Artiștii vor picta live într-un spațiu deschis unde vizitatorii vor putea urmări procesul artistic în timp real. O căruță decorată floral este pregătită pentru fotografii, gata de pus pe Instagram. Intrarea este liberă în ambele locații.
1: Iar pe 19 mai, de la ora 19, publicul este invitat la un concert extraordinar de percuție găzduit de Centrul Cultural Arcup Sala Mare Gabroveni din București. Evenimentul are loc în cadrul turneului ansamblurilor de percuție, un proiect cultural și educațional dedicat muzicii de percuție contemporane. Accesul la spectacol este gratuit pe bază de rezervare prin platforma bilete.ro. Concertul reunește tineri percuționiști din 4 centre muzicale importante din România. Turneul ansamblurilor de percuție, aflat la cea de-a 6-a ediție, se desfășoară până pe data de 29 mai și include 7 orașe din țară: Iași, Piatra Neamț, Constanța, Brașov, Bacău, București și Suceava.
2: Continuăm informațiile din domeniul cultural la Vocea Speranței. În cadrul ediției aniversare a concursului internațional George Enescu 2026 vor fi oferite tinerilor muzicieni o serie de premii speciale și oportunități de dezvoltare profesională. Acestea sunt menite să ofere laureaților nu doar recunoaștere artistică, ci și un sprijin concret în construirea unei cariere internaționale. Una dintre cele mai importante componente ale programului de premii speciale este reprezentată de oportunitățile scenice oferite laureaților. Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise artiștilor născuți după 1 august 1991. Data limită pentru secțiunile pian, vioară și violoncel este 17 mai.
1: Filarmonica de stat Oradea va prezenta mâine, în prima audiție absolută, lucrarea Sinfonia Breve în spiritul lui Joseph Haydn, compusă de Werner Schulze, fascinat încă din 1981 de o lucrare dedicată lui Haydn. Werner Schulze și-a dorit timp de peste 4 decenii să creeze o sinfonie în același stil. Proiectul a prins contur la începutul anului 2025, iar rezultatul va fi prezentat pentru prima dată publicului orădean. Sub genericul Concert de Răscruce, invitat fiind pianistul Ștefan Arnold, programul de mâine va aduce în fața publicului meloman o imagine complexă a muzicii. Titlul, Concert de răscruce și compozițiile alese, evidențiază ideea întâlnirii și interferenței dintre epoci, stiluri și concepții muzicale diferite. Muzica apare ca un spațiu al confluențelor culturale și artistice, unde trecutul și prezentul se intersectează permanent. Este ora 8 și 7 minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov.
3: Bună dimineața, dragi ascultători! Florentina, Edisa, am revenit de la Brașov și în această dimineață cu știrile săptămânii, așa cum sunt ele actuale. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov angajează prin transfer. Unitatea medicală caută medici, specialiști, personal medical și auxiliar pentru a completa locurile vacante. Din lista posturilor disponibile putem preciza 3 posturi de medic specialist în specialitatea radiologie imagistică medicală, 2 posturi de medic specialist în medicină de urgență, un post de medic specialist la radiologie, un post de medic specialist în specialitatea medicină internă la secția clinică medicină internă 2 în Astra, un post de medic specialist în specialitatea pneumologie, un post de medic specialist în specialitatea ORL la secția clinică ORL, un post de medic primar în specialitatea oncologie medicală la secția clinică oncologică medicală, 2 posturi de asistent social cu studii superioare, 33 de posturi de asistent medical pe medicină generală, 3 posturi de asistent medical în specialitatea radiologie, un post de registrator medical la serviciul evaluare și statistică medicală, 27 de posturi de infirmieră, 4 posturi de îngrijitoare și 2 posturi de brancardier. Mai multe informații despre aceste posturi puteți găsi direct pe pagina Spitalului Clinic Județean de Urgență în Brașov, la secțiunea transferuri. Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 13 mai, începând cu ora 12, Ziua Porților Deschise în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități la sediul instituției de pe strada Panselelor numărul 23. Evenimentul este dedicat comunității brașovene, colaboratorilor, părinților, specialiștilor și tuturor celor care doresc să cunoască mai bine activitatea centrului, serviciile oferite copiilor și modul în care sprijinul specializat poate contribui la dezvoltarea, recuperarea și integrarea acestora. Viceprimarul municipiului Brașov, Lucian Pătrașcu, a subliniat importanța acestui tip de inițiativă care apropie administrația, specialiștii și comunitatea. Acesta a arătat că Ziua Porților Deschise reprezintă o ocazie pentru ca brașovenii să vadă concret activitatea desfășurată în cadrul centrului și implicarea echipei de specialiști. Evenimentul va oferi participanților ocazia de a descoperi valorile, activitățile și comunitatea formată în jurul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități într-un cadru deschis, cald și orientat spre dialog. Astfel de servicii chiar sunt esențiale pentru o comunitate sănătoasă, solidară și atentă la nevoile reale ale oamenilor. Așadar, vă așteptăm astăzi de la ora 12 la sediul Direcției de Asistență Socială pe strada Panselelor numărul 23. De asemenea, echipamente și softuri în valoare totală de peste 28 de milioane de lei cu tot cu TVA au fost achiziționate de Universitatea Transilvania din Brașov prin Programul Național de Redresare și Reziliență, granturi pentru digitalizarea universităților în cadrul proiectului Transformare Digitală pentru Inovare și Competitivitate. În cadrul proiectului Transformare Digitală pentru Inovare și Competitivitate. Prin acest program, derulat pe o perioadă de 4 ani, au fost achiziționate numeroase echipamente didactice de cercetare și digitalizare și au fost organizate cursuri dedicate studenților și cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor digitale. Început în 2022, proiectul a avut ca obiectiv accelerarea transformării digitale a Universității Transilvania prin investiții în infrastructura de educație și cercetare, consolidarea cunoștințelor și competențelor digitale și îmbunătățirea serviciilor informatice dedicate studenților. În acest sens, au fost dotate centre și laboratoare din cadrul Institutului de Cercetare și Dezvoltare al Universității dedicate activității formative și au fost organizate diverse stagii de pregătire privind competențele digitale adecvate nivelului de instruire al cursanților. Universitatea Transilvania din Brașov are aproape 22.000 de studenți la toate ciclurile de studii și peste 1.000 de cadre didactice la cele 18 facultăți. Dragi ascultători, acestea au fost informațiile pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare și să ne reauzim cu bine. La revedere tuturor!
1: Este ora 8:12. Îi mulțumim și Adinei Anastase pentru informații cu... informații și știri de la Brașov.
2: Așadar, a fost frecvența Brașovului în prim plan, iar acum educația este în prim plan, dragii noștri. Educația rămâne una dintre cele mai importante investiții pentru viitor, iar atunci când vorbim despre educație bazată pe valori, credință și performanță, Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București ocupă un loc special în peisajul educațional din România. În perioada următoare va avea loc un târg educațional dedicat elevilor, părinților și tuturor celor interesați să descopere oferta educațională și proiectele Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Iar despre acest eveniment discutăm la această oră cu pastorul și profesorul de istorie bisericească, Laurențiu Prună, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Mulțumiri pentru prezența în direct. Bună dimineața!
4: Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitația în această dimineață în programul matinal.
1: Și noi îi mulțumim. Bună dimineața, domnule profesor Laurențiu Prună. Pentru început, spuneți-ne ce înseamnă acest târg educațional și cui se adresează.
4: Păi este foarte important încă de la început să precizez că este o primă ediție a unui târg pe care noi l-am numit Build Your Future și în cadrul acestui eveniment ne propunem să creăm o tradiție pentru liceeni, în special pentru cei din anii terminali, atunci când presiunea alegerii unei cariere potrivite devine o realitate și toată lumea se gândește la ce facultate să merg. Ne dorim ca liceenii noștri să meargă în lume și în viață plin de curaj, să fie informați, să-și cunoască opțiunile și să poată face alegerile informate, alegerile cele mai bune pentru ei. Foarte important de precizat este că acest târg educațional, acest eveniment în cadrul căruia vor veni peste 13 universități, nu este adresat doar elevilor noștri, căci am adresat invitații de participare tuturor liceelor din sectorul 4 al capitalei. Aș vrea să mai spun și că această idee aparține doamnei profesor consiliera Antonia Fluturică, un cadru didactic plin de energie și de pasiune care a inspirat ideea acestui eveniment. De asemenea, țin să precizez faptul că printre universitățile prezente se regăsesc următoarele: Universitatea Adventus, o universitate adventistă cu care noi avem un parteneriat strategic și tradițional, Școala Pozițională Sanitară Dr. Luca, o instituție de învățământ dragă nouă, Universitatea Politehnică din București, Romano-Americană, Titu Maiorescu, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Universitatea Spiru Haret, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară și, nu în ultimul rând, Universitatea Națională de Muzică din București, dar și reprezentanții ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În rezumat, dorim să le oferim elevilor noștri și tuturor celor care ne vor vizita din sectorul 4 al capitalei oportunitatea de a cunoaște o parte dintre cele mai importante universități din capitală și de a face alegeri înțelepte. Bineînțeles că aceasta fiind doar prima ediție, de la an la an ne vom dezvolta prin oferta pe care o vom avea și prin universitățile cu care vom încheia parteneriate în sensul acesta și din dorința sinceră de a-i ajuta pe ele să se orienteze în carieră și de a le pune în față mai multe variante dintre care ei să aleagă pe cea mai potrivită.
2: Nu putem să spunem decât felicitări pentru acest eveniment. Este într-adevăr o primă ediție, dar evenimentul este inedit. Să vorbim puțin despre Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, așadar vor veni universitățile acolo. Care sunt principalele oportunități pe care le oferă astăzi liceul? Unde pot merge mai departe? Ce ne puteți spune, stimate profesor și director al liceului, elevii dumneavoastră? La ce facultăți?
4: Având în vedere că în cadrul liceului avem 4 zone de interes în care ne dezvoltăm și imediat le voi detalia. Elevii noștri pot alege la finalul clasei a 12-a orice facultate doresc. Săptămâna viitoare vom avea admiterea la profilul vocațional, profilul teologic, și, bineînțeles, la momentul potrivit, admiterea la filiera teoretică, la profilul real și uman, matematică, informatică, științele naturii și filologie. Având în vedere această ofertă variată pe care o avem în cadrul liceului, elevii noștri pot opta pentru orice facultate și de-a lungul timpului am avut elevi care, terminând liceul, au ales cariere precum medicină, cariere juridice, unii au devenit jurnaliști și lucrează la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV. Avem oameni din zona socială, avem avocați, avem ingineri și multe alte profesii pe care foștii noștri elevi le-au ales. Chiar și politică au ales unii dintre ei, acum nu știu dacă să zic că e bine sau rău, dar liceul nostru oferă o posibilitate sau mai multe posibilități în carieră în funcție de dorințele fiecărui, în funcție de dorințele fiecărui elev. Aș mai putea spune că pe lângă aceste perspective, în cadrul programelor pe care le oferim aici, avem, așa cum este evenimentul de astăzi, programe de orientare vocațională, avem programe de consiliere, programe spirituale, programe pe care le avem în parteneriat cu diverse instituții ale statului și ONG-uri. În scurtă vreme veți auzi și îmi face plăcere să anunț în premieră la Radio Vocea Speranței că pe viitor vom organiza și conferințe de tip TEDx, sesiuni de comunicări științifice, academice, conferințe ale profesori și multe alte activități pe care cei curioși le pot observa și le pot experimenta în cadrul liceului nostru, dar mai ales cei care în perioada următoare se pregătesc pentru admiterea la liceu. Și vreau să folosesc această oportunitate pentru a-i invita pe toți elevii de clasa 8-a care ai căror părinți ne ascultă acum sau care vor auzi acest interviu în online, îndemn să vină la liceul Adventist pentru a ne descoperi.
1: Domnule profesor Laurențiu Prună, chiar ați amintit de părinți și tot mai mulți părinți caută nu doar performanța academică, ci și un mediu sigur bazat pe valori morale. Cum reușește Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București să îmbine educația cu formarea caracterului?
4: Pe scurt, suntem fideli filozofiei.

0: umane autentice și valoroase pot participa la programele pe care le promovăm și pentru că prețuim ideile sănătoase și valorificăm spiritul de inițiativă și colaborare, credem noi că în felul acesta ne îndeplinim misiunea pentru care existăm. Aceea de a oferi un context în care elevul să-L întâlnească pe Dumnezeu, atenție, nu o religie, ci să-L întâlnească pe Dumnezeu și să ia decizii pentru viața lui.
1: Da, într-adevăr, Laurențiu Prună, sunteți director, dar și profesor de istorie bisericească, iar în acest moment al interviului dorim să vă întrebăm cât de important este ca elevii, tinerii, să-și cunoască identitatea, valorile, rădăcinile într-o lume care este schimbătoare.
0: Este foarte bună această întrebare și vă mulțumesc pentru ea, deoarece în aceste vremuri tot mai multe comunități de oameni își pierd identitatea. Bineînțeles că vremea adolescenței este una în care îți găsești identitatea și noi la Liceul Teologic Adventist de fapt, în acest punct, încercăm să le amintim elevilor noștri care sunt valorile importante din viață, care sunt rădăcinile fiecărui om, ducându-i către creațiune și încercăm să le comunicăm și să le arătăm că identitatea lor se găsește în Dumnezeu. Avem la liceul nostru elevi din toată țara și încercăm să ne conectăm în locul acesta, să identificăm o viziune comună și să mergem în aceeași direcție. Evident că este foarte important să nu-ți uiți trecutul, iar unul dintre citatele mele preferate atunci când vine vorba despre subiectul acesta este acela care îi aparține lui Ellen White, care spune că ar trebui să nu ne fie teamă de nimic altceva decât să uităm drumul pe care Dumnezeu ne-a condus până acum. Cu alte cuvinte, e periculos să uiți de unde ai plecat. E periculos să îți uiți identitatea. Și dacă privim în trecut, fiecare dintre noi putem recunoaște momentele în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Este important, asta le transmitem elevilor noștri, este important să nu uităm istoria prin care Dumnezeu ne-a călăuzit până acum.
2: Reamintim așadar ascultătorilor noștri, Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București găzduiește un târg educațional dedicat elevilor, părinților și tuturor celor interesați să descopere oferta educațională și proiectele școlii. Ce proiecte sau activități speciale îi așteaptă astăzi pe cei care vor participa la acest târg educațional?
0: Aș putea spune pe scurt că vom avea proiecții media, demonstrații cu drone topografice, prezentări interactive, aplicații online special pentru elevi, prezentări, explicații personalizate, practic fiecare universitate va veni cu ce are mai bun ca să îi atragă pe elevii noștri pentru a le deveni studenți. Atracția târgului va fi constituită din câțiva roboți cu care Universitatea Dimitrie Cantemir din București va veni la noi și aș putea spune că valoarea spirituală a acestui eveniment va fi dată de prezența Universității Adventus, care va avea printre programele ei și programul de teologie pastorală. Deci îi încurajăm pe elevii noștri să meargă și către domeniul slujirii și o parte dintre ei aleg să facă treaba asta, în timp ce alții se orientează către slujirea semenilor prin programe de asistență socială în zona de sociologie și, bineînțeles, în zona educației. Deci mulți dintre elevii noștri au ales și programele de pregătire academică în vederea unei cariere didactice. Astfel încât la evenimentul de astăzi acoperim toate nevoile și toate aspirațiile elevilor noștri din prezent și, bineînțeles, așa cum am zis la început, ne dorim să progresăm de la un alt la altul prin acumularea de experiență,

0: Da, într-adevăr, un eveniment la prima ediție, dar un eveniment inedit care stârnește cu adevărat curiozitatea și, cred, dorința de participare. O ultimă întrebare în această dimineață pe care o adresăm, poate că este cea mai importantă întrebare. Personal mi-am răspuns la ea pentru că am fost eu elevă a Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu și avem și noi un băiat care a pornit de la un colegiu de germană, iar în clasa 8-a, atunci când a fost nevoie să meargă mai departe, l-am îndrumat către Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu și acum este clasa 10-a. Este mărturia mea în această dimineață, mi-am permis să fac această paranteză, dar întrebarea
1: tradiția
0: pentru...
1: Mergem mai departe.
0: Da,
1: mergem mai departe.
0: Așa este. Și încrederea. Am întotdeauna această încredere că este atât de bine și educația este îmbinată cu ceea ce înseamnă spiritualitate acolo la Liceul Ștefan Demetrescu. Întrebarea cea mai importantă, stimate director Laurențiu Prună, de ce ar trebui să aleagă un liceu creștin adventist un părinte pentru copii?
1: Este o întrebare foarte bună aceasta și vreau să vă răspund cât mai scurt posibil și cât mai concentrat. Este un loc, Liceul Adventist din București, este un loc în care un elev serios poate găsi un context potrivit pentru a se dezvolta echilibrat. Va găsi un context în care va putea să îl caute și să-l găsească pe Dumnezeu, va găsi un context în care va putea să învețe și să exceleze, va găsi un context în care, în care ceilalți vor oferi oportunități de dezvoltare emoțională și, bineînțeles, prin programele noastre, elevul nostru va reuși să se dezvolte fizic. Încercăm în felul acesta să rămânem fideli filozofiei adventiste de educație și să oferim o alternativă reală și competitivă pentru peisajul educațional din București. Mai mult decât atât, aceia care ne ascultă și care au fost elevi ai acestui liceu vor ști la ce mă refer când spun că locul acesta, indiferent de adresa unde se găsește, este un loc care îți rămâne în inimă, în care crezi relații și mai mult decât atât îl descoperi un Dumnezeu special care are grijă de tine.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru toate aceste informații, stimate pastor și profesor de istorie bisericească Laurențiu Prună, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București.
1: Mulțumesc și eu, să aveți în continuare o zi frumoasă și tuturor ascultătorilor. Vreau să le mai transmit că la evenimentul de astăzi va fi și o echipă de la Speranța TV și imagini despre ce va fi astăzi vor putea vedea în perioada următoare la Speranța TV.
0: Cu siguranță îi mulțumim invitatului de la această oră. A fost o discuție frumoasă despre educație. Da, am vorbit despre liceu. Contează atât de mult atmosfera din liceu. Iar în această dimineață mi-am permis să disa această paranteză pentru că ori de câte ori spun Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, întotdeauna există o bucurie. Nu poate să fie altceva decât bucurie și eu la rândul meu am venit de la o școală bună tot din București și părinții au spus mergi mai departe, chiar dacă era prima generație la acest liceu și nu am greșit absolut deloc. Așa că, dragi ascultători, dacă doriți să aflați mai multe despre oferta Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, urmăriți anunțurile, sunt și pe rețelele sociale. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă la acest târg astăzi, mergeți acolo, la sediul liceului din Bulevardul Metalurgiei. Descoperiți practic un loc în care educația merge în mână cu valorile și formarea caracterului.
2: Așa este, Florentina, este ora 8:30. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă până la ora 10 alături de dumneavoastră.
3: Publicitate.
4: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
8: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
7: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
7: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
9: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.

0: Și am ajuns, dragi ascultători, la ora 8:40, aici la Radio Vocea Speranței aflăm și detalii din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne va informa, îi mulțumim anticipat, inspectorului principal, domnului Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Încep cu veștile bune. Nu au fost înregistrate până în momentul de față accidente grave la nivel național care se impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. În schimb, avem aglomerația din prima parte a zilei, aglomerația obișnuită din preajma marilor orașe, dacă ne referim la principalele artere rutiere care converg către marile orașe, și mă refer aici la București, Cluj, Constanța, avem arterele rutiere îngreunate la această oră. Dacă vorbim despre capitală, în momentul de față se circulă îngreunat pe drumul național 1 dintre Otopeni către centura capitalei, de asemenea pe drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, drumul național 6 în Bracadiru, dar și la intrare în municipiul București, pe autostrada A1 București-Pitești. Bineînțeles, și centura capitalei este aglomerată la această oră, preaza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, mare atenție tuturor șoferilor, circulați cu viteză adaptată condițiilor de trafic, pentru că se circulă pe alocuri pe un carosabil umed, și evitați manevrele riscante precum sunt depășirile. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
0: Mulțumim pentru aceste informații în direct cu noi. De la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. Este ora 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă!
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos!
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
0: Astăzi este 13 mai și deschidem împreună fila de istorie acestei zile în rubrica Remember. 13 mai, o zi cu evenimente care au schimbat lumea, au influențat credința, politica, economia și chiar felul în care oamenii primesc viața și speranța.
4: Într-adevăr, așa este. 13 mai ne amintește, dragi ascultători, că istoria este făcută din curaj, descoperiri, conflicte, căutări spirituale și dorința oamenilor de a găsi sensul. Ne oprim mai întâi la anul 1600. Când au fost puse bazele primei colonii englezești permanente din lumea nouă. Jamestown, în Virginia de astăzi, a fost începutul unei istorii care avea să schimbe pentru totdeauna continentul american și lumea modernă. Acei oameni au plecat peste ocean în căutarea unei vieți noi, dar și a libertății, chiar religioase. Interesant este că mulți dintre primii coloniști considerau Biblia fundamentul unei societăți stabile.
0: Și tot într-o zi de 13 mai, dar în anul 1861, astronomul australian John Tabbott descopera una dintre cele mai spectaculoase comete ale secolului al XIX-lea, Marea Cometă din 1861. La vremea aceea, apariția cometelor îi fascina și îi speria în același timp pe oameni, mulți le vedeau ca pe semne divine. Astăzi știm mai multe despre univers, însă omul continuă să privească cerul cu aceeași uimire, iar psalmistul David iată ce ne transmite. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui.
4: Și mergem mai departe în istorie, poate unul dintre cele mai cunoscute evenimente petrecute într-o dată de 13 mai este cel din anul 1917. Vorbim despre Fatima, despre Portugalia, este o tradiție, o legendă, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani au susținut că ar fi văzut-o pe Maria, mama lui Isus. Aceste apariții de la Fatima au devenit unele dintre cele mai cunoscute evenimentele religioase din lumea catolică, atenție, iar în 1930 au fost recunoscute oficial de către Biserica Catolică în locul respectiv. La Fatima a fost construită o biserică catolică, Astăzi atrage milioane de pelerini locul. Pentru mulți oameni, astfel de experiențe reprezintă căutarea apropierii de divin. Însă, pentru creștinii adventiști de ziua șaptea, autoritatea supremă rămâne Biblia, iar orice experiență spirituală este înțeleasă și evaluată prin prisma Scripturii.
0: Și tot 13 mai aduce aminte și de unul dintre cele mai tensionate momente ale celui de-al doilea război mondial. În anul 1940 începea cucerirea Franței de către Germania nazistă. Armata germană traversa fluviul Meuse, iar Europa intra într-una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei moderne. În acea zi, Winston Churchill rostea în Camera Comunelor celebrul discurs și îl vom cita. Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare, am încheiat citatul. Au fost cuvinte care au mobilizat o națiune aflată în pragul disperării.
4: Într-adevăr, istoria ne arată că lumea a trecut prin războaie, prin epidemii, prin crize economice și prin momente de mare incertitudine. Și totuși, oamenii au continuat să spere. Poate de aceea Biblia vorbește atât de des despre credință și curaj. Isaia 41:10 ne spune: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău.
0: Ajungem în România anului 1999. În urma falimentului Bancorex, guvernul condus pe atunci de Radu Vasile adopta o ordonanță de urgență prin care depozitele persoanelor fizice erau transferate către BCR pentru a fi restituite deponenților. Pentru mulți români a fost încă o lecție dureroasă despre nesiguranța economică și fragilitatea încrederii în sistemele omenești.
4: Data de 13 mai în istorie este sărbătorită și independența statului Ecuador, proclamată în 1830. Dar pentru noi, românii, această zi are și o încărcătură aparte. Din anul 2016 se vorbește tot mai mult despre Ziua Dorului. Poate că niciun alt cuvânt nu exprimă atât de profund acest suflet românesc precum cuvântul dor. Dorul de oameni dragi, dorul de copilărie, dorul de acasă, dorul după liniște și, poate cel mai important, dorul de Dumnezeu. Poetul național Mihai Eminescu surprinde atât de frumos acest sentiment în poezia O rămâi. O rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult.
0: Și poate că dorul este una dintre dovezile că omul nu a fost creat pentru singurătate. Avem nevoie unii de alții și avem nevoie de Dumnezeu.
4: La finalul rubricii noastre de astăzi merită să amintim și câteva personalități născute într-o zi de 13 mai. Vorbim despre anul 1857, când se năstea Ronald Ross, un medic britanic, care avea să descopere faptul că malaria este transmisă prin țânțari, o descoperire care a salvat milioane de vieți. Iar în 1950 se năstea Stevie Wonder, unul dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii internaționale.
0: Istoria unei singure zile ne arată cât de mult se poate schimba lumea în doar câteva momente, dar ne amintește și că oamenii continuă să caute adevărul, speranța și pacea.
4: Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 13 mai. Rămâneți în continuare cu noi aici la Vocea Speranței în direct.
0: Este ora 8:48, am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Corect Incorect, semnată de Ioan Paicu.
5: Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre cauzele etimologiei populare. Academicianul Alexandru Graur atrăgea atenția într-un articol din 1976 asupra ambiguității sintagmei etimologie populară și spunea că etimologia populară nu este, cum s-ar putea crede la prima vedere, o etimologie descoperită de popor. Fenomenul numit etimologie populară nu apare exclusiv în vorbirea populară și exclusiv din necunoașterea semnificației unor cuvinte asociate în mod greșit cu altele. Etimologia populară apare și în limbajul oamenilor școliți. Dovadă stă o serie de cuvinte deformate prin etimologie populară care se găsesc cu precădere în limbajul oamenilor culți. Întreprind sau întreprind în loc de intreprid, adică cel care nu tremură, cel care înfruntă pericolul, din latinescul intrepridus. Sau ventrilog în loc de ventriloc, adică cel care vorbește din burtă, din cuvintele latine venter ventris, care înseamnă pântece stomac, și logvor logvi locutus locvutus sum, care înseamnă a vorbi. Acest verb este înrudit etimologic cu neologismele elocvent și locuțiune. Pronunțarea termenului ventriloc în mod deformat ventrilog s-a petrecut sub influența termenilor compuși care au în componența lor grecescul logos, care înseamnă cuvânt, ca în cuvintele dialog sau geolog. De asemenea, Teodor Hristea precizează că folosirea greșită a unor cuvinte cu alt înțeles este tot o formă de etimologie populară. De exemplu, temerar e folosit cu sensul temător, prin asociere cu temere. În același fel, substituția paronimică se întemeiază pe etimologie populară. Astfel, cuvântul vindicativ, provenit din limba franceză din vindicativ, care înseamnă răzbunător, se folosește greșit cu înțelesul de vindecător, prin asociere cu verbul a vindeca. Să n-avem însă impresia că numai în limba română apare etimologia populară în vorbirea neîngrijită a unora. Nici de cum. Fenomenul este la fel de prezent și în alte limbi. Astfel, termenul aperitiv, din care a provenit românescul aperitiv, a ajuns în exprimarea unor francezi apetirif, sub influența lui apetit, din care a provenit și românescul apetit cu înțelesul pe care îl știm. Un exemplu de tot râsul din engleză ne dă și lingvistul american Andrew Littleton Sayer. Ba chiar îl categorizește drept lunacy, adică sminteală, i-am spune noi. Este vorba despre deformarea cuvântului asparagus, adică sparanghel, împrumutat în engleză din latinescul asparagus, care, în cazul vorbitorilor englezei americane, a ajuns să fie pronunțat spear grass, de la spear, care înseamnă lance sau suliță, și grass, care înseamnă iarbă. Alții îl pronunță sparrow grass, de la sparrow, care înseamnă vrabie, și deja știm grass, adică iarbă. Dar faptul că și alții comit astfel de greșeli nu ne scuză, doar ne amuză. Etimologia populară este adesea folosită în literatură pentru a crea umor în vorbirea unor personaje. Scriitorii pun astfel de deformări în gura personajelor pe care le creează ca să ne ajute fie să le identificăm, fie să constatăm statutul intelectual într-un anume context sau să creeze un umor de limbaj. Sunt, până la urmă, modalități de caracterizare a personajelor.
Nenea Iancu Caragiale a excelat în astfel de creații lexicale. Personajele lui spun renumerație în loc de remunerație, Portocalia în loc de Portugalia, scrofulos în loc de scrupulos, călduri dropicale în loc de tropicale, a suplima în loc de a suprima, bulametru în loc de barometru, asinuitate în loc de asiduitate, intrigatoriu în loc de interogatoriu, a repera în loc de a repara, cerneală violentă în loc de cerneală violetă și multe altele la fel de năzbătioase și de hazlit.

0: Îi mulțumim lui Ioan Paicu pentru această rubrică de gramatică. Este întotdeauna binevenită rubrica intitulată Corect Incorect. Diminețile frumoase continuă aici la Radio Vocea Speranței. Iar astăzi, după ce ieri a fost prezentată această carte, aveți ocazia chiar acum să intrați în posesia unei cărți speciale. A fost prezentată ieri de dimineață în cadrul acestui program matinal de către directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, David Iordan. Cartea premiu din această ocazie se numește 101 lecții pentru aripi puternice în viață.
1: Este o lectură care îmbină educația, umorul și valorile sănătoase într-un mod cald, accesibil și plin de înțelepciune. O carte potrivită pentru cei care își doresc lecții practice de viață, dar și momente de reflexie și bună dispoziție.
0: Puteți apela chiar din acest moment 021-269-0808. Avem și întrebarea concursului, desigur, foarte simplu. Cum se numește cartea prezentată chiar ieri în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost de către David Iordan, reprezentantul editurii Viață și Sănătate?
1: Așadar, dacă știți răspunsul, sunați chiar acum la 021-269-0808. Primul ascultător care va răspunde corect va câștiga această carte deosebită.
0: Sau prima ascultătoare. Abia așteptăm să aflăm unde ascultați la această oră Radio Vocea Speranței și pentru lucrul acesta vă premiem. 021-269-0808, linia este deschisă, așteptăm apelurile telefonice, vă dorim mult succes. 101 lecții pentru aripi puternice în viață este un manual complet din care copiii și nu doar copiii pot învăța cum să construiască relații bune cu persoanele din jurul lor.
1: Așadar, cum se numește cartea prezentată chiar ieri în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost de către David Iordan, reprezentantul editurii Viață și Sănătate? Aceasta este întrebarea. Trebuie să sunați la 021-269-0808.
0: Chiar vrem să vă premiem, mai ales că este un titlu destul de nou de carte din portofoliul editurii Viață și Sănătate. Cartea vorbește cititorilor într-un limbaj accesibil, cu exemple concrete, complete, apelează adeseori la umor. Cartea vorbește despre o varietate de lucruri care pot fi cărămizile unei copilării fericite, dar și ale relațiilor fericite.
1: Așa este, Florentina este firul care leagă toate aceste subiecte, armonizându-le într-un întreg coerent, precis mesaj. Este prietenia cu Isus, pe care autorul cărții încurajează pe copii, dar și pe cei mari, să o cultive cu atenție încă din anii vârstei de aur. 101 lecții pentru aripi puternice în viață.
0: Așadar, chiar acum este momentul concursului. Chiar dacă ne ascultați în Brașov și mai sunt doar câteva clipe de frecvență la această oră pe 94,6 FM, pentru că este frecvența locală, tot puteți apela 021-269-0808 pentru a intra în posesia acestui premiu.
1: Vă reamintim întrebarea: cum se numește cartea prezentată ieri în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost de către David Iordan, reprezentantul editurii Viață și Sănătate?
0: Între timp, le mulțumim ascultătorilor din Brașov pentru faptul că a fost alături de noi, ne-au trimis și mesaje. Este timpul să vă spunem, dragi brașoveni, că vă așteptăm mâine la matinal de la ora 7:15.
1: Vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Psalmi 19:8. Rânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.
0: Iar acum ne bucurăm de muzică.

0: 0212690808 a sunat. Vă spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi, v-ați făcut curaj și ne-ați sunat?
1: Da, într-adevăr, curaj, pentru că vă ascult de foarte multă vreme, dar niciodată n-am sunat.
2: Ne bucurăm foarte mult și chiar dorim să vă premiem în această dimineață. Cred că știți care este cartea premiu. Altceva vrem să știm în această dimineață, de unde ne sunați?
1: Din București.
2: Din București. Mă bucur atât de mult, Edisa, când frecvența 94,2 FM este ascultată atât de mult.
0: Așa este și mulțumim ascultătoarei noastre. Știm că această carte va fi binevenită pentru dumneavoastră. 101 lecții pentru arii puternice în viață este titlul. Dacă doriți să ne spuneți ceva, să transmiteți celorlalți ascultători care sunt împreună cu noi pe această frecvență a speranței, puteți trimite un mesaj acum în direct.
1: Doar să vorbesc, mesaje nu prea mă descurc.
2: Să transmiteți un gând la această oră?
1: Deci un gând, pot să spun că lectura este binevenită și mai ales a învăța la orice vârstă. Eu am o vârstă, dar mă bucur din suflet când sunt promovate asemenea cărți care ne pot ajuta și susține în viață, indiferent de vârstă.
2: Vă mulțumim foarte mult. Am stat de vorbă cu doamna, cum vă numiți?
1: Mă numesc Maria Tomescu.
2: Ne bucurăm foarte mult, stimată doamnă. Vă așteptăm și altă dată cu mult curaj în direct aici la Radio Vocea Speranței și vă vom premia. Rămâneți alături de colegul nostru din regia de emisie în legătură telefonică pentru a prelua datele dumneavoastră. Este o bucurie, Edisa, atunci când ascultători de pretutindeni, dar și din București, sunt alături de noi și ne încurajează prin gândurile transmise.
0: Așa este, Florentina, îi mulțumim ascultătoarei noastre din București, a făcut curajul și iată această carte prezentată în cadrul ediției de ieri, Diminescu Rost, 101 lecții pentru arii puternice în viață, este premiul pe care doamna noastră l-a primit. Dumneavoastră, dacă doriți această carte, puteți să comandați volumul pe site-ul editurii viață și sănătate.ro. Este ora 9:02. Ne pregătim acum pentru informațiile orei 9, alături de noi Alberto, a Sofiei. Bună dimineața!
3: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Săptămâna trecută, campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a fost un loc de întâlnire pentru pasionații de grădinărit și specialiști cu ocazia Zilelor Horticulturii Bucureștene. Peste 120 de producători și expozanți au fost prezenți la eveniment, oferind publicului o gamă largă de plante, flori și soluții moderne de peisagistică. Manifestarea a inclus și ateliere practice pentru studenți, promovând noutățile din domeniu și importanța agriculturii sustenabile în spațiile urbane, fiind o expoziție cu vânzare ce a atras mii de vizitatori dornici să-și înfrumusețeze grădinile. De curând, în cadrul proiectului Străzi Deschise București Promenadă Urbană, bucureștenii s-au putut bucura de o activitate inedită, plimbări cu barca pe râul Dâmbovița. Activitatea desfășurată într-o duminică însorită face parte din seria de inițiative menite să readucă viața comunitară pe malurile râului și să transforme cursul de apă într-un punct central de atracție turistică și relaxare. Proiectul continuă și în această lună, oferind o perspectivă diferită asupra orașului și subliniind potențialul navigabil al râului în scop recreativ spre bucuria familiilor cu copii și a turiștilor. Săptămâna trecută, arheologii care lucrează pe șantierul Centurii de Vest a municipiului Timișoara au anunțat descoperirea unor noi vestigii atribuite populațiilor avare. Descoperirile, care includ obiecte de podoabă și fragmente ceramice, oferă date valoroase despre prezența și modul de viață al acestor populații migratoare în zona Banatului în secolele 6-7. Aceste cercetări preventive sunt esențiale pentru salvarea patrimoniului istoric înainte de demararea lucrărilor de infrastructură majoră, transformând șantierele de construcții în veritabile laboratoare de istorie locală. O inițiativă lăudabilă a fost anunțată recent la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, unde au fost înființate mici biblioteci chiar în secția de pediatrie. Scopul acestui demers este ca micii pacienți să treacă mai ușor peste perioada dificilă de spitalizare prin intermediul poveștilor și al lecturii. Cărțile donate de comunitatea locală sunt accesibile copiilor pe tot parcursul zilei, oferindu-le o alternativă educativă la timpul petrecut în fața ecranelor și diminuând astfel anxietatea asociată procedurilor medicale. Săptămâna trecută, 6 universități de profil din România și Republica Moldova au participat la Agronomiada, o competiție academică și sportivă cu tradiție în rândul studenților agronomi. Evenimentul a reprezentat o platformă de schimb de experiență între viitorii specialiști în agricultură, oferindu-le șansa de a-și testa cunoștințele teoretice și abilitățile practice în diverse ramuri ale agronomiei. Dincolo de latura competitivă, Agronomiada întărește legăturile dintre instituțiile de învățământ superior și promovează spiritul de echipă, fiind un moment festiv de celebrare a profesiei de agronom. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
4: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Iar astăzi, miercuri 13 mai, de la ora 20:30, sunteți invitați, dragi ascultători, la o nouă ediție, emisiunii În fața adevărului. Este transmis aici, în direct, la Radio Vocea Speranței, dar și la postul de televiziune Speranța, la Speranța TV. Ediția este actuală, este necesară, este provocatoare, este realizată de către pastorii Costi Gogoneață și Florin Matei, directorul general al Trustului Media Speranța, respectiv directorul de programe Radio Vocea Speranței, iar tema serii Corupția și integritatea publică este o temă de interes.
1: Trăim într-o societate în care oamenii vorbesc tot mai des despre lipsa de încredere în instituții, despre compromis, influență, abuz de putere. România continuă să fie analizată în rapoartele internaționale privind perceperea corupției, iar anul 2025 a adus din nou discuții intense despre transparență și responsabilitate publică, dar poate exista o schimbare fără integritate, poate exista dreptate fără oameni corecți și este neprihănirea doar o valoare personală sau și una socială?
0: Multe întrebări vor primi răspuns în această seară, dragii noștri ascultători, invitații din această ediție vor aborda foarte multe teme esențiale legate de tema principală, de exemplu ce înseamnă integritatea într-o lume a compromisului sau poate credința să influențeze moralitatea publică sau cum putem educa noile generații în spiritul corectitudinii. Și mai ales în această seară de la ora 20:30 se va răspunde la întrebarea poate integritatea să învingă corupția într-un sistem public?
1: Legătură telefonică directă cu noi este Florin Matei, director de programe Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Florin!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă ascult!
1: Întrebarea noastră pentru tine, Florin, în această dimineață, crezi că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public?
2: Cred că cel puțin un lucru se poate întâmpla. Forța răului este mult mai pregnantă și mult mai puternică decât forța pe care binele o are, însă cel puțin la nivel de societate, în calitate de creștini, dar și în calitate de biserică, putem lăsa cel puțin în spate o moștenire a ceea ce înseamnă și a ceea ce presupune a fi un model, a ceea ce presupune a fi un exemplu. De aceea cred că dacă mergem pe ideea de model, noi putem vorbi la nivelul societății despre o biserică care se implică în mod activ în mersul societății, vorbind despre o biserică ce în mod deosebit subliniază anumite caracteristici care sunt esențiale, cum ar fi diferențele sociale dintre oameni, sau vorbim aici de anumite grupuri etnice care sunt marginalizate, sau vorbim aici despre valoarea unor virtuți care ar trebui să fie subliniate în anumite momente cheie, în mod global, sau dacă este să vorbim la modul general, corupția de fiecare dată va avea întâietate, deoarece trăim într-o lume a răului. Însă biserica și credincioșii ei pot lăsa un model, un model a ceea ce poate însemna o viață care se trăiește în mod exemplar la nivel de societate, la nivel de grup, la nivel de colectivitate.
0: Mulțumim foarte mult pentru răspunsul la această întrebare, Florin Matei, și pentru intervenția din această dimineață. Știm că această întrebare va fi adresată și ascultătorilor și telespectatorilor în această seară de la ora 20:30 cu răspunsurile care sunt așteptate prin SMS sau WhatsApp la 0751 400 300. Întrebarea este chiar aceasta: credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? Florin Matei, de ce este atât de important ca, dragi ascultători, telespectatorii, să răspundă? De ce este importantă această interacțiune din partea publicului pentru emisiunea În fața adevărului?
2: Este importantă și întrebarea, este importantă și interacțiunea, este important și răspunsul pe care noi îl dăm nouă înșine, pentru că fie că vrem, fie că nu vrem, suntem parte a societății. Și în clipa în care ești parte a societății sau a cetății, așa cum se exprimă Biblia, ai și anumite responsabilități. Anumite responsabilități care vin nu atât de mult ca o obligație. Sunt două tipuri de responsabilități aici, care ar fi mari. Vorbim niște responsabilități civice, iar aici presupune ideea de cetățean creștin care își plătește taxele, care se implică în mersul, bunul mers al societății locale în care el trăiește și așa mai departe. Dar mai există o anumită categorie de responsabilități pe care noi o avem și este responsabilitatea care vine din relația pe care noi o avem cu Dumnezeu. Deci e responsabilitatea civică, pe de-o parte, și este responsabilitatea pe care noi o avem în calitate de creștini. Aici totul este, cum s-ar spune, benevol. Aici totul vine din inimă, aici vine din motivația pe care noi o avem și pe care nimeni nu o poate cunoaște, nu o poate forța. Iar aici apar virtuțile despre care diseară vom vorbi. Vorbim de cinste, vorbim despre corectitudine, vorbim despre o integritate morală, adică un acord între ceea ce spunem și ceea ce trăim. Aici intră cinstea, aici intră spiritul de voluntariat, aici intră dorința de a ne ajuta semenii, aici intră dorința, dar mai ales acțiunea, timpul pe care noi îl oferim pentru a ne implica în activitățile societății. Și de aceea zice că există această împărțire, responsabilități civice, alea sunt obligatorii ca parte a societății și sunt responsabilități.
0: Da, într-adevăr, mulțumim foarte mult, Florin Matei, directorul de programe Radio Vocea Speranței, a fost alături de noi. Ne-a îndemnat și v-a îndemnat, dragi ascultători, să transmiteți multe răspunsuri, multe întrebări, poate, prin SMS sau WhatsApp în această seară de la ora 20:30, când va fi în direct emisiunea În fața adevărului la 0751 400 300. Să rețineți și întrebarea, vă spunem noi de acum: credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? O temă actuală, ediția.
1: Așa este, Florentina, așadar nu ratați ediția specială În fața adevărului în această seară de la ora 20:30 în direct la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. 9:16. Acum am pregătit pentru dumneavoastră muzică. Este vorba despre piesa Psalmul 8, o melodie interpretată de corul bărbătesc adventist. Vă dorim audiție plăcută!

0: Iar acum revenim în direct cu provocarea din această dimineață. Dacă ne-ați ascultat de la început, în jurul orei 7:30, am pornit cu provocarea din această ocazie de 13 mai de la un subiect care a apărut în ultimele zile în presă despre hantavirus. Unii oameni se tem imediat de o nouă pandemie, alții spun că nu este un motiv de îngrijorare. Am avut pentru dumneavoastră și o întrebare: cum reușiți să vă păstrați echilibrul atunci când apar vești despre boli sau nesiguranță? Ne-ați scris la 0753 400 200. Un ascultător, Edisa, ne-a trimis deja un mesaj sincer. A spus că după experiența grea din pandemie privește cu teamă orice nou virus și se întreabă dacă lumea este pregătită pentru astfel de situații.
1: O altă ascultătoare ne-a transmis așa: Florentina, vigilență, calmă, nu frică permanentă. Internetul și știrile amplifică uneori senzația că un pericol rar este peste tot, mai ales după experiența COVID. Grijă la rozătoare. Personal, ne scrie ascultătoarea noastră, reacționez tare hilar pentru cei din jur la rozătoare. Chiar și un șoricel micuț mă face să mă urc pe scaun. Deci, hantavirusul nu se atinge de mine ca să îl pot transmite.
0: Da, are simțul umorului ascultătoarea noastră. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Am ales doar două dintre acestea. Oricum ar fi, nu avem controlul asupra ceea ce se întâmplă, însă putem să alegem să trăim cu echilibru, nu cu teamă sau nesiguranță. Acesta este îndemnul matinalului. Să alegem, dragii noștri ascultători, ca nu orice veste să devină panică. Este bine să fim atenți și responsabili. Câteodată spunem, nici nu știm ce se va întâmpla până la urmă, dar este bine, Edisa, să nu trăim cu frică, o frică ce poate apărea ușor, să trăim cu speranță.
1: Iar atunci când avem frică, să stăm lângă Dumnezeu, lângă tine, Doamne, așa se numește piesa pe care am ales-o la acest moment pentru dumneavoastră. 9:24, este o melodie interpretată de corul de copii din Amis. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
3: Există o voce care nu ridică tonul,
2: dar ajunge direct la inimă.
3: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
2: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Este ultima oră a programului matinal în direct pentru această ediție din 13 mai. Ne-au spus ascultătorii Radio Vocea Speranței că apreciază lectura. De aceea, dragi ascultători, Bianca Timșa Stoicescu este colega noastră dragă, redactor Radio Vocea Speranței, scriitor în același timp și este alături de noi în direct aici în studioul Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
1: Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Florentina și tuturor celor care sunt pe frecvența Speranței.
2: Bine ai revenit, da, Florentina are dreptate, mai devreme am vorbit cu o ascultătoare, a primit o carte cadou din partea noastră și da, a vorbit despre lectură, cât de important este lectura. Am vrea să ne spui, Bianca, ce s-a întâmplat la Clubul de Carte de ieri, pentru că suntem curioase, așa am stabilit, astăzi, 13 mai, vorbim și despre Clubul de Carte.
1: Da, dacă îi veți asculta pe specialiști, auziți îndemnul, faceți altfel lucrurile de cum le făceați până acum. Pentru că acest fapt ajută și la minte și pentru diversificarea și îmbunătățirea vieții. Nu mergi pe același drum toată viața și nu folosești aceleași obiecte toată viața. Trebuie să schimbi, pentru că am pus în practică acest principiu. La Clubul de Carte de luna aceasta a ieșit complet altfel decât eram obișnuite, adică am citit un roman SF, deși niciuna dintre noi nu se consideră fană a genului. Surprinzător, discuția nu a fost atât despre partea science fiction, cât despre latura umană. Și mai ales cât de umană poate fi o astfel de carte. Am vorbit despre libertate, singurătate și despre felul în care începi să te descoperi atunci când dispar toate rolurile și măștile pe care le porți zi de zi. Cartea ne-a făcut să discutăm despre liniștea apăsătoare în care nu mai ai unde să fugi de propriile gânduri și ești obligat să te auzi cu adevărat pe tine. Un lucru surprinzător este faptul că, deși a fost scrisă în anii 90, multe dintre ideile ei sunt incredibil de actuale. Iar sentimentul cu care am rămas la final a fost unul ciudat, nu că am aflat ceva complet nou, ci că am realizat că erau întrebări despre care nu știam că trebuie să ni le adresăm. Următoarea noastră întâlnire este pe 9 iunie și vom discuta despre cărțile pe care le citim noi fiecare, alegere personală. Nu va fi o carte comună a clubului. Recomandarea mea este să urmăriți pagina de Facebook a Bibliotecii Costrache Negruții. De acolo puteți afla tot ceea ce se pregătește, pentru că luna aceasta are multe surprize frumoase pentru cei dornici de cultură. Și zic eu așa, reluând o idee anterioară, cei care descoperă că nu au parte de așa ceva în localitatea lor să nu se plângă sau să nu depună armele, ci să ia în mâini aceste lucruri, să meargă să facă voluntariat pe lângă bibliotecă, pe lângă școală și multe lucruri bune vor ieși de acolo.
0: Da, într-adevăr, un adevărat îndemn pentru noi toți. Am înțeles, Bianca, faptul că ai foarte multe vești cu privire la ceea ce se mai întâmplă în bibliotecile bucureștene, filiale ale Bibliotecii Metropolitane.
1: O, da, și ar trebui să ne grăbim cu discuțiile pentru a reuși să cuprind tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Sper din inimă ca toți copiii celor care ne ascultă acum să beneficieze de așa ceva sau părinții să lupte să existe așa ceva și în localitățile lor. Pentru că ceea ce vă voi prezenta sunt proiecte bucureștene. Pentru început, să se știe că DeBASM, Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, are bucuria de a ne invita să participăm la proiectul cu cărțile pe toți pereții. Acest proiect este de intervenție culturală, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și își propune să readucă în atenția copiilor poveștile clasice prin descifrarea sensului și a epocii în care au fost create.
2: Așadar, un proiect cu cărțile pe toți pereții, cum se vor desfășura aceste activități?
1: În cadrul atelierelor de scriere creativă, alături de scriitoare pentru copii, prin sesiuni de întrebări și răspunsuri, exerciții de gândire critică și de imaginație, copiii vor înțelege că aceste povești nu și-au pierdut farmecul și valoarea și pot fi aduse ușor în zilele noastre prin reinterpretări scrise chiar de ei.
0: Cu alte cuvinte, Bianca, în acest acest fel, personaje precum domnul Goe, Fram, Apolodor sau cățelușul Schiop capătă o altă viață.
1: Exact, și lucrurile nu se vor opri aici. În workshopurile susținute de artiști vizuali, copiii vor avea prilejul să se uite cu și mai multă atenție la personaje, să studieze ilustrațiile epocii în care au fost create și să le aducă în timpuri moderne prin tehnici de artă grafică urbană.
2: Chiar este foarte interesant ceea ce tu ne spui acum, Bianca, așa că suntem curioase să aflăm mult mai multe informații.
1: Da, pentru că lucrurile nu se opresc aici. Pe parcursul proiectului va fi lansat și un concurs de scriere creativă, Înnoiește o poveste, în urma căruia vor fi selectate povești scrise de copii pentru o antologie publicată în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române. Desenele create de copii participanți la ateliere cu artiștii vizuali vor fi expuse în cadrul expoziției itinerante intitulată Atingerea clasicilor. Această expoziție va fi la Muzeul Literaturii și la librăria Seneca. Așa că nu am venit aici doar pentru a povesti despre ceva, ci și pentru a invita pe preadolescenți sau pe părinții micilor cititori, dacă nu se descurcă să ajungă singuri la bibliotecă, să descopere care este filiala potrivită pentru ei și să ajungă la interesantele ateliere.
0: Și iată că ne-ai stârnit interesul. Ce presupune participarea la proiect?
1: Pentru școli ar fi interesant dacă s-ar participa, desigur, cu clasa, așa că formarea unei grupe de 20-25 de elevi din clasele de la a doua până la a șasea. Ideal ar fi să avem o singură clasă pentru a participa cu toții, pentru că se cunosc și să se asigure coeziunea grupului. Este foarte important să vină toți constant la întâlnirile propuse, pentru că vor lucra alături de scriitoare, alături de artist vizual pentru a crea texte și ilustrații care pot fi selectate pentru antologia publicată de muzeu.
2: Mai exact ce vor avea de făcut cei mici?
1: Copiii vor primi cartea în care se regăsește personajul selectat, o vor citi singuri și fragmente împreună cu scriitoarea, vor putea vedea la bibliotecă și alte ediții, dacă există, pentru a le compara. Aceștia vor participa la 3 întâlniri cu o scriitoare și 2 întâlniri cu un artist vizual.
0: Să ne spui care sunt filialele bibliotecii din București implicate.
1: Da, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Cantemir, Liviu Rebranu și, evident, filiala la care merg eu cu precizie de ceas, Costache Negruții. La finalul acestor întâlniri, copiii vor avea propriile interpretări, text și ilustrații ale personajelor discutate, interpretări care vor putea fi înscrise în concurs și expuse în școlile partenere sau la muzeu ori în Seneca.
2: Da, Bianca, este tare interesant ceea ce tu ne spui nouă acum. Am dorit să ne spui, ai amintit și în edițiile trecute, de acea întâlnire anterioară despre atelierele Wikipedia.
1: Pentru că este foarte interesant să participăm la asemenea evenimente, deoarece reușim să cunoaștem cultura și să o aducem pentru cei care doresc să o găsească pe internet. Este posibil, dacă doriți, să veniți la filiala Costache Negruții, acolo unde merg eu. Pe 27 mai va avea loc un atelier de editare Wikipedia dedicat tuturor celor pasionați de cunoaștere și de împărtășirea ei mai departe. Ne putem întâlni dacă aveți timp liber sau dacă aveți nevoie să lucrați din oraș și nu știți unde anume ați putea sta în acele 2 ore. Fiecare participant va avea ocazia să scrie despre propriile pasiuni. Cărți, filme, muzică, actori, dar și gastronomie, istorie sau chimie, orice alt domeniu care îl inspiră. Ne va uni curiozitatea și dorința de a contribui la cea mai mare enciclopedie liberă din lume. Și împreună vom îmbogăți Wikipedia cu articole noi, informații valoroase și perspective personale. Amănunte puteți găsi pe Facebook la filiala Negruții.
0: Foarte interesant. Aș vrea să-ți propun, Bianca, să ne întoarcem puțin. Tu ai vorbit despre proiectul acesta care va fi lansat, concursul de scriere creativă, Înnoiește o poveste, și aș vrea să ne spui câteva lucruri și despre organizatorii evenimentului.
1: Biblioteca Metropolitană ne este cunoscută pentru că vorbim despre ea mai mereu, dar acum aș vrea să mă ocup de Asociația de Basm, Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți. studenți. Aceasta este o organizație neguvernamentală din domeniul cultural și educativ, înființată în 2018. De Basm a crescut constant ca număr de membri, cât și ca impact, și derulează anual proiecte de promovare a culturii scrise și de intervenție culturală, mai ales în sate și în zone defavorizate. Dintre foarte multele proiecte, aș evidenția asociația pentru că a avut succes cu acest proiect în 2024, Povești în zbor. Copiii s-au familiarizat cu aspecte ecologice importante pentru mediul urban prin intermediul unor trasee ghidate în Grădina Botanică București și în workshop-uri sau în ateliere de creație. Scriitorii asociației au scris povești special pentru acest proiect, iar copiii din România și diaspora au fost încurajați să creeze propriile povești despre păsările care trăiesc alături de ei. Să nu uităm că săptămâna trecută vorbeam aici despre minunata Delta Văcărești, unde am găsit 10 de soiuri de păsări, iar ele nu se ascund, ci sunt aproape de tine, la un metru distanță. Și vă dau un singur exemplu. O lebădă stătea la malul lacului și a venit o rață mandarin cu puii ei. Nu prea s-a simțit în siguranță și a măcănit tot timpul încercând să schimbe direcția pentru ca să știe puii în siguranță. Astfel de momente surprinse de copii în direct pot duce la povestiri care să le trezească nu numai imaginația, ci și stilul personal de scriere și de descriere.
0: Da, Bianca, tu atât de frumos povestești. Prin această relatare, prin ochii celor mici, tu practic ai creat o poveste. Să continuăm și cu Wikipedia. Ne mutăm așadar la acest proiect. Lucruri prin care putem contribui la dezvoltarea personală, dar și a celor care vor să afle mai mult și folosesc internetul. Vrem să ne spui și aici detalii. Știu că ai pregătite pentru noi aceste detalii.
1: Da. Ne vom întâlni pe 27 mai și sunt convinsă că fiecare, dacă are un subiect interesant pe care vrea să îl scrie acolo, va aduce 3 surse de valoare, pentru că nu sunt acceptate site-urile oarecare de pe internet sau mărturii personale, ci trebuie să existe interviuri speciale și din acestea se vor culege informațiile principale din care se vor realiza acele articole.
2: Interesant tot ceea ce tu ne-ai spus în această dimineață, Bianca, și îți mulțumim. Mai este puțin timp, vine 1 iunie și părinții poate se gândesc la cadouri pentru micuților, pentru copiilor. Ce ai sfătuit tu pe părinți?
1: Da, se știe că un cadou pentru cei dragi trebuie să conțină mai multe lucruri, dacă vrei să fie complet. Unii spun că hainele nu sunt potrivite pentru cadouri, că altceva ar trebui oferit. Cât despre mine, eu consider că un cadou are 3 laturi. Ceva dorit de persoană, ceva pe care eu îl consider important pentru persoană și ceva bun de ronțăit. Și pentru că m-ați întrebat pe mine, pentru copiii din jurul meu, dar și pentru mine, am de gând să comand de la editura Viață și Sănătate, pentru că am observat că vor fi zilele celor mici, pe 25 și 26 mai, vor fi reduceri serioase, iar din catalog m-am orientat spre cărți minunate. De la librăria lor deja am cumpărat fel de fel de lucruri mici, de papetărie, pe care împreună cu cărțile, la care mai adaug și ceea ce dorește special persoana, totul la un loc, un cadou special.
0: Anume, ce ai ales tu, dacă ne poți dezvălui lucrul acesta?
1: Da, sunt cărți cu jocuri care îi pot ține pe copii departe de ecranele care le mănâncă timpul, dar și creierașii. Sunt cărți de benzi desenate, dar și jurnal de cititor în care să-ți scrii recenziile sau jurnal de rugăciune în care să spui de cine îți pasă și pe cine ai vrea să îl vezi fericit. Eu am un atlas preferat, Giganți în lumea animalelor, dar și un ghid despre impresionantul creier uman. Ce să mai sunt lucruri care îi fac pe copii curioși.
2: Așa este, copiii sunt curioși și adolescenții pot fi curioși. Ai vorbit despre darurile pentru cei mici, pentru adolescenți. Ce ne spui?
1: Cred că și ei sunt impresionați de cărțile cu imagini de calitate despre natură, dar chiar și eu m-am considerat puțin adolescentă și mi-am cumpărat cele 2 volume care explică profeția. pentru această vârstă. Și vreau să spun că am fost impresionată cât de bine au fost surprinse aceste informații pentru experiență puțină de viață. Cei mari pricep rapid despre ce este vorba, dar cei care sunt la început de drum și nu au prea multă cultură generală ar putea să considere că nu este pentru ei așa ceva. Și totuși, când citești despre cărțile Daniel și Apocalipsa prin perspectiva adolescentului, te luminezi.
0: Da, Bianca, așa este. Am vrea să vorbim mai mult cu tine. Ce ai vrea să le transmiți părinților la această oră? Cum ar trebui să se poarte cu cei care le sunt copii, care nu citesc, care refuză lectura?
1: În seară am văzut un schimb de opinii între bibliotecara de la Negruții și un copil din clasa a treia. Cel mic nu voia să citească decât manga. Iar bibliotecara i-a explicat că dacă va citi cele câteva cărți pentru vârsta lui pe care i le-a sugerat, o să le primească și pe cele cerute de el. Deși s-a codit la început pentru că era motivat de dorința lui mult mai mare, a luat cărțile și apoi, târziu de tot, a trimis un clip în care mărturisea că a citit 5 capitole dintr-o carte propusă de bibliotecară, adică 70 de pagini, și toate acestea într-o oră și jumătate. Și era chiar fericit, mulțumea pentru această ocazie de a se distra cu acel personaj despre care el nu știa și care i-a fost sugerat de bibliotecară. Ce am eu de zis pentru părinți? În primul rând, să încerce să folosească umorul dacă sunt refuzați. Nu vor reuși nimic dacă se apucă să lovească sau să certe. Și în al doilea rând, să-și cumpere o bibliotecară. Dacă nu au, măcar să se poată baza pe un prieten de familie care are mai multă trecere la copil. Și prin acesta să poată influența plecarea copilului spre citit. Nu în ultimul rând, să înțeleagă mintea copilului și pentru faptul că aceasta este în formare, să nu se aștepte ca cel mic să citească din prima o carte grea. Pentru că e normal să fii dezamăgit, este dificil să citești ceva greoi, era dificil și înainte când eram noi mici, nu existau ecrane, cu atât mai mult acum când copiii sunt debusolați de perindarea imaginilor prin fața ochilor lor. Așa că vor ceda tentației de a relua ecranele dacă li se vor oferi cărți dificile. Luați lucruri mici, cu acestea începeți și apoi copilul va opta pentru cele mai mari și mai importante și aveți răbdare. Mai ales amintiți-vă, totul se face cu dragoste. Ajungi la rezultat dacă se simte dragostea în acțiunile tale, nu dacă dai porunci.
2: Bianca, într-una dintre edițiile la care ai fost invitată în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Roz, ne-ai vorbit despre un jurnal. Ce s-a mai întâmplat? Ce se mai întâmplă?
1: Da, și era să scap din vedere acest eveniment. Atât de drag mie, pe 23 mai, de la ora 18, la sala Brătianu, toți cei interesați de scrierea de jurnal și de jurnal de rugăciune sunt așteptați cu, evident, acel jurnal și cu inimile deschise. Ideea este că va fi un atelier de scriere, vom și discuta, ne vom face prieteni, dar trebuie să se știe că cel mai mult ne vom axa pe exerciții, pentru ca apoi fiecare să se ocupe de așa ceva acasă în timpul zilelor care vor urma.
0: Așadar, te vor putea întâlni acolo, Bianca? Tu da. Vei fi chiar acolo?
1: Da, da, da.
0: Mai dă-ne câteva detalii. Te rugăm să adresezi așa o invitație din toată inima, așa cum știi tu bine să faci lucrul acesta.
1: Păi, toți cei interesați care au curaj să spună gândurile sau nu au curaj să și le încredințeze celorlalți, dar care s-au obișnuit sau poate nici n-au avut curaj până acum să le încredințeze unui caiet, vor avea posibilitatea să facă lucrul acesta după ce ne vor întâlni, pentru că acolo vor fi tot felul de exerciții prin care nu numai că ne vom adresa jurnalului, dar ne vom deschide și unul față de altul și atunci, dintr-o dată, va fi o altă perspectivă. Vom fi mult mai curajoși să împărtășim ceea ce gândim. Este foarte mare singurătatea în zilele noastre și este trist că nici măcar cu jurnalul nu se mai vorbește.
0: Așa este, Bianca. Desigur, noi vom fi alături de tine și vei mai fi prezentă pentru a adresa această invitație chiar aproape de data evenimentului. Îți mulțumim și pentru tot ceea ce ne-ai spus astăzi.
1: Cu multă plăcere, abia aștept să ne reîntâlnim.
2: Ne reîntâlnim cu mult drag, Bianca, îți mulțumim și iată că a ta creativitate merge mai departe. Dumnezeu să te inspire și pe mai departe și te așteptăm să povestești cu noi tot ceea ce tu faci.
1: Voi veni.
0: Este final de ediție Dimineți cu Rost. În această dimineață de 13 mai, dragi ascultători, echipa matinală vă salută. De la microfon, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, bineînțeles invitata noastră specială Bianca Timșa Stoicescu. În regia de emisie este Marius Rădoi, iar la finalul acestei ediții alegem să plecăm nu cu teamă, ci cu multă, foarte multă speranță.
2: Și pentru că nicio dimineață nu este de plină fără cuvântul care ne ghidează pașii, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmii 19 cu versetul 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.
0: Și să nu uităm, ca oameni putem să fim uneori obosiți, neliniștiți, copleșiți de tot ceea ce auzim în jurul nostru. Dar Hristos ne cheamă să privim dincolo de frică, să ne ancorăm inima în promisiunea sa, așa că nu uitați nici de Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Iisus spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ascultați Vocea Speranței, vă mulțumim!
2: Așadar, să aveți o zi de miercuri binecuvântată, cu inimi voioase și ochii luminați de Harul lui Dumnezeu. Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15, tot aici, la Radio Vocea Speranței.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele trei luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București începe în scurt timp summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump se află în drum spre Beijing în prima vizită a unui președinte american în China din ultimii 10 ani. Cer variabil cu ploi ușoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 13 grade acum în București și 745 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. La Palatul Cotroceni se fac ultimele pregătiri pentru summitul B9 și al țărilor nordice, o reuniune diplomatică foarte importantă pentru securitatea Europei. În scurt timp încep să sosească delegațiile oficiale, urmând ca la ora 11 să înceapă sesiunea plenară a summitului. Pentru ultimele informații, intrăm acum în direct cu redactorul nostru, Oana Bâlă. Bună dimineața, Oana!
3: Bună dimineața! Discuțiile din cadrul reuniunii formatului B9 se vor concentra pe consolidarea relației transatlantice, pe întărirea securității și apărării flancului estic al NATO, dar și pe pregătirile pentru summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc în luna iulie la Ankara. Peste o jumătate de oră încep să sosească aici, la Palatul Cotroceni, șefii delegațiilor participante. Printre cei care vor fi prezenți la summit se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, lider din statele membre ale formatului B9 și din țările nordice. Statele Unite ale Americii sunt reprezentate de Thomas Dinano, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională. Sesiunea plenară, programată peste o oră, va fi deschisă cu alocuțiunile susținute de președintele Nicu Jordan și de omologul său din Polonia, Karol Navrotsky. Summitul se va încheia cu declarații comune de presă susținute de către șeful statului împreună cu președintele polonez și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Formatul București 9 a fost inițiat în urmă cu 11 ani de către România și Polonia și a fost gândit ca o platformă de coordonare politică și de securitate pentru statele aliate aflate în proximitatea Rusiei și a zonei Mării Negre.
2: Mulțumim, Oana Bâlă. Rata anuală a inflației în aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, a fost de 10,7%. În luna martie, inflația era de 9,87%. Potrivit datelor anunțate în această dimineață de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut al țării a scăzut cu 0,2% în primul trimestru al acestui an, față de trimestrul 4 din 2025. Față de același trimestru din anul trecut, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Banca Națională a României va avea vineri 15 mai o ședință de politică monetară. Banca austriacă Erste susține că este de așteptat ca pe fondul crizei politice actuale Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,5% și să o păstreze la acest nivel până la sfârșitul anului din cauza deprecierii recente a leului și a traiectoriei inflaționiste ridicate în lunile următoare. Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede mai multe măsuri pentru stimularea prelucrării gazelor naturale în țara noastră, oferind printre altele facilități fiscale semnificative pentru investițiile în petrochimie, producția de îngrășăminte sau industria farmaceutică. Producția națională de gaze poate deveni astfel un motor al dezvoltării economice a României, spune fostul ministru al energiei, deputatul social-democrat Bogdan Ivan, care a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități în ce constau facilitățile fiscale oferite.
4: În primul rând vorbește despre o scutire a impozitului timp de 5 ani pentru profituri investite în industria chimică care se bazează pe gaze naturale. De asemenea, o amortizare supraaccelerată care poate să ducă până la 65% din investiție în primul an, precum și o scutire de impozite pentru maximum 5 ani de zile. Astăzi, România produce undeva la 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, adică aproximativ 80-85% din consumul său. De anul viitor, odată ce proiectul Netundi va intra în linie dreaptă și vor fi extrase primele molecule, vom ajunge la stadiul în care se producem încă 8 miliarde de metri cubi. Este evident că pentru a dezvolta economia României, e important ca aceste gaze, în cea mai mare parte a lor, să ajungă în industria îngrășămintelor naturale, la Zumoreș, de exemplu, în producția de energie electrică bazată pe gaze și în industria petrochimică.
2: Parlamentul se va reuni astăzi de la ora 11:30 într-o ședință solemnă dedicată marcării Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel. Au decis la începutul săptămânii birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Cei 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte demonstrează soliditatea prieteniei româno-israeliene și deschid noi perspective pentru a dezvolta o cooperare mai strânsă în viitor, se arată în memorandumul aprobat de birourile permanente reunite ale celor două camere. Viceprim-ministrul și ministrul Justiției al statului Israel, Yariv Levin, va susține un discurs în plenul comun. Războiul cu Iranul, statutul Taiwanului, comerțul bilateral și tehnologia de vârf sunt printre temele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor de la Beijing dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Vizita lui Trump în China va fi prima a unui președinte american din 2017, când liderii celor două țări erau tot Donald Trump și Xi Jinping. CNN notează că față de 2017, lumea este mai fracționată, marcată de războaie care au împărțit-o în tabere. Xi Jinping și-a consolidat controlul asupra Chinei, care a făcut progrese tehnologice importante și a învățat din conflictul comercial din primul mandat al lui Trump. În tabăra cealaltă, Donald Trump a schimbat fundamental în al doilea său mandat politica externă a Statelor Unite, care în plus sunt implicate acum într-un război cu o țară susținută de China, Iranul. Nu în ultimul rând, pe agenda se află și discuții privind mineralele critice, vitale pentru tehnologia americană, dar controlate în mare parte de China. Noi cazuri de infectare cu hantavirus ar putea să apară în săptămânile următoare din cauza că virusul are o perioadă lungă de incubație. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a spus însă că riscul de contaminare este mic. Statele Unite au refuzat să carantineze pasagerii americani de pe vasul de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus. Între timp, Franța ia măsuri severe de securitate sanitară după ce o femeie de pe vasul de croazieră este acum internată în stare gravă. Daniela Coman transmite din Paris.
5: Femeia depistată pozitiv prezintă o formă gravă a bolii și este tratată într-un spital de boli infecțioase din Paris, unde a fost aplicată o gamă largă de măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea virusului. Ceilalți 4 cetățeni francezi repatriați au avut teste negative pentru hantavirus, dar și ei vor rămâne izolați în spital cel puțin 15 zile, fiind testați constant. Pe lângă cei 5 aflați pe nava de croazieră, au mai fost internate în spital și plasate în izolare alte 22 de persoane cu care aceștia au intrat în contact în timpul zborurilor care i-au adus în Franța. Guvernul a emis un decret prin care autoritățile sanitare au primit autorizarea de a înăspri condițiile de izolare a tuturor celor pentru care există și cea mai mică suspiciune de infectare. Ministrul Sănătății, Stéphanie Rist, a asigurat că în acest moment nu există o circulație a hantavirusului în Franța.
6: Notre rôle ici au Ministère de la Santé a été dès le début.
5: Rolul nostru aici la Ministerul Sănătății a fost de la bun început să ne coordonăm cu agențiile regionale de sănătate publică și cu Direcția Generală pentru Sănătate, cu toți experții în domeniu, pentru a putea lua cele mai bune decizii în perfectă cunoștință de cauză și având toate informațiile științifice necesare. Medicii și experții au subliniat că nu există nicio asemănare cu COVID-19. Hantavirusul este cunoscut de peste 30 de ani, iar în acest timp s-a constatat că acesta nu a suferit mutații.
2: Cer variabil cu ploi ușoare și temperaturi în scădere. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, cu 17 grade la București, 13 grade acum în capitală și 745 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Fred.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou aici alături de dumneavoastră la Life cu Sens. Ne bucurăm să fim din nou împreună și să petrecem un timp de calitate. E bine, astăzi, pentru că este miercuri, așa cum bine știți, încercăm să abordăm subiecte de natură socială, așa că astăzi avem un subiect cu totul și cu totul interesant, important și zic eu perfect pentru emisiunea Life cu Sens din ziua de miercuri și o să vedeți dumneavoastră de ce spun lucrul acesta. Ei bine, chiar dacă s-a întâmplat acum câteva zile, n-am avut oportunitatea până acum să vorbim despre asta, dar o facem acum și anume vrem să vorbim despre o zi specială, o zi internațională ce a fost celebrată pe data de 9 mai. Mai exact, este vorba despre Ziua Internațională ADRA 2026. O zi marcată anual la nivel mondial, așa cum vă spuneam, și e o inițiativă dedicată sprijinului pentru cei în nevoie și implicării în binele comun. Probabil ați auzit și dumneavoastră de ADRA și de proiectele pe care ADRA le face, le realizează și astăzi vrem să aflăm puțin mai multe din toată povestea asta, a ceea ce înseamnă ADRA România în principal, deși totul se întâmplă la nivel internațional. Alături de mine, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată în ziua de miercuri, este și colega mea, Dana Bordeanu. Te salut, Dana!
1: Bună, Alberto, și te ascultăm așa cu plăcere. Să văd eu ce știi tu despre ADRA și ce spui tu despre ADRA.
0: Noroc cu emisiunea asta, că am mai aflat niște lucruri.
1: Da, și o să aflăm multe lucruri. Este o ediție specială, doamnelor și domnilor, așa că trebuie neapărat să ne urmăriți cu atenție până la ora 12. Vom avea câțiva invitați speciali și... Na, nu spun mai mult. O să fie foarte, foarte interesant.
0: Atât. Lăsăm suspansul să se așeze.
1: Rău de tot suspansul.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, stați alături de noi, pentru că, așa cum spunea și Dana, e o ediție cu adevărat specială. Încercăm să aflăm povestea unor oameni care și-au dorit să se implice pentru binele altora și au făcut lucrul acesta din toată inima, îl fac în continuare și am putea spune că povestea continuă, dar vrem să aflăm și noi câteva lucruri despre începuturi, cum s-a ajuns până în prezent și multe, multe alte detalii interesante pe care le vom aborda pe parcursul emisiunii, așa că rămâneți alături de noi. Luăm doar o scurtă pauză muzicală, după aceea revenim cu un prim interviu în atenția dumneavoastră care să ne ajute să înțelegem mai multe despre ce s-a întâmplat, cum a apărut, de unde ideea, de unde dorința, de unde implicarea și de unde oameni să faci proiecte așa de frumoase. Una peste alta, începem dimineața cu o piesă frumoasă, cu un îndemn al ei, anume Hai fi vesel, o piesă interpretată de grupul Sens. Așadar, haideți să-i ascultăm și să nu ascultăm doar piesa, ci să ascultăm și îndemnul și să fim cu adevărat veseli astăzi, că avem o grămadă de motive. Hai fi vesel, interpretează Sens.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și cu bucurie vă anunțăm că începem așa, emisiunea în forță, în plin, cum se spune,
1: așa
0: pentru
1: este.
0: Că timpul este scurt și vrem să profităm de fiecare clipă. Vă spuneam că astăzi vorbim despre Ziua Mondială a Adra România. Adra România, mă rog, sărbătorim și noi în România, dar e o sărbătoare la nivel internațional și ne bucură lucrul acesta. S-a întâmplat pe 9 mai, însă avem acum ocazia și oportunitatea de a vorbi și a afla mai multe despre Adra. Spuneam, Dana, că vrem să aflăm ce s-a întâmplat
1: ce
0: așa,
1: s-a întâmplat
0: încă de la început.
1: La început, uite, trebuie să le spunem ascultătorilor că este o organizație umanitară oficială, de fapt este organizația, ca să pun articolul hotărât, umanitară oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și totodată este o parte a rețelei internaționale Adra Internațional. Știi că există Adra Internațional.
0: Da, da, da.
1: Iar Adra România a fost înființată în 1990, imediat după căderea regimului comunist. Noi l-am căutat pe cel care a născut Adra și ne-am bucurat că l-am găsit și că l-am găsit și disponibil să poarte un scurt dialog cu noi prin telefon. Dumnealui e departe, așa, în vest. Alături de noi prin telefon

0: este acum domnul pastor Ioan Buciuman. Bun venit la emisiunea Live cu Sens și mulțumim frumos!
1: Bine, v-am găsit, prieteni!
0: Chiar mă bucur că purtăm această discuție. Acum, Alberto, eu sunt sensibilă la istorie pe vremuri. Vreau să spun, mai de mult, ca să nu sunt chiar așa old, mai de mult am făcut o emisiune File de istorie și credință și mi-a plăcut maxim să desfășor filele de istorie, acolo unde se împletesc cu credință.
2: Frumos.
0: Este minunat, da. Așa că Ioan Buciuman face parte din oamenii aceia ai personajele filelor de istorie și credință, oameni care au rămas hotărâți alături de Dumnezeu. Povestiți-ne cum s-a născut puiul acesta, Adra.
1: Primele mele noțiuni despre Adra le-am primit de la un bun prieten când eram încă la Bacău. E vorba de doctorul Doru Biduc, care mi-a vorbit cu foarte mare însuflețire despre Adra, ce face Adra în Africa, ce face Adra în lume și că este un instrument extraordinar care reprezintă în mod practic prin intervențiile sociale și prin credibilitatea pe care o are în fața organismelor internaționale, pentru că ADRA se bucură de acest respect în fața organismelor internaționale. Mă refer, de exemplu, la ONU, mă refer la Crucea Roșie și la alte organisme internaționale. ADRA este în relație foarte apropiată cu toate aceste organisme care au în vedere protecția și bunăstarea, în mod deosebit intervenția imediată în caz de calamitate. Prima dată am auzit de la Doru Biduc la Bacău, probabil cu vreo 2 ani înainte de schimbarea de regim în țara noastră. În momentul în care s-a schimbat regimul în țara noastră, au început să curgă o bogăție de ajutare umanitare. La început orientate spre nevoile imediate ale fraților și surorilor din biserică. Dar foarte curând, atunci când ADRA s-a născut ca departament, e vorba de alegerile din iunie 1990, deci la 6 luni după căderea fostului guvern și a vechilor înduiri sociale, atunci s-a născut, de fapt, cu adevărat și în mod oficial, departamentul ADRA. La început nici eu nu știam prea bine cu ce se mănâncă. Dar
0: bine, nu exista în România mai nimic, că era după Revoluție, asociațiile, ONG-urile în general nu erau. Da. Era un început.
1: Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă să lucrezi într-un vid legislativ, da. Într-un vid.
0: Da, a zis bine vid legislativ, nici legea pentru ONG-uri nu era. Am o rugăminte, domnule pastor. Nu știu cum vorbiți cu noi, dacă pe speaker sau pe telefon normal, se aude un pic mai...
1: Vorbesc direct pe telefonul, nu am pus pe speaker.
0: Da, bun. Atunci hai să vedem că se aude.
1: Dar eu vorbesc cu telefonul la urechi.
0: Puteți să vorbiți încetișor. Mai puțin, mai încet. Mi se pare că se aude foarte...
1: Bine, atunci am să vorbesc.
0: Bine, acum eu vă înțeleg și efervescența.
2: E
0: puiul
2: acela.
0: Dumneavoastră, da.
1: Yeah. Da, așa obișnuiesc să spun că ADRA este unul din copiii mei. Mai am câțiva.
2: Ce frumos.
1: Deci, care și departamentul de tineret, exploratorii,
0: exact,
1: companionii, amicusul.
0: Da. Deci vorbeați de un vid legislativ. Și așa e.
1: Da.
0: Atunci era un vid. De fapt, un vid legislativ, cred că sub toate formele era vid, nu doar din punct de vedere al legislației, și organizatorii.
1: Era și un harababur administrativ.
0: Da.
2: Cum ați depășit momentul acesta? Când ați simțit că lucrurile chiar s-au pus pe roate în adevăratul sens al cuvântului și funcționează și nu mai e atâta harababură, cum spuneați mai devreme?
1: Păi, au fost în anii următori contacte cu ADRA Internațional. Din fericire, trezorierul de la ADRA Internațional are rădăcini românești. Este... Părinții lui sunt născuți pe undeva pe lângă Ludu și județul Mureș. Chiar am fost odată cu domnia sa să căutăm mormintele strămoșilor, dar asta este un mic detaliu. Au venit o serie de oameni de la ADRA Internațional în țară, de la care am primit sfaturi foarte valoroase și apoi și noi am participat, adică eu personal am participat la diverse convenții ale ADRA Internațional. Și la strângerea mandatului

0: am alcătuit un statut de organizare și funcționare, am căutat în instanță o recunoaștere oficială ca organizație non-profit pentru Agra România, doar că viața a mers prea repede înainte din punctul meu de vedere și înainte ca să definitivez, să finalizez acest statut al Agrei România, misiunea mea pentru Agra a fost transferată printr-o nouă serie de alegeri la Uniune. Dar perioada asta de gestație a Agrei România s-a desfășurat în sufletul meu și în mintea mea. Îmi este foarte dragă și la ora asta.
1: Da, uite, a zis bine, perioada de gestație s-a născut. Da. Ceea ce se naște este și este perioada destul de grea când trebuie să stabilizezi pe picioare bebelușul născut, nu?
0: Și trebuie cam să... ceea ce se stabilește la început, cam asta urmează să se întâmple în cea mai mare parte.
1: Da, dă tonul pentru mai târziu.
2: Și s-a dat tonul frumos.
1: S-a dat tonul frumos. Cum erau oamenii în perioada...
0: Una din cele mai provocatoare aspecte ale nașterii Agra a fost să poată membrii bisericii înțelege că Agra nu este o diaconie, nu dublează serviciul de diaconie și nici tabita, nici cercul tabita, ci Agra este o instituție care primește subvenții din afara bisericii, din partea bisericii primește, bineînțeles, suport material, suport financiar, dar acesta este microscopic în comparație cu contribuțiile pe care le primește Agra de la diverse surse exterioare bisericii, tocmai pentru că se bucură de respect, se bucură de încredere, iar lucrul acesta și în dreptul bisericii sună foarte bine. Și atunci nici beneficiarii Agra nu pot să fie membri bisericii, sau, sigur, pot fi și membri bisericii, dar nu cu o preferință sau ca o favoare, ci alături de toți ceilalți. Agra nu face diferență de convingeri, nu face diferență de statut social și Agra este motivată de o puternică susținere a demnității personale a celor pe care îi ajutăm. Noi chiar obișnuim, vedeți că eu vorbesc deja despre Agra ca despre noi. Deci Agra îi privește pe beneficiarii cu care lucrează ca pe parteneri cu care învață, de la care învață și pe care încearcă să-i ajute în modul cel mai bun cu putință, păstrându-le și afirmându-le demnitatea. Pentru că intervenția socială poate avea un efect foarte nedorit, și anume de a disprețui, de a înjosi sau chiar de a exploata potențialii beneficiari. Agra se ferește ca de nu știu ce să își încalce aceste principii pe care le-am înțeles de la început și știu că și acum aceste principii funcționează și sunt printre principalele trăsături ale ADN-ului pe care l-are Agra.
2: Ne bucurăm să vă auzim așa cu emoție despre începuturile Agra.
1: Și cu emoție și cu timp scurt, că am fi povestit mai mult. Aceea era și întrebarea mea. Cum au reacționat oamenii când a apărut Agra? Dar deja ne-ați spus cum au reacționat.
2: Ați anticipat foarte bine.
1: Da.
0: Dar oamenii din afară, adică mă refer la instituții publice, cum ar fi primării, departamente de sănătate.
1: Cum au reacționat?
0: Diverse mici și timide organizații de ajutor umanitar au privit de la început Agra și odată cu Agra și Biserica Adventistă cu foarte mare respect și pot să spun că imaginea publică a bisericii a crescut cu această ocazie și continuă să crească cu această ocazie.
1: Cu existența Agrei, prin intermediul Agrei. Mulțumim mult de tot pentru scurtul interviu. Ar fi frumos o poveste așa, pe lung, pas cu pas.
2: Era de povesti, sunt convins,
1: Tata
2: pentru emisiune întreagă.
1: Tata viitoare, așa este. Mulțumim, numai bine, multă sănătate. La revedere. Trebuie să spunem ascultătorilor că domnul pastor Ioan Buciuman, în momentul acesta este pastor pensionar, dar să știi că este voluntar în continuare și, uite, am uitat să-l întreb un lucru, dar îl spunem noi, fiindcă am observat în dialogul pe care l-am purtat înainte de acest interviu, că odată ce temă lipsești și vedem la următorul invitat dacă funcționează teoria, odată ce temă lipsești, sau nu, odată ce te întâlnești cu Adra, temă lipsești de aspectele sociale pentru restul vieții.
2: Devine
1: o vocație să-i ajuți pe ceilalți, chiar dacă misiunea domnului pastor Ion Buciumanu s-a dus spre alte departamente, cum a fost tineretul de pildă, și mă rog, multe alte, a avut multă activitate de-a lungul vieții și scriitor și așa, totuși a rămas latura aceasta, știi? Uite, puiul ăsta a rămas acolo în suflet.
2: Eu cred că asta nu o iei, ci o ai.
1: Și o crești. Îți dai seama că, uite, am chestia asta, exact, am vocația asta, da, am descoperit că o am.
2: Descoperi că ai, dacă nu ai, oricât de mult ai merge prin cercuri sociale, nu cred că... sau o poți face, dar poate o faci așa într-un mod destul de superficial, da, și nenatural, deși eu cred că sunt puțini oameni care chiar nu au ceva în ei care să-i îndrepte
1: ceva
2: către
1: social,
2: latura,
1: nu?
2: Asta socială, sigur.
1: Alberto, este 10:58, doamnelor și domnilor, mai ascultăm o piesă acum și apoi vom lua următorul interviu. Am promis astăzi o călătorie prin istoria asociației ADRA, sigur, timpul nu ne permite.
2: Absolut deloc.
1: Absolut deloc, nu ne permite niciodată. Ce să facem? Doar crâmpeie, doamnelor și domnilor, doar crâmpeie. Și suntem curioși, uite, să ne scrieți și dumneavoastră la 0753400200. Ce știți despre ADRA personal, sau dacă ați interacționat cu ADRA, sau dacă dacă v-ați implicat, dacă ați dus, știți că tot au tot felul de campanii și te duci și donezi diverse lucruri pe care ei le duc mai departe, ADRA le duce mai departe către oamenii nevoie. Eu am fost pe acolo cu copii, am vrut intenționat să merg cu copii.
2: Foarte bine.
1: O, cât te iubesc este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, Belcanto interpretează, noi astăzi vorbim despre ADRA, rămâneți la emisiunea Live cu Sense.

0: Spuneam noi că săptămâna trecută s-a sărbătorit Ziua Internațională ADRA 2026 și a fost numită chiar așa, o zi dedicată sprijinului pentru cei în nevoie. Și dacă vorbim despre ADRA, trebuie neapărat să continuăm periplul nostru istoric pentru a înțelege și mai mult și, de ce nu, pe viitor pentru a ne implica, fiindcă ADRA în realitate există pentru că oameni de bine o susțin în mod constant.
1: Sigur.
0: Am vorbit pentru început cu domnul pastor Ioan Buciuman, cel care a născut Asociația ADRA, spunea dumnealui că este puiul său, dar mai departe puiul a fost predat spre creștere, cam pe când a început să meargă în picioare. A fost dat la grădiniță, cam pe când începea să meargă în picioare. Nici n-a apucat să se rezolve problema cu certificatul de naștere. Știi, s-a făcut mai târziu certificatul de naștere.
1: Bine că s-a făcut.
0: Bine că s-a făcut. Dar acelea erau vremurile de început. Cei care aveți o vârstă mai mare știți foarte bine la ce mă refer. Cum era după Revoluție? Nu te întreb, Alberto, cum era după Revoluție.
1: Nu mă întreba.
0: În ce an te-ai născut?
1: Tot după Revoluție îți vorbesc și eu, dar în 99.
0: 99. Ah, ok, deci după 9 ani, am înțeles. Da. Dar alături de noi, acum, prin intermediul telefonului, este următorul director,
1: un alt pionier
0: în realitate, bine ai zis, Alberto, un alt pionier, nu doar în cele ce țin de Asociația ADRA, ci în multe, multe alte activități ale Bisericii Adventiste. Uite, este un pionierat, dar nu spun acum. Poate facem o ediție specială. Lasă, nu spun asta.
1: Păstrează.
0: Păstrez. Trebuie neapărat să ne urmăriți, să știți, miercurea, întotdeauna pregătim surprize. Alături de noi, doamnelor și domnilor, este domnul pastor Viorel Dima. Bun venit la emisiunea Life cu Sens.
2: Bun găsit și salutări la ascultătorii dumneavoastră.
0: Mulțumim frumos, să știți că mă pregăteam să spun în ce domenii mai sunteți pionier, dar le păstrăm pentru o ocazie când vă invităm. Eventual vă invităm aici la microfon, să fie sunetul curat, frumos. Vreau să ne spuneți acum cum a fost preluarea copilului ADRA, uite cum a zis Alberto, la grădiniță. Era cu minte copilul ADRA la grădiniță?
2: Era cu minte.
0: N-avea certificat de naștere.
2: Dar a trecut nu la grădiniță, a trecut direct la clasa 8-a.
0: A sărit repede, nu? Păi și cu certificatul de naștere ce facem?
2: Ce se întâmplă? Certificatul de naștere nu-i chiar așa că nu l-a avut, pentru că ADRA funcționează în paralel cu două statute. Unul
0: așa.
2: Este departament al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, la
0: corect,
2: orice nivel al organizației pe plan mondial.
0: Da, da, da.
2: Și deci, practic, ADRA a funcționat la început doar ca departament al Bisericii Adventiste, totuși cu aceeași orientare, nu spre Biserica Adventistă în primul rând, și
0: spre oameni,
2: spre societate, pentru că ADRA este o organizație umanitară pentru dezvoltare și refacere. Ce înseamnă asta? Că primul ei obiectiv este să lucreze pentru comunitățile subdezvoltate, să le dezvolte, și de asemenea pentru intervenții în cazuri de calamități, după calamități. ADRA merge pe principiul să ajuți odată pe cineva în așa fel încât să nu mai aibă nevoie de ajutor. Adică să îl înveți și să-l crești ca să se ajute singur sau să-l ajute să treacă de o criză ca să poată să o ia de la capăt și să meargă pe picioarele lui. ADRA, când am luat în primire, era o organizație receptor. Ce înseamnă asta?
0: Așa.
2: Că practic, ca să slujească nevoile comunităților și ale oamenilor în nevoie, primea de la alte organizații ADRA din străinătate ajutoare pentru acest scop. În timpul acesta de 5 ani, 1995-2000, a început să aibă și statut sau să funcționeze și ca organizație donator, nu numai ca organizație receptor, făcând 3 proiecte de ajutorare în străinătate. Dar ceea ce a contat, ce a făcut cel mai mult în perioada respectivă ADRA, a fost a fost generat de câteva situații care au fost în țară, a fost o perioadă de inundații, spre exemplu, și cu acea ocazie noi am inițiat o mare colectă, câteva mari colecte în biserică, dar și în localitățile din sudul țării, unde și s-au adunat multe cereale, cazarmament, îmbrăcăminte și bani, și am ajutat comunitățile calamitate din Transilvania și din Banat în câteva reprize. Îmi amintesc că pe vremea aceea comisiile de intervenție și de organizare din partea județelor erau coordonate de prefecți, de către o comisie, și când aveam transporturi, am făcut peste 50 de transporturi într-un singur an în zonele respective
0: cu lucruri,
2: zic, adunate din țară, nu primite din străinătate. Și de câte ori sunam întâi pe prefect ca să aflăm care sunt prioritățile lor, că știam din presă localitățile, știam și de la reprezentanții bisericii noastre și de la reprezentanții ADRA din teritoriu, însă făceam o concertare a acțiunilor noastre împreună cu autoritățile. Ei erau foarte impresionați de faptul că intervenim așa de prompt, exact cu ce au nevoie, și mai ales că mergem pe teren să facem distribuția. Oamenii erau disperați din cauza pagubelor și venirea ADRA-i printre ei era o încurajare, o speranță și un motiv de bucurie, cel puțin pentru moment.
1: Ne dăm seama de lucrul acesta și prin interacțiunea cu ascultătorii noștri. Chiar mai devreme ne scria o ascultătoare, spunea că ADRA face parte din familia mea. Prin ADRA am fost motivată să simt pentru cei din jurul meu. M-am implicat foarte mult, financiar, material, și fac lucrul acesta în continuare cu toată inima și cu toată dragostea mea, ca pentru Domnul, ne-a scris cineva chiar în timpul interviului cu dumneavoastră. Asta înseamnă că ceea ce ați făcut încă de atunci a fost lucruri minunate, lucruri care au impactat viața oamenilor. Totuși îmi dau seama că au fost și unele provocări, unele praguri pe care a trebuit să le parcurgeți în tot acest proces de dezvoltare a proiectului ADRA. Care au fost poate cele mai dificile lucruri care v-au dat așa bătăi de cap, dar în același timp care v-au făcut și să simțiți că Dumnezeu e acolo pentru această lucrare?
2: Probabil că singurul lucru dificil care a fost era că nu era singura responsabilitate pe care o aveam. ADRA, mai aveam încă și alte responsabilități. În mod oficial, ADRA cădea pe un plan secundar în atribuțiunile mele, dar în realitate îmi ocupa cel mai mult timp. Pe de o parte, pentru că și ne plăcea mie și echipei, dar de altă parte, pentru că erau nevoi mari care nu suportau amânare și trebuia intervenit. Spre exemplu, am avut un proiect agricol în care împreună cu un inginer agronom genetician am organizat cursuri de formare a fermierilor cu metode moderne și am făcut această acțiune aproape în toate județele țării, unde zeci și zeci de fermieri veneau și participau la aceste cursuri, la discuții, după care primeam feedback de mulțumire, de recunoștință, prin faptul că ajungeau să cultive, să planteze roșiile mecanic, să planteze și să cultive hectare, sute de hectare de ceapă și
0: adăugă
2: mecanic, lucruri care nu se mai întâmplaseră până
0: atunci. Acum când povestiți, pare banal pentru vremea noastră.
2: Pentru vremea noastră, dar pentru vremea aceea era deosebit de mult. Au început să lucreze practic industrial. De asemenea, multe proiecte de dotare cu echipamente medicale a diferitelor spitale și clinici, și ale celor importante recunoscute la data aceea, cum ar fi Spitalul Municipal, cum ar fi Marie Curie, spre exemplu, a avut privilegiu să emitem echipamente medicale acolo unde lucra unul din medicii care m-a tratat când am fost și declarat mort când aveam numai 4 ani, cu care nu m-am întâlnit niciodată și la care am fost prima dată când am făcut o dotare a acelui spital cu echipamente, a doctorului, și doctorul la care mă referesc e doctorul Pesamosca. Dar sigur și la Spitalul Fundeni și în multe spitale din țară am făcut lucrul acesta ca să ajutăm să se treacă la un alt nivel actul medical în țară. E adevărat că noi aduceam pentru echipamente medicale, aduceam din străinătate care fuseseră folosite și de la spitale care treceau la un alt nivel, însă ce aduceam în țară ca echipament era mult mai bun decât ce exista la ora aceea. Sigur, am crescut numărul angajaților până când am venit eu la ADRA. În afară de director mai era un asistent. Pe vremea mea a crescut la încă 5 angajați. Sunt însă bucuros că ADRA n-a rămas nici pe departe la nivelul la care eu am lăsat-o, ci a crescut practic în fiecare etapă, s-a dezvoltat mult mai mult și începuturile acelea ne dau satisfacții nu numai pentru ce am făcut atunci, dar ne dau satisfacții pentru că se văd la un nivel mult mai înalt în lucrarea ADRA de la vremea aceasta.
1: E o istorie frumoasă despre care ne bucurăm să vorbim astăzi și vom ajunge și până în prezent cu povestea aceasta. Însă, așa, pe final de interviu cu dumneavoastră, aș vrea să vă lansez o provocare. Poate nu-i tocmai ușoară, dar poate nici grea. Mă gândesc că dacă ar fi să descrieți toată perioada în care dumneavoastră ați fost la conducerea ADRA România și dacă ați descrie acea perioadă printr-un singur cuvânt, care credeți că este cel mai reprezentativ?
2: Creștere comunitară.
1: Ce frumos! Sunt curios dacă s-a păstrat alăturarea de termeni până în prezent, dar eu sunt convins,
0: percepția
1: pentru că se vede
0: aceasta,
1: din rezultate.
0: Da, nu?
1: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această ocazie și mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut în cadrul ADRA.
2: Și mult succes pentru ADRA!
1: Așa o să transmitem mai departe.
0: Da, frumos, mulțumim, uite, vezi? Nu, stați un pic, rămâneți la telefon puțin, nu închideți, ne mai auziți?
2: Rămâne.
0: Am rămas datoare că am ratat o întrebare la primul invitat.
1: Așa, te rog.
0: Cu vocația, așa. Cu microbul. S-a transmis așa. Microbul, s-a luat microbul vocației către cele sociale?
2: Ce se întâmplă? Cam toate domeniile și departamentele care am slujit eu în cei 50 de ani de activitate au avut această latură, această componentă umanitară.
0: Umanitară.
2: E adevărat că aspecte diferite. Motiv pentru care cu siguranță că a rămas.
0: A rămas. Numai,
2: adică a rămas de la ADRA, dar și când am lucrat în alte...
0: Și celelalte au dezvoltat.
2: Tot aspectul
0: umanitar. Alberto spune că dacă ai aspectele umanitare în suflet, le ai și doar le dezvolți pe unde mergi. Dar le ai. Mulțumim frumos! Mulțumim! Numai bine! Numai bine! La revedere! Mulțumim! A fost alături de noi domnul pastor Dima Viorel. Am vorbit, iată, cu cel de-al doilea director al Asociației ADRA România. Dar n-avem timp să vorbim cu toți directorii.
1: N-avem
0: deși timp.
1: Ar fi fost frumos să facem așa o incursiune până la capăt, dar atât vă promitem că ajungem și în prezent. Și până ajungem în prezent, mai sunt câteva lucruri pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră.
0: Care țin tot de prezent,
1: bineînțeles. Vrem să ne bucurăm și de muzică, așa cum ne place numai aici la Live cu Sens. Așa că vom continua cu muzică de calitate, iar apoi avem și rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă, care și de data aceasta a pregătit un mesaj pentru noi, pentru că vrem să fim, nu așa, an, nu doar sănătoși din punct de vedere spiritual, ci vrem să fim sănătoși și din punct de vedere fizic, și contează ceea ce mâncăm. Lucrurile sunt într-o legătură foarte strânsă.
0: Contează și căză și sănătate spirituală.
1: De-aia sunt legate, zic, sunt, da, sunt foarte strânse, într-o strânsă legătură. Așadar, dragilor, muzică, iubim mâncarea sănătoasă, luăm o scurtă pauză și revenim și cu o continuare a discuției noastre despre ADRA România. Audiție plăcută pentru moment!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, mă bucur să ne reauzim. Sper că sunteți bine. Ne aflăm într-un moment în care putem merge mai departe cu preparatele crude. Nu doar ca prezență timidă în farfurie, ci ca element principal. Alegerea ingredientelor devine esențială, iar modul de tăiere face diferența. Dovlecelul este unul dintre acele ingrediente care își schimbă complet comportamentul în funcție de preparare. Crud are o textură fermă, dar suculentă și un gust discret, care permite construcții simple. Tăiat fâșii subțiri sau felii foarte fine, devine ușor de integrat și capătă o structură elegantă. Lămâia joacă un rol precis. Nu doar adaugă aciditate, ci transformă ușor textura dovlecelului, făcându-l mai suplu și mai ușor de parcurs. Parmezanul completează preparatul cu un contrast clar, intens, ușor sărat, cu o textură care rupe uniformitatea. Avem așadar, ca rezultat, o salată fără elemente de umplutură, căci fiecare ingredient este vizibil și bine definit. Pentru această întâlnire, vă propun o salată de dovlecel crud cu lămâie și parmezan. O combinație simplă, dar proporționată, aș zice. Ca ingrediente, vom folosi pentru două porții, doi dovlecei mici, zeama de la o jumătate de lămâie, două linguri de ulei de măsline, 30 de grame de parmezan ras sau feliat subțire, sare și piper. Iată ce avem de făcut ca mod de preparare. Vom spăla dovlecei și tăiem în fâșii subțiri cu un curățător de legume sau un cuțit bine ascuțit. Dacă aveți și alte metode prin care să obțineți fâșii, excelent! După ce parcurgem acest pas, așezăm dovlecei într-un bol și adăugăm zeama de lămâie, uleiul de măsline, sare și piper. Amestecăm ușor și lăsăm câteva minute pentru ca textura să se modifice discret. În final, adăugăm parmezanul. Ca valoare nutritivă, dovlecelul oferă hidratare și fibre. Parmezanul contribuie cu proteine și calciu, iar preparatul rămâne ușor și bine echilibrat. Această salată, prieteni, marchează o deschidere clară către preparate crude, tratate cu atenție și simplitate. Vă doresc să aveți inspirație în alegerile voastre, atenție la detalii și curiozitatea de a descoperi cât de mult poate spune un preparat simplu bine făcut. Să aveți o zi excelentă! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.

0: Dobru.
1: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
0: Caută 87,8 FM.
1: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Doar pe 87,8 FM.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
0: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 11:32, timpul ca de fiecare dată ne fugărește, doamnelor și domnilor, dar știți că ne fugărește timpul atunci când avem multe lucruri frumoase de oferit. Așadar, continuăm în același spirit cu care am și început această ediție. Vorbim în continuare despre Adra, v-am promis că vă aducem până în prezent. Am văzut cum au fost lucrurile la început de tot, cum au fost duse puțin mai departe, iar acum vrem să vedem cum a ajuns Adra, ce a ajuns Adra în momentul prezent. Așa că am pregătit un nou interviu pentru dumneavoastră.
1: Așa este, Alberto. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă să mai ascultați un crâmpei de mărturisire. Dacă primul invitat, domnul pastor Ioan Buciuman, a lansat o idee despre vocația de a lucra în domeniul social pe care o descoperi despre tine odată ce te implici în Asociația Adra România, iar domnul pastor Viorel Dima a subliniat și dumnealui același lucru. Haideți să vedem ultimul director al Asociației Adra România, respectiv domnul pastor Robert Georgescu, crede de asemenea că asistența socială este o vocație descoperită și continuată, dar uite să vedem continuată, nu știm că Robert în momentul acesta este la Adra, să vedem mai încolo prezent dacă va mai dezvolta activități pe domeniul social. Bun venit la emisiunea Life cu Sens, mulțumim, știm că este o întâlnire importantă și avem timp scurt la dispoziție, apreciem că ai ieșit din întâlnire.
2: Mulțumesc de invitație și mulțumesc pentru că ați deschis fereastra aceasta cu o istorie foarte frumoasă a Adra România.
1: Da, ce ne pare nouă rău este că nu avem foarte mult timp să o desfășurăm așa pe toată perioada. Am încercat puțin în alergare. De ce ai acceptat misiunea de a fi director Adra România? Era o obligație?
2: Da, ce întrebare bruscă!
1: Nu?
2: Da. Este
1: adică e un job sau e o misiune? E un job sau o misiune?
2: Este continuare la un alt ritm a ceea ce făceam înainte de a veni aici. Pentru că era un nivel al activității umanitare sau sociale pe care o desfășuram, iar în momentul de față este un alt ritm cu o altă echipă. Cred că a fost decât schimbarea bărcii dintr-o barcă și o altă embarcațiune, însă nivelul este net incomparabil.
1: Ce reprezintă Adra? Întâi pentru omul Robert și apoi pentru directorul Robert Georgescu. Uite, ca să pun tot numele.
2: Ce greu e să răspund la această întrebare. De obicei sunt... Am un răspuns istoric pe care îl dau pentru a înțelege ce înseamnă Adra, însă cred că acum nu este nevoie de răspunsul acesta istoric de după primul război mondial, de cum a apărut Adra la nivel internațional ca organizația Bisericii Adventiste de ziua și asta, ci este la nivelul acum și ce reprezintă. Aș putea să mă opresc la multe cuvinte, toate sunt adevărate, nu știu spre care
1: pe primul care, care vine în minte. Și ce spun psihologii? Prima dată, ce ne vine în minte, acela e adevărul.
2: S-ar putea să fie un cuvânt gol pentru cei mai mulți care îl ascultă, însă este un cuvânt plin de semnificații și anume echipă. Și este chiar o echipă. Poate să fie și o familie în cuvântul acesta, poate să fie și o instituție. Este totodată și un cuvânt sare din punct de vedere biblic. Mă gândesc și la viață. Am văzut de atâtea ori cum Adra este viață și diferența între viață și moarte. Și lista poate să continue.
0: Sunt convins că au fost multe experiențe adunate până în prezent și ele cu siguranță vor continua, însă mă leg de cuvântul pe care l-ați rostit și anume echipă. Cum se formează o echipă? Știm că multe din proiectele Adra România și nu doar se realizează prin implicarea voluntarilor. Cum reușiți să-i convingeți să se implice? Care sunt reacțiile lor? Cât de provocatoare este latura aceasta umană în ceea ce înseamnă managerierea tuturor proiectelor?
2: Într-adevăr, oricine face un curs de management va prinde faptul că primul lucru pe care trebuie să-l faci în implementarea unui proiect este echipa. Este foarte importantă. Ea este formată din mai multe categorii. Una din ele este cea pe care ați amintit-o, și anume voluntariat. alții sunt sponsori, alții sunt angajații, unii sunt partenerii. Așadar, nu doar voluntarii sunt parte din echipă, dar sunt foarte importanți și voluntarii, pentru că sunt efectiv mâna la firul ierbii, prin care se pot realiza proiectele de la birou și se pot implementa la nivelul terenului. Ce trebuie să îndeplinească oamenii ăștia și cum să-i convingem? De cele mai multe ori, ceea ce văd ei la fața locului e totul ca motivație. Iar pentru alte intervenții care vin, motivația experienței pe care au trăit-o în trecut este suficientă pentru a-i nu mai convinge nimeni și pentru a fi ei înșiși convinși pentru a merge și a desfășura activitatea respectivă. Activitatea respectivă care nu înseamnă să țină un curs la într-o școală pentru niște elevi, într-un mod de sigur, într-un loc sigur. Poate să fie și aceasta, ci activitate de urgență, acolo unde asigurarea medicală nu operează, acolo unde brokerul de asigurare nu ți asigură mașina, acolo unde este vorba de război, acolo unde este vorba de inundații, acolo unde este vorba de incendiu, cu tremur. Și din păcate lista continuă și cu alte necazuri care sunt în categoria dezastre naturale la nivel internațional.
0: Și dacă tot ați adus aminte de aceste situații destul de delicate în care ADRA se implică și e acolo în sprijinul oamenilor, dacă ar fi să privim la momentul actual, care credeți că sunt cele mai mari nevoi și care este acel obiectiv principal pe care ADRA România îl are în momentul de față? S-au schimbat nevoile față de acum câțiva ani în urmă?
2: Am ascultat fascinat pe cei doi piloni pe care a fost, cu care a fost așezată ADRA, vorbind de pastorul Ion Buciuman, începuturile 90-95 și modul frumos și puțin în intervenția pe care a avut-o.
1: Așa este, foarte puțin.
2: Care a fost clădit la început. E greu să gestionezi 7 tiruri, câteva zeci de tone, 7 tiruri gestionate în București, de descărcat, de distribuit, de reîncărcat, de găsit beneficiari pe zi. Wow. E greu să înțelegi în anii 90-91 treaba aceasta, iar domnul
0: e greu și acum.
2: Juman vă poate spune treaba aceasta. Astăzi ai stivuitor, ai mijloace logistice performante, dar imaginează-ți doar 7 tiruri cum stau pe stradă aici în București în anii 90 și trebuie descărcați manual, vorbim de 90. În acel context. E greu să înțelegi și foarte puțin știu activitatea pe care pastorul Viorel Dim a dus-o în perioada 95-2000. Eu mă uit în arhivă și știu ce vorbesc. Atât de multe spitale reprezentative din țară au primit donații prin ADRA România din vest în perioada aceea 95-2000. Milioane de euro, echipamente profesionale. Despre lucrurile acestea nu mai vorbesc nimeni. Nu mai vorbește nimeni. Dar ele au fost acolo, sunt în acte. Miniștrii care au semnat alături de directorul ADRA România și de directorul de unde au venit donațiile acestea. Nu mai vorbim de perioada, nu l-ați amintit pe pastorul sau nu i-ați amintit pe pastorul Emil Jigău, care a publicat momentul ordonanței de urgență când a fost pus efectiv certificatul acestei organizații, vorbind anul 2001. Și pe baza căruia s-au așezat, iată, până astăzi, bine, cu actualizările statutului de rigoare în funcție de ceea ce oportunitățile care au venit sau de accesarea fondurilor publice prin pastorul Roman Cornel sau prin dezvoltarea echipei și sinergia aceasta în perioada până în 2014, Sorin Goleană, 2009-2014. Toate acestea au fost un bulgăr care a fost învârtit până când a ajuns în momentul de față la 1.927.359 de beneficiari.
0: Wow! Cred că trebuie să mai spuneți de vreo 5 ori cifra asta, să numărul ăsta, ca să ne dăm seama
1: să-l
0: măcar în parte.
1: Eventual.
2: Am spus-o intenționat în forma aceasta, că am citit-o, vă dați seama, că aș fi spus spre 2 milioane. Da, ar fi fost mult mai simplu, dar am spus-o pentru că 9 ăla de la final reprezintă 9 persoane.
1: Mm-hmm. Adică, identitatea, fiecare om în parte.
2: Că,
1: da.
2: ajutorul îl personalizăm, nu-l dăm la grup. Motorurile noastre sunt dreptate, compasiune, dragoste. Compasiunea are de-a face cu un ajutor personalizat. Adică unul este ajutorul pentru victimele violenței domestice, alta este ajutorul în caz de dezastru natural cu tremur, alta este ajutorul în inundații, una este războiul, una este copilul care învață bine, dar care n-are nici tată și mamă și merge vreau la școală. Una este liceanul care este susținut să meargă să-și termine facultatea. Una e cazul acela medical care nu poate să supraviețuiască fără acel aparat decât maxim fără el, 2 săptămâni. Toate aceste cazuri, și am spus doar câteva din cele 36 de proiecte, 5 în afara țării și 31 în țară, pe care acum le implementează ADRA România. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită celor ce ne ascultă, celor ce participă. În momentul în care veți închide ușa aceasta a intervenției umanitare pentru semen, prin ADRA, iată în cazul de față, și activitatea ADRA va fi restrânsă. Noi nu credem, deși ne așteptăm să eradicăm sărăcia la nivel mondial, noi nu credem, conform declarației Sfintei Scripturi, că se va întâmpla treaba aceasta, pentru că declarația este foarte clară, atâta vreme cât va fi cerul deasupra pământului, așa cum știm noi, săracul va fi totdeauna lângă noi. Și aceasta este misiunea noastră. Nu ne va motiva altceva decât ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și nu vom fi motivați de nimic altceva decât de cererea uneori nerostită pe care cel de lângă noi o transmite.
1: Și dacă ar trebui să privim în viitor, ce v-ați dori voi, cei care sunteți implicați în asociația ADRA? Cum ar trebui să... Uite, dacă ai privi în urmă, nu știu, peste 5 ani, peste 15 ani, să spui, lucrul acesta s-a împlinit, pe acesta îl vroiam atins.
2: Avem o strategie de dezvoltare pe care vrem să o implementăm până în anul 2034. Dacă să vorbim despre aceasta, ea este punctuală, ea este publică, este asumată de către Consiliul Director. Pe domenii și în mod concret. Avem planuri pentru un an de zile, avem planuri pentru 5 ani de zile. Avem strategii pe fiecare departament, fie că vorbim de programe, fie că vorbim de financiar, de secretariat, de resurse umane sau de marketing și comunicare. Sunt lunare, sunt zilnice. De multe ori ne facem planuri și le avem, v-am zis, până în 2034, v-am spus, așezat, asumat, regândit, reanalizat și reactualizat. Însă, de multe ori ne facem planuri în funcție de nevoile care apar. N-a bănuit nimeni că vor fi un incendiu în Soveja, Moldova. Planul s-a schimbat. S-au schimbat planurile atunci când a venit cu tremurul în Turcia și în Siria. S-a schimbat planul atunci când a venit pandemia. Și lista poate să continue. Acestea sunt planurile pe care le avem. Fixe, așezate și asumate, însă flexibile în funcție de nevoile care sunt lângă noi. Așadar, atunci când aveți un caz medical, atunci când auziți de vreo situație de urgență, pe baza expertizei și capacității de implementare pe care în momentul de față o are ADRA România, dar și alte situații umanitare care depășesc capacitatea dumneavoastră de rezolvare, aici suntem, zi și noapte, ne puteți contacta. Pentru că vrem să-i ajutăm pe oameni. De ce facem asta? Pentru că așa a făcut Iisus Hristos. Nu avem alt model, nu avem altă motivație.
1: Uite că deja mi-a luat următoarea întrebare, de ce? Ultima întrebare, rugăminte mai bine zis, pentru toți cei care ne urmăresc și care ne-au și trimis mesaje și care se implică, unii se implică, alții poate că au auzit pentru prima dată în această ocazie despre ADRA România. Un mesaj către toți oamenii care pot face ceva și ce ar putea face.
2: Nu există donator, vorbim aici de resursă de timp. voluntari care să nu-și găsească locul în echipa Adra România. Nu există donatori și aici vorbim de bunuri, orică vorbim de bunuri materiale, ori financiare, care să nu-și găsească locul în echipa Adra România. Dincolo de toate, acesta este obiectivul nostru. Dacă găsiți potrivit că vă puteți atașa aceste echipe Adra România și Adra Internațional, scopul nu este altul decât acesta. Să slujim, nu să coordonăm, nu să conducem, nu să spunem altora, să slujim umanității. Grupul țintă este foarte clar definit, astfel încât toți, deși e un cuvânt foarte greu, toți, l-am pus și acesta este obiectivul nostru, toți să conviețuiască, adică lângă noi, nu pentru a-l ajuta și a pleca de lângă el. Cum? Și închei din scopul ADRA. Așa cum Dumnezeu a plănuit. Acesta este scopul. Dacă este cineva care dorește să se așeze în această echipă, în această familie, rețea, cum vreți să o spuneți, atunci le așteptăm cu drag. Este un loc fascinant în care, în modul cel mai practic, poți să experimentezi ajutorul semenelor.
1: Mm-hmm.
0: Ce frumos! Este. Un îndemn așa ca de final de interviu și chiar final de ediție.
1: Știi
0: pentru că
1: am fost și eu voluntar în câteva proiecte.
0: Așa?
1: Și chiar e o familie. Deci e așa de frumos la ei, la ADRA, e foarte frumos.
0: Se vede după cum vorbesc toți cei care au fost implicați în acest proiect și ne dăm seama că, deși unii au preluat alte proiecte, ADRA a rămas acolo într-un loc special în inima lor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați oferit aceste detalii, ne-ați vorbit cu atâta emoții despre acest proiect atât de frumos, ADRA România, și ne rugăm lui Dumnezeu să vă ofere binecuvântare, inspirație, motivație, energie și tot ceea ce aveți nevoie pentru a duce aceste proiecte și a împlini nevoile oamenilor în continuare. Mulțumim mult și spor în tot ceea ce faceți!
2: Mulțumim!
1: Numai bine, a fost alături de noi domnul pastor Robert Georgescu, directorul actual al ADRA România. Și ce vreau să zic, Alberto, suntem la final, nu? 11:49 și emisiunea noastră se pregătește de încheiere. Când a început războiul în Ucraina, ADRA România a lansat din nou un apel pentru voluntari, pentru a merge la graniță și a ajuta oamenii care veneau. Unul dintre proiecte a fost acesta și mi-am adus aminte că atunci am mers cu cel micuț, cu Dănuț, care avea, cât avea, nu știu când a început războiul, cât,
3: patru ani, cred că s-au făcut.
1: Deci împlinește 12 ani, avea 8 ani. Și îl vedeam, măi, și uite, și acum mă gândesc, ce, așa, mi se ridică pielea pe mână, părul pe mână, îl vedeam, avea vesta aceea de ADRA și era mititel, era un crâmpai de copil. Și
3: era
1: mergea
3: atât de mare încât puteai să faci costum.
1: Da, făcea hăinuță din ea, făcea rochiță. Și mergea la graniță și se uita la fiecare om. Vreau să spun că avea priză mai repede decât noi adulți, evident.
3: Clar.
1: Și mergea și vorbea cu ei și întreba dacă vor ceva și dacă au nevoie. Și venea la mine și spunea, mami, uite, trebuie la un medicament, om acesta, uite, bătrânica aceasta se simte rău. Toată noapte, deci am lucrat pe noapte și am zis, Dănuț, hai să te culci că e târziu. Nu! Ce să culci? Pe cine să culci? Și a alergat toată noaptea și ține minte experiența aceea și eu cred, și uite, ăsta e un apel de final de emisiune, poate că, și apoi am mai fost în alte proiecte, la Gara de Nord, vorbim cu tine, că aminte în toate proiectele în care am fost cu el, e mare lucru să iei copilul, chiar dacă e mic și chiar dacă tendința noastră de părinți să-i ferim de lucrurile triste, de mizerie, de durere, de necazuri, nu? Ce să vadă copilul așa mic? Însă eu cred
3: uneori
1: că tocmai asta e important, da, și asta îi formează pentru mai târziu, în context securizat, să îl duci și să muncească.
3: Ce
1: voluntar.
3: Tare,
1: da, deci nu s-a fost voluntar.
3: Asta e un sfat extraordinar. Să știi că acolo se mă lipsește microbul, dacă tot am vorbit
1: despre
3: asta.
1: Dacă tot vorbim de microbul, da.
3: Și e un lucru pe care foarte probabil să-l ducă mai departe sau atunci când îi se va mai oferi oportunitatea, șansa să facă același lucru, cu siguranță o va accepta mult mai ușor, fără să
1: nu,
3: se
1: au
3: gândească prea mult.
1: Nu, da, au deschidere. Deci amândoi băieții, dacă văd pe cineva, imediat vin și spun, uite, omul ăsta are o problemă, uite, adică văd nevoile.
3: Observă, ăsta e un prim pas,
1: da,
3: care a dispărut destul de mult din societatea actuală.
1: Și au identificat copii cu dizabilități din școala lor.
3: Ce tare.
1: Și nu mă refer la cei cu în căruciorul Andra, acolo era evident.
3: Și nu identificat în sensul să-i arate cu degetul.
1: Nu, vine și vin în și sensul spun, de a observa mami, nevoia. Știi, da, uite cum se comportă copiii cu X, uite cum, da.
3: E, uite că lucrurile trebuie să înceapă din copilărie. Și dacă nu am avut parte de asta în copilărie, nu-i târziu nici la maturitate. Din același motiv și noi abordăm astfel de subiecte, aducem în atenția dumneavoastră lucruri de genul acesta, informații din segmentul acesta umanitar, social, astfel încât să prindem cu toții mai mult curaj și să căpătăm așa o motivație care să ne împingă de la spate să facem lucruri nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru care cu adevărat au nevoie, așa cum am văzut din concluzia din interviul pe care l-am avut acum la final, să învățăm să conviețuim împreună, nu să trăim bine, dar separat. O lecție de viață astăzi aici la Radio Vocea Speranței, doamnelor și domnilor, pentru fiecare dintre noi. O lecție pe care sper eu să o învățăm, să o internalizăm și să o punem în practică și, de ce nu, să le vorbim și altora despre acest gen de activități care nu sunt atât de complicate, sunt chiar la îndemâna noastră. Cam atât din partea noastră, dragilor, pentru că timpul ne zorește. Însă vă lăsăm în compania muzicii. Corul The Royal Singers are o piesă frumoasă, Altar de Dor, și vă lăsăm așa pe final de emisiune alături de această frumoasă piesă muzicală. Ne despărțim acum, însă ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, iar până atunci, în doar câteva minute, colega mea Dana Bordeanu rămâne alături de dumneavoastră în cadrul unei noi emisiuni, E bine să știi, care din nou își propune să vă informeze, să vă țină ancorați în realitate și să vă pună la punct cu cele mai interesante detalii din zona juridică.
1: Așa este, actualități. Ne pregătim și astăzi cu o nouă ediție, E bine să știi. Dar până atunci, la emisiunea Live cu Sens, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire din nou. Iar până atunci, să aveți zile frumoase. La revedere!
3: Pe curând!

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră, în birou sau oriunde v-ați afla și ați avut inspirația de a deschide radioul sau, de ce nu, de a-l ține deschis, pentru că mai devreme ne-ați auzit la emisiunea Life cu Sens. Acum deja ne-am mutat la emisiunea, e bine să știi, colegul meu Alberto a plecat spre alte proiecte, iar eu mă îndrept spre emisiunea mea de suflet, emisiunea în care ne propunem să venim în întâmpinarea tuturor oamenilor, încercând să oferim informații juridice și în același timp să răspundem întrebărilor și dilemelor cu care se confruntă oricine. Și noi, și dumneavoastră, cu toții. Alături de mine a revenit la microfon domnul jurist Gelu Panait. Bun venit și mulțumesc frumos!
2: Mulțumesc mult din nou de invitație. Ori de câte ori am posibilitatea că câteodată v-am sărit.
1: Când erați,
2: vin cu plăceri.
1: Când erați în activitate, spuneam că sunteți ocupat, că sunteți în activitate, aveți reprezentări pe la tot felul de instituții, în calitate de consilier juridic, presiunea e mare. Acum v-ați pensionat și vă vânez, ca să zic așa. Vă alerg mai mult decât înainte.
2: Dacă aș ști dumneavoastră că văd în jurul meu oameni de-abia așteaptă să iasă la pensie.
1: Exact.
2: Nici nu știe ce așteaptă. Deci când erai tu în activitate, îți făceai programul tu. Când ai ieșit la pensie, ți-l fac alții. Copii, nepoți și alte situații. Și e mai dificil decât atunci când eram lângă dumneavoastră.
1: Când erai, da. Când erați în activitate, era mai ușor. Mai devreme am avut emisiunea Life cu Sens.
2: Da, v-am ascultat în mașină.
1: Ați ascultat, da. Și critici? Ne așteptăm critici constructive.
2: Nu, pentru că am fost alături de ADRA și fiind juristul...
1: Asta vreau să vă întreb. Dacă în perioada aceea de început a ADRA-i România nu e subiectul nostru, dar am zis un pic să facem trecerea.
2: Prin mâna lui Dumnezeu, ajungând la Biserica Adventistă, vreau să vă spun că am deschis ceea ce înseamnă serviciu juridic pentru biserica aceasta din România.
1: Pentru că veneați în calitate de consilier juridic.
2: Și veneam în calitate de consilier juridic, da, și vă dați seama că era început, am auzit și pe Buciuman, și pe Dima, și pe Georgescu.
1: Știți ce? Eu o critică. Îmi pare rău că timpul e prea scurt. Mi-ar fi plăcut să vorbim cu fiecare director
2: sigur
1: în parte,
2: că da.
1: Pentru că în fiecare mandat a fost ceva specific.
2: Da, și Roman, și Jigău, și alții.
1: Da.
2: Da. Dar ne-am interacționat pentru că erau și ei pioneri și instalasem aici la Biserica Adventistă, ceea ce n-a fost un serviciu juridic. Nu s-au confruntat niciodată cu așa ceva. Și bineînțeles, cu noile reglementări legislative ale țării, după trecerea de la comunism la noua formă de conducere socială, trebuia să te pliezi pe lucruri care erau în formare atunci, să știți. Acum sunt simplu. Acum avem atât de multe prevederi legislative încât nu mai știm să ne descurcăm în ele. Dar atunci nu erau. Atunci se conturau.
1: Se conturau și efectiv se formau
2: după noi cerințe și eu stând 25 de ani aici, vă dați seama că am putut să văd sub ochii mei cum multe din activitățile bisericii s-au interacționat cu elementele legislative ale țării. Pentru că și biserica trebuia să fie din nou reformată cu noi prevederi care să îi ofere aceea libertate de conștiință și de alegere.
1: Să știți că ne-am propus să facem o ediție, așa că nu divulgați. La vremea potrivit o să vă chemăm. Da. Ne-am propus să facem o emisiune în sensul acesta. Cum era ADRA?
2: Cum era? Era în formare, era o curiozitate și o necesitate pentru oameni să știm și am ascultat.
1: Dar din ce am înțeles, instituțiile statului au reacționat favorabil.
2: Favorabil. Bineînțeles, îi venea să-i ajute, dar mai ales oamenii erau cei care erau beneficiarii serviciilor ADRA și trebuie să înțelegem că Dintotdeauna au fost nevoi, au fost incidente, au fost accidente, au fost incendii, au fost inundații, au fost și vor mai fi. Și atunci era benefic orice ajutor. Și instituțiile acestea de ajutorare au completat ceea ce nu puteau să facă autoritățile locale, pentru că erau depășite și sunt depășite și în ziua de astăzi.
1: Da.
2: Da? Mă rog, acum noi suntem la un alt domeniu.
1: Am schimbat domeniul, adică suntem pe cel juridic. Însă v-am văzut aici, zâmbeați pe hol și mă gândeam că da, ați fost acolo, ați fost lângă ei, lângă cei de la ADRA și ați văzut cum au crescut, cum au muncit, cum s-au implicat și au creat o familie adevărată, pentru că nu vorbim doar de lucrători. Puterea ți-o dă în spate voluntarii.
2: Da, mulți, oamenii care s-au implicat și se implică,
1: se
2: sigur,
1: implică
2: că, da,
1: încă,
2: sigur că da.
1: Aceștia sunt cei
2: acum
1: care...
2: sunt oameni nevăzuți, oameni neauziți, oameni
1: Așa este.
2: Care sunt
1: despre care doar Dumnezeu va ști că
2: exact,
1: au făcut ceva.
2: Sunt de o factură extraordinară, dar lucrul acesta se va contabiliza într-o zi, așa cum
1: Dumnezeu
2: nu
1: rămâne dator.
2: Dumnezeu
1: nu
2: rămâne dator.
1: Doamne Gelu Panait, eu v-am invitat aici în calitate de jurist. Și de specialist pe pensii, așa cum vă știu cei care ne urmăresc.
2: În postura aceasta,
1: v-ați străduit, dar sunteți și într-o dublă postură, sunteți și pensionar. Deci trăiți... crește doza de subiectivism?
2: Nu, deloc, deloc. Sigur că da, vezi lucrurile altfel și să știți că acum când vorbesc de pensii, și simt cam ce ar trebui să fie și nu este, nu-mi convine deloc.
1: Nu vă convine, e direct în povestea.
2: Ce face, trebuie să mă plie și eu pe ceea ce înseamnă vremurile pe care le traversăm și legislația care, din păcate, tot v-am spus aici la dumneavoastră că am venit, e destulă, e stufoasă, dar nu e pusă în practică și nu este respectată. Nu e respectată. Oamenii, mai ales la problema pensiilor, sunt atât de mă sună, mai am interacțiune cu anumiți oameni care sunt în pragul pensionării sau au fost pensionați și sunt nemulțumiți de anumite lucruri și îmi pare rău că nu pot să le ofer niște elemente care să îi bucure pe cei care mă întreabă și vă întreabă și pe dumneavoastră.
1: Da. Să știți că zilele trecute m-am uitat pe Facebook din întâmplare, așa am ajuns să mă uit pe pagina de Facebook oficială a Casei Naționale de Pensii.
2: Da.
1: Și scriau mai mulți oameni. Ceea ce a scris și o ascultătoare care deja ne-a trimis un mesaj și care i-am promis că vom răspunde, va fi primul răspuns pe care îl oferim. Dar scriau același lucru. Mi s-a tăiat din pensie. Nu înțeleg de ce mi s-a tăiat. Și spunea, 200 de lei și venea altul. Și da, îmi plăcea că știau totuși. Ia uite-te mai jos la punctaj. Vezi că ți s-a modificat și punctajul.
2: Exact.
1: Omul se uita doar la sumă. Ce, unde e?
2: De acolo au intervenit toate aceste modificări.
1: Și era o pleiadă de comentarii, sute de comentarii, oameni nemulțumiți și nu înțelegeau, debusolați. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
2: Haideți să vă spun așa.
1: Că tot vorbim la început despre noutăți. Avem
2: și personalul
1: noutăți?
2: La casele de pensii sunt într-o continuă schimbare, să știți. Și apoi vine personal care câteodată n-au experiența necesară și s-a instalat o psihoză că aproape fiecare pensionar se întreabă, o fi calculat bine pensia, nu? Nu mai e acea certitudine, oamenii ăia își fac datoria, am convingerea că așa e și că se aplică lege. Sigur, dublat și de elementele de neseriozitate ale guvernanților care nu pun legea în aplicativitate, ca într-adevăr lucrurile să meargă conform a ceea ce ei au votat și au promulgat. Da, elementul acesta de incertitudine îi face pe toți, indiferent, cred că nu mi-a calculat bine. Și te trezești cu... Acum nu mai poți să mai te duci la casele de pensii și să soliciți elemente de recalculare prin casa de pensii. Pentru că legea prevede că nu te poți îndrepta împotriva lor decât în instanță.
1: Da.
2: La instanța de la tribunal, care este pentru
1: specializată
2: pentru conflicte de muncă și pensii.
1: Adică dacă te adresezi direct lor după decizie, ratezi ocazia de a mai contesta.
2: Bine, da, dacă te adresezi lor și nu te adresezi
1: trece termenul
2: legislativului în 45 de zile, ai pierdut. Și atunci acolo spune că neatacarea prezentei decizii înseamnă că ai acceptat-o. Dar el n-a acceptat-o, ci din necunoștință sau din ceea ce am semnat mai puțin elementul acesta de exersare juridic, s-a îndreptat împotriva casei de pensii, care i-a dat un răspuns peste cele 45 de zile și n-a mai putut să mai
1: ia.
2: Trebuie să fie foarte atent. Noi tot am precizat aici și oamenii...
1: A fost, să știți, o introducere în lege, făcând o paranteză, să nu uitați ce vreau să spuneți.
2: Da.
1: A fost la un moment dat o mențiune în lege că era cu procedură prealabilă și te adresai casei, dar după aceea a fost abrogată.
2: Nu, a fost abrogată,
1: te adresai casei, așteptai răspunsul lor și de-abia după aceea, ca în contencios administrativ.
2: Și așa ar fi trebuit să meargă lucrurile. Da. Dar ca să îi frâneze și să nu mai fie că erau pulversați la casa de pensii. Și
1: erau depășiți, oricum nu aveau depășit, personal.
2: Așa sunt depășiți și acum.
1: Nu, n-au nici personal.
2: Atunci au mutat în dreptul instanțelor de judecat. Ce vreau să spun e că cea mai mare nenorocire e incertitudinea. Nu mai au convingerea că pensia e calculată corect. Și asta e o mare greșeală, o mare hibă. S-ar putea să fie foarte bine calculată și tu să n-ai convingere. Păi am auzit vecinul, păi am auzit colegul, că să vezi că nu știu ce. Nu, fiecare dosar de pensie, să știți că are particularitatea lui. De aceea și ce vreți să mă întrebați, poate cauza respectivă e tot așa, are particularitatea ei.
1: E adevărat, dar... De ce tendința aceasta de scădere?
2: Tendința de scădere e tocmai datorită faptului,
1: adică modificarea
2: punctajului... V-am și spus, personalul de acolo s-ar putea să fi făcut o eroare și a pierdut ceva pe drum.
1: Deci ori o chestiune de
2: sigur
1: genul acesta.
2: Sigur că da, și pe urmă când s-a revenit, că a venit, știți foarte bine, n-au avut ce face și a zis mare recalculare și mică recalculare. Și când au început și au intrat iar, au văzut că anumite lucruri nu sunt în concordanță cu ceea ce înseamnă legea și... S-au făcut ajustări. Acum, când îți vine un astfel de lucru, te întrebi, ce fac? Cum? Care o fi mai bună? Prima decizie, a doua, a treia, sunt vreo trei decizii.
1: Exact.
2: Și au dreptate, pe bună dreptate. Și atunci se îndreaptă în instanță. Și acolo, procedura care cunoașteți că doar sunteți avocat și știți foarte bine.
1: Bun, hai să dăm citire mesajului acestuia.
2: Da.
1: Reamintim numerele noastre de telefon din acest moment, ascultătorii pot să ne apeleze. Doamnelor și domnilor, 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna, tarif normal, număr clasic, îl cunoașteți dumneavoastră, 021-269-0808. De asemenea, ne puteți scrie mesajele la 0753-400-200. Profitați de timpul acesta pe care îl mai avem la dispoziție. Uite că am înghițit noi 15 minute. Mai avem 45, nu, chiar
2: 35
1: de minute.
2: Da.
1: Nu, am oferit informații importante oricum. Deci sunați-ne sau scrieți-ne la 0753 400 200. Am spus că am primit o întrebare mai amplă din partea unei ascultătoare. Imediat v-am și trimis-o, v-am transmis-o dumneavoastră, dar acum să o citim și pentru ascultători, să știe despre ce este vorba și mai ales că poate să regăsesc în ea. De ce nu?
2: Sigur că
1: da. Știți cum e, asculți. Ascultătoarea ne-a trimis și decizia de pensionare, înțelegem că a fost pensionată. Exact, sunt două decizii. A fost pensionată și a mai primit o decizie...
2: Exact.
1: Că tot vorbim de povestea aceasta, o decizie proaspătă, o decizie nouă și ne spune așa, nu înțeleg.
2: Eu nici am în față, da, mi-am rămas.
1: V-ați reamintit?
2: Da.
1: A trimis decizia veche, decizia nouă. Bună ziua, deci nu înțeleg de ce când m-au pensionat au scris de pe cartea de muncă că am 14 ani și 2 luni și acum, după 2 ani lucrați, au spus că am 14 ani și 7 luni. Adică doamna între timp a și lucrat și și-a adăugat ani, a lucrat 2 ani, dar ei la o decizia finală, aceasta ultima, i-au dat 14 ani și 7 luni. Deci eu am adăugat 5 luni față de prima decizie.
2: Dacă vă uitați dumneavoastră acolo când a fost prima decizie, la 14 ani și 6 luni sau 14 ani și 2 luni sau 14 ani și 7 luni sau 14 ani și 9 luni, e sub 15 ani și practic nu ai dreptul la pensie. Prima precizare.
1: Dar a avut drept, a luat pensie.
2: A doua e că dânsa a avut niște perioade asimilate care i-a permis să facă...
1: E următoarea întrebare a doamnei, ce înseamnă perioada asimilată.
2: Și calculul l-a făcut practic sub baremul de 15 ani. Și noi ne numeam astea pensia socială minimă. Și pensia socială minimă trebuie să aibă.
1: Și acum, pentru că a lucrat 2 ani...
2: Și acum, pentru că a lucrat 2 ani...
1: În decizia nouă nu trebuia să-i apară 14 plus 2?
2: Normal că trebuia să-i apară și mă surprinde, pentru că din spusele dânsei, 2 ani nu sunt câteva luni. 2 ani sunt 24 de luni. Dacă stau bine și mă gândesc. Ori de la, de la 14 ani și 2 luni la 14 ani și 7 luni sunt 5 luni.
1: Exact.
2: Păi și unde e restul de până la 24 de luni? Vedeți, aici e o mare taină. Ori nu este acoperit tot timpul în care l-a lucrat cu plată către ITM și atunci...
1: Adică angajatorul
2: n-a făcut plata și atunci s-a dus numai perioada de 5 luni, de 24 de luni și bineînțeles că asta a însemnat că au muncit și trebuie... E neplăcut, sigur că da, nu știu ce a avut în discuția cu angajatorul. Dar dacă într-adevăr a fost un contract de muncă și un raport de muncă legal, normal trebuia să apară la ITM, pentru că numai cartea de muncă din 2011 acoperită toată perioada de 2 ani, 24 de luni, care s-adăugau și, bineînțeles, că ar fi trebuit ca pensia să fie din nou recalculată cu tot ceea ce înseamnă prevederile legale. Încolo, când ai dosarul în față, vorbești într-un fel și când ai numai anumite elemente care ți se dau, faci trimitere la ce ar putea să apară, mă înțelegi?
1: Putea să fie.
2: Deci acum dacă n-au apărut decât 5 luni, înseamnă că este o variantă. Angajatorul nu i-a plătit 24 de luni.
1: Nu știm unde a lucrat doamna în cei 2 ani, poate dacă a lucrat în străinătate.
2: Dacă a lucrat în străinătate, iar este o treabă, și dacă în străinătate a lucrat în Comunitatea Europeană și am văzut acolo că are vreo 4 ani care a lucrat prin străinătate și nu știe ce să facă, păi trebuia la data când ați depus documentația de pensionare să aduceți și dovada că în statul respectiv, atenție, s-a făcut plata pentru cei 4 ani. Că dacă te-ai dus în statul respectiv și ai lucrat, cum spunem noi, între ghilimele, la negru, neoficial, egal cu zero.
1: Atunci...
2: Deci dacă s-a făcut plata, te adresezi acolo la instituția sau instituția, da, care guvernează și acolo raporturile de muncă, pentru că nu are nicio treabă angajatorul din statul respectiv, stat care este în Uniunea Europeană, și vii cu dovada, iar statul român este obligat să preia tot ceea ce s-a plătit pentru anii respectivi, că sunt 2, 4, 7. Dacă nu îndeplinești, iar o problemă, condițiile de ieșire la pensie în statul respectiv, că atunci ești mai avantajat. Și te adresezi statului respectiv cu anii lucrați acolo și îți deschide
1: separat. Dacă ți-e numărul separat, de ani de acolo, dacă
2: prevăzut de legea statului respectiv, sigur că da.
1: Dacă nu-i aduci în România.
2: Dacă nu, ai posibilitatea să-i aduci în România.
1: Da.
2: Existând elemente de interacțiune între statul român și statul respectiv de reciprocitate.
1: De reciprocitate. Domnule jurist Gelu Panait, avem un apel în așteptare.
2: Da.
1: Haideți să preluăm acest apel și apoi ne întoarcem. Mai vreau eu să vă întreb ceva, dar revenim dacă este. Alo?
3: Da, bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Sunt persoana despre care discutați dumneavoastră acum. Care a
1: perfect.
3: Eu sunt angajată deja la Editura Viață și Sănătate și nu cred că nu mi-au plătit... Nu cred.
1: Înseamnă că este etapa a doua sau prima variantă pe care a spus-o domnul jurist, o greșeală din partea casei de pensii, dacă dumneavoastră a sus adeverințele.
2: Păi dacă mai sunteți, iertați-mă, angajată, cu tot ceea ce înseamnă raport de muncă în legislativ, așa cum spune legea, când terminați dumneavoastră contractul cu instituția,

0: egalitate cu 4 ore de muncă, au dreptul să lucreze. Bun, revenind la cazul noastră, reveniți cu către casa de pensii și atunci sunt obligați la sfârșitul fiecărui an să vă facă recalculare. Nenorocire
1: păi
0: e că...
1: Acum am dus actele, chiar acum, în aprilie, am
0: chiar
1: dus actele
0: dus
1: pentru cei 2 ani.
0: Așa,
1: mi-a recalculat. Și atât mi-a dat 5 luni. Dar eu cred că din urmă mi-a tăiat. Deci la decizia cealaltă nu era calculat bine.
0: Cred că da. Păi da, aici e, exact ce v-am spus eu. E o neconcordanță între ce a făcut prima decizie și a doua. Și dacă lucrurile stau așa, s-a interferat calculele și nu vreau să mă gândesc la altceva, că dumneavoastră aveți posibilitatea de a-i acționa în instanță. Înțelegeți?
2: Să nu ratați termenul.
0: În cele 45 de zile, înțelegeți că sunt și aici diferite și diferite persoane care lucrează pensiile și eu nu pot să știu cum v-a calculat. Merg de la
1: dar
0: ideea că
1: sunt
0: profesioniști.
1: Ce pune? Eu am avut șomaj un an și ceva.
0: Sigur că da. Tot ce înseamnă la pensia la limită de vârstă se ia în calcul. Pentru că la dumneavoastră și șomajul intră în ceea ce înseamnă perioade asimilate. Adică ei au dreptul să ajutorul acesta, șomajul.
1: Dar pensia de boală intră, nu intră, nu?
0: Pensia de boală este perioadă necontributivă,
1: așa,
0: nu
1: da.
0: Contribuiți nimic și nu ia în calcul nimic.
1: Am înțeles.
0: M-ați înțeles? Pensia de boală vă calculează la data când a intervenit boala și cât s-a lucrat până la boală, practic s-a și plătit. Și atunci se face un calcul care, pe urmă, calculul acesta se indexează cu ceea ce înseamnă indexarea normală a pensiilor. Dar când ați trecut la pensie la limită de vârstă, n-are ce să mai vă indexeze, că n-ați contribuit cu nimic în sistem.
1: Da.
0: Este doar perioadă de... Este necontributivă, dar este o perioadă care acoperă nevoia de sănătate, că nu puteți să mai lucrați.
1: Da. Deci aș putea să mă duc să întreb dacă... pot, dacă n-au trecut cele 45 zile.
0: Păi uitați-vă dumneavoastră, nu întrebați pe nimeni.
2: Păi,
0: luați decizia,
2: vedeți,
0: uitați-vă în ea, vedeți la data la care va veni plicul, că e de la data la care ați primit-o. Nu de la data la care apare sus acolo decizia numărul din nu știu ce. Că între numărul deciziei și data respectivă și data când a venit plicul la noastră, poate să treacă o perioadă de timp. Nu?
1: Înțeles, da.
0: Și atunci dacă mai aveți plicul și aveți varianta aceasta, vă uitați la calendar și vedeți. Și în termen de 45 de zile vă duceți și faceți o acțiune în constatare la instanță cu privire la faptul că aveți nedumerire, ați venit cu adeverință de 2 ani și a apărut numai atât. Și vedem ce e mai departe, că da, nu putem să vedem decât când se analizează.
2: De asemenea, am înțeles de la doamna, tot din mesajul scris, asta era partea a doua și dacă tot este la telefon cu noi, confirmă, că a lucrat niște ani în străinătate.
0: Corect, și
2: cât
0: am și
2: spus,
0: unde? Cred că m-a auzit.
1: Acum sunt în tramite, acum cu acești ani, pentru că acum 2 ani eu am trimis dosarul și mi l-a refuzat, că nu sunt angajată nici în România, nici în Spania. Așa am primit răspunsul. Ei, între timp eu eram angajat aici, la biletura noastră, le-am trimis tot, că, adică adeverința pe cum că lucrez aici. Și acum am dat la cineva înfternicire acolo, unde am lucrat eu, și mi rezolvă dosarul. Acum o să vedem azi, mâine, ce răspuns îmi dă. Dacă
0: ce
1: nu
0: înseamnă rezolvă dosarul?
1: Cum a spus doamna avocat, să-mi trimită timpul lucrat de acolo, dar nomina este asta care v-am trimis-o. Deci acesta este timpul lucrat acolo și
0: 4 ani, parcă am înțeles și cât ați lucrat.
2: Câți ani aveți lucrați?
1: 3 ani jumate, dar mai am și un an de șomaj am avut acolo. Acolo zice că, nu știu, se pune, nu se pune aici.
2: Dar nu știm șomajul cum este.
0: Da, păi instituția respectivă trebuie să dea un răspuns. Deci acolo nu vă poate deschide drept de pensionare, că n-aveți ani suficienți pentru ei acolo, dar vi puteți regăsi aici că în statul român, da?
1: Da.
0: Aducând documentația respectivă și făcând dovada că într-adevăr s-au plătit obligațiile de ceea ce înseamnă pensionare. Da.
1: Da, păi astăzi am vorbit cu dumneavoastră acolo în Spania și care le-am împuternit.

0: site unde a lucrat și mi-a zis că astăzi la 11 avea o programare pentru mine și dacă nu se poate acolo, să-mi dea măcar adeverință ca să pot duce aici la Casa de Pensie România.
1: Dumneavoastră, cu având vârsta pentru pensie la limită de vârstă, să înțeleg, da?
0: Da, am 68 și ceva.
1: Da, bun, că în luna aceasta ies persoanele la 62 de ani și 6 luni. Femeile. Da. Bărbații la 65, bineînțeles.
0: De acolo și vă mulțumesc frumos.
1: Bine, să rămână. Mai bine.
2: Cu drag, numai bine. Da, situațiile pot fi de la caz la caz.
1: Sigur
2: și
1: că...
2: adică nu pot fi. Sunt la caz.
1: Sigur că...
2: Este cert. Întrebarea mea de 10 puncte. Că tot
1: ascult.
2: Am mai multe întrebări de 10 puncte, să știți. Dacă cred că ajung și la 50 de puncte. Și mai am și întrebări de la ascultători în timp ce noi vorbeam. Dacă am lucrat în străinătate, un an, 2 ani, 5 luni, 15 ani, mă rog, dacă am lucrat 15 ani și mă întreb spre sume mai mari, s-ar putea să mă bucur de o pensie acolo. Dar dacă am lucrat doar câțiva ani, trebuie să-i aduc în România. Cum îi aduc în România?
1: V-am spus.
2: Deci condiția este să fie o țară cu care are reciprocitate România.
1: Nu,
2: adică
1: să
2: fie
1: în comunitate europeană.
2: Sau
1: da?
2: Să fie asta. În comunitate.
1: Sau,
2: poate că a lucrat un om în Africa.
1: Nu, dacă nu avem reciprocitate cu statul respectiv, nu avem nicio
2: problemă.
1: Asta
2: zic, deci dacă nu e în Uniune, trebuie să avem convenție de reciprocitate cu statul respectiv. Bun.
1: Asta e primul element. Al doilea element, se îndreaptă fiecare stat, cum avem și noi Casa de Pensie, au și o instituție care se ocupă cu tot ceea ce înseamnă elementele privind obligațiile de plată către angajatorului, către statul respectiv. Se îndreaptă cu o cerere către instituția respectivă și instituția respectivă a văzut că doamna așteaptă un răspuns. Îi va comunica un răspuns. Răspuns cu care...
2: Din care să reiasă ce?
1: Să reiasă ceea ce a pus în cerere. Adică vreau să-mi comunicați care este stadiul de cotizare în statul respectiv pentru a-mi putea completa sau am putea deschide drepturile de pensionare în statul în care sunt cetățean.
2: Deci ca un fel de adeverință. E mai mult decât adeverința de la angajator. Adică cu adeverința de la angajatorul statul
1: acolo
2: respectiv.
1: Acolo nu avem treabă cu adeverința de... Dacă veniți cu adeverința de la angajator la statul român, nu are nicio relevanță. Trebuie să vii de la instituția care sau către care s-a făcut plata obligațiilor de pensionare.
2: De fapt, să confirme că s-a contribuit.
1: Confirme, sigur că da, pentru că respectiva instituția noastră, Casa de Pensii, să poată să ia legătura cu statul respectiv, cu instituția de acolo și, pe bază de reciprocitate, să fie translatate sumele care au fost virate statului unde a lucrat perioada respectivă către statul român. Iar cetățeanul nostru român să-și primească drepturile de pensie în pensia din România.
2: Bun.
1: Scurt.
2: Și dacă sunt ani mai mulți, am șanse să-mi iau o pensie și de acolo? Dacă
1: nu mă
2: întrebați
1: dacă
2: mai puțin,
1: sunt mai mulți. Dacă sunt ani suficienți...
2: Dacă sunt suficienți, evident, pentru statul respectiv.
1: Pentru prevederile statutare ale statului respectiv, ale legii pensiei, îți deschizi drepturile de pensionare acolo. E mult mai avantajos, sigur că da. Mult mai avantajos. Dar dacă nu ai perioada respectivă, vii cu toată perioada în statul român. Aici, acasă.
2: Bun. Acum, haideți să mergem mai departe cu o altă întrebare. Reamintesc celor care ne urmăresc că numerele de telefon ce vă stau la dispoziție, doamnelor și domnilor, sunt 021-269-0808. Acesta este numărul unde ne puteți suna. 021-269-0808 sau ne puteți scrie la 0753-400-200. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței. Domnule Genun Panait, dacă vorbim despre pensii, înainte să ajung să mă pensionez, am nevoie de dovezi. Prima dovadă e cartea de muncă, iar un ascultător ne spune
1: asta
2: următoarele.
1: Asta până în 2011, că dacă e după 2011, nu mai ai nicio nevoie.
2: Probabil că până în 2011, dar ne spune așa domnul Pavel din Suceava.
1: Da.
2: Am o întrebare. Am fost angajat la o firmă din București.
1: Da.
2: Firma este desființată în acest moment, iar cartea mea de muncă a rămas la București și nu mai am cu cine să comunic. Cum aș putea să-mi recuperez cartea de muncă? La Suceava nu este. Am întrebat eu între timp dacă s-a adresat Inspectoratului Teritorial în Muncă de la Suceava și a spus că la Suceava nu este. Sper să ne și audă acum domnul Pavel și eventual să completeze dacă mai aveți întrebări sau să-i le adresez eu. Cum poți să recuperezi o carte, de fapt cartea de muncă? Nu-l interesează neapărat carnetul în sine, ci vechimea, dovada că ai muncit.
1: Da.
2: Dacă firma s-a desființat...
1: Orice firmă care se desfințează are o arhivă care
2: e obligată să țină o arhivă,
1: sigur că da, și dânsul trebuie să intre pe site cu numele firmei respective și să vadă unde a ajuns arhiva firmei respective. Ca să se adreseze către cea care a preluat arhiva și de acolo să vedem ce răspuns îi dăm. Pentru că acum mai e și o problemă. Și o problemă a persoanei respective. Dom'le, în momentul în care am încheiat activitatea, îmi iau cartea de muncă. Asta până în 2011, că acum nu mai are ce să
2: așa. Acum nu mai e, da, da.
1: Da, până în 2011. Am grijă, sigur că nu mă pricep, mă uit în ea acolo și văd și eu niște lucruri. Poate că nu e pusă la punct cu toate elementele care să-mi dea mie o imagine a ceea ce înseamnă tot ce am lucrat și raportul de muncă. Dar, totuși, am de unde să plec. Am de unde să plec și se completează după aceea de către casa de pensii cu informațiile care le ia de la ITM. Da? Și acum toți angajatorii, practic, contractele de muncă merg la ITM și acolo... se vede dacă într-adevăr angajatorul a plătit pentru angajat obligațiile de plată, iar dacă nu se îndreaptă angajatorul cu acțiune împotriva angajatul împotriva angajatorului cu acțiune în instanță, iar dacă lucrurile sunt în regulă, se face calculul pensiei în funcție de numărul de ani și așa cum scrie legea 360 din 2023.
2: Deci ar trebui să se întoarcă
1: cu valoarea a ceea ce înseamnă punctajul și valoarea punctului de referință, care, din păcate, a rămas 81 de lei de la 1 septembrie 2024.
2: Da. Deci
1: ceea ce e o mare...
2: infim față de ce vrem.
1: Nu numai că infim, dar nu se coordonează cu legea. Legea spune că punctul de referință la începutul fiecărui an se modifică. Și nu s-a modificat din 2024 deloc.
2: Să înțelegem că domnul Pavel din Suceava, cel care ne-a scris, ar trebui să se întoarcă la ITM în București
1: nu
2: și
1: la
2: poate să-și ia
1: ce...
2: o...
1: De ce sunt?
2: Păi dacă firma este în insolvență, e desfințată, se exprimă dumnealui, poate insolvență, poate iradiată, poate a dispărut cu totul.
1: Eu l-am spus să intre pe site, să vadă firma respectivă unde are arhiva firmei. ITM-ul e separat. Nu știu dacă este, nu ne scrie dacă este acum în situația de a-ți deschide drepturile de pensionare.
2: Probabil că...
1: sau e în pensie, sau e de s-a trezit cu cartea de muncă. Că nu este. Iar sunt mult necunoscutele acestea, pentru că dacă este în situație de pensionare... casa de pensii de la unde și are domiciliu e obligată să facă demersurile la ITM și să solicite istoricul pentru dânsul. Astea sunt instituții care trebuie să colaboreze între ele. Faptul că te duci la instituție spune nu avem noi, că noi suntem de la Suceava și azi la Mucur. Ce vorbești, domnule? Ai obligativitatea de a te adresa și pe ne-am omorât acum cu suntem digitalizarea și și când colo nu avem informații mai deloc. Da. Și atunci aici îl sfătuiesc lucrurile acestea să le parcurg. Vrea să facă și o adresă către ITM București? Să facă. Sigur că da. În perioada și spune acolo în ce perioadă am fost angajat la instituția respectivă, aș vrea să-mi precizați dacă s-a plătit obligațiile de către pensionar. Și
2: spune că mai are 7 luni, a răspuns. Că mai are 7 luni. Da.
1: Deci se preocupă să adune tot ceea ce înseamnă.
2: Acum că am deschis subiectul acesta, poate fi aviz amatorilor, o atenționare pentru alți oameni, fiindcă să zicem că lucrezi într-o firmă de 40 de ani și nu ți-ai bătut capul și acolo bine organizată, cartea de muncă este pusă în biroul contabil sau cine știe unde e așezată cu toate celelalte cărți de muncă, recomandați să, în mod normal, unele societăți le-au dat acasă.
1: Încă
2: sau dată, majoritatea
1: din 2011 cărțile de muncă trebuia să fie la
2: om acasă.
1: La om acasă. A, că ești tu neglijent să fii sănătos.
2: Sau că nu ți-a dat o societate. Poate
1: nu,
2: că au rămas.
1: Nu, dar e obligată să dea, pentru că nu se mai lucrează în cartea de muncă, mă înțelegeți?
2: Nu se mai operează și n-ai de ce să o mai operează. Ții.
1: Nu, n-au de ce. Nu. Asta e, domne, mergem doar așa pe...
2: Deci cartea de muncă, mie mi se pare că e mai importantă decât buletinul. Înțelege
1: era
2: ce
1: importantă,
2: spun.
1: Că acum
2: se reglează.
1: Informațiile sunt altfel culese. Dar... este important, sigur că da. E o dovadă a faptului că...
2: Și e greu să o găsești, că uite, spuneți...
1: Ai fost la școală, că apropo de carnetul de elev.
2: Da, că ai fost la școală. Da. Dar am vrut să spun ceva și mi-a fugit ideea.
1: Păi nu, ideea noastră era că trebuie din timp oamenii să aibă grijă, să-și adune documentele, să nu le lase la voia întâmplării.
2: Și în casă trebuie să ai grijă de ea.
1: Exact, da, mă rog, în casă și să... mai ales pentru tot ceea ce însemnat înainte de 2011, să-și adune tot ceea ce adeverințe și alte lucruri care poate nu sunt prevăzute în cartea de muncă care o are și se poate uita în ea, legat de sporul, legat de alte elemente care îl ajută să își contureze o pensie reală, adevărată, cu ceea ce a muncit și trebuie să-și primească drepturi.
2: Bun, haideți să mergem mai departe. Le reamintim celor care ne urmăresc că pot să ne sune la 075, pot să ne scrie la 0753400200 sau să ne sune la 0212690808. Ziceam, pot să ne sune că în momentul acela scria un ascultător și mi-a fugit... ochii spre...
1: Aș vrea să observ
2: text.
1: Ceva.
2: Vă rog.
1: Am venit la noastră de atâta timp și curgeau telefoanele unul după altul. Ați observat că în ultima perioadă când am venit nu mai curg telefoanele. Știți de ce?
2: De ce?
1: Oamenii sunt
2: că
1: pulversați.
2: Sunt pulversați.
1: Măi, nu e nicio... Da, nu e niciun element nou. Dacă sună elementele care trebuiau să apară la mine cu recalcularea mare, recalcularea mică, nu s-a întâmplat nimic, nici nu mai știu ce să mai fac. Și să stă într-o stare de amorțeală așa teribilă, care nu e benefică deloc pentru oamenii care vor să-și culeagă roadele muncilor. Încă o dată, pensia nu este, domne, un moft. Și ți-o dă statul și guvernanții că se îndură de noi. Nu! Fiecare dintre noi am pus umorul, am muncit, am lucrat și e un drept. Aici e o treabă extraordinar de neînțeles.
2: Da. Și iată ce ne scrie domnul Gabriel Pleșuvu. Chiar acum ne scrie, mai se pregătește să mai scrie un mesaj. Bună, a apărut și al doilea. Bună ziua, o întrebare... Tarifele care sunt cerute de firmele care administrează datele cărții de muncă, că tot ne-a auzit pe noi, sunt extrem de mari. Cine fixează tarifele ce revin firmelor de administrare? E vorba de o dovadă scrisă. Căutarea datelor să fie așa mare, adică atât de greu încât să se justifice un tarif mare?
1: De la microfonul ăsta ne depășește, ca să-i spun cine.
2: Da.
1: Dar tot...
2: Tot acolo
1: guvernanți.
2: Rămânem.
1: Nu, guvernanți.
2: Nu, tot acolo rămânem că trebuie să plătim.
1: Exact. Și nu e singurul, se plâng oamenii. Dom'le, atâta bani sunt ceruți pentru niște elemente care sunt așa de o adeverință sau un element care să dovedească că am lucrat. Da. Și s-au făcut demersuri la guvernanți și i-a lăsat tot în baremele acestea destul de exigente de plată. Și sunt mulți care sarcină încotro, plătesc și rezolvă sau nu rezolvă, că nu tot mereu sunt mulțumiți de ceea ce primesc.
2: Ne-a mai sunat cineva, dar reamintesc numărul de telefon 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna. Din păcate, pe mobil nu putem prelua apelul. Avem un apel în așteptare acum. Haideți să vedem despre ce este vorba. Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună ziua, vă ascultăm! Cred că vă înțelegem greu. Cum vă numiți? Nu vă înțelegem bine. Ne sunați de pe mobil, nu?
3: Da.
2: Nu aveți semnal.
3: Nu am semnal?
2: Nu aveți semnal.
1: Da, nu se aude, nu
2: se înțelege nimic. Nu se înțelege. Vă mutați din loc? Sunați-ne... Spuneți.
1: A dispărut de tot.
2: A dispărut de tot pentru că l-a preluat colegul meu ca să-i explice, eventual să se mute din loc. Colegul meu, Marius, e un băiat foarte drăguț și foarte atent cu ascultătorii și îi mai ghidează.
1: Da, dar nu înțelegeam nimic.
2: Nu se înțelegea, că am zis că poate facem noi, pe urmă, traducere, dar nu se înțelege, din păcate. Bun. Păi așteptăm să vedem dacă reușim să facem legătura, dacă nu mergem noi mai departe. Mai așteptăm ceva modificări sau schimbări în următoarea perioadă?
1: Nicio modificare până în 2027.
2: Mai sunt tentative de reducere, au mai fost scăderi, tăieri, recalculări care, de fapt, din punctul meu de vedere, s-au transformat în tăieri.
1: Deocamdată, sigur că da, se bate pasul pe loc. Asta nu înseamnă că cei care intră în posesia la diferite documente care n-au fost prezentate când li s-a făcut calculul la pensionare, nu ar trebui depuse. Trebuie depuse și primește răspuns în funcție de ce depune.
2: Haideți să vedem dacă putem prelua apelul acum. Alo?
3: Alo, bună ziua!
2: Așa.
1: Bună ziua!
2: Un pic mai bine, dar se întrerupe să vorbiți rar ca să putem înțelege cuvintele.
3: Da. Vă sun și mă interesa ce anume mică recalculare. Eu aș putea să intervin la casa de pensii pentru mica recalculare.
2: Deci dacă domnul ar putea interveni la casa de pensii pentru recalculare...
1: Pentru mica recalculare, zice.
3: Mica recalculare.
2: Ok, asta am ratat.
1: Păi sigur că puteți interveni pentru mica recalculare, dar pasul se bate pe loc acolo, pentru că din păcate volumul de muncă e foarte mare și neavând personal suficient și tare mi-e frică mie că mai sunt și alte lucruri de stagnare a calculelor, pentru că nu au buget să vină în completarea sumelor pentru pensii. Dar dumneavoastră puteți face lucrul acesta, nu vă oprește nimeni. Sigur că nu vă oprește nimeni. E un drept prevăzut de lege să faceți o petiție și să precizați, aștept de 6 luni, de un an și nu mai apare nimic. Ce s-a întâmplat? Vă rog frumos. Da.
3: Dar mica recalculare se făcea din oficiu sau doar la cererea celor doritori?
1: Mica recalculare se făcea din oficiu pentru că ei au spus că iau dosar cu dosar și se comunică dacă intră. Acum, sigur că da. La mica recalculare mai intră și elementele care le aduce cetățeanul cu privire la sporuri, la ceea ce n-au fost prinse în calcularea pensiei inițiale. M-ați înțeles? Și atunci...
3: Am înțeles. Și dacă mi-au fost prinse toate sporurile, nu mai ar avea niciun rost să încerc?
1: Nu v-am... Dacă v-au spus că...
3: Deci dacă am avut toate puse la dosar.
1: Păi dacă ați avut tot ceea ce și nu aveți nimic în plus, nu aveți ce să mai interveniți.
3: Păi nu mai am ce să interveniți.
1: Sigur că da. să ținei de cuvânt și, că așa au spus, cele peste 5.000 și ceva de dosare de pensionare vor fi luate la recalculat și vă treziți cu o nouă decizie spre fericirea noastră cu o pensie mai mare, dar în multe ori te-am trezit cu o pensie mai mică. E altceva.
3: Am înțeles.
1: În colo n-aveți de ce să mergeți la casa de pensie, pentru că n-aveți nimic în plus de adus.
3: Nu am nimic.
1: Da.
3: Uh-huh. Vă mulțumesc.
1: Bine.
2: Cu drag, numai cu bine. Drag. Numai bine.
1: Ne-am chinuit puțin să vă înțelegem, da. Că nu așa...
2: Exact. O altă întrebare scurtă din partea unei ascultătoare. Aș dori să știu dacă perioada de concediu medical se calculează ca și contribuție.
1: Da, este o perioadă... incapacitatea temporară de muncă, concediu medical e tot așa,
2: da.
1: Intră ca perioada asimilată. Și
2: întreabă dacă se aplică același principiu și pentru pensia anticipată.
1: Adică cum același principiu?
2: Că adică pensia... dacă se calculează vechimea, dacă vrea să iasă la pensie anticipată.
1: Nu, înțelegi. Ca să ieși la pensie anticipată trebuie să îndeplinești niște condiții. Și atunci înseamnă că pensia anticipată nu pot să o iau decât dacă depășesc cu 5 ani, atenție, cu 5 ani, elementele de contributivitate.
2: Păi da, asta spune. Păi, și dacă se ia...
1: Dacă depășesc, că eu trebuie să am stagiu complet de cotizare și acum la femei, dacă are și la pensie, ar fi de 33 ani și 5 luni.
2: Și să zicem că un an a fost în boală.
1: Urmăriți-mă puțin.
2: Așa.
1: Boala n-are legătură cu pensia anticipată. Nu se ia
2: asta
1: în calcul.
2: Asta întreabă.
1: Nu se ia în calcul.
2: Adică nu în pensie de aici, boală, ci în concediu medical.
1: Corect. Nu. Mie îmi trebuie aici, când e stagiu complet de cotizare, trebuie cotizare. Adică activitate.
2: Activitate.
1: E o condiție ca să oprească să nu iasă prea mult la pensie anticipată, m-ați înțeles?
2: Da.
1: Dar cei care îndeplinesc condițiile... Păi doamna o ajută după aceea la calculul pensiei, că este o perioadă, asemenea, e altceva. Dar ca să iasă, trebuie să aibă stagiul complet de cotizare depășit de la 1 la 5 ani. M-ați înțeles? Și atunci iese în pensie anticipată. Adică eu am vârsta de parte de pensie, dar uite domnule, am lucrat peste 35-38 de ani. Și spune legiuitorul că eu trebuia să pot să ies la 33 de ani la stagiu complet. Atunci, cu 5 ani înainte de ieșirea la vârstă, pot să fac lucrul acesta. Intervine și aici, iar intervine o penalizare în funcție de câte luni ai până la momentul în care treci de la pensie anticipată la pensie la limită de vârstă, moment în care când ai trecut la pensie la limită de vârstă, se ridică penalitatea respectivă. Uh-huh. Dar astea sunt calcule care se fac în funcție de ce prezinți și cum te încadrezi în legislație.
2: Mai am o întrebare și cred că o să fie ultima și cu ea ne vom lua și la revedere, mă uit la ceas. Tot o doamnă spune că este născută în 20 octombrie 1964.
1: Da.
2: Nu are vechime în câmpul muncii. A rămas văduvă de 2 ani. Și vrea să întrebe, are 3 copii și vrea să întrebe dacă poate beneficia că a aflat de pensia de urmaș.
1: Sigur că da. Adică poate să intre în pensie de urmaș.
2: Are importanță când e născută? Sau...
1: Da, sigur că are importanță.
2: Bun.
1: Că poate să intre în pensia de urmaș, să intre sub două aspecte. Unu, dacă nu îndeplinești condițiile de ieșire tu la pensie care ești urmaș, statul îți oferă ție 6 luni de zile o pensie de urmaș ca să poți să în perioada asta de 6 luni de zile să te integrezi, să faci ceva.
2: Îți dă un ajutor. Te sprijină.
1: Da.
2: Oricum e o perioadă grea.
1: Da, sigur că da. Dacă după 6 luni n-ai obținut niciun loc de muncă și nu știu ce, atunci tu poți să-ți redeschizi dreptul la pensie de urmaș în momentul în care îndeplinești tu condițiile de ieșire la pensie.
2: Atunci ziceți-ne.
1: Și atunci, dânsa deci născută în 20 octombrie 64, ar trebui să iasă în pensie în iulie 2027.
2: Deci până atunci trebuie să aștepte.
1: Până în iulie 2027 n-are dreptul. Dar în iulie 2027, ținând cont că nu are ani de activitate, se îndreaptă către casa de pensie în baza certificatului de deces al soțului și a documentelor care dovedesc că a lucrat și dacă a primit primele 6 luni, s-a făcut un calcul, mă înțelegeți?
2: Da.
1: Și ea vine și cu elementele acelea din primele 6 luni, le prezintă și intră în pensie de urmaș.
2: Și intră ușor în pensie de urmaș.
1: Intră ușor, intră...
2: Mă gândesc că dosarul aproape că făcut, că dacă nu e au niciun, calculat pe
1: da,
2: 6 luni...
1: Nu e niciun element
2: complicat.
1: Dânsa va lua jumătate din pensia
2: soțului
1: care calculată
2: da.
1: Practic la momentul când depui dosarul, îi face calculul și pe soțului cam ce e și să primești 50% din pensia. Respect.
2: Mulțumim mult de tot. Nu cred că, uitați, deci pe final au început să scrie oamenii.
1: Cred că m-au auzit aici că nu se mai face apel la emisiunea aceasta dumneavoastră.
2: Foarte pe scurt. Vreau să știu dacă am lucrat în România un an angajată și după aceea am avut 2 de maternitate, se pune la pensie în Spania, ne spune Clara.
1: Nu se pune la pensie în Spania, că nu prevede lege. Dacă legea spaniolă prevede și eu n-am cunoștințe de legea spaniolă că pot...
2: Adică să iei anul din România, da, România și cei 2 de maternitate.
1: Exact.
2: Da.
1: Și dacă legea prevede, cum prevede la noi prevede lucrul acesta, atunci se poate duce cu dovada aceasta către statul spaniol, către instituția care, nu statul, instituția care guvernează pensiile în Spania. Eu, dacă aș fi în locul dânsei, aș face lucrul acesta, măcar din punct de vedere informal. Ia, domne, să văd despre ce-i vorba. Și dacă e bine, e bine, dacă nu, nu pierd nimic.
2: Da. Mulțumesc și ne oprim aici, chiar ne oprim cu mesajele, le păstrăm pentru ocazie viitoare, nu mai avem timp, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere. Domnule Gelu Panai, mulțumesc mult pentru prezență.
1: Și eu mulțumesc mult și în speranța că cei care ne-au ascultat și ne-au intrat, au învățat în ceea ce am spus aici, cred că e benefic tot ce faceți aici la Radio Vocea Speranței.
2: Așa sperăm și noi. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi în această ocazie în cadrul emisiunii E bine să știi, domnul jurist Gelu Panait. Am mai deschis un pic cartea despre pensii, pe care oricât am deschis-o, tot mai avem întrebări. Așa că îl aștept într-o ocazie viitoare să revină la microfon. Iar pe dumneavoastră, vă mulțumesc acum pentru că ne-ați scris, pentru că ne susțineți într-un fel sau altul și simțim prezența dumneavoastră și susținerea. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la Radio Vocea Speranței, în cadrul unei noi ediții a emisiunii E bine să știi. Iar până atunci, să aveți zile frumoase. La revedere!
1: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele trei luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București este în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui șef de stat american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de omologul său polonez Karol Nawrocki. De altfel, cei doi șefi de stat au deschis evenimentul considerat o oportunitate de a consolida relația transatlantică. Redactorul nostru Oana Bâlă relatează.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat că scopul reuniunii de la București este acela de a coagula viziunile țărilor participante la formatul B9 asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a subliniat că pentru fiecare țară este prioritară atât propria securitate, cât și consolidarea relației transatlantice. În acest context, președintele României a spus că este necesară sporirea cheltuielilor dedicate apărării.
2: Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
1: La rândul său, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vorbit despre investiții în domeniul apărării, dar a pledat și pentru o prezență aliată puternică în Europa. Potrivit acestuia, summitul NATO de la Ankara din luna iulie va trebui să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. Karol Nawrocki s-a referit și la importanța sprijinului strategic pentru Ucraina.
3: Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței. Așadar, să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre.
1: În mai puțin de o oră este așteptat să sosească la Palatul Cotroceni și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a participa la lucrările summitului B9.
0: Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
4: Economia României dă semne tot mai clare de încetinire, arată datele statistice. Inflația anuală a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% în martie, după mai multe luni în care se menținuse la valori de peste 9%, dar nu depășise nivelul de două cifre, iar produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA României, spune că aceste date arată că țara noastră ar putea fi deja în recesiune.
5: Trimestrul 2-3 vor confirma lucrul acesta, dar șansele sunt foarte mari ca deja să fim în recesiune. E combinația cea mai nefericită între o inflație ridicată și recesiune, pentru că o anumită politică o va crește pe una, o va scădea pe cealaltă.
4: Adrian Codirlașu subliniază că principalele cauze sunt interne și țin de deficitul bugetar ridicat și de politica fiscală prociclică. Potrivit acestuia, deficitul a alimentat inflația, a dus la dobânzi mari și la creșterea taxelor, ceea ce afectează consumul și investițiile. În plus, conflictul din Iran a alimentat creșterile de prețuri prin scumpirile petrolului și gazelor. Adrian Codirlașu avertizează că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, inclusiv din cauza scumpirii energiei și a deprecierii leului, iar o posibilă scădere sub pragul de 10% ar putea veni abia spre finalul verii.
0: România va primi peste o jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state, iar memorandumul în acest sens a fost semnat astăzi la Palatul Victoria. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești.
6: Memorandurile pe care le-am semnat astăzi deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu alocare de peste jumătate de miliarde de euro. Cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituțiile noastre, în sistemele de management și control și autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare.
0: Ambasadorul Islandei, Fjordur Jónsson, a subliniat că banii vor fi folosiți pentru tranziția verde, cercetare și inovare.
7: În România, finanțările se vor concentra în principal pe patru programe: tranziția verde, tranziția către energia curată, cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea locală. Suntem deosebit de mândri de faptul că Centrul Islandez de Cercetare va fi partenerul donator în cadrul a două dintre aceste programe, și anume tranziția către energia curată și cercetare și inovare.
0: Tot la Palatul Victoria, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul norvegian de externe, căruia i-a spus că aceste fonduri vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, ne-a transmis redactorul nostru Andrei Șerban. Numărul de certificate de concediu medical a scăzut cu 30% în Bistrița Năsăud după ce modificările legislative au intrat în vigoare în primul trimestru din acest an. În schimb, valoarea sumelor solicitate spre restituire de angajatori a rămas la aproximativ același nivel. Cum se explică acest fenomen, aflăm de la Cristiana Sabău.
8: Medicii au eliberat deja peste 9600 de certificate de concediu medical, în scădere cu circa o treime față de același interval din anul trecut. Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, Oana Nicoleta Nan, explică.
9: Este rezultatul modificărilor care au intervenit pe linia legislației aferente concediilor medicale. Ne referim aici la scăderea procentelor, începând cu 1 august 2025 și modificarea adusă de ordonanța de urgență a Guvernului 91/2025, prin care s-a instituit prima zi de neplată a concediilor medicale.
8: În schimb, valoarea solicitată spre restituire de angajatori a rămas în mare aceeași, de peste 13 milioane de lei.
9: Avem mai multe explicații. Faptul că au crescut salariile, faptul că avem foarte multe certificate medicale eliberate pentru afecțiuni oncologice, acestea fiind sume care se plătesc 100%.
8: Medicii au eliberat anul acesta peste 1000 de certificate de concediu medical pentru pacienții oncologici, în creștere față de aceeași perioadă din anul trecut.
0: Parlamentul s-a reunit astăzi în ședință solemnă dedicată marcării Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel. Alina Stănuță.
10: Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel este o recunoaștere importantă a unei legături construite de-a lungul deceniilor, spunea președintele Senatului Mircea Brudean.
11: România rămâne un partener hotărât în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului, asigurându-se că lecțiile trecutului ne ghidează acțiunile prezentului.
10: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a arătat că relațiile dintre România și Israel, ancorate în conexiuni istorice puternice, reprezintă o valoare strategică pentru ambele țări, iar Israelul rămâne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu.
12: Solidaritatea noastră a fost demonstrată prin acțiuni concrete în momente grele traversate de statul Israel. Vom sprijini în continuare această relație în toate domeniile de interes comun. Infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică.
10: Deputatul Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a arătat la rândul său că România și Israel nu sunt doar aliați strategici, ci depozitari ai unei memorii comune și parteneri.
13: România este pentru Israel o poartă către Europa și un partener statonic în momente de furtună. Israelul este pentru România un partener de excelență și o dovadă că mărimea unei țări se măsoară în curajul viziunii sale, nu în suprafața sa geografică.
10: Prezent la București, viceprim-ministrul și ministrul justiției al statului Israel, Yariv Levin, vorbea despre legăturile puternice dintre cele două țări.
14: Comunitatea de evrei, atât din România cât și din Israel, este dovada vie a acestor legături și au adus o contribuție importantă în România în multe aspecte. Evrei români care au migrat în Israel au avut un rol foarte important în consolidarea și în dezvoltarea țării și aș dori să mulțumesc Parlamentului statului român pentru sprijinul acordat în ceea ce privește legislația pentru combaterea antisemitismului și negarea Holocaustului.
0: Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede mai multe măsuri pentru stimularea prelucrării gazelor naturale în țara noastră, oferind, printre altele, facilități fiscale semnificative pentru investițiile în petrochimie, producția de îngrășăminte sau industria farmaceutică. Producția națională de gaze poate deveni astfel un motor al dezvoltării economice a României, spune fostul ministru al energiei, deputatul social-democrat Bogdan Ivan, care a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități în ce constau facilitățile fiscale oferite.
15: În primul rând vorbește despre o scutire a impozitului timp de 5 ani pentru profiturile investite în industria chimică care se bazează pe gaze naturale. De asemenea, o amortizare supraaccelerată care poate să ducă până la 65% din investiție în primul an, precum și o scutire de impozite pentru maximum 5 ani de zile. Astăzi, România produce undeva la 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, adică aproximativ 80-85% din consumul său. De anul viitor, odată ce proiectul Netundi va intra în linie dreaptă și vor fi extrase primele molecule, vom ajunge la stadiul în care se producem încă 8 miliarde de metri cubi. Este evident că pentru a dezvolta economia României e important ca aceste gaze, în cea mai mare parte, a lor să ajungă în industria îngrășămintelor naturale, la Zumoreș, de exemplu, în producția de energie electrică bazată pe gaze și în industria petrochimică.
0: Președintele american Donald Trump ajunge astăzi în China, însoțit de câțiva șefi de mari companii americane, ca Elon Musk sau directorul Nvidia. Vizita de două zile este crucială pentru întreaga lume pe fondul unei lungi liste de divergențe între cele două mari puteri. Carmen Gavrilă are detalii.
16: Războiul cu Iranul, statutul Taiwanului, comerțul bilateral și tehnologia de vârf sunt pe lista de discuții la Beijing între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Vizita lui Trump în China va fi prima a unui președinte american din 2017 până acum, când liderii celor două țări erau tot Donald Trump și Xi Jinping. CNN notează că, față de 2017, lumea este mai divizată și marcată de războaie care au împărțit-o în tabere. De data aceasta, Donald Trump găsește un Xi Jinping mai puternic în plan intern după ce și-a consolidat controlul asupra sistemului comunist. Mai mult, China s-a înarmat masiv, a făcut progrese tehnologice importante și a învățat din conflictul comercial cu Statele Unite din primul mandat al lui Trump. Dar și liderul de la Casa Albă este schimbat în al doilea său mandat și a făcut la fel cu politica externă americană, mai puțin predictibilă. În plus, Statele Unite sunt în plin război cu Iranul, susținut de China, inclusiv informațional și militar, la fel ca Rusia, după cum indică o serie de rapoarte ale serviciilor de informații americane. Nici relația economică nu este mai simplă, iar negociatorii celor două părți discută deja de trei zile, inclusiv despre mineralele critice, vitale pentru tehnologia americană, dar controlate în mare parte de China.
0: La concursul muzical Eurovision, astăzi este zi de pauză, însă mâine e programată a doua semifinală. Atunci va urca pe scenă și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, numărul 3 în concurs. 15 țări vor concura pentru cele 10 locuri care asigură prezența în finala de pe 16 mai. Câștigătorii sunt selectați pe baza unei combinații între voturile publicului și punctajele juriului. Prima semifinală a avut loc aseară și a oferit un loc mai departe, între alții reprezentanților Greciei, Finlandei, Belgiei, Suediei, dar și Republicii Moldova. Și Israelul s-a calificat în finală în pofida unui boicot istoric de care este afectată participarea acestei țări în competiție. Specialiștii spun că melodia Finlandei este una dintre favorite. Principalii susținători financiari a Eurovision, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, au asigurat un loc în finală alături de țara gazdă, Austria. În urmă cu o oră, Piața Unirii din Oradea a devenit oficial centrul universului editorial românesc, odată cu deschiderea celei de-a 12-a ediții locale a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Până duminică seara, orădenii sunt invitați să exploreze mii de titluri și noutăți absolute prezentate de cele mai importante edituri din țară. Evenimentul reunește lansări de carte și ateliere interactive într-o sărbătoare a lecturii sub cerul liber. Corespondentul nostru în Bihor, Stelian Radu Cacuci, transmite.
17: Caravana Gaudeamus transformă inima orașului Oradea într-o imensă bibliotecă, unde mirosul de hârtie proaspăt tipărită se împletește cu entuziasmul primilor vizitatori. Președintele de onoare al ediției, scriitoarea și medicul Simona Mihuțiu, face o adevărată pledoarie pentru puterea transformatoare a lecturii.
18: Adresez invitația cu foarte mare căldură tuturor orădenilor să vină la acest târg de carte, unde au ocazia să vadă cele mai noi apariții editoriale, să ia pulsul vieții literare. Un astfel de târg de carte, cred eu, că are și o altă conotație. Aduce în prim plan oamenilor ideea că trebuie să citim și importanța lecturii. De-a lungul timpului, mulți au calificat cititul, l-au caracterizat ca pe o călătorie interioară. Alții au spus că au posibilitatea prin lectură să trăiască mai multe vieți într-una singură.
0: Cer variabil, cu ploi ușoare și temperaturi în scădere. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Oradea, 8 la Bistrița și Brașov, 15 la Târgu Jiu, 16 la Constanța și 13 la Focșani, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi, bună ziua!
19: Bun găsit, stimați ascultători, la Sibiu se dispută astăzi finala Cupei României la fotbal între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Craiovenii au cucerit trofeul de 8 ori, ultima oară în anul 2021, iar Universitatea Cluj s-a impus o singură dată în anul 1965. Partida Universitatea Craiova-Universitatea Cluj va începe la ora 20 și va fi transmisă în direct la Radio România Actualități, antrenorul Craiovei, portughezul Felipe Coelho.
20: I think we deserve to be here. The journey until here was very difficult.
21: Cred că merităm să ne aflăm în această situație aici. Drumul până în acest punct a fost unul extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice și acum dorim să mai facem un singur pas pentru a reuși să obținem acest trofeu minunat. Este foarte important pentru noi să luptăm, să fim conștienți că putem să aducem acest trofeu și să îi facem pe suporterii noștri, familiile noastre, întreg orașul să facem fericiți și să reușim să obținem acest trofeu care este pus în joc.
19: De partea cealaltă, evident, dorință mare de victorie și pentru antrenorul celor de la Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, în săptămâna în care cele două formații se vor întâlni și în Superliga.
22: Noi trebuie să ne gândim să castigăm cupa, după vom juca meciul în Banie, probleme cu duminica, eu cred că acum trebuie să ne gândim la meciul de cupa și m-a spășat să castigă cupa. Normal că mi lipsește faptul că nu am castigat un titlu în România. Am fost aproape tocmai cu echipa Craiova, pe care am amintire frumoasă acolo. Sincer, no, eu mi gândesc numai la meciul ăsta, această cupa și după campionatul vom vedea.
19: Internaționale Milano și Lazio Roma vor fi adversari astăzi la Roma în finala Cupei Italiei. Inter nu a mai reușit eventul din sezonul 2009-2010, atunci când actualul antrenor Cristi Chivu făcea parte din lot. Tot astăzi în Premier League, restanța Manchester City Crystal Palace conduce în clasament Arsenal 79 de puncte, secundată de Manchester City 74 de puncte, Arsenal cu un meci în plus. Trecem la tenis, Orana Cârstea va disputa mâine semifinala turneului de 1000 de puncte de la Roma contra americancei Coco Gauff. Cele două s-au mai întâlnit de 3 ori, de două ori în 2026, cu victorie de fiecare dată pentru Coco Gauff. Vă reamintim, Sorana Cârstea a trecut pe rând aici la Roma de Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noskova și în sferturi ieri de Elena Ostapenko din Letonia. Sorana Cârstea.
23: Prima oară semifinala aici la Roma, sunt extrem de încântată, nu numai de rezultat, dar și de modul în care am jucat și am bătut jucătoare extrem de bune, extrem de solide, iar asta dovedește că jocul este acolo. N-a fost ușor pentru că Elena este o jucătoare foarte dificilă, care nu dă ritm, o jucătoare care poate să joace extrem de bine, iar apoi să-ți dea câteva mingi ușoare și trebuie mereu să menții ritmul, ceea ce nu este ușor, însă din nou mă bucur că am reușit să termin în două seturi și mă bucur să fiu aici în semifinale la Roma.
19: Și basket, la final, în aceste zile se dispută primele partide din semifinalele Ligii Naționale Masculine. CSM Oradea Dinamo este 1-1 la general. Aseară Dinamo s-a impus în meciul 2 cu 81-80. Mâine, prima partidă din cea de-a doua semifinală, CSM Craiova Universitatea Cluj, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele trei luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București e în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui președinte american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
0: Există momente în care istoria, politica și religia se întâlnesc într-un punct sensibil și de acolo pornesc cele mai dificile întrebări. Dumnezeu a poruncit cândva în Vechiul Testament distrugerea unor popoare. Este un fapt biblic, dar ce facem cu el astăzi? Poate fi invocat ca argument pentru conflictele moderne din Orientul Mijlociu sau vorbim despre o interpretare forțată care riscă să transforme credința într-un instrument al violenței? Și mai departe, cine sunt de fapt aleșii? Există popoare privilegiate în fața lui Dumnezeu sau această idee ascunde o neînțelegere profundă a Scripturii? Este alegerea un drept sau o responsabilitate? Sunt întrebări sensibile, dar necesare, pe care le ridicăm astăzi la a doua opinie. Urmărim un prim material și apoi deschidem discuția din platou.
3: Da, Dumnezeu a poruncit cândva nimicirea locuitorilor din Canaan. Atunci, de ce se scandalizează așa de mult acțiunile militare ale Israelului în Gaza, Liban, Siria sau Iran? Pentru că o astfel de premisă ce ar valida actuala criză din zona Orientului Mijlociu este de fapt o exploatare periculoasă a teologiei, raportată impropriu la realități istorice radical diferite. Întâi de toate, trebuie observat faptul că porunca divină de odinioară nu înseamnă un precedent perpetu. În Vechiul Testament, distrugerea cananiților apare ca un act punctual, limitat, ce s-a supus judecății divine explicite și nerepetabile, urmare a lepădării din partea acestor popoare a oricăror repere moral. Să extrapolăm acele episoade ca model pentru orice război modern înseamnă forțarea Scripturii dincolo de scopul ei. Dumnezeu nu a dat un cec în alb pentru violență niciunui popor, indiferent cum s-ar numi acesta. Apoi, Israelul biblic nu poate fi echivalat sau suprapus Israelului politic de azi. Israelul de odinioară era un instrument statal teocratic, aflat direct sub autoritatea lui Dumnezeu. Statul modern este o entitate politică, supusă acelorași legi morale ca orice altă națiune. Sau așa ar trebui să fie. Din perspectivă vechi testamentară, validată ulterior de Noul Testament, alegerea lui Israel a fost condiționată și a eșuat în final în misiunea ei, acesta fiind înlocuit de un Israel spiritual, biserica creștină, definit prin credință, nu prin etnie sau teritoriu. Motivul schimbării de ștafetă trebuie căutat în legătură cu lepădarea lui Iisus Hristos, Mesia. În plus, Dumnezeu nu legitimează conflicte militare moderne ce pornesc de la premise așa zis biblice. Războaiele contemporane sunt mai degrabă produsul ambițiilor și intereselor umane, nu expresia poruncilor divine directe. De când pretenția că Dumnezeu oferă mandat militar vreunui guvern modern? A invoca Biblia pentru a justifica violența și chiar epurarea etnică nu doar simplifică brutal realitatea, ci compromite mesajul moral al Scripturii. Ar trebui să fie limpede. În era nou-testamentară în care ne aflăm, Dumnezeu nu operează prin rachete și buldozere, ci prin conștiințele transformate ale urmașilor săi.
0: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Iar acum le spun bun venit și invitaților de astăzi, pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să intrăm direct în subiect. Dacă Dumnezeu a poruncit cândva distrugerea unor popoare, unde tragem linia între un act divin unic și crearea unui precedent pentru ceea ce se întâmplă astăzi?
4: Păi, ceea ce este specific Biblie este revelația. De exemplu, același principiu îl aplic în cazul războiului, dar și în cazul cataclismelor. Când Biblia îmi vorbește despre un potop și îmi spune că a fost inițiativa lui Dumnezeu sau declanșat de Dumnezeu, știu că acel cataclism a fost declanșat de Dumnezeu pentru a pedepsi păcatele, pentru că am revelația care îmi spune asta. La fel și în cazul războiului, pentru că la urma urmei este cumva folosit același instrument, un dezastru natural a împlinit planul lui Dumnezeu de a rezolva o problemă și probabil nu avem timp să discutăm în emisiunea aceasta
0: de ce. Păcatul.
4: Și a distruge răul. În altă situație a folosit un instrument, poporul Israel, prin care a distrus răul din Canaan, dar eu știu că lucrul acesta s-a întâmplat, repet, pentru că am revelația. Adică am un profet atestat sau recunoscut de oameni ca fiind omul lui Dumnezeu, care prin roadele vieții sale, prin armonia între faptele lui în general, între cuvintele lui cu învățătura lui Dumnezeu, este atestat ca profet al lui Domnului. Dacă astăzi îmi vine cineva care are o viață discutabilă din punct de vedere moral, dar este un lider puternic, politic sau militar, și îmi spune că a avut el din partea lui Dumnezeu o poruncă să se ducă să nimicească nu știu ce popor, voi fi foarte sceptic. Nu cred că asta s-a întâmplat. Avem cazuri clare în Biblie când, repet, confirmate de revelație, ne spune profetul primind mesaj de la Dumnezeu ce s-a întâmplat, ce a fost în spatele cortinei, dar când vine un lider actual care, repet, nu am niciun motiv să-l cred reprezentantului Dumnezeu, profetului sau solului, și să-mi spună să folosească vocabularul din Vechiul Testament pentru a justifica intervenția din zilele noastre, nu văd nicio paralelă aici și nu cred că este vorba despre porunca lui Dumnezeu, ci văd pur și simplu că că este un aranjament politic și o și spun, și nici nu au nevoie politicienii de argumentul acesta al Vechiului Testament.
0: Dar totuși e mai credibil atunci când își justifică acțiunile militare?
4: Nu credibil, ci comod sau nobil, dar nu credibil. Adică credibil pentru mine nu este credibil să le spună că în baza poruncii lui Dumnezeu au făcut nu știu ce.
0: Și totuși o fac.
4: O fac, pentru că pare acțiunea mai nobilă și o popularizează.
0: Și este o justificare mai bună pentru război sau pentru...
4: Da, e o justificare, dar, repet, nici nu au nevoie de ea. Pentru că, de exemplu, ce justificări au avut nevoie europenii în cele două războaie mondiale pe care le-au făcut în secolul trecut, iar după ce s-au terminat aceste războaie mondiale cu modificarea teribilă a granițelor, și nu, România de astăzi este în alte granițe decât era România în perioada interbelică, după momentul războiului s-a instaurat pacea. Și uite că este o pace durabilă de 80 de ani, 70 de ani, și oamenii stau destul de liniștiți așa, în noua realitate. Deci nu ai nevoie pentru a stabili niște relații, niște realități politice, nu ai nevoie de argumente
0: religioase.
4: Biblice, religioase. Ele se așează în timp, adică realitățile acestea pe diferite paliere. Dar când vine argumentul religios, totul capătă, să-i spunem așa, o nuanță mai nobilă, chiar merită să-ți dai viața și să lupți până la moarte pentru o cauză care depășește lumea noastră și, de fapt, împlinești voia lui Dumnezeu.
0: Haideți să ne întoarcem un pic la realitatea pe care o trăim noi, dacă ne uităm ce se întâmplă în Orient. Putem suprapune Israelul biblic peste Israelul politic de astăzi?
5: Nici pe departe. Având în vedere faptul că Israelul biblic era un stat teocratic, ceea ce însemna că Dumnezeu făcea legea, Dumnezeu dădea rânduieli, Dumnezeu se asigura de implementarea acestora. Iar Israelul de astăzi este... Ce este? Este o entitate politică obișnuită, ca să spun așa. A nu se citi că am spus ceva cu o aliură antisemitică. Îi iubim pe evrei, sunt frații noștri, sunt tipi deosebiți, lumea a câștigat foarte mult din relația cu
6: plus
5: ei, așa cum a fost.
6: Iudaice stau la baza creștinismului.
4: Da, și statul, dacă vor trece în partea politică, statul Israel și-a câștigat în istorie dreptul de a exista. Adică asta nu...
5: Da, dar bun, deci toate aceste lucruri sunt la superlativ despre Israel. Ceea ce opinia publică în general nu înțelege este că, din punct de vedere scripturistic, nu din punct de vedere al interpretării unora ca noi, ci din punct de vedere scripturistic, statutul lui Israel ca
6: popor
5: ales s-a terminat acum 2000 de ani, în momentul când ei au strigat între Iisus Hristos și Baraba, noi vrem să-L alegem pe Baraba. Și sunteți siguri că vreți să faceți treaba asta? Și ca să întărească acest lucru, mai mari lor au spus cu siguranță că da, noi nu avem alt Dumnezeu decât Cezarul, ne dezicem de Iisus Hristos. Din punct de vedere scripturistic, acesta a însemnat luarea făcliei, luminii de la acest popor și plasarea ei în mâinile bisericii creștine sau a oricărui om de pe planeta aceasta, indiferent de etnia lui, care este dispus să ducă mai departe misiunea și planurile lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat însă cu Israel este că ei nu s-au decuplat de ideea că suntem aleșii. Chestiunea s-a perpetuat mii de ani până în zilele noastre, iar demersurile pe care le fac astăzi în Orientul apropiat sunt niște demersuri de legitimare a acțiunilor lor crude, aproximativ inumane, cu această teză biblică, că teză biblică care spune suntem aleși lui Dumnezeu, ni s-a dat Canaanul, trebuie să punem mâna pe el, trebuie să fie al nostru. Ok, cu ce scop?
6: Înțeleg că condamnați mai degrabă argumentul pe care îl folosesc și mai puțin ceea ce fac, sau cum comentați acest aspect?
4: În opinia mea, da, e adevărat că nu poți, e greu să desparți istoria lui Israel trecută, adică istoria biblică, de cea prezentă, pentru că foarte des nu folosești aceleași termeni, folosești de multe ori aceleași descrieri geografice, aceleași localități. Mai mult decât atât, binecuvântarea lui Dumnezeu, noi credem că ea funcționează foarte interesant, adică are niște consecințe pozitive, chiar dacă pentru lumea aceasta, care se întind pe generații întregi. Asta cumva se vede. De exemplu, un argument care susține ceea ce a spus Adrian, această gândire că sunt poporul special, Israelul sau iudaismul, este una dintre, cred că singura religie care nu pune accent pe lucrarea misionară. Nu sunt deloc interesați să facă adepți la iudaism. De ce? Pentru că sunt speciale, că nu poți să devii iudeu. E, bine, poți să crești ce cred iudeii, dar tu nu o să fii niciodată iudeu, 100%, că nu ești iudeu. Adică nu ai sânge, nu ai ADN-uri. În schimb, islamul este o religie foarte misionară. Oricine să vină în islam, nu contează ce etnie are. Creștinismul la fel. Iudaismul, în ciuda faptului că este nemisionar, antimisionar, aș putea spune, totuși s-a conservat și a venit din antichitate până în zilele noastre. E clar că sunt niște mistere legate de acest popor. Însă, din punct de vedere biblic, chiar dacă beneficiază de niște ecouri pozitive ca binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra acestui popor și își aduc asupra lor efectele pozitive a unor învățături, rânduieli pe care le păzesc poruncite de Dumnezeu, nu, din punctul nostru, meu, de vedere, nu poate să fie adus această justificare a antichității pentru războiul actual. Încă o dată spun, nu cred că au nevoie. Adică, repet, sunt state care au fost înființate în ultimele 200 de ani, în ultimele 300 de ani și și-au câștigat dreptul de a exista prin război, după aia prin pace și așa mai departe. Asta se întâmplă și cu Israelul. Este un stat recunoscut.
5: Da, este un brand extraordinar de puternic, exact, care i-ar avantaja în a legaliza demersurile lor. Dar este doar plasarea sub o umbrelă inexistentă.
4: Da, corect. Adică, și încă o dată spun, eu nu cred că au nevoie de argumentul acesta, ci argumentul pe care ar trebui, în opinia mea, pe care trebuie să meargă orice stat și orice forță politico-militară și militară, este un argument moral al luptei proporționate, să spun așa. Adică, dacă un dușman de al tău, pentru că trăim într-o lume, scuzați-mi expresia, plină de oameni care nu vor binele, ca să nu spun că și-au pierdut mințile. Unii dintre ei sunt dezorientați și sunt niște oameni care fac viața socială imposibilă. Și ce faci? Prin măsuri proporționale cu faptele lor detestabile, îi ții la respect. Adică, dacă cineva, să spunem, te ciupește cu înțepătura unui țânțar, nu aduci tancul să tragi în el, ci cu o măsură de coerciție proporțională cu fapta lui, îl ții și îl ții inofensiv. Și probabil de aici vine de aici vine impactul acesta teribil. Da, într-adevăr, ne punem întrebarea asta. Dacă ai fi invadat de o forță care toată istoria lor recentă, în ultimii 50 de ani, strigă moartea vecinului, moartea vecinului, și forța aia vine peste tine și îți omoară peste 1000 de oameni într-o zi și strigă în continuare că nu se lasă până nu îi omoară pe toți, care este forța proporțională ca să te pui în siguranță și să-l limitezi și să-l aduci, să-l anihilezi pe dușmanul tău? Păi probabil e o idee bună să faci exact ceea ce vor, nu și ceea ce cer. În momentul în care își pun ca declarație, vorbesc aici de Hamas, că este mai bună moartea decât viața, că iubesc mai mult moartea decât viața, păi poate alții iubesc viața și atunci să primească fiecare ce vrea. Adică din punct de vedere, observați, al discursului forței proporționale, al discursului politic.
6: Dar aici vorbim doar de o zonă strict socială și politică, da, nu religioasă.
4: Și avem toate argumentele. Da, deci avem toate argumentele. Nu este nevoie să introduc în ecuație faptul că Israel a primit acest teritoriu de la Dumnezeu și că dacă intrăm pe linia asta, acum trebuie să recunosc că asta citim și în Coran, că Israelul a fost dat, adică teritoriul Canaanului a fost dat Israelului. Asta spune Coranul, dacă a fost dat lui Moise și urmașilor.
5: Da, este un avantaj însușit nelegitim. Limbajul religios. Suntem aleși și ducem un război sfânt.
4: Da, da.
5: Ar putea să facă războiul... Asta spui. Da. Ar putea să facă acest război fără să...
4: Și n-au nevoie de acest argument, cum repet, au fost conflictul al doilea mondial în Europa. Germania împotriva tuturor. Păi n-au spus, nimeni n-a spus, ne-a dat Dumnezeu... Da, e dat un mandat de Dumnezeu să îl ajuți pe cel care este vulnerabil, pe cel care este abuzat și așa mai departe. E un mandat general, universal, dat de Dumnezeu. Dar ca să se ridice țările împotriva nazismului și să pună nazismul la punct, n-au avut nevoie de
6: argument
4: biblic să spună să-i terenul pe care Dumnezeu ni l-a dat aici și în numele lui Dumnezeu facem război.
5: Corect, corect. Cu mențiunea aceasta că limbajul teologic folosit maschează grozav de bine
4: ambițiile politice.
5: Ambiții politice meschine uneori.
4: Da.
5: Foarte bine, cucerește de la Nil până la Tigru, rade tot. Dar nu spune că tu faci asta în numele lui Dumnezeu. N-ai mandat de la Dumnezeu.
4: Corect.
6: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului pe care ni l-ați propus de la Opinia Production și apoi vom continua discuția noastră.
3: Unii sunt aleși, ceilalți sunt goimi. Sună ca un dat, ca o ierarhie divină. Primii o salută euforic, ceilalți, în general, nu știu ce să creadă. Problema nu e doar terminologia, ci ideea că Dumnezeu ar împărți omenirea în caste spirituale fixe, reci și dezavantajante. Alegerea deodinioară, cea avramică, nu poate fi negată. Doar că nu a fost un privilegiu, ci o responsabilitate. În Biblie, alegerea lui Israel nu a însemnat acordarea unei medalii de superioritate, ci o misiune, să fie lumină pentru toate națiunile. Când misiunea primită a fost abandonată, statutul nu a mai avut nicio greutate. Dumnezeu e ultimul care ar legitima vreodată aroganța spirituală. În fapt, goim nu comportă în plan divin ideea de inferioritate. Termenul desemnează simplu națiuni, nu o categorie ontologic inferioară. Din perspectivă scripturistică, Dumnezeu judecă fiecare om individual, nu după etnie, ci după răspunsul la lumină și adevăr. Ideea unei ierarhii fixe între popoare ar contrazice caracterul său imparțial. Iar la drept vorbind, redefinirea paradigmei aleșilor a fost ideea lui Dumnezeu. După eșecul repetat al exclusivismului etnic, Dumnezeul Scripturii a mutat accentul pe un Israel al credinței, deschis tuturor. Nu sângele, ci alegerea personală de a trăi în adevăr contează. Oricine poate aparține acestui popor, fără bariere etnice sau culturale. O variantă teologică corectă ar fi aceea că Dumnezeu nu a creat o elită spirituală permanentă și o masă de ceilalți, ci a chemat un popor care să includă, nu să excludă, iar această chemare este astăzi universală. De fapt, e foarte simplu. Dumnezeu nu are favoriți etnici, ci oameni care aleg să-i reflecte caracterul.
0: Mulțumim Opinia Production și pentru acest material și pentru toate materialele pe care le furnizați de altfel în cadrul emisiunii A Doua Opinie. Mă leg de ceea ce ne-ați spus aici în clip și aș vrea să detaliem. A fost alegerea lui Israel mai degrabă un privilegiu sau mai degrabă un act de responsabilitate pentru evrei? Sau și una și alta?
5: Deci, în primul rând, alegerea lui Israel, care s-a manifestat la origini prin alegerea unei persoane, prin Avram, din care au curs valurile de urmași ulterioare. Alegerea aceasta nu a reprezentat un fel de premiere, de premiu alocat lui Avram pentru grozavele lui fapte în fața lui Dumnezeu, pentru că noi știm, este făcut foarte limpede în Noul Testament că dacă Dumnezeu l-a ales pe acest bărbat, l-a ales datorită credinței lui în Dumnezeu, nu datorită faptelor lui. Și lucrul ăsta este important. L-a ales, deci nu ca un premiu, l-a ales, dacă am putea să spunem așa, dându-i o cruce, dându-i o misiune, dându-i o responsabilitate lui și urmașilor lui. În momentul când ei nu și-au îndeplinit crucea, misiunea, însărcinarea, Dumnezeu nu era forțat să rămână în priză cu acest popor care se încăpățâna la infinit să aibă căi aparte de căile exprese, comunicate, coerent de Dumnezeu. Și atunci lucrurile au fost plasate, așa cum spuneam, spre Biserica Creștină. Este... În chemarea aceasta este nevoie de sacrificiu, este nevoie de un preț, este nevoie de o complianță cu voia lui Dumnezeu și mi se pare că așa este cinstit și normal și bine să curgă lucrurile și exact așa au curs.
0: Când... Și astăzi mai avem un astfel de popor ales? Sau...
5: Da, astăzi ai un astfel de popor ales, se numește Biserica, este un organism care nu ține cont de etnie, este grupul oamenilor care agrează să fie ascultători de Dumnezeu și să îi ducă misiunea lui Dumnezeu pentru aceste timpuri mai departe. Da, avem un astfel de organism care se numește Biserica.
7: Și dacă... Iar ca să merg pe direcția aceasta, mandatul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram și asigurarea pe care a spus-o că în urmașul lui, în sămânța lui, va fi binecuvântată,
5: da,
7: vor fi binecuvântate toate neamurile,
5: da,
7: este împlinită de creștinism cum nu se poate mai bine. Dacă ne uităm doar la numere, în creștinism sunt peste 2 miliarde de oameni care se închină Dumnezeului lui Avram, predică și vorbesc despre Dumnezeul lui Avram și despre credința lui Avram, despre speranța lui Avram, din orice seminție, din orice popor, din toate limbile. În schimb, dacă limităm la poporul evreu, care unii dintre ei se consideră aleși, păi au rămas 15 milioane de oameni, adică un număr foarte mic, și dacă ar fi fost doar această realitate, nu cred că vorbea și se închină atâta lume la Dumnezeul lui Avram. Dar... Adică misiunea asta pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram nu se limita încă de la început doar la poporul evreu, ci din start a spus Dumnezeu că va veni Mesia și în sămânța lui Avram, adică în Mesia, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate. Adică și în această identitate, entitate nouă care se numește Biserica, poate să intre orice evreu.
0: Dar cumva diferența...
5: Ca orice libian.
7: Da.
0: Dar cumva diferența aceasta justifică și ceea ce s-a întâmplat în vechime și acum mă leg cumva de ceea ce am pus la începutul emisiunii în discuție. Și anume, justificarea unor războaie pe care Dumnezeu cumva le-a ordonat
6: în vechime, pentru că atunci vorbeam de un popor ales și Dumnezeu avea o tactică, iar acum, pentru că nu mai avem un popor ales, nu mai putem vorbi de războaie pe care Dumnezeu să le dicteze direct?
7: Da, acum, ce-i drept, fiecare situație poate să fie înțeleasă dacă cunoști bine contextul, foarte bine
6: mică
7: contextul.
6: Mică paranteză, pentru că întrebarea mea are legătură foarte directă cu acea acuză care este adusă lui Dumnezeu sau creștinismului în general, că Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu foarte crud care a permis...
7: S-au
6: apăruncit chiar violența, iar astăzi vorbim de o altă dimensiune.
7: Da, asta este în primul rând o acuză superficială pentru cineva care nu citește atent nici măcar Noul Testament, pentru că Noul Testament sunt pasajele judecății lui Dumnezeu finale, care nu sunt cu nimic mai duioase sau mai amabile față de judecățile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Da? Dar, spun, contează foarte mult contextul, adică în momentul în care spun un lucru, ce părere ați avea despre doi bărbați puternici care imobilizează un băiețel ca să-l înțepe cu un obiect ascuțit. E scandalos. Adică spui, cum să faci așa ceva? Dar nu, e nevoie de să vină armata să-i pedepsească pe cei doi bărbați. Dar încep să detaliez contextul și să spun, da, dar cei doi bărbați sunt cadre medicale, copilul este bolnav și fac un vaccin sau o injecție pentru tratamentul lui. Se schimbă automat tot tabloul, pentru că știu contextul. Da, au fost poruncile lui Dumnezeu de războaie și de violență în Vechiul Testament, dar cât de mult știu contextul? Convingerea mea este, din ceea ce am studiat, că acolo vorbim de un context foarte nociv vieții în general, în care popoarele respective au avut un timp îndelungat să părăsească practici care aduceau suferință în mijlocul lor, practicau uciderea copilor și așa mai departe. Și dacă vrem să mergem până în zilele noastre, vedem că sunt feluri de oameni care nu pot să coexiste cu alții, care au filozofia de viață, ori moare el și trăiesc eu, ori mor eu și trăiește el. Și în situațiile acestea, poruncile lui Dumnezeu pot să fie doar o concluzie a situației în fapt. Adică, măi, nu, adică ca să existe un popor sau să poată să existe aici un popor, dușmanului trebuie să piară. Acum, de ce să existe unul și nu celălalt, da? În ceea ce privește istoria pe care am văzut-o, convingerea mea este că Dumnezeu s-a îngrijit ca prin poporul Israel să fie păstrată revelația, să fie păstrată scriptura și, într-adevăr, a putut să fie păstrată printr-o formă statală care să se poată apăra și să poată, între altele, să transmită din generație în generație scriptura așa cum a intenționat Dumnezeu. Venim în Noul Testament, adică odată cu Domnul Iisus Hristos, Scriptura și Revelația s-a răspândit extrem de mult și putem să vorbim aici cu multe argumente, s-a răspândit în orice limbă, la orice popor, încât nu mai e nevoie de o prezență statală să asigure, de exemplu, transmiterea textului sau păstrarea revelației. Asta este o opinie personală a mea, prin care încerc să-mi explic parte din fenomenul acesta. Adică Dumnezeu în trecut a ales o națiune care să-L reprezintă și prin care să facă lucrare misionară și tot Dumnezeu a spus de la un moment dat, acum
6: nu mai este nevoie
7: de o națiune, nu mai este nevoie de teocrație, nu mai este nevoie de așa ceva, facem lucrarea misionară altfel.
6: Am ajuns la finalul emisiunii, dar aș vrea să mai prelungim câteva minute, câteva secunde pentru o concluzie. Și aș vrea ca ceea ce spuneți să atingă și următorul element. Cum ne ferim noi astăzi de un soi de aroganță religioasă sau de aroganță spirituală? Noi nu suntem evrei, suntem creștini, dar putem și în dreptul creștinilor să vorbim de un soi de aroganță?
5: Da, poți să vorbești și se face frecvent chestiunea aceasta, indiferent de tabăra din creștinism în care te afli. Practic, oricine folosește identitatea religioasă ca armă de superioritate, pe undeva dovedește că n-a înțeles nimic din spiritul Scripturii și din caracterul lui Dumnezeu. Inclusiv termenul care s-a viralizat, goim, noi suntem goimi, iar alții sunt aleși. Păi ce înseamnă goim? Goim înseamnă, dacă e să o luăm ad literam, înseamnă nații, națiuni. Dar vedeți, și-a câștigat așa un soi de etichetă cu încărcătură negativă. Este exact ca termenul pocăit. Adică de când termenul pocăit înseamnă ceva
6: peiorativ.
7: Negativ.
5: Este o onoare să fii pocăit.
7: E un îndemn al Scripturii.
5: Este un îndemn al Scripturii, bineînțeles. Exact. Deci chestiunea aceasta nu mă atinge. Eu sunt un goim. Dar nu mă atinge, pentru că eu sunt în același timp ales de Dumnezeu dacă experiența mea cu El se întâlnește undeva.
6: Un cuvânt de final.
7: Cred că așa, după cum a intenționat Dumnezeu și în cazul evreilor și în cazul creștinilor, să știe și unul și altul că Dumnezeu a avut inițiativa, nu este meritul lor. Moise spune poporului, nu pentru numărul tău mare te-a ales Dumnezeu, ci pentru bunătatea Lui. La fel și aici, dacă eu deschid Scriptura și văd un adevăr al lui Dumnezeu, păi eu nu sunt cineva că l-am văzut, Dumnezeu a pus adevărul acolo. Și dacă asta este viziunea pe care o avem în fața ochilor, cred că putem să rămânem umili.
6: Mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii. Am văzut astăzi cât de ușor poate fi deturnată teologia atunci când este folosită pentru a justifica interese, conflicte sau idei de superioritate. Dar Scriptura, în esența ei, nu construiește ziduri între oameni, ci cheamă la responsabilitate, la smerenie și la adevăr. Dumnezeu nu validează violența prin etichete religioase și nu împarte omenirea în caste privilegiate. În fața Lui, criteriul nu este apartenența etnică, ci răspunsul persoanei la chemarea sa. Credința autentică nu se impune prin forță și nu se revendică prin superioritate, ci se trăiește în caracter.

Corupția, o realitate care ne afectează pe toți. Dar unde începe și cine spune adevărul? Pe 13 mai, în cadrul emisiunii În fața adevărului, mergem dincolo de aparențe și punem întrebările care contează. Integritate sau compromis? Sistem sau conștiință? Costi Gogoneață și Florin Matei aduc în prim plan un subiect care nu poate fi ignorat, corupția și integritatea publică. Fii parte din conversație, adevărul trebuie spus. 13 mai, de la ora 20:30, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, În fața adevărului, pentru că schimbarea începe cu tine.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Sănătate cu Prioritate, luăm la analiză două subiecte esențiale pentru oricine vrea să înțeleagă cum funcționează sistemul medical și propriul corp. Începem cu o patologie foarte frecventă, nodulii tiroidieni benigni, adică cei care nu sunt cancer. Alături de invitata mea, dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, supra-specializată în chirurgia endocrină cervicală, tranșăm dilema. Operăm acești noduli sau doar îi monitorizăm? Care sunt dimensiunile nodulilor tiroidieni care trebuie să ne îngrijoreze și când este cazul să ajungem la operație, chiar dacă biopsia este bună? Imediat aflăm răspunsul la aceste întrebări. Vom avea și rubrica realizată de specialiștii clinici Beldent, care astăzi ne vorbesc despre o realitate din seria Prea frumos ca să fie adevărat. Tocmai de aceea invitația lor este nu ne crede pe cuvânt, vino să vezi. A plecat de la dentist cu dantura fixă pe implanturi, într-o singură zi pare ceva incredibil, însă este realitatea medicinei avansate de astăzi. Mai multe despre aceste lucruri va spune dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specializat în implantologie orală. Chiar în ultima parte a ediției schimbăm perspectiva alături de kinetoterapeutul Ștefan Constantin. Vorbim despre responsabilitatea pentru sănătate. Este sănătatea un dat de care doar ne folosim până se strică sau este o sarcină personală? Analizăm de ce pacienții caută adesea soluții rapide și recuperări fulger doar pentru a se întoarce la plăcerile de zi cu zi, ignorând disciplina și timpul necesar unei refaceri reale. Rămâneți cu noi, garantez că vă va fi de folos tot ceea ce urmează să aflați astăzi la Sănătate cu Prioritate. În platou alături de mine a revenit dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, spuneam că este supra-specializată în chirurgia endocrină cervicală și spuneam că tranșăm dilema nodulilor necanceroși. Îi operăm sau doar îi monitorizăm? Mă bucur să vă revăd.
2: Și eu mă bucur să fiu din nou aici.
1: Cum punem diagnosticul? Că este un nodul benign sau unul malign?
2: Răspunsul scurt este întotdeauna printr-o mostră de țesut. Ori o mostră prelevată minim invaziv, printr-o puncție, ori o mostră mai invaziv, post-chirurgical, și anume cea care ne oferă rezultatul final de anatomie patologică, biopsia. Altfel decât prin mostră de țesut, nu avem cum să știm cu certitudine că un nodul este benign, adică necanceros, sau malign, canceros.
1: Dar ce nodul merită puncționat sau biopsiat?
2: Aceasta este o întrebare foarte bună. Aceste lucruri le decidem în funcție de niște informații valoroase pe care le primim cu ajutorul ecografiei. Deci, cumva, dacă vrem să pornim așa, să o luăm de la început, ecografia este investigația care ne oferă nouă niște informații. În urma acestei investigații, aceste informații noi le gândim sub forma unui scor și stabilim care noduli au un scor ce îi pun la adăpost de a fi investigați și doar îi monitorizăm, care noduli trebuie să fie investigați prin puncție mai departe sau care noduli sau tiroide per total, nu doar noduli, guși polinodulare, ar trebui direct trimise către intervenție chirurgicală. Acest lucru e puțin mai rar. Ecografia ne descrie aspectul glandei tiroide. Ne spune despre tiroidă dacă este omogenă sau neomogenă, adică are o structură normală a țesutului sau începe să se transforme din punct de vedere al micronodularizării. Ne spune dacă avem o vascularizație intensă sau, din contră, o vascularizație normală sau chiar mai slabă. Acest lucru îl putem pune în legătură și cu funcția glandei tiroide. Repet, ceea ce spun eu acum este scos dintr-un context mult mai larg. E o întreagă știință aceasta ecografiei tiroidiene, deci acum să nu își ia telespectatorii noștri ecografiile să și le interpreteze singuri, pentru că, repet, sunt văzute într-un context. Revenind, ne interesează și vedem câți noduli există, dacă aceștia există, dacă este unul singur, ce dimensiune are, unde este localizat, este cu o margine clar delimitată sau cumva aparent se pierde în restul țesutului, are calcificări, are contact cu marginea țesutului, capsulei tiroidiene. În funcție de aceste informații, putem să decidem că un nodul este suspect. Și dacă catalogăm un nodul ca fiind suspect, atunci, în principiu, pasul automat, logic, următor va fi punctia biopsie, ca să ne lămurim exact.
1: Ați menționat despre dimensiunea nodulilor și vreau să vă întreb dacă un nodul este foarte mare, este clar că nici nu trebuie să așteptăm biopsia, ne așteptăm să fie unul canceros.
2: Dimensiunea nu este un criteriu în baza căruia putem să spunem că un nodul este malign sau benign. În sensul că am întâlnit microcancere, da, sau cancere chiar mai agresive la mai mici de un centimetru. Nodul de 5 mm, 7 mm, 1 cm, care s-au dovedit a fi cancer. La fel de bine am operat noduli de 12 cm diametru, deci niște noduli foarte voluminoși, care nu aveau absolut nicio celulă transformată în ei. Deci dimensiunea din acest punct de vedere nu este un criteriu, nu este direct proporțional riscul cu creșterea dimensiunii nodulului. Dimensiunea este un criteriu în unele situații pentru a decide dacă îl puncționăm sau nu. În foarte multe situații, dacă nu este, nu există niște elemente absolut evidente din punct de vedere al calcificărilor, vascularizației, al aspectului, un nodul sub un centimetru nu se trimite către puncție în principiu de primă intenție. Depinde ce opinie are medicul care face ecografia, ce evaluare face și evident totul depinde de context. Dacă avem un pacient cu un istoric de cancer tiroidian în familie, vom fi mult mai atenți cu un nodul cu aspect benign, prietenos din punct de vedere ecografic față de un pacient care nu mai are nicio rudă cu probleme tiroidiene, e pur și simplu un nodul sporadic pe care o să-l urmărim. Deci totul trebuie văzut în context. Dar revenind, nu. Dimensiunea nu ne obligă la operație, nu trebuie să ne sperie ca și direcție așa de diagnostic către cancer. În schimb, prin dimensiunea mărită, nodulii aceștia pot să deranjeze. Sunt nodulii care determină simptomatologie. Știm cu toții și sigur sunt foarte mulți care ne urmăresc, care nu aveau niciun soi de problemă, nu îi deranja nimic, nici la deglutiție, nici vocea nu era modificată, nu au știut că au nicio problemă, până când poate întâmplător au făcut o ecografie tiroidiană și au descoperit brusc ca un nodul. Unii poate chiar au descoperit un nodul destul de mare, de 2 cm sau de 2 cm și jumătate. Datorită anatomiei gâtului și localizării tiroidei, acești noduli pot să nu afecteze prin modificarea lor de volum niciunul din organele învecinate, trahea, esofagul, vasele de sânge și atunci să nu determine simptome. Nu îi simțim.
1: Și atunci îi lăsăm în pace?
2: Nu. Atunci îi urmărim ecografic. Dacă ecografic avem suspiciune, atunci îi puncționăm și mergem mai departe. Dar dimensiunea poate să-i facă să devină simptomatici. Că aici voiam să ajung. Că există o dimensiune până la care corpul nostru se adaptează și reușește să îi facă așa invizibili, oarecum. Dar peste o anumită dimensiune încep să deranjeze. Ori estetic, că se observă la nivelul gâtului. Ori încep pacienții să fie deranjați la înghițit. La înghițitul alimentelor, la înghițitul medicamentelor, deci ori la solide, ori la lichide, poate să apară modificare a vocii, poate să apară prin compresie, mai ales la culcare, când pacientul se întinde, poate să apară compresia căii aeriene și atunci probleme la respirație. Deci sunt mai multe simptome pe care un nodul voluminos le poate da. Nu va rămâne persoana respectivă cu această problemă dacă este un nodul voluminos, chit că este benign, dacă el deranjează, el va trebui tratat. Acum, el poate să fie tratat prin intervenție chirurgicală Sau, dacă întregul caz se pretează unui acest tip de tratament, putem să facem un tratament minim invaziv, adică să scurtcircuităm intervenția chirurgicală cu scopul clar de a determina reducerea simptomelor. Dacă pe pacient îl deranjează doar faptul că nodulul provoacă compresie și îl deranjează la înghițit, să spunem. Am făcut puncție sau mai multe puncții în principiu, suntem siguri că acel nodul este un nodul bun și atunci putem să mergem la etapa următoare, aceea de a îl trata prin tratament minim invaziv, cum ar fi ablația cu radiofrecvență, pe care eu o practic cu succes și cu mare satisfacție a pacienților mei, în așa fel încât, fără intervenție chirurgicală, deci fără cicatrice vizibile la nivelul gâtului, fără anestezie, fără spitalizare, recuperare și, foarte important, fără a scoate glanda tiroidă funcțională din corp, deci fără a determina ca pacientul respectiv să devină dependent de substituție hormonală, poți să tratezi un nodul care este supărător.
1: Și ablația aceasta cum se realizează altfel? Dacă nu chirurgical, ce înseamnă mai exact?
2: Deci, tratamentul chirurgical este cel chirurgical clasic, operație deschisă cu tăietură. Ablația reprezintă o înțepătură cu un ac mai gros, să spunem. Se face cu anestezie, ori o anestezie ușoară, o sedare, în care pacientul doarme, dar după o oră, două, se poate întoarce acasă, nu rămâne în spital, ori cu anestezie locală. Depinde de la caz la caz și cum preferă pacientul și cum sunt condițiile medicale, ca să spun așa. Cu ajutorul ecografiei, deci este o procedură ecoghidată, cu ajutorul ecografiei, la fel cum facem și puncția, este același principiu, acest ac de ablație, să-i spunem, sondă de ablație, este introdus printr-o singură înțepătură în nodulul respectiv. Ecograful mă ajută pe mine să văd unde se află exact în timp real vârful acelui instrument. În acea zonă a vârfului instrumentului se produce o reacție de, să-i spunem, e o necroză de coagulare. Zona respectivă este încălzită la o temperatură foarte mare, peste 41 de grade, în principiu celulele noastre mor. Noi încălzim la 80-90 de grade strict zona respectivă, vorbim de câțiva milimetri, da? Pacientul nu simte niciun fel de durere.
1: Sau arsură.
2: Sau arsură, da? Deci totul se produce în interiorul nodulului, pe care noi nu îl simțim. Deci noi nu avem posibilitatea de a simți durerea din interiorul nodulului. Noi simțim durerea din capsula tiroidiană, simțim durerea eventuală a înțepăturii când recoltăm analize la piele și așa mai departe. Bun, deci revenind, această sondă de ablație este plimbată sub control ecografic în interiorul nodulului cu scopul de a distruge cel mai mare volum posibil, astfel încât acea parte de nodul să nu mai aibă vascularizație, să moară și ușor, ușor să se reducă în volum. Pe măsură ce zona aceea este vindecată de corp, ca o cicatrice, ca o leziune pe care o avem oriunde în corp, încet, încet ea se va micșora. Și atunci, acesta este scopul tratamentului de acest tip. Reducerea de volum. În principiu, de la 8 cm, putem să ne gândim că aducem un nodul la 2 cm și jumătate sau 3. Indiferent de volumul pe care reușim să-l reducem, automat vom avea o modificare a simptomatologiei. Și dacă strict acesta este scopul intervenției noastre, pentru că, repet, am investigat, nu credem că e cancer și nu avem motiv să operăm, dar ne deranjează, atunci acest tratament este extrem de util.
1: Ce facem cu nodulii mici ca dimensiune, dar care nu sunt, nu reprezintă un pericol în ceea ce privește cancerul tiroidian?
2: Este o întrebare foarte bună. De ce descoperim atât de mulți noduli mici? Pentru că avem multe ecografe. Pentru că facem multe ecografii și pentru că, din punct de vedere statistic, foarte mulți dintre noi avem nodul tiroidien. Automat, atunci când facem investigațiile potrivite, putem să identificăm anumite modificări, cum ar fi existența unui nodul tiroidian. Nu toți nodulii tiroidieni trebuie să fie. Încă o dată, nu toți se operează, nu toți sunt periculoși. Există un procent redus, sub 5% de noduli care sunt cancerigeni. Noi trebuie să ne asigurăm, în cazul fiecărui pacient, că nu se încadrează în acel procent redus. În funcție de cum arată din punct de vedere ecografic un nodul, dacă este foarte, foarte mic, cum spuneam mai devreme, dacă are sub un centimetru sau sub un centimetru și jumătate și nu i-am atribuit niște elemente care să-l facă suspect în urma examinării ecografice, atunci îl monitorizăm. Aceștia sunt nodulii pe care îi monitorizăm. Nu facem nici puncție, nu facem nicio altă investigație. Pacientul însă trebuie să fie conștiincios și să aibă grijă de propria sănătate, să fie disciplinat, că tot spuneai puțin mai devreme, și să se întoarcă la control atunci când îl cheamă medicul curant.
1: De obicei, ce înseamnă monitorizarea nodulilor mici și mici? Nu, ce înseamnă ca timp, nu știu, când trebuie să se prezinte la
2: medic? La 6 luni, la 1 an, poate la 2 ani. Deci este un interval pe care medicul care vede pacientul îl alege în funcție de context, în funcție de ultima vizită, de exemplu. Dacă nu a avut loc o creștere în dimensiunea nodulului, este în regulă să-l vadă peste un interval de timp mai lung. Dacă, de exemplu, de la ultima vizită un nodul de 1 centimetru a devenit un nodul de 1 centimetru și 2 milimetri, atunci probabil că o să-l cheme puțin mai repede ca să se vadă dacă această creștere a fost o întâmplare sau ea continuă, caz în care o să pună problema eventual unei evaluări prin biopsie.
1: Aceste intervenții care se fac, se pot face și, de exemplu, ablația prin radiofrecvență, se poate face și aplica și nodulilor mici la nevoie?
2: La nevoie și teoretic și practic, sigur că da. Nu o facem dacă nu avem o indicație.
1: Indicația adică, ar fi doar în cazul cancerului?
2: Nu. Ablația este rare ori indicată în cazul cancerului sau mai degrabă rare ori aplicată. Ea este din punct de vedere al multor ghiduri și protocoale care sunt acum așa în curs de acceptare la nivel mondial. Este totuși o investigație care este foarte potrivită pentru microcancere, deci cancerele nodulii mici sub un centimetru, dovediți prin puncție că sunt cancere, pentru care se poate considera că intervenția chirurgicală este prea mult și atunci se decide tratarea prin ablație cu radiofrecvență. Dar dacă avem un nodul care nu este cancer și este mic, nu avem indicație să-i facem tratament prin ablație cu radiofrecvență, în mod realist. Evident că situațiile sunt diferite de la caz la caz și ceea ce spun eu acum este generic. În schimb, tratamentul microcancerelor este tot așa, țintit, ales în funcție de caz. Nu este bine pentru toată lumea să aibă un tratament minim invaziv, nu este necesar pentru toată lumea să sufere pentru un microcancer, o tiroidectomie totală. Deci, în funcție de context, se poate, marja de tratament poate să fluctueze mult, cu atenție strict pe adaptarea la caz.
1: Un nodul care nu este cancer poate să dea anumite simptome, să provoace stări de oboseală, palpitații, anxietate.
2: Dacă nodulul respectiv are o influență directă asupra funcției glandei tiroide, adică asupra modului în care sunt produși și trimiși hormonii tiroidieni în sânge, da, modul în care, sau mai bine zis, cantitatea, concentrația de hormoni tiroidieni ne modifică nouă foarte mult din starea fizică, dar și cea emoțională legată de anxietate. De aceea, orice control endocrinologic, pe lângă ecografia de care am tot vorbit, presupune o evaluare a funcției tiroidiene. Dacă funcția tiroidiană este normală, de multe ori plecăm de la premisa că nu nodulul respectiv este cel care determină stările. Evident că, și am mai avut această discuție și mă întreabă foarte mulți pacienți, de multe ori, analizele sunt normale, pacienții nu sunt în cea mai bună formă, pacienții simt că nodulul sau problema tiroidiană are o oglindire în viața lor de zi cu zi. anxietate, oboseală extremă, probleme cu pielea, cu părul și așa mai departe. Există anumite modificări pe care este poate greu să le cuantificăm exact și să le punem în relație cu niște analize normale. Trebuie să luăm în calcul și faptul că valorile normale, cut-off-urile, valorile normale ale laboratoarelor pentru analize sunt pentru anumite greutăți, înălțimi și metabolisme și noi suntem diferiți. Deci, putem să avem manifestări cu analize normale, depinde la ce raportăm. Dacă raportăm la normalul nostru de acum 10 ani, când poate am avut un TSH cu valoare 1 și ne simțeam bine, dacă acum avem un TSH de valoare 3, suntem eventual tot în limite normale, dar pentru noi, pentru corpul nostru și metabolismul nostru, diferența este mare. Și atunci, de aceea e bine să fii urmărit pe termen lung de același medic care îți cunoaște istoricul, îți cunoaște evoluția și poate să-și dea seama exact cum să te ajute.
1: Și acum o întrebare așa, mai de final, că ne-am apropiat de finalul interviului. Dacă mergem să facem această investigație și poate că sunt încă telespectatori care n-au făcut pasul ăsta până acum și cred că e o vârstă anume la care ar trebui să ne mobilizăm să facem ecografia tiroidiană.
2: Nu e niciodată prea târziu. Nu e niciodată prea târziu să facem o ecografie tiroidiană. De asemenea, nu este nici o urgență să împlinim o anumită vârstă, 18, 20, 25 de ani și să facem. Există situații în care întâlnim probleme de funcție sau noduli care apar la persoane foarte tinere. Există, de asemenea, persoane foarte în vârstă care nu au niciun soi de problemă, dar atunci când se face un control medical, putem să avem o valoare de referință, tocmai pentru a evalua o stare a pacientului. În momentul în care ceva este în neregulă, ne putem raporta la un moment din viața acestuia când se simțea bine. Vedem analizele cum erau la acel moment și atunci putem să spunem, da, există anumite modificări sau nu, căutăm în altă direcție decât din punct de vedere hormonal tiroidian și așa mai departe. De asemenea, făcând o ecografie tiroidiană, vedem dacă există un nodul, îi notăm dimensiunile, aspectul, caracteristicile și putem la următorul control să-l urmărim, să-l monitorizăm și să știm că stăm liniștiți, că nu e nimic în neregulă cu noi.
1: Aici voiam să ajung, că la un moment dat pacientul va afla după ecografie, domnule, aveți 3 noduli, îi supraveghem, arată bine, nu par să fie o problemă, îi supraveghem. Din experiența de la clinica dumneavoastră, cât de mult contează stresul sau contează stresul în evoluția nodulilor care nu reprezintă un cancer? Sunt noduli benigni.
2: Stresul ne afectează corpul per total. Acest lucru este destul de clar. Poate nu este tocmai

0: nodul și acest lucru îți face rău.
1: Și influențează modificarea acestora.
0: Cât de anxios este fiecare în parte, recomandarea mea este, atunci când nu suntem lămuriți, să mergem la un medic cu care putem comunica și care ne poate lămuri, care ne poate explica exact unde ne situăm, dacă mai e ceva de făcut, ce trebuie făcut, care sunt pașii. În momentul în care avem un plan foarte clar, nu avem cum să avem o problemă. Da? Dacă nu avem un plan, atunci eșecul este posibil. Dacă avem un plan, îl urmăm împreună cu medicul nostru și urmând acel plan, vom fi acoperiți de toate relele posibile.
1: Dar regula generală care este? Că dacă mă duc la să fac o ecografie a tiroidei, foarte posibil să mi se găsească niște noduli, pentru că foarte multă lume...
0: Exact. Câtă? Este destul de probabil. Cam 60%, 50-60% din populația generală poate să prezinte la un control de rutină. Sigur că depinde, femei, bărbați, vârste diferite, dar în principiu putem.
1: Cam deci nu trebuie să ne sperie că găsim niște noduli.
0: Nu trebuie să ne sperie. Trebuie să avem încredere în medicul care îi vede, să întrebăm despre nodulii respectivi, trebuie să întrebăm și noi. Ce fel de nodul am, ce am de făcut pe mai departe, mai este vreo etapă, când să vin la control, să ne ținem de aceste controle și, repet, ce spuneam mai devreme, dacă ne îngrijorăm, să ne interesăm mai mult, să ne informăm mai mult, să mergem la medic, să întrebăm, să căutăm informația acolo unde ea este dintr-o sursă sigură și corectă. Recomand să nu întrebăm așa în eter despre alte cazuri și situații, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și au contexte diferite pe care ei înșiși nu au cum să le prezinte cu valoare medicală, cu greutate medicală, pentru că nu este de specialitatea fiecărui pacient în parte, și atunci informația ne ajută foarte mult. E mai bine să știm că avem un nodul și să-l urmărim, să-l supraveghem activ, îl monitorizăm ecografic și prin analize, îl puncționăm când și dacă este cazul, îl tratăm minim invaziv dacă este necesar și se pretează, sau chiar îl operăm dacă nu avem o altă variantă.
1: Cu alte cuvinte, avem noi moto aici: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.
0: Este perfect aplicabil în această situație.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că ați readus în atenție toată problematica asta a nodurilor, în special a celor care nu reprezintă un cancer și care ne stresează. Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Boanță, medic primar, chirurgie generală. Stați cu noi, pentru că mergem mai departe cu programul nostru. Urmează o rubrică realizată de specialiștii clinicii Beldent din Târgoviște. Astăzi ne vorbesc despre o realitate care pare, spuneam eu la începutul emisiunii, desprinsă din seria Prea frumos ca să fie adevărat. Tocmai de aceea e și greu de crezut până nu mergi să vezi cu ochii tăi. Invitația este deschisă, iar explicațiile despre această procedură ne sunt aduse chiar acum, scurt și clar, de către dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specializat în implantologie orală. Revin în câteva minute alături de kinetoterapeutul Ștefan Constantin cu o discuție care o să vă placă. Deși ar putea părea moralizatoare, noi sperăm să fie mai degrabă motivatoare. Sănătatea este un drept sau o responsabilitate? Stați aproape!

există dantură fixă pe implanturi într-o singură zi. Sunteți niște mincinoși. Primim aproape zilnic astfel de mesaje pe rețelele de socializare. Uneori chiar și mai dure decât atât. Dar mă voi opri aici. Și știi ceva? Într-un fel, înțelegem. Pentru că fiecare om vorbește din câte informații are la momentul respectiv. Tocmai de aceea am făcut acest video. Ca să-ți explicăm, simplu și transparent, cum funcționează tot acest proces, de la intervenția chirurgicală până la lucrarea fixă provizorie, inclusiv cea definitivă. Te salut! Sunt dr. Cosmin Bararu, medic stomatolog cu competență în implantologie orală. De peste 7 ani, o mare parte din activitatea mea este dedicată acestor sisteme de tip Fast and Fix sau All-On, cum se mai spune, concepute astfel încât pacientul să plece în aceeași zi cu o dantură fixă, provizorie pe implanturi. În tot acest timp, am inserat mii de implanturi, am perfecționat constant protocoalele noastre și, cel mai important, am crescut ca echipă. Pentru că da, lucrurile bune nu se fac de unul singur, se fac în echipă.

0: Investim constant, de la an la an, în noi, cursuri, specializări, inclusiv peste mări și oceane, în tehnologie, pentru că ne ajută enorm să oferim precizie, siguranță și rezultate mai bune pentru pacient. Și trebuie să recunosc ceva. Exact genul acesta de mesaje ne-au motivat să facem acest video. Pentru toți cei care spun nu există, răspunsul nostru este simplu. Vă invităm la noi în clinică. Vă oferim un loc în sala de așteptare și puteți vedea cu ochii voștri pacientul când intră și pacientul când iese. În tot acest timp puteți urmări un film în sala de așteptare, puteți răsfoi o carte, cafea nu, că suntem la stomatolog. Chiar săptămâna aceasta avem 7 cazuri programate. Ce presupune intervenția? Extracția dinților irecuperabil atunci când nu mai avem rădăcini pe care să putem construi o altă lucrare. Curățăm osul, piuretajele, spunem noi, practic eliminăm orice infecție pentru că osul este fundația viitoarei danturi. Este una dintre cele mai importante etape, această etapă de curățare a osului. Inserarea implanturilor, folosim sisteme speciale înșurubate de tip Fast and Fix, nu lucrăm cu lucrări cimentate pentru acest tip de lucrare. Adiție osoasă, refacem zonele unde osul a fost afectat pentru a crea o bază solidă. Acest os pe care îl punem noi se va transforma în osul propriu al pacientului în decurs de câteva luni. Apoi vine amprentarea și lucrarea provizorie. După sutură, luăm amprentă. În aproximativ 3-4 ore de la intervenția chirurgicală, fixăm și lucrarea provizorie. Da, este o lucrare fixă. Ce urmează după? Pacientul va purta această lucrare 3 luni la mandibulă, 6 luni la maxilar, după care realizăm lucrarea definitivă. Doare? În timpul intervenției chirurgicale nu doare absolut nimic. Folosim anestezice de bună calitate, pacientul nu trebuie să simtă durere. După intervenție, ca la orice procedură chirurgicală, poate apărea un disconfort sau chiar durere. Da, majoritatea pacienților spun că este minim și suportabil. Oferim tratament și recomandări pentru o recuperare rapidă. Da, majoritatea pacienților spun că este minim și suportabil. Oferim tratament și recomandări pentru o recuperare rapidă. O altă întrebare foarte des întâlnită, cât costă? Vrem să fim foarte transparenți. Prețurile pornesc de la 15.000 de lei per arcadă și pot ajunge până la 22.000 de lei în funcție de numărul de implanturi inserate și de sistemul ales. Lucrăm cu un sistem corean sau nemțesc. În concluzie, nu ne crede pe cuvânt. Vino și vezi!
1: Mulțumim echipei Beldent pentru felul în care ne sunt explicate proceduri spectaculoase stomatologice pe înțelesul tuturor. Revenim la subiectul promis. Sănătatea, drept sau responsabilitate? Este sănătatea un dat de care doar ne folosim până se strică sau este o sarcină personală? Analizăm toate aceste lucruri, de ce pacienții caută adesea soluții rapide și recuperări fulger, dacă se poate, doar pentru a se întoarce la plăcerile de zi cu zi, ignorând disciplina și timpul necesar unei refaceri reale. Alături de mine este Ștefan Constantin, specialist în kinetoterapie, care vede zilnic, din interior, cum se raportează pacienții la boală, la recuperare și la propriul corp. Bine ai revenit și îți mulțumesc mult pentru ideea aceasta de discuție.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Normal, noi avem idei foarte multe și cazuistica este foarte mare, foarte largă, variată și atunci le abordăm.
1: Din experiența ta cu cei cu care lucrezi la kinetoterapie, cum vede românul sănătatea? Mai degrabă ca pe un dat care îi se cuvine sau ca pe o responsabilitate, ceva de care trebuie să aibă grijă?
2: Păi doar dacă mă gândesc la câteva cazuri, o pacientă, spre exemplu, 37 de ani, cu hernie de disc pronunțată, destul de mare, vine la clinică și spune: eu vreau să rezolv problema asta cu spatele. Abordarea ei nu este că o doare spatele, ci că nu poate durerea să o lase să facă alte activități pe care ea ar vrea să le facă. Adică să meargă în vacanță, trebuia în 3 săptămâni să plece în vacanță, mă rog, spunea că are niște audituri de făcut, dar până la urmă a spus că e vorba de o vacanță și repede, foarte pe modul pe care și-l dorește ea, și responsabilitatea este exclusiv a mea. Am venit la tine, fă-mă repede bine, pentru că trebuie să plec în 3 săptămâni. Mai dau un exemplu. Vine un părinte cu un copil de 14 ani, cu o cifoză pronunțată, care evident știm cu toții că s-a realizat în timp cifoza respectivă, și părintele spune: o lună de zile avem la dispoziție să putem să rezolvăm cifoza asta, pentru că are meci de tenis undeva prin Italia și nu putem să pierdem competiția respectivă. Îți dai seama cum rămân așa, ok. Și hai să mai dau un exemplu. Vine un domn și spune, eu vreau să mă fac bine, în sensul la nivelul genunchiului a avut o întorsă foarte repede, pentru că trebuie să joc fotbal, era vorba de marți, sâmbătă am fotbal cu băieții și eu trebuie să mă prezint acolo la echipă pentru că îmi place foarte tare, nu știu ce faci, fă-o repede. Și atunci ne gândim așa, Raluca, doar câteva exemple, că îți dai seama că sunt foarte multe exemple, ne ducem cu gândul la faptul că omul nu este interesat neapărat pentru sănătatea proprie, ci pentru cum să folosească sănătatea ca pe un instrument de a-și satisface, și aici vin eu și spun, obiceiurile,
1: mai bune sau mai rele,
2: vicile, poate, plăcerile senzoriale, nu? Vreau să mănânc mai mult și poate intrăm în detalii, și așa mai departe. Deci cam asta este percepția în proporție de 75-80% pacienților care vin la clinică și nu numai la mie, pentru că vorbim în comunitatea noastră a kinetoterapeuților, despre cum vede românul sănătatea.
1: Deci îi așează problema pe umerii medicului, iar el trebuie să facă ceva, totul, ca în timpul pe care pacientul l-a determinat să fie gata, sănătos din nou.
2: Adică, cu alte cuvinte, știi, ne simțim, Raluca, ne simțim, sau nu, îl văd pe pacient în fața mea care mă consideră pe mine, vrea de la mine să fiu un Dumnezeu, ceva de genul ăsta, pe care să-l plătească și să-i facă pe plac în modul și în metodica pe care și-o dorește. Că atenție, că vin foarte mulți pacienți cu telefon și spun, uite, eu am văzut aici pe YouTube procedura asta. Cu asta vreau să mă faci, să știi. Cumva în modul ăsta, da?
1: Ceva mai impus. Bun. De exemplu, cum gestionezi astfel de situații? Adică, pacientul îți așează această povară și a scăpat de ea. Cum o pasezi înapoi?
2: Păi e foarte greu. Este o muncă titanică. În primul rând trebuie să ai abordare holistică. Adică dacă nu îl iei pe om în brațe din toate unghiurile, nu reușești cu el. Pentru că evident că n-ai cum să rezolvi o întorsă în 3 săptămâni. N-ai cum să rezolvi o hernie de disc care a survenit după un an și ceva, sau poate mai mult timp, să o rezolvi în 2 săptămâni. Corect?
1: Corect.
2: Și atunci ce faci? Îi spui da? Că la după 2-3 săptămâni pacientul vine să stai puțin, că nu mi-ai rezolvat problema, te-am plătit. Dar nu poți să-i spui ieși afară de aici, că de multe ori recunosc că vine să spun stai puțin că nu pot să te ajut de în altă parte. Și atunci apelăm la dragoste, la iubire, la înțelegere, atât cât se poate, și încercăm să obținem de la pacientul respectiv o deschidere, o disponibilitate mai mare, să capete încredere. Să înceapă să aloce timp, alea 50 minute, măcar, atenție, 50 minute este lux pentru noi, să recepționeze mesajele noastre vis-a-vis de ce înseamnă recuperare, hernie de disc și așa mai departe. Ce înseamnă protocolul, care sunt metodele și mijloacele, ce timp trebuie să aloce, răbdare și așa mai departe. Și că, și cel mai important, aici se ajunge foarte greu, cum prioritizează sănătatea, sau cum ar trebui să o prioritizeze, și nu celelalte, eu știu, aspirații, tendințe, obiceiuri, sau unde vrea el să se mai ducă să-și desfășoare activitatea.
1: Deci există cumva o negociere a indicațiilor terapeutice.
2: Absolut.
1: O negociere pe care medicul sau kinetoterapeutul nu și le dorește, nu și-o dorește.
2: Nu, e adevărat că o faci asta în relația cu pacientul, dar tu vii și prezinți și pacientul e nevoie să vină să se deschidă, să se armonizeze cu ce faci tu ca specialist, și aici este partea cea mai grea, pentru că este foarte multă îndoială acolo vis-a-vis de medici și de kinetoterapeuți, cadre medical în general. Este foarte multă reticență, foarte multă grabă, și poate chiar puțin să zic așa, mândrie aici colo, da, stai puțin că vreau să faci ca mine, hai repede pentru că mă cheamă X. Și e foarte greu proces terapeutic. Eu în proporție de 80% rezolv lucrurile astea, pentru că îmi dau seama că e vorba de investiție pe termen mediu și lung, cel puțin, da, dar celelalte 20% nu prea reușesc, pentru că omul la un moment dat pleacă și încearcă o altă pastilă minune, o altă rețetă magică, o altă licoare, eu știu, miraculoasă și până la urmă, na, Dumnezeu știe cum reușește.
1: Deci, intervenții rapide, diete extreme, pentru că asta aduce niște rezultate, dar niște rezultate false, nu?
2: Păi e o grabă, e o viteză din aceasta, repede, vreau să fac, mă grăbesc, mă duc, trebuie să călătoresc, trebuie să-mi cumpăr pământ, mai îmi trebuie două mașini, mai trebuie să mai mă duc la alte joburi. Și omul nu mai este prezent cu sine însuși, nu mai este. Și e greu, eu lucrez cu un corp, nu mai lucrez cu un corp și un suflet. Și atunci aici este foarte, de fapt, provocarea noastră ca și specialiști. Dar da, nu duce... O ceva miraculos pentru noi pământenii nu duce la ceva bun, evident, că nu se poate. Nu poți să te adresezi unui organism biologic, matematic. Nu există așa ceva. Și mai ales că vorbim de zona IT, nu? Corporate, unde acolo matematica era ordinea zilei. Dom'le, 1 plus 1 fac 2, eu vreau cât e, mi-au 10 ședințe, 3 pachete, 2 luni, minus, nu e așa. E vorba de cum reacționează organismul și, mă rog, tu în foarte multe dintre edițiile pe care le realizezi la emisiunea ta, vorbești cu medicii și cu toții știm că e foarte greu procesul de recuperare, necesită timp.
1: Deși diagnosticul este același pentru toată lumea, de exemplu, ai menționat hernia de disc. Este extrem de frecventă și la tineri și la vârstă, și la copii, poate. Foarte tineri. 20, 18 ani
2: cam
1: plus.
2: Cam acolo, da, da.
1: Este același diagnostic, însă recuperarea poate fi extrem de diferită de la o persoană la alta.
2: Pentru că nu suntem la fel, și asta e bine. Nu suntem două persoane pe planeta asta, cred că nici în univers, dar dacă mi se permite, la fel. Și atunci nu există, dăm și mie câteva exerciții să le fac și eu. Acasă, nu există așa ceva. Dar am văzut niște exerciții pe net, le fac, sunt bune. Și așa mai departe. Pentru că specialistul ce face? Observă. Am explicat, eu trebuie să observ, trebuie să văd cum reacționezi, ce se întâmplă cu mușchiul respectiv și așa mai departe. La tine va fi într-un fel, pentru că vine lumea și spune, a făcut Gheorghe, a avut hernie și în 3 săptămâni l-a făcut briș, domnule. Da, săracul omul ăla poate a avut o protuzie amărâtă care a fost imediat pusă la loc un McKenzie, să zicem, procedura, da? Neozelandeză. Dar dacă eu mă raportez la un celălalt, analizându-mă pe mine, asta este, deja o iau pe altă cale.
1: Cât de des întâlnești pacienți sau care aleg conștient obiceiuri care le agravează sănătatea? Conștient.
2: Păi toată lumea spune, nu? Eu spun, ca să poți să te ajut să te recuperezi, trebuie să te lași de fumat. Trebuie să lași alcool. Cafeaua mai puțin spre deloc. Vezi și celelalte vicii, da, și patim. Jocurile de noroc, pierderea nopților, mâncarea nu mai știu de care și așa mai departe, nepotrivită. Eu vin în întâmpinarea lor și oamenii spun, ne iei și plăcerea asta? Lasă-mă, domnule, în pace să beau și eu cafeaua aia liniștită. Ai, domnule, o ciocolată, dar de-aia nu mă fac eu bine. Dar ce, dacă stau cu telefonul seara până la 11, de-aia nu mă recuperez eu la genunchi, pentru că nu dorm seara bine? Și atunci nu pun preț pe aceste detalii care țin de, până la urmă, de firescul naturii, condiții umane, și spun și asumă, domnule, eu știu că fumatul nu face bine, spre exemplu. Dar ce să fac? Păi zic, da, dar ți-am făcut la umăr acolo, trebuie să meargă carbohidratul, să se umfle mușchiul, să țină articulația. Tu n-ai dormit, ai fumat, se duce nicotină și mai departe. Cum facem? Ai, domnule, lasă, hai, vreau să mă recuperez. Adică e, omul nu, cumva își se minte pe sine, cumva, nu poate să se lase de acel viciu, ceea ce este foarte greu, adevărat, și lasă tot pe umerii specialistului. Deci își asumă oamenii acele, să zicem, obiceiuri, vicii, patii, poate, și alte, tot ce nu duce bine.
1: Dar mă întreb dacă ar ajuta, nu știu, o perspectivă mai profundă, mai, nu știu, poate spirituală sau morală în procesul ăsta de vindecare.
2: Păi hai să le vedem. Dacă avem... ce înseamnă sănătate? Înseamnă credință, dragoste, bunătate, frumos, drept, înțelepciune, facerea de bine, noblețe sufletească, candoare. Cine se mai gândește la valorile astea, nu, sufletești? Empatie, păsarea pentru celălalt și așa mai departe. Ce simte omul când face, când trăiește toate aceste stări frumoase ale sufletești? Fiziologic vorbind, apar hormonii fericirii, nu? Ce să mai? Și omul se simte extraordinar de bine. Ne ducem în partea cealaltă. Partea de boală. Până acum vorbim despre ce înseamnă sănătate. Boală. Și avem așa, mândrie, prejudecat, lene chiar, avariție, ego, egoism, egocentrism, nu-mi pasă de celălalt, vanitate. Toate lucrurile astea, când omul le simte, apar hormonii ceilalți. Ai nefericirii, adică adrenalina, noradrenalina și cortizolul. Și omul nu se simte bine. Odată când fac și mă simt bine, deci în perspectiva aceasta duhovnicească, frumoasă, sufletească, organismul se relaxează, se pregătește, vrea, e mai zmerit, se descoperă, efectiv, celula nu mai stă așa, acoperită, se deschide și așteaptă. Nutrienți așteaptă valori din partea organismului, versus când omul trăiește toate acele stări de nebine sufletești, celula se închide, tot organismul este scârcit, așa, asta e termenul, ca să ne să înțelegă toată lumea, și nu se primește. Iar, într-adevăr, se concretizează și în comportament, și în felul cum omul se raportează la boală, la sănătate, la cadrul medical, kinetoterapeut medic, și la sine însuși, până.
1: Mă întreb cum ți-ar plăcea să arate relația dintre kinetoterapeut și pacient. Este idealul pe care poate l-ai trăit și în clinica unde lucrezi?
2: E o întrebare foarte bună. Cred că toți medicii și toți kinetoterapeuții și toate asistentele vor întrebarea asta. Ideal ar fi ca omul să vină cu un pic de pregătire sufletească. Pentru că terapeutul acela, el are și el niște trăiri sale sufletești. Nu? Îl primește pe un om acolo. Ia, să vedem, ai boala cu tare, treci prin stările astea și așa mai departe. Și atunci trebuie să vină nu cu suspiciune, nu în conflict, ci în cooperare, în armonie cu terapeutul, pentru că amândoi luptă pentru obiectivul efectului medical. Deci și pacientul este parte la procesul de recuperare, nu numai specialistul. Deci, pe de-o parte, deschidere, puțină zmerenie, pentru că omul a făcut și el 10-15 ani de facultăți și studii, a mai experiență încă 10-15 ani, până să-ți explice ție toate volumele prin care a trecut, trebuie să o lași așa și să accepți un pic, da? Vine și ți explică de ce și cum și apoi mergeți împreună pe drumul respectiv. Dar mai multă deschidere, puțin încredere. Adică să nu merg cu suspiciune că ăla, ia să vedem, o face sau nu o face, o știi sau nu știi, o fi bun sau nu o fi bun. Mă duc puțin și mă deschid, da? Și las lucrurile să se întâmple și ușor, ușor, e adevărat că și noi terapeuții trebuie să avem o abordare foarte bine pusă la punct. Mai ales în situațiile astea de îndoială și de... Da. Da.
1: Deci se dorește această colaborare și nu pentru că medicul sau kinetoterapeutul își dorește să aibă o relație bună cu pacientul, ci pentru că aia e calea spre vindecare.
2: Corect. Ăsta este obiectivul terapeutic. Ca amândoi să meargă de mână pe o cale, el, kinetoterapeutul, medicul, ține de mână, el știe care este calea, dar nu îl duce pe cale, ci îi arată, uite, vezi că asta este, hai, ia-o ușurel, ușurel și acum gata, te descurci singur. Cam în zona asta, așa, cam așa ar fi reprezentarea.
1: Unde s-ar termina dreptul pacientului de a decide și unde începe riscul de a sabota actul medical?
2: Păi da, avem, ne-a lăsat Dumnezeu cu niște semne și simptome, nu reacții. Mă doare. Îi explic, vezi că te doare pentru că. Dacă mai te doare încă de 10 ori, îmi spune, stai puțin, că mă doare și nu e în regulă. E clar. sau nu mă simt bine, nu m-am simțit a doua zi bine, da? Și așa mai departe, sunt niște reacții care pot să ajute omul să ia o decizie. Pe de altă parte, la fel de bine poate omul să-și dea seama dacă procesul prin care merge este unul bun, s-a simțit bine, ok, în regulă, nu? Avem armele astea la îndemână, le folosim.
1: Oare ce spune despre un om faptul că pur și simplu nu alege să facă ceea ce ar trebui sau îi se recomandă că ar trebui să facă acasă sau că ar trebui să facă într-un timp mai îndelungat? Spune ceva despre omul
2: greu,
1: acela.
2: E greu, Raluca, pentru că este un angajament, iar în spatele angajamentului stă curajul. Atenție, nu o spun de la mine, o spun din cărți. Angajamentul are în spate basic-ul curaj. Curajul să mă ridic de pe canapea, curajul să mă ridic când a sunat ceasul să mă dau jos din pat, curajul să-mi fac exercițiile pe care mi-au fost recomandate, curajul să fac ceva în direcția n-am mai renunțat la vicii și la obiceiuri care nu sunt bune, curajul să-mi asum o anumită stare și să nu dau vina pe Dumnezeu, pe natură, pe kinetoterapeut, pe medici, pe colegi, pe familie, că mă doare pe mine piciorul sau altceva. Curaj, dar și cu credință și cu dragoste. Adică am nevoie de acești piloni, nădejde, credință și dragoste, ca să pot să izbăvesc prin acest tumult al vieții prin care, na, cu toții trecem.
1: Mai sunt și pacienți care vin cu atitudinea asta, cu ideea că eu sunt mai puternic și cu mine pot să mai forțez limitele exercițiilor. Înțeleg că trebuie să faci 10 mișcări din acestea, cu mine să faci 20.
2: Dar, Luca, și imaginează-ți că noi trebuie să ne dăm seama dacă pacient, există și în literatura de specialitate, da? Lucrul ăsta. Dacă pacientul minte sau nu minte. Poate să fie obiectiv sau subiectiv. Poate să o facă intenționat, adică mă doare, dar eu vreau să dau mai tare.
1: Da.
2: Sau eu îi spun, vezi că am făcut doar astăzi, nu mai face și tu acasă. El se duce, hai că mai merge mai tare, că e bine, ce e mai mult e mai bun. Și pe mă vin și spune, mă doare. Dar sunt și situații în care omul nu-și dă seama dacă îl doare sau nu-l doare. Sau sunt situații în care nu-și dă seama dacă eu îi spun, fă o mișcare și el nu știe cum să fac mișcarea respectiv. Și atunci noi specialiștii, și aici vine munca titanică, trebuie să venim să ne dăm seama dacă omul ăla spune adevărul, dacă are dău semne de ignoranță, dacă vrea să fenteze cu ghilimele un pic actul terapeutic, crezând că el se pricepe mai bine și are nevoie doar de anumite recomandări și ghidări din partea terapeutului, altfel el le știe pe toate, lipsea doar acea za dintr-un lanț imaginar al său și așa mai departe, într-adevăr. Ne întâlnim, mai ales acum cu social media și cu netul ăsta, e un adevărat teatru. Primele 3 sesiuni e despre cum să-l conving că alea nu sunt bune, social media, și după aceea să facem terapie. Asta este.
1: Deci dacă s-a ajuns o chestiune deja generală, că pierdem 3 ședințe prețioase doar să ne echilibrăm cunoștințele cu medicul sau cu kinetoterapeutul, sunt 3 ședințe pierdute. Deci mesajul tău pentru astăzi este, haideți să nu mai pierdem 3-4 ședințe cu vorba, să trecem la fapte. Am făcut studii. Hai, mergi pe mâna mea puțin cu credință să vedem dacă lucrurile se așează sau nu. Ce ar mai urma? Încă vreo câteva idei. Mai avem un minut jumate.
2: Bun. Hai să vedem. Este foarte greu să ne lăsăm de fumat. Este foarte greu să ne lăsăm de alcool. Nu zice nimeni, e clar, eu îmi dau seama de asta. Am încercat în trecut la începutul studenției, n-am reușit, m-am lăsat pe gubaș. Și mi-am dat seama că altă metodă trebuie. Și atunci ce fac? Mă duc și rog pe om și rog și pe spectatori, cei care sunt vizați de acest aspect, lăsăm puțin. Să zicem, am fumat 10 țigări, fumești 5, mă mai duc în pădure și mai iau puțin aer curat. Beau alcool, consum alcool. În loc de 3 pahare de vin, iau doar 2 și 1 beau limonadă. Mănânc dulciuri. În loc de 3 prăjituri, mănânc doar una și mă duc și mai mănânc și niște fructe. Și așa mai departe, prin acest exercițiu, ușor, ușor, stau pe canapea, da, mult, mă mai duc puțin afară și mai și merg. Iau mașina 3 zile pe toată săptămâna, iau doar 3 zile și mai iau 2-3 zile, merg pe jos. Și făcând exercițiul ăsta la nivel rațional, adică eu știu că ceea ce fac este bine, deci fac rațional, e un exercițiu care s-a dovedit, cel puțin din practica mea terapeutică, că are efect pe termen mediu și lung. La un moment dat va cântări balanța asta între omul mai vrea, va vrea mai mult să facă pe alea bune decât pe alea mai puțin bune pe care le făcea înainte. Și până la urmă, cred că este și un mod de a te apropia mai mult de natură, de cosmos, de tot ce ne înconjoară, de firescul acesta și până la urmă să zicem, Raluca, sănătatea este darul lui Dumnezeu. Iar eu ca să-mi iubesc sănătatea mea trebuie să-l ador pe dăruitor, cu majusculă, da? Deci mă duc și vedem ce spune el, ce face acolo, fac și s-ar putea să mă apropie atât de tare încât sănătatea mea să fie din ce în ce mai bună.
1: Da, când primești un dar, unii îl aruncă cât colo că nu le pasă, alții mai șterg praful, dar în principiu un dar prețuit este un dar de care ai grijă. Asta este clar.
2: Absolut.
1: Apreciez enorm că ai fost astăzi cu noi. Pentru tot ceea ce ne-ai spus, sper că măcar 10% sau din cei care vor veni la tine la kinetoterapie să aibă atitudinea unui român care vrea să se facă sănătos în ritmul corpului său.
2: Și aș fi și eu mai fericit și nu numai eu, toți ceilalți care lucrăm în domeniu.
1: A fost portavocea tuturor astăzi, tuturor cadrelor medicale. Mulțumesc din suflet!
2: Multă plăcere!
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost kinetoterapeutul Ștefan Constantin. Vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final și pentru că ni s-a întărit încă o dată ideea că sănătatea nu este doar ceva ce ni se oferă, ci și ceva ce construim zi de zi prin alegeri, răbdare, responsabilitate. Încheie această ediție cu același binecunoscut sfat. Ferice de cel care îl și pune în aplicare. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Sunt Raluca Matescu, pe data viitoare.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, stimați prieteni! Eu suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și trecem împreună în revistă lucruri care, la o citire neatentă, ar părea aride. Dar când le cercetăm în înțelesurile profunde, suntem uluiți de mesajele divine pe care le conțin. Versetul 30 din capitolul 28 ne aduce în atenție niște nume. L-am mai întâlnit până acum sau este pentru prima dată?
3: În analiza noastră din capitolul 28 este prima dată. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Într-adevăr, apar două obiecte misterioase pe veșmintele preoților. Introducerea acestor două obiecte, numită Urim și Tumim, în pieptarul judecății, a incitat totdeauna imaginația celor care au studiat pasajul și a comentatorilor. Versetul spune să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, ca să fie pe inima lui Aaron. Deci, este indicat și locul, să fie legat de inima lui Aaron. Care este semnificația acestor două obiecte? În ebraică, Urim înseamnă lumini, iar Tumim înseamnă perfecțiuni sau adevăruri. Acestea simbolizează faptul că deciziile luate de conducătorul spiritual nu trebuie să fie bazate pe intuiție umană, ci pe lumină divină și pe adevărul absolut. Lumină și adevăr. Asta înseamnă cele două. Primul, lumină, și al doilea, adevăr. Ele transformau pieptarul dintr-un obiect decorativ într-un instrument de comunicare cu Dumnezeu. Acum, am auzit comentatori care vorbesc despre rolul de oracol divin al celor două obiecte, Urim și Tumim. Într-adevăr, ele foloseau sau erau folosite pentru a afla voia lui Dumnezeu în chestiuni critice pentru națiune. Dacă, de exemplu, poporul vrea să meargă la război, trebuiau să întrebe pe Domnul. Deși Biblia nu explică cum funcționa, nu ne explică aici lucrul ăsta. Tradiția iudaică sugerează că anumite litere gravate pe pietrele pieptarului se aprindeau miraculos pentru a forma răspunsuri. Atunci când omul spunea, trimite pe Iuda sau spune lui Sahar ceva, da, se aprindeau, străluceau în mod special pietrele pe care erau gravate numele persoanelor ce dorea să le indice. Nu spune Biblia asta. Asta ne spune tradiția iudaică. Faptul ăsta că se aprindeau lumina, spuneau evrei, subliniază că Dumnezeu dorește să își ghideze poporul în mod activ, oferind răspunsuri clare celor care îl căutau cu sfințenie. Datorită prezenței acestor obiecte, pieptarul a primit și numele de Hoshen sau pieptarul judecății. Într-o lume a incertitudinii, acest text reamintește că adevărata dreptate vine dintr-o sursă transcendentă. Nu este produsul uman. Nu este un produs al înțelegerii și rațiunii umane. Nu. În teologia creștină, Hristos este văzut ca posesorul suprem al luminii și adevărului. Iisus a spus de multe ori, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Am mai spus și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus este și lumină, este și adevăr, este și cale. De fapt, Iisus este singurul care poate să judece inima omului. Noi ne putem da cu părerea despre o persoană. Și nici măcar dacă suntem doi, n-avem amândoi aceeași părere. Fiecare are părerea lui. Fiecare vede prin ochiul lui. Deci frumusețea e în ochiul privitorului, nu? Ca și urățenia. Deci urim și tumim, lumina și adevăr. Era modul de comunicare cu Dumnezeu. Acum aș face o atenționare la un aspect în viața noastră. Noi am auzit și am învățat că orice ne rugăm de la Domnul, El ne face și ne împlinește. Însă, și așa spun textele, așa spun, dar acolo există un mic cuvințel, un amănunt, pe care eu am făcut o experiență asta, am urmărit la frații mei și la sorele mele lucrul ăsta, pe care nu-l observăm. După voia Domnului. În adevăr, sunt câteva expresii, diferite variante atunci când e textul. Dacă faci o cerere după voia Domnului, adică după lumina lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, primești răspuns imediat. Dacă tu ceri să moară capra vecinului, cum să-ți răspunde Dumnezeu la așa ceva? Când tu ceri ceva care este împotriva sănătății tale, împotriva viitorului tău spiritual, sigur că nu te ajută Domnul, nu-ți răspunde la așa prostie. E, și aici, Domnul a promis din nim că răspunde poporului său. Dar îi spune lui Aron, care venea cu rugăciunea poporului, îi spune un lucru. Uite, Aron, mai e ceva. Ca să înțelegi tu cum fac eu judecata cu pieptarul ăsta al judecății, mă adaugă pe el două obiecte. Nu știu, un urim și un tumim. Și ține minte că orice pledare pe care o faci tu înaintea mea, o nevoie a poporului, o nevoie a ta personală sau orice, eu nu-ți voi răspunde niciodată decât în contextul luminii mele și adevărului meu. Și tu să faci rugăciuni care se încadreze în lumina mea și în adevărul meu.
2: Aceasta înseamnă cunoaștere.
3: Categoric. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. E o condiție de supraviețuire spirituală, cunoașterea. Nu ne luăm după unii care spun vorbe prostești. A, zice, dacă aș trăi eu atâta că știu, ce mai trebuie să mai citesc? Nu, nu trebuie să mai citesc, eu ascult predici, ascult ce spune preotul la slujbă. Nu există așa ceva. Trebuie să ascult ce spune marele preot, care este Iisus. Și care nu ți se descoperă decât în lumină și în adevăr.
2: Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce trebuia să fie pe inima lui Aron?
3: Da, în adevăr, faptul că urimul și tumimul și pieptarul judecății trebuia să fie pe inima lui Aron sau în dreptul inimii lui Aron, simbolizează faptul că, sau ne sugerează că, judecata și iluminarea, pe de o parte, atunci când face o judecată, trebuie să vină din inimă, trebuie să aibă relație cu inima, trebuie să aibă și harul. Inima este cu harul, cu iubirea și apoi cu iluminarea, cu ceea ce știm că este adevărat, corect, ceea ce știm că lucrează în favoarea salvării celui pe care îl judecăm. Deci totdeauna judecata trebuie atepărată de iubire și compasiune. Un lider nu poate judeca corect dacă nu poartă nevoile poporului în inima sa. Și noi suntem părinți și exercităm acest tip de judecată copiii noștri. Judecăm acest tip de judecată în dreptul soțului nostru sau a familiei noastre lărgite. Un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă totdeauna pe inima lui urimul și tumimul. Totdeauna. Aron nu purta doar niște pietre, ci purta judecata, soarta, cauzele legale și morale ale întregului Israel. Asta făcea el. Apare expresia totdeauna. Totdeauna. Nu există excepție. Asta subliniază că funcția de mijlocire nu era opțională sau intermitentă. Ori de câte ori preotul intra în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să fie pregătit să primească îndrumare. Aceasta reprezenta disponibilitatea continuă a divinității de a comunica cu umanitatea prin intermediul unui reprezentant sfințit, care era preotul, sau astăzi, cum sunt copiii lui Dumnezeu. V-am făcut un neam de preoți, dar toți sunteți judecători, spune psalmistul. Sunteți împuterniciți de mine să mă reprezentați în fața oamenilor care nu mă cunosc. Avem nevoie de aceste caracteristici. Asta ne învață că atunci când vrem să conducem spiritual, avem nevoie de o legătură directă cu revelația divină a lui Dumnezeu.
2: În fond, care este scopul pieptarului?
3: Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Deci, scopul pieptarului, în contextul acestui verset, era dublu. Unul de mijlocire simbolică și unul de oracol divin, să zicem așa, dar rog, nu sunt chiar fericit cu expresia aceasta, pentru că ea are o conotație păgână puternică. Hai să zicem altfel, să traducem, să zicem, și deci avea un sens dublu, sensul de mijlocire simbolică și unul de descoperire a voiei divine. Asta, de fapt, înseamnă oracol. Fiind instrumentul prin care voia lui Dumnezeu devenea vizibilă pentru popor. Deci el era pe de o parte mijlocul prin care poporul afla care este voia lui Dumnezeu și cum să se închine, cum să facă cu slujbele. Deci Aron și preoții lui erau educatori pentru popor în cele spirituale, da? Deci lumina poporul. Apoi și mijlocea pentru popor. Servea și ca un mijloc de a primi răspunsurile lui Dumnezeu pentru popor. Și am spus atunci când erau momente speciale de criză națională și preotul mergea în numele poporului înaintea lui Dumnezeu și îl întreba o chestiune legată de viață și de moarte, Dumnezeu răspundea, când răspundea afirmativ, pieptul marelui preot se lumina. Dacă în acest mesaj menționa numele unei seminții, spune Talmudul evreiesc că piatra cu numele acelei seminții strălucea. Asta făcea Urim și Tumim. Deci era mijlocul prin care ei primeau răspunsuri de la Dumnezeu la întrebările și la dorințele lor. Pieptarul, întrebarea ta era ce scop avea pieptarul, era un fel de centru de comandă spiritual. Asta era centru din toată îmbrăcămintea preotului. Prin aceste simboluri comunica el cu Dumnezeu și aici primea răspunsurile. Pe de altă parte, pieptarul era și obiectul care permanent spunea că Israel este reprezentat înaintea lui Dumnezeu și că Israel este mereu în fața ochilor divini și că Dumnezeu vrea ca mereu să privească la poporul său. Într-o zi a spus, chiar vreau să locuiesc în mijlocul vostru, faceți-mi un sanctuar. Și au făcut un sanctuar. Asta garanta cumva identitatea lor națională. De ce? Pentru că toate cele 12 triburi se aflau înscrise aici pe pieptar, da? Fiecare seminție, indiferent de mărime sau statut, avea un loc egal și prețios reprezentat de pietrele prețioase în planul lui Dumnezeu. Mai mi-a atras atenția un lucru când citeam în Cartea Apocalipsei cum numele celor 12 apostoli, și ele erau scrise acolo pe zidurile Noului Ierusalim, Și da, am citit cu drag de Petru, am citit cu drag de Ioan, imediat când le-am citit numele, mi-am amintit ce oameni mari au fost ăștia înaintea lui Dumnezeu. Păi când am citit Tadeu, ei, mă, eu stau, a vorbit și luat, a pus o întrebare destul de aiure, dar a primit un răspuns magistral de la Domnul, care ne clarifică și nouă astăzi esența adevăratei religii. Dar când am ajuns, de exemplu, la Iacob cel mic, asta nu a zis niciodată niciun cuvânt. Biblia nu spune nimic de el decât și de numele. Măi, dar este pus în rând cu Petru, cu Ioan, cu Matei, cu... Egal. Ce vreau să subliniez? Că înaintea lui Dumnezeu nu suntem mari și mici. Suntem doar fiii lui dragi și scumpi. Atât. Este tot calificativul pe care îl dă Dumnezeu dreptul copiilor lui.
2: Da, și pentru că vorbim despre lucrul acesta, se poate naște o întrebare. Aron are o slujbă așa de impresionantă și totuși din cauza lui au apărut probleme în închinare. Care este raționamentul după care totuși Dumnezeu decide să-i acorde această cinste?
3: Asta e o întrebare foarte grea.
2: Și în dreptul nostru?
3: Da. Decât că noi încă n-avem lista celor cinstiți de Dumnezeu. Noi știm că noi ne luptăm toți cu păcatul nostru. Dar, așa ca răspuns, uite, mi-amintesc de Isaia 55 cu versetul 8. N-ai cum să înțelegi, zice Domnul, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Nu se seamănă cu ale voastre. Analizele mele n-au nici nicio legătură cu analizele voastre. Pentru mine altfel arată valorile. Eu am un alt fel de matematică. La mine poate că unul și cu unul, cum la voi înseamnă, dau doi, la mine să nu dea doi, să dea trei sau patru.
2: Sau 2,5.
3: Sau 0,5. Asta spune Domnul. Căile mele sunt departe de căile voastre. Că sunt cerurile de sus față de pământ, atât de depărtate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să înțelegem noi care este raționamentul Domnului. De face mai toate discuțiile astea ale noi și în emisiunile trecute la fel am văzut și am fost uimiți mereu. Parcă mi se pare greșit și spune, Doamne, pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine ai iubit? Că uite, Biblia e plină numai de mizerile acelor fii ai lui Iacob. Ce spui aici că îi pui pe pieptul tău? Ceea ce poate să pară pentru noi absurd, fără sens, pentru Dumnezeu să fie literă de carte, de lege. Nu știu care este raționamentul. Și eu mă chinui să-l aflu. Dar până la urmă, când îmi dau seama că îmi vine și mie rândul, zic, nu, să nu mă judeci după rațiunea mea și după gândurile mele și după modul meu de a vedea lucrurile. Nu, nu. Vreau să mă vezi și pe mine tot în modul în care l-ai văzut pe Aron, cum ai văzut pe acești fiei lui Iacob. Vreau să-mi dai și mie aceeași valoare și să mă faci chiar un obiect de mândrie pentru tine. Și, da, așa că te uitai tu la hrisolit sau la opal cu mare plăcere și da, așa să privești și la mine. Să fiu smochinul ăla din vie care n-a rodit mulți ani, dar în sfârșit ultima n-a rodit și să fii și cu așa o plăcere să iei din fructele lui, să guști și asta este, pentru asta, dragul meu, te-am sădit eu aici, pentru asta am făcut atâtea eforturi, am avut răbdare, te-am așteptat, am venit degeaba atâți ani și am tot așteptat de la tine. În sfârșit, acum am uitat tot ce am investit, am uitat și ești smochinul meu drag din vie. Asta aș vrea, nu vreau să mă trece Domnul după raționamentul meu.
2: Da, de acord, dar ar trebui să ajungem la concluzia că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu pot să nu fie sfinți?
3: Păi Dacă nu ești sfânt, nu slujești pe Dumnezeu. Te slujești pe tine, slujești pe diavol, slujești pe oricine.
2: Iar căderea lui Avram a fost...
3: Nu pe nimeni.
2: Contextuală.
3: Alea sunt altceva. Nu se înseamnă că sunt nesfinți. Nu. Domnul are un verset care spune cel neprihănit de 7 ori dacă cade, el se ridică. Deci el e neprihănit și când e căzut. Nu contează la Dumnezeu asta. Dar ce? Copilul tău, băiatul tău, când a învățat să meargă în picioare și tot cădea pe jos, se năvârea, nu mai era copilul tău?
2: Ah, ce-i făceam? Îl certam, îl urecheam.
3: Aia altceva.
2: Nu e adevărat.
3: Că nu ești domnul. Dar el nu face asta. De câte ori te-a certat pe tine?
2: Niciodată.
3: Nu, niciodată. Ci ne-a iubit și el ne mustră prin iubire. El ne mustră prin bine. El vrea să îndrepte răul nostru cu binele, nu cu pedeapsă sau cu alte lucruri. E adevărat că zice la un moment dat, zice în ultima instanță, îi zice vierul stăpânului cu smăchinul, îi spune, uite, Doamne, te rog, mai lasă-l și anul acesta, căci am să-l sap la rădăcină de jur împrejur și am să-i pui gunoi. Dacă nici acum nu rodește, atunci sigur îl tai. Și ce înseamnă asta? Ce? Să știi, săpatul la rădăcină este o lucrare foarte incomodă pentru pom și pentru... Îi rănești venele, îi rănești confortul, îl turbu, nu știi ce se întâmplă cu el, nu știi până unde ajunge cuțitul, tăiușul, târnăcopului sau al casmalii, nu știi multe și speria de-a binelea și trăiește crize. Apoi când mai vii și cu gunoiul ăla care miroase și astea, murdările și le arunci la... Nu există gunoi pe care îl ții în sfragerie sau îl porți în buzunare sau îl pui în farfurie. Nu! Gunoiul este gunoiul care înseamnă, de fapt, că îl treci prin situații grele, neplăcute. Fie că e o boală, fie că e o suferință, fie că e o batjocoră. Ferice de voi când oamenii vor batjocori din pricina numelui meu, că vor arunca asupra voastră tot felul de gunoaie că ați făcut, că am trăiesc. Citeam de mult despre un om al lui Dumnezeu, nu mai țin minte, un creștin, un adventist care este în închisoare de 13 ani, acuzat de o tâmpenie, că răpea fetele, omora și le lua sângele și anumite organe pentru slujba de sâmbătă de la biserică. Da. Și omul ăsta de 13 ani în închisoare și acolo a făcut o biserică în închisoare și are 90 de membri botezați acolo în închisoarea aia. Și da, tot ce îl văităm și libertatea religioasă tot insistă să-l libereze și să... Sigur, el spune, nu, ce faceți? De ce să mă dați afară aici? Aici eu am oameni, Dumnezeu m-a trimis cu un scop aici, pentru că știu că sunt nevinovat, deci nu stai aici pentru vina mea, că n-am făcut așa ceva. Da, că zic, e treaba lor asta, aruncă-i cu gunoaia asupra mea. Câteodată pune lângă noi niște oameni urzică care... Înțeles de ce rol are urzica. Asta este, smăchinul. În ultimă instanță, ca să facă rod. Și care e rodul? Să facă acele lucruri care să-l bucure și să-l hrănească pe Dumnezeu. Să știi că cea mai mare foame a lui Iisus este foamea de suflete, foamea după copiii lui care trebuie salvați și pentru care a murit la Golgota. Cea mai mare dorință a lui Iisus este să depopuleze iadul de cât mai mulți, să-l lase gol dacă se poate. Asta e foamea lui. Iar Biblia ne spune clar, este o așa de mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Păi vrei să faci bucurie lui Dumnezeu și cerului? Ajută oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Ei, oamenii ăștia greșesc, cad. De ce? Au naturi căzute, naturi omenești. Cine spune? David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Trăiesc într-o lume a păcatului. Am o natură căzută. Și zic că greșesc. Și Domnul a spus prin Ioan, copilașilor, dacă se întâmplă să greșiți, bă, gătiți, avem la toată lumea mișlăcitor. Nu spune gata, bă, ești rebut, afară cu tine. Nu spune asta. Da. Și David a greșit până la sfârșit. Și mari oameni la Dumnezeu, Moise a greșit. În vistând că aș putea avea un siaur, că după nebă că o să mori. Nu am mai avut multe zile de trăit. Dar astea sunt accidente în viața copilului, datorită naturii. De-aia s-a născut, a fost ca noi și știe cu ce suntem confruntați. Da, dar care e tendința inimii noastre? Ce iubim cu adevărat, cum spune calea către Hristos? La cine ne gândim cu drag? Despre cine ne place să vorbim cu drag? Și pe cine așteptăm cu drag? Ce așteptăm noi cu drag? Ce așteptăm de la viitor? Pe cine așteptăm în viitor? Dacă Iisus este răspunsul la aceste întrebări, atunci ești pe un drum bun. Și nu contează. La Dumnezeu Sfânt înseamnă altceva decât înseamnă la noi. De aici aș pleca discuția noastră, da? Gândurile mele nu sunt ale voastre, căile mele nu sunt ale voastre, nu ne potrivim. N-am eu cum să spun ce raționamente avea Dumnezeu când a făcut asta, cum a zis întrebarea ta de început.
2: Bun, și atunci, prin ce se atinge sfințenia în zilele noastre? E diferit de trecut?
3: Etica este clasică, este una pentru toate generațiile. Și să zicem așa, în scurt, într-o frază, prin respectarea eticii morale din predica de pe munte și a codului moral al celor 10 porunci și printr-o dăruire totală a inimii tale Duhului lui Dumnezeu ca să lucreze cu ea.
2: Ne vom auzi peste o săptămână la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și dumneavoastră ascultătorii noștri fideli care ne-ați mărturisit că aveți caiete în care scrieți toate amănuntele pe care le aflați. Dacă ați pierdut vreo informație acum sau anterior, o puteți descoperi arhivată pe rvs.ro în cadrul emisiunilor de vorbă cu trecutul. Până ne reîntâlnim, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape timp de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme diverse de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste teme să vă inspire, să vă trezească curiozitatea și, de ce nu, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp să luați decizii mai bune, mai înțelepte în viața de zi cu zi. Astăzi discutăm despre drepturile și libertățile care ne definesc ca cetățeni. Așadar, abordăm un subiect esențial și anume libertățile fundamentale ale omului în cadrul Uniunii Europene. Suntem cetățeni europeni din 2007 și ne bucurăm de lucrul acesta. Sperăm să continuăm cât mai mult pe direcția asta pro-europeană. Spun un bun revenit domnului Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Bine ați revenit în mijlocul nostru.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Pentru început, domnule ministru, ce înseamnă mai exact libertățile fundamentale în contextul Uniunii Europene?
2: Știți, dacă vă aduceți aminte, când discutam la un moment dat într-un anumit context, poate că nu sunt un personaj foarte plăcut când aduc niște argumente contradictorii discuții anterioare, sau mai bine zis, niște argumente care să contrazică opiniile persoanei din fața mea, indiferent cine ar fi. Dumneavoastră ați folosit două concepte care, din păcate, oricât am vrea noi să fim de europeni, trebuie să fim atenți când le utilizăm.
1: Vă rog.
2: În primul rând ați vorbit de cetățean european. Știți cum? Cetățenia, din punct de vedere juridic, și de acolo, practic, trebuie să ne orientăm, nu? De unde este sediu materiei conceptului respectiv. Din punct de vedere juridic, reprezintă o relație între individ și statul căruia acest individ îi aparține. Deci, această relație juridică este de natura dreptului intern. Cetățenia este un concept de drept intern și care presupune existența a doi actori. Statul națiune, indiferent că este el federal sau unitar, și individul aparține statului. Și punct. Asta e tot. Când vorbim despre cetățean european, bineînțeles că și dumneavoastră și eu înțelegem foarte bine care este sensul cu care folosim această. Sigur că da. Și chiar ne dorim acest lucru și știm foarte bine, da? Dar trebuie să fim atenți, pentru că una e când spunem cetățeni europeni, adică cetățeni ai Uniunii Europene, okay, și alta e când spunem cetățeni ai statelor membre Uniunii Europene. Okay. Aici suntem mai aproape de adevăr și oricum am întoarce-o și oricum am analiza această diferență de exprimare, vom constata că suntem mult mai realiști atunci când vorbim de statele membre ale Uniunii Europene și nu de Uniunea Europeană. Acum, aceasta era o primă observație. Acum, vedem că există deja tendința ușor de intuit, încă dinainte de căderea zidului Berlinului, a unor cercuri de interese și poate de ce nu, a unor persoane influente sau unor grupuri influente din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene care își doresc o federalizare a Uniunii Europene. Nu văd o chestiune nici rea, nici bună, este o evoluție, vom vedea dacă se va întâmpla. Problema este alta, pentru că atâta timp cât Uniunea Europeană este o organizație internațională și evident ca organizație internațională ea nu posedă suveranitate și nu poate contracta cu un cetățean al Uniunii Europene, nici n-are cum să existe această idee de contract social între un cetățean european, da? A se vedea ghilimelele la european. Sigur. Și această instituție numită Uniunea Europeană, deocamdată trebuie să avem în vedere că drepturile și libertățile pe care această organizație internațională le clamează suficient de apăsat și cu multă claritate în tratatul de la Lisabona, sunt de o cu totul altă natură, sau mai bine zis, se grupează în jurul unor alte concepte, în jurul unor alte construcții juridico-politice, decât cele care le regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care convenție, nu-i așa, încă din 1949-50, când a fost semnată, a devenit pilonul în jurul căruia s-a constituit Consiliul Europei. Și atunci, vedeți dumneavoastră, avem drepturi și libertăți și într-o parte, avem drepturi și libertăți și în cealaltă. Ideea este, pentru a putea să facem o distinție între cele două categorii, în ce context vorbim de drepturi și libertăți, practic, ale aceluiași individ. Da? Odată privit ca drepturile omului în contextul Consiliului Europei, în contextul Convenției Europene a Drepturilor Omului, odată privit ca cetățean al unui stat membru în cadrul Uniunii Europene, care se bucură de libertatea de mișcare, libertatea de asociere, libertatea de investiție, de libertatea de mișcare a capitalului, cele trei, da? Libertatea de a te angaja oriunde, în orice stat membru și așa mai departe. Deci vedeți că din acest punct de vedere, când vorbim de drepturi și libertățile indivizilor în cadrul Uniunii Europene, avem prioritar în fața ochilor ideea economică, ideea de bunăstare, ideea de acceptare a oricăror variante de participare a unui individ dintr-un stat membru la binele altui stat al Uniunii Europene fără niciun fel de obstacol. Când spun asta, mă refer la posibilitatea lui de a se angaja într-un alt stat membru, la o altă companie dintr-un stat membru, da? Vedeți, în această direcție este o chestiune. În cealaltă direcție, vorbim de niște elemente care, spuneam într-o emisiune anterioară, de evoluția conceptului de drepturi ale omului. Aici suntem într-o filozofie ceva mai complicată, pentru că este cumva locul în care se întâlnesc concepte din dreptul natural cu moralitate, cu reglementări juridice, o abordare care nu este prin prisma economicului, prin prisma unei asocieri cu un scop economic, ci dimpotrivă o disociere și o punctare, mai bine zis, o
3: etică,
2: absolut critică și o evidențiere a demnității umane. Da? Deci vorbim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vorbim practic de o așezare a tuturor categoriilor de drepturi civile și politice, sociale, economice și culturale. Această îngemânarea tuturor acestor drepturi cu un singur scop, al respectării demnității umane. De aceea, nu întâmplător, în tratatul de la Lisabona, cine are curiozitatea și aș sfătui pe toată lumea să-l citească, nu e foarte stufos și e chiar, după părerea mea, un tratat școală. Este unul dintre tratatele foarte bine scrise și chiar cu unele elemente criticabile din punctul meu de vedere, dar scopul cu care a fost creat și modul în care a fost redactat evidențiază lucruri foarte, foarte clar. Dar spuneam că în acest tratat veți vedea la un moment dat, este un articol în care statele membre, deci nu Uniunea Europeană, da? Statele membre al Uniunii Europene își propun să adere în cel mai scurt timp posibil la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Păi dacă aceste drepturi și libertăți ale Uniunii Europene ar fi una și aceeași cu drepturile omului, ce rost ar mai fi avut să scrie în tratatul de la Lisabona
3: să adere
2: la? Iată că, cum să spun, tratatul însuși a înțeles sau te ajută să înțelegi că este vorba de o anumită nuanță a acestor drepturi și libertăți în contextul construcției europene. Nu este vorba de acele drepturi și libertăți pe care tu, ca individ, în demnitatea ta umană, vrei să-ți fie respectate. Deci, scuzați-mă că am făcut această precizare.
3: Sunt binevenite.
2: Voiam să vă spun de ce, din prezentarea noastră anterioară, din câteva cuvinte, am simțit nevoia să clarific aceste elemente, pentru că trebuie să fim atenți atunci când, cum se spune, trebuie să știm ce vorbim. Eu nu mă refer la dumneavoastră, că dumneavoastră tocmai de aceea le-ați pus pe masă, ca să le discutăm. Dar mă refer la persoane publice, persoane politice și nu puține.
3: Și la public
2: care,
3: în general.
2: Și la public în general. Ne uităm la o serie întreagă de talk show-uri, mă rog, cine are timp. Și la tot felul de dezbateri Și stai uneori și te minunezi de unde Dumnezeu scot ăștia tot felul de...
1: Se amestecă lucrurile.
2: Da. Eu nu spun că sunt proaste sau bune. Spun doar că nu corespund unei logici nici juridice și nici politice. E așa un fel de amalgam. Știți?
1: Aceste delimitări sunt binevenite și ne bucurăm că ni le-ați clarificat. Deci, practic, avem de-a face cu două perspective mari, care includ drepturi civile, politice, economice și sociale,
2: și culturale.
1: Și celălalt palier, așa cum ați subliniat, care asigură demnitatea, libertatea, egalitatea și justiția pentru fiecare individ. Vă mulțumesc! Care sunt cele mai, să zicem așa, populare sau cele mai importante libertăți de care beneficiază membrii din statele europene?
2: Păi, sunt cele pe care le clamează și Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Uniunii Europene. Libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, libertatea de mișcare a capitalurilor, a investițiilor. Deci sunt acele elemente care practic au fost preluate. Ele nu sunt ceva nou. Nu constituie o noutate în tratatul de la Lisabona. Ele sunt preluate cumva din spiritul construcțiilor europene anterioare, respectiv comunitățile europene, cele trei comunități europene, devenite odată cu tratatul de la Maastricht, Uniunea Europeană. Deci sunt carta fundamentală, să zic așa, a construcției acestei organizații internaționale numite Uniunea Europeană. Ele nu sunt una și aceeași, chiar dacă mă repet de data asta, cu ceea ce regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde avem o clasificare, nu ierarhizare, pentru că toate drepturile omului sunt la fel de importante. Poate într-o emisiune ne vom găsi un pic mai mult timp ca să lămurim aceste treburi, pentru că sunt importante. În Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde sunt clasificate în drepturi civile și politice ca fiind drepturi cele mai vechi, cele mai clamate de umanitate în decursul istoriei, și drepturile economice, sociale și culturale apărut în mod deosebit după cel de-al doilea război mondial ca o necesitate pentru asigurarea protecției și demnității umane. Vedeți, nu știu dacă am fost foarte clar în această explicație, pentru că nuanțele sunt foarte fine, că până la urmă libertate de mișcare găsim și într-o parte, găsim și într-alta. Problema e din ce unghi o privim.
1: În ce perspectivă o
2: privim? Din ce perspectivă o privim, da, da. Și e dificil într-o primă fază, dacă nu ești familiarizat cu aceste concepte, e dificil să faci diferențierea. De aceea se și fac unele confuzii pe care le știți și noastră foarte bine, că chiar le discutam într-o întâlnire noastră în alt context. Se fac unele confuzii pe care, sigur, omul nu e de vină că nu le știe, de vină este care are impresia că le știe.
1: Da, de asta suntem aici, să ajutăm ascultătorii noștri să afle informații mai clare și noi în diverse privințe și mai ales în privința libertăților fundamentale și ale drepturilor omului în context european, în contextul statelor membre ale Uniunii Europene. Tot vorbeam de libertatea de mișcare, de circulație, care poate fi privită din diferite perspective. De ce această libertate de circulație este atât de des menționată? Adică de ce este atât de importantă? Toată lumea o întoarce pe toate părțile, o discută, o vehiculează în știri, în dezbateri, și cetățeanul de rând o dezbate în mașină, la un taifas cu prietenii. De ce atât de importantă?
2: Nu știu dacă la acest moment mă refer, da? Deci la acest moment, 2026, nu știu dacă libertatea de mișcare este în vizorul celor mai mulți preocupanți în domeniu. Cred că mai degrabă libertatea de expresie, libertatea de credință, libertatea credinței, și aici s-au făcut niște confuzii majore și îmi cer scuze pentru cei care au tot făcut diverse afirmații în contextul COVID-19, iar libertatea de mișcare, sigur, a fost preocuparea din cele mai vechi timpuri, da, vine ca o necesitate a ființei umane, dincolo de faptul că, și economic vorbind, da, are plusurile sale, dar e vorba de dorința omului de a cunoaște și, până la urmă, cunoașterea pe teren, cum se spune, este cea mai elocventă pentru tine ca persoană, pentru tine ca individ. Una e când ți se povestesc niște lucruri și alta e când le vezi cu ochii tăi sau când le trăiești cu simțurile tale în altă parte. Sigur, asta din punct de vedere general. Libertatea de mișcare a fost, gândiți-vă că pe vremea pelegrinilor, câte sute mii de ani, da, de când se obișnuiau oamenii să meargă în pelerinaje pentru, sigur, scopuri religioase la vremea respectivă, dar ulterior, aceste trasee care se creau în timpul pelerinajelor deveniseră adevărate surse economice pentru cei care găseau formule de materializare a muncilor, de fructificare a muncilor. Iată că libertatea de mișcare din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi are o multiplă și poate de aia și cea mai importantă, are multiple valențe. Dar spuneam, de exemplu, de libertatea credinței. Să știți că, din punct de vedere al drepturilor omului, libertatea credinței este una dintre libertățile și dreptul la a avea această libertate, ca să zic așa. Libertatea credinței este una dintre libertățile cu caracter imperativ. Dreptul la viață, libertatea credinței, interzicerea sclaviei, sunt norme care au caracter imperativ, chiar dacă ele fac parte dintr-o grupare de drepturi numite civile și politice. De ce am vrut să fac această precizare? Știm foarte bine, nu comentez acum cât de politically correct a fost sau nu acea decizie de a ne țintui în casă pe motiv că suntem în pericol de a ne îmbolnăvi cu COVID-19. Toate au o limită însă. Adică, bun, înțeleg să am grijă, să port mască, dar în momentul în care ați văzut și noastră reacția care a existat în rândul populației când e interzis să se ducă la biserică, ați văzut reacția care a existat în rândul maselor când nu l-ai lăsat să-și îngroape mortul în, cum să vă spun, îmi pare rău că folosesc aceste exemple total, cum să spun, nefericite, eu le-aș spune, da? Deci, aceste lucruri care țin de exercitarea dreptului la credință. Adică credința interioară însă, nimeni n-are cum să ți-o schimbe, n-are cum să ți-o modifice. A, că tu nu poți să practici sau să fii practicant din vari motive și datorită restricțiilor libertăților de mișcare, pe motive, mă rog, nu le comentez acum că nu sunt eu în măsură să o fac, pe motive care, sigur, pot fi viabile, da? Dar tu restrângi această libertate de mișcare, deja avem o contradicție, adică folosind libertatea de credință, lovim libertatea de mișcare. Nu, nu există așa ceva între cele două categorii de norme. Nu știu dacă am fost foarte clar în ceea ce vreau să spun.
3: Uitam atent la dumneavoastră pentru că cumva ați anticipat ceea ce vreau să întreb acum, dacă există situații în care aceste libertăți pot fi limitate. Și ați anticipat cumva puțin prin exemple pe care le-ați dat.
2: Da, pot fi restricționate, nu limitate sub nicio formă, vedeți, apropo de termeni, ce se întâmplă? Sigur că din motive care sunt absolut de înțeles, libertatea de mișcare pentru o perioadă de timp poate să fie restrânsă din, am dat exemplul COVID-19, dar avem și alte exemple. Pe teritoriul unui stat, într-o anumită zonă, datorită unei insecurități crescute prin, eu știu, teroriști, sau poate un cataclism, o catastrofă naturală care, desigur, sau prevenție foarte corect. Din aceste motive, o perioadă de timp, statul respectiv introduce această restricție temporară. Numai că atenție foarte mare, când e vorba de drepturile omului, astfel de restricții trebuie să fie în primul rând temporare și să fie făcute numai în bază legală, deci în baza unei legi. Nu poți tu, Consiliul Județean, să zici, spune, nu vreau să fac sau nu te las să mergi acolo. Nu. Deci totul se face în bază...
3: Reglementări
2: obligatoriu legal. Lege. Obligatoriu lege. Da? Și în care spui ce? Motivul? În corpul, în dispozitivul legii. Motivul pentru care iei această măsură, care e perioada, de obicei până la încheierea pericolului care a generat aceste restricții, da? Sigur și conduita în egală măsură. Deci sunt lucruri pe care tu trebuie să le reglementezi foarte clar, pentru ca să nu existe comentarii vis-a-vis, sau să nu poată să existe, că de existat oricum va exista.
3: Să nu las ca abuz al
2: statului. Bravo. Exact asta, da. Da. Să nu fie considerat un abuz al statului sau o, eu știu, măsură venită peste noapte la bună înțelegere între anumiți decidenți politici.
3: De exemplu, libertatea de exprimare poate fi limitată pentru a preveni discursul instigator la ură sau dezinformare periculoasă?
2: Da, sigur că da. Dar acum vedeți și aici, trebuie să fim foarte atenți, pentru că eu am văzut legea aceea mult discutată privind libertatea de exprimare sau, mă rog, restricțiile vis-a-vis de libertatea de exprimare. Trebuie să fim foarte atenți că acolo sunt niște termeni care practic pot genera sau pot oferi un cadru legal oricărei categorii de restricții, ceea ce nu mi se pare normal. Adică nu sunt
3: deci
2: definite.
3: Pot deschide ușa și spre absolut alte restricții.
2: Absolut. Dacă doriți, odată luăm legea Wexler și o studiem, să-i vedeți dumneavoastră acolo. Eu ca jurist nu înțeleg. Și să mă ierte Dumnezeu. Bineînțeles că nu sunt nodul pământului și nu le știu pe toate, dar totuși, din punct de vedere juridic, am pretenția că pot să înțeleg un text. Dar sunt niște lucruri care... Deci astfel de legi, dacă nu sunt bine creionate și foarte clar redactate, pot naște sau pot deschide porți către abuzuri legale de data asta.
3: Ați subliniat foarte bine, deci e foarte important ca orice restricție să fie proporțională și justificată.
2: Cu pericolul care...
3: Exact, da. Și justificată legal. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participare și pentru această discuție clară și utilă. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Credință cu Sens. Rămâneți alături de noi pentru alte teme de interes. O zi frumoasă tuturor!
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avea un sens, avea un scop în viață, în activitățile noastre, e o provocare pentru orice vârstă. Dar, cu siguranță, mediul familial este acela care își lasă amprenta asupra copilului, asupra adolescentului, referitor la direcția în care va merge. Este astăzi împreună cu noi psihoterapeut Tiffany Buta. Aș vrea să te întreb, Tiffany, cum ne căutăm sensul vieții și care sunt elementele importante?
2: E o provocare așa foarte, foarte mare și firească, așa cum spuneați și înainte, pentru fiecare etapă a vieții noastre, poate mai cu seama încă din adolescență. Și acum, fără să intrăm în poate subiecte extrem de nuanțate, aș zice că a ne căuta și a ne găsi sensul vieții e despre a găsi acele lucruri care fac ca viața să merite trăită pentru fiecare dintre noi, care ne pune față în față cu acel de ce. De ce contează, de ce să merg mai departe, sau o colecție de ce-uri.
3: Dar sensul este despre fericire. Uneori le suprapunem. Sensul vieții, fericirea. Asta este de fapt?
2: Cred că e normal să spunem că sensul implică și fericire și nu se oprește doar acolo. Acum, că și pămâneați înainte, da, de perspectivele filozofice, poate putem să facem referire la ce ar însemna și ce însemna în filozofie starea de bine hedonică, care e despre acea fericire de scurtă durată, care e despre mult despre căutarea plăcerii și evitarea durerii, și starea de bine eudaimonică, unde intră de fapt în joc sensul și e despre felul în care ne trăim sinele autentic, felul în care ne descoperim, ne implicăm în societate, ne trăim valorile. Și de bună seamă, atunci când ceva va avea sens pentru noi, vom simți și stări tranzitorii, de fapt, de fericire. Numai că fericirea asta se mai și evaporă, de fapt, ca orice emoție, vine și pleacă. Și e important să știm că de multe ori ceva ce va avea cu adevărat sens, cel mai probabil va implica și costuri. Ceva ce o să ne doară. Și atunci, când sunt dispusă sau dispus să stau cu costurile care au sens în virtutea sensului, atunci cel mai probabil voi vorbi despre un sentiment de împlinire, nu doar despre fericire.
3: Deci sensul e mai mult decât fericire, cu atât mai mult cu cât uneori o confundăm această fericire cu plăcerea, cu o stare de bine de moment, indusă cine știe de ce elemente sau factori din exterior. Haideți să vorbim puțin despre sens în diferite etape de viață, da? Pentru că una este sensul vieții la 70 de ani și cu totul altul la 7 ani, da? Creangă spunea, dacă e copil, să se joace. Asta este sensul în copilărie, jocul?
2: Este una dintre probabil marile surse de sens. Acum l-aș extinde pe Creangă și aș spune că în noi rămâne mereu un copil și e important să știm să ne jucăm în fiecare etapă a vieții. Fie că mai avem 7 ani sau că deja am trecut de 70. Ce se întâmplă însă, și studiile arată foarte interesant această treabă, se pot schimba sursele de sens de-a lungul vieții. Așa, grosomodo, am putea să spunem că odată la 10 ani aceste surse de sens ar putea să fie diferite. Nu există neapărat niște trenduri pe care le urmăm așa cu rigurozitate absolut fiecare dintre noi. Asta observăm că poate la vârsta adultă tânără mai degrabă ne punem greutatea de sens în relațiile profesionale, în munca noastră, în cariera noastră, în relațiile cu ceilalți. Poate apoi apare o schimbare înspre vârsta adultă de mijloc, alte roluri pe care le descoperim în viața noastră, alte roluri precum zona de familie, dacă alegem să ne întemeiem o familie. Și tot studiile arată că înspre finalul vieții mai degrabă o sursă de sens poate să devină ceea ce lăsăm în urmă. Însă, de bună seamă, contează foarte, foarte mult și contextul economic, sociopolitic în care ne aflăm, și atunci ce va avea sens pentru noi va depinde tot timpul de cum arată de fapt mediul din jurul nostru.
1: Dragi prieteni, pune punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă propun și astăzi să înțelegem mai bine legile care ne influențează viața de zi cu zi. Vor exista momente în viață când familia devine nu doar un sprijin moral, ci și o responsabilitate legală. Puțin știu însă că în România legea nu vorbește doar despre obligația părinților față de copii, ci stabilește clar și alte situații în care membrii familiei sunt obligați să se întrețină reciproc. Cine trebuie să plătească întreținere și în ce condiții? Este această obligație valabilă oricând și ce se întâmplă dacă nu este respectată? Discutăm astăzi despre obligația legală de întreținere, așa cum este reglementată în Codul Civil, un subiect care poate deveni extrem de relevant în situații de divorț, de pildă, dificultăți financiare sau în situații unde există probleme de sănătate. Pentru toate aceste explicații este alături de noi doamna avocat Andreea Cristea, specialist atât în drept penal cât și în dreptul familiei. Bine ați revenit în platou la InfoJuridic.
2: Vă mulțumesc. Din nou vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Doamna avocat, așa vă conduce viața, încât dincolo de ușile sălilor de judecată din domeniul penal, ajunge să mediați și acțiuni în domeniul civil, în dreptul familiei, de pildă, și că de la dreptul familiei la abandon de familie, adică să te întorci în penal, e o
2: linie foarte subțire.
1: E o linie subțire care se traversează ușor și despre care vom discuta puțin. Vorbiți-ne despre această obligație de întreținere. Cine datorează întreținere, cui datorează? Și apoi să discutăm și în ce condiții.
2: Și în ce condiții? De notorietate sau cea mai des întâlnită obligație este obligația părintelui de a-și întreține copilul. O cerere accesorie unei acțiuni de divorț, instanțele urmând ca la momentul pronunțării unei cereri de divorț să se pronunțe și cu privire la aspecte ce țin de copil, iar una dintre cererile accesorii reprezintă această obligație de întreținere. Cum este deja cunoscut, aceasta este datorată de părinte copilului până la împlinirea vârstei de 18 ani, vârsta majoratului, sau după împlinirea acestei vârste, până la 26 de ani, dar numai condiționat de această dată, dacă se poate face dovada că acest copil major este în continuarea studiilor și nu își poate realiza singur sursele de venit, deci nu se poate întreținere. Bun, acestea fiind spuse, trebuie amintit că nu este singura situație în care o persoană poate să datoreze întreținere. Astfel că putem vorbi de o obligație de întreținere a soțului către celălalt soț, în condițiile în care unul din motivele de divorț ar fi o stare de sănătate precară sau, anumite afecțiuni dobândite de celălalt soț în timpul căsătoriei și atunci acesta, pierzându-și capacitatea de muncă, poate cu ocazia divorțului să aibă o cerere prin care să ceară obligarea soțului ce dorește să divorțeze la plata unei întrețineri în ceea ce îl privește. Vorbim în egală măsură de obligația de întreținere a copilului pentru părintele său atunci când

0: Părintele ajunge într-o situație de vulnerabilitate și...
1: Mă gândeam că este conceptul acesta general, copilul este întreținut de părinte, nu părintele de copil.
0: Dar întotdeauna reciproca este valabilă, nu poți crea un dezechilibru între drepturi și obligații, nu poți crea o obligație unilaterală, numai și e un principiu acesta și atunci el se aplică și în relațiile acestea de familie, indiferent cum care ar fi situația. În situația, repet, în care părintele se află într-o stare de imposibilitate, vulnerabilitate, nu mai poate munci, nu-și mai poate realiza venituri, firește, dacă se trece peste obligația morală, că vorbim numai de acel aspect în care copiii nu doresc abandon părinții, la solicitarea părintelui aflat într-o astfel de situație, instanțele se pot pronunța în sensul obligării copiilor la plata unor sume cu titlu de întreținere pentru părinții vulnerabili. Și sunt situații în care aceste
1: cereri... Sunt mai rar părinți.
0: Sunt mai rar pentru că probabil nu există o cunoaștere riguroasă acestei posibilități. Sau există această idee de sacrificiu sau de principiu, părinții ajung în situații vulnerabile atunci când sunt în vârstă, ei asociază și cu o stare de, sau cumva se simt niște poveri, se izolează,
1: se
0: într-o oarecare măsură, dincolo de marginalizarea socială, ei se retrag cumva, se izolează și atunci acceptă să trăiască într-o astfel de stare fără a fi o povară în plus pentru cei pe care îi iubesc.
1: Cum se obțin aceste drepturi? Deja ați menționat...
0: Am menționat, trecând peste aspectul moral, că există obligația morală și acolo unde această obligație morală nu este conștientizată, nu este asumată și nu este pusă în practică, în mod clar ne adresăm instanței de judecată pentru a obține această, nu știu dacă pot să o numesc protecție, dar pentru a obține acest sprijin de la rude, de la celălalt membru al familiei, să spunem.
1: Există limite sau reguli privind
0: stabilirea cuantumului sau la ce
1: vorbim vrei? Doar despre bani când vorbim despre întreținere?
0: Nu. Când vorbim de întreținere, vorbim fie de o sumă de bani pentru care dispoziția legală îmi arată modalitățile de cuantificare în raport de venituri, de numărul de copii, de celelalte obligații, dar vorbim și de prestație în natură. Deci, în egală măsură, obligația de întreținere poate fi acoperită prin prestații în natură, însemnând asigurarea nevoilor persoanei față de care, spunem, sunt obligat. Pentru că un minor are alte nevoi și atunci pot fi instituite alte obligații. Un părinte, în situația în care vorbim de o obligație în această direcție, are alte nevoi și atunci problema se pune altfel. Deci poate fi o prestație atât financiară cât și în natură.
1: Așa, pe scurt, care este procentul de care poate beneficia un copil atunci când discutăm de...
0: Dacă vorbim de un copil, avem 1 pe 4 din venituri, vorbesc procentual. Dacă sunt 2, 3 pe 4, dacă sunt mai mulți, nu mai mult de jumătate din veniturile realizate de persoana împotriva căruia s-a instituit această obligație.
1: Okay. Și ultima întrebare, doamnă avocat, ce se întâmplă dacă nu-mi îndeplinesc obligația de întreținere pe care instanța mi-a stabilit-o?
0: Pertinentă întrebarea. Dacă timp de 3 luni consecutiv nu-mi îndeplinesc această obligație, există posibilitatea de a se formula plângeri penale pentru abandon de familie.
1: Și trecem granița aceea
0: fină. Și trecem, facem care... saltul și mergem în această materie a răspunderii penale, considerându-se că, de principiu, persoana pentru care prestez obligația este o persoană vulnerabilă. În măsura în care nu-mi îndeplinesc obligația, o țin într-o stare de vulnerabilitate, de pericol și atunci se sancționează.
1: Bun, mulțumesc mult de tot și am ajuns deja și la finalul timpului nostru. A fost doar așa câteva informații o pastilă, cum spunea invitata mea înainte de a începe prezentarea acestei rubrici, dar sperăm noi de folos tuturor celor care ne urmăresc. Așadar, obligația de întreținere nu este doar o chestiune de moralitate sau de responsabilitate personală, deși presupune și lucrul acesta, ci una reglementată și de lege. Este important de reținut că această obligație apare doar în anumite condiții, atunci când cineva se află în nevoie și când există posibilitatea reală de a oferi sprijin. În același timp, legea stabilește o ordine și un echilibru, astfel încât nimeni să nu fie pus într-o situație imposibilă. De multe ori aceste situații apar în momente dificile, cum spuneam și la început, divorț, probleme financiare sau probleme de sănătate, iar cunoașterea drepturilor și obligațiilor legale poate preveni conflicte sau chiar procese. În final, doamnelor și domnilor, dincolo de litera legii, vorbim despre solidaritate în familie, dar și despre responsabilitate juridică. Iar cele două trebuie să meargă mână în mână. A fost astăzi alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. Sunt Ana Bordeianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum poți identifica azi minciuna? Și cum va folosi minciuna Antichristul la sfârșitul timpului? La 16 noiembrie 2016, BBC-ul publica alegerea făcută de prestigiosul dicționar Oxford pentru cuvântul anului, de curând intrat în vogă și care descrie epoca în care am intrat, anume epoca post-adevăr. Conceptul se potrivește de minune cu post-modernismul, nașul relativismului și al pluralismului. Odată ce orice părere poartă marca de adevăr, atunci adevărul, care per etalon, a dispărut. Chiar dacă în cele casnice, utilitare, omul de rând mai bâșbie după repere obiective, în temele majore ale omenirii, nimeni nu se mai îngrijorează de adevăr. Elitele societății, politicienii, mass media, chiar și savanții, se simt tot mai eliberați față de constrângerile adevărului. Manipularea informației a făcut ca credibilitatea presei, a patra putere din stat, să se deterioreze până la minime istorice în Statele Unite ale Americii, prăbușindu-se la 27%. Relativismul moral al savanților tinde să transforme știința, domeniul obiectiv prin excelență, într-un instrument politic sau de business. Wikipedia prezintă o listă lungă a celor mai mari și mai recente fraude. Opera nu a unor angajați de rând, ci a unor personalități de maxim prestigiu în lumea științifică. Profesori emeriți, șef de catedră, lider de cercetare. Agenția Reuters informa că, la o verificare a experimentelor gigantului farmaceutic american Amgen, din 53 de experimente decisive, doar 6 au putut fi confirmate ca veridice. Aceeași situație și la firma Bayer, unde din 67 de studii de promovare a unor medicamente anticancer, doar 15 corespundeau științific. În ce privește scandalul ClimateGate din 2009, 16 savanți de talie mondială au raportat în Wall Street Journal manipulări semnificative ale datelor privind încălzirea globală menite a susține politica globală agreată și de ONU. Și în felul acesta s-a născut bastardul epocii post-adevăr, fake news-ul. Logica populară gândește că odată cu extincția adevărului s-a volatilizat și antonimul acestuia, minciuna. Ca atare, unii socot că porunca a noua din Decalog, să nu mărturisești strâmb, a ajuns eviscerată de conținut. În realitate, filozofia post-adevăr n-a instaurat și regimul post-minciună, ba dimpotrivă. I-a dat minciunii legitimitate internațională, ceea ce la nivelul individului se concretizează prin confuzie, prin incapacitatea de a mai distinge adevărul de minciună. Ori aceasta compromite irreversibil demnitatea morală a omului și marchează moartea civilizației. Pentru că adevărul e materia primă a oricărei structuri sociale legitime și durabile. Tocmai în această nebulă licențioasă moral, Antichristul își va juca ultima carte de falsificare a ultimului bastion al adevărului, închinarea. Relativizând și subminând singurul reper al adevărului divin, Biblia, Antichristul își va aroga autoritatea lui Hristos. Va încerca să seducă patosul religios al celor neinformați și naivi. În locul închinării în duh și adevăr, va instaura o religie cu înfățișare creștină, dar nu hristocentrică, ci de natură umanistă, suficient de flexibilă să includă în rețeta toleranței chiar și riturile păgâne. Fantezist? Mai puțină răbdare.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
4: Nu tot ce se aude merită ascultat.
5: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecărei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
4: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Alege 104,3 FM.
8: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia
9: pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, vă spunem un bun regăsit la emisiunea Conexiuni, un cadru în care încercăm să înțelegem atât direcția în care merge societatea, dar și ce se poate pierde pe drum. Eu sunt Daiana Miclea. În această ediție vă invit să vorbim despre o disensiune a lumii contemporane, dorința permanentă de viitor și ruptura tot mai mare de rădăcini, de trecutul nostru. Cu certitudine nu sunt singura care constată că ne aflăm într-o cultură a noutății. Totul trebuie actualizat, accelerat, reinventat, reinterpretat. Tehnologia schimbă ritmul vieții, generațiile comunică diferit, iar tradițiile par pentru mulți fie irelevante, fie incomode. Nu ne mai interesează prea mult. În acest context, mă întreb dacă poate exista un viitor sănătos, fără rădăcini adânci și puternice. Pentru că atunci când o societate pierde legătura cu memoria, cu continuitatea și cu sensul transmis între generații, nu pierde doar trecutul, riscă să-și fragmenteze chiar identitatea. Despre această ruptură și despre nevoia de rădăcini discutăm astăzi cu Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, dar și un om preocupat de formarea caracterului și de dialogul dintre tradiție și lumea contemporană. Dan, este o plăcere să discut din nou cu tine aici la Conexiuni. Îți mulțumesc că ești alături de noi.
2: Este și plăcerea mea. Mulțumesc, Diana.
1: Dan, când vorbim despre rădăcini, unii se gândesc imediat la tradiții, poate devin un pic nostalgici. Ce înseamnă de fapt să ai rădăcini, mă întreb?
2: Cred că este un lucru extraordinar de important. Să fii om înseamnă să ai rădăcini. Cred că este foarte important, datorită continuității identitare, trebuie să știm cine suntem. De asemenea, această identitate este strâns legată de memoria culturală și spirituală. Vorbim de tradiție, deci tradiția familiei, a nației, de unde ne tragem. Și aceasta are, bineînțeles, conexiuni culturale și spirituale. Spiritualitatea e mult mai mult decât aspectul religios. Este o diferență foarte mare între religiozitate și spiritualitate. Deci sensul, firea omului sau adâncul omului este ceea ce s-ar defini prin spiritualitatea lui. Apoi, când vorbim despre rădăcini, vorbim despre apartenență. Aparții unei comunități. În trecut se vorbea despre trib, acel loc unde te formezi, unde crești și unde îți conferă o anumită unicitate, dacă vrei. Din nou, este foarte important când vorbim despre rădăcini să înțelegem și faptul că se referă la transferarea valorilor sau transmiterea valorilor între generații. Spre exemplu, cred că una dintre valorile pe care le apreciez foarte mult în familia mea și l-am văzut la tatăl meu, l-am văzut la bunicul meu, chiar la amândoi bunicii mei, este aspectul acesta al justiției și al dreptății. Cred că am mai menționat și cu alte ocazii, pentru tatăl meu cel mai important lucru era să nu minți, să spui adevărul. Nu contează care sunt consecințele. Și valoarea asta rămâne cu tine, te definește, e parte din rădăcinile mele, dacă vrei. Și de asemenea, aș spune un ultim lucru, conferă stabilitate într-o lume schimbătoare. Îmi place că folosești expresia rădăcini, pentru că ne duce cu mintea la copaci, la pomii care sunt înrădăcinați și trăim într-o lume a schimbărilor și e foarte bine să avem o astfel de stabilitate și durabilitate ca persoane.
1: Mă întreb dacă nu cumva oamenii consideră că rădăcinile ne împiedică să progresăm, adică să nu fim prea legați de trecut, căci trecutul e vechi. Astăzi trăim în nou. Lucrurile sunt altfel, sunt mai bune, sunt mai evoluate, sunt mai progresive, da? Sau progresiste, să le spunem cum le numim mulți dintre noi. Nu cumva avem această teamă că rădăcinile ne țin pe loc sau ne împiedică să progresăm?
2: Îmi plac metaforele și metafora pe care o folosești cu rădăcinile mă face să mă gândesc la alte două, pentru că uneori sunt confuzii. E o diferență între rădăcini și lanțuri. Lanțul te ține captiv, da, te ține în trecut, dar rădăcinile e sistemul prin care te hrănești, prin care crești, prin care te dezvolți. O altă confuzie este aceea între rădăcini și ancore. Da, o ancoră te ține pe loc, da, și poate să fie. Uneori putem să fim ancorați, nu în sensul bun, în nostalgie. Ah, cum era pe timpul și ce bine și ca oameni noi trebuie să progresăm, dar trebuie să avem un sens, trebuie să avem o anumită direcție, trebuie să știm de unde venim pentru a ști unde mergem. Rădăcinile, aș spune eu, ne împiedică să progresăm doar atunci când confundăm, facem o confuzie între valori și metode. Da? Metodele, deci cum facem lucrurile, asta trebuie să se schimbe, pentru că vorbeai, da, trăim într-o lume schimbătoare și schimbarea nu este neapărat ceva rău, trebuie să ne adaptăm. Lucrurile nu o să fie în 5 ani cum sunt acum, poate nici chiar în 5 luni o să fie cum sunt acum. Și dacă nu suntem adaptabili, dacă nu suntem pregătiți să ne adaptăm, atunci s-ar putea să suferim. Dar valorile ar trebui să fie cele care ne înrădăcinesc, ca să folosesc expresia, da? Deci care ne ajută să facem față schimbărilor, dar în același timp să rămânem noi înșine. Deci să nu fim schimbați în totalitate. Atunci oamenii se simt foarte debuzolați, se simt foarte confuzi și e foarte greu să-ți găsești o traiectorie și un drum dacă nu ești ghidat de valori care îți conferă acele rădăcini spirituale și morale, culturale, despre care vorbeam puțin mai devreme.
1: Exact. Rădăcinile mai oferă și stabilitate, adică să fii sigur că ești așezat într-un loc bun în care nu te clatini cu fiecare vânt nou de trenduri și fenomene și noutăți care apar. Și nu greșim când spunem că societatea contemporană valorizează cumva sau preferă enorm noutatea, da? Ne-am plictisit de banal, vrem ceva nou și ochii noștri caută în newsfeed mereu ceva nou, ce-a mai apărut nou pe piață, ce-a mai apărut nou în tehnologie, în automotive, în, nu știu, AI, de la o săptămână la alta, s-ar putea să rămâi în urmă dacă nu ții pasul cu noutățile. Aș vrea să te întreb, ce se întâmplă cu noi dacă suntem mereu orientați înspre nou? Și mă întreb cum ar fi să nu mai dorim, și cred că sunt oameni care fac parte din categoria asta, să nu mai dorească să aibă absolut nimic cu trecutul. Ce a fost? A fost rău? N-a fost bine? A fost cum a fost? Trecem peste? Nu ne mai gândim acolo? Gândul nostru, toată atenția noastră este orientată către viitor, către nou, către inovativ. Ce avem de menționat la capitolul acesta?
2: Cred că este foarte important pentru mine ca întotdeauna să-mi reamintesc să mă feresc de extreme. Pentru că există extrema, tot ceea ce e nou trebuie să avem foarte mare grijă și suntem suspicioși sau obsesia asta. Tot ceea ce este nou, trebuie să vedem care este ultimul gadget, care este ultimul software, care este ultimul program, care este ultima aplicație și sunt câteva pericole. Și vreau acum, hai să vorbim în ceea ce privește doar orientarea spre nou, deci ca obsesie. Când suntem sau tindem spre extrema respectivă, pentru că vreau să o numesc extremă, cred că ce are loc datorită rapidității cu care noul se desfășoară, trăim o superficializare a experienței. Nu mai e timp să intri în adâncimea unei experiențe, să descoperi acel nou lucru, ca ceva nou să devină parte din tine, trebuie să-l trăiești, trebuie să-l experimentezi, trebuie să-l aprofundezi. Și dacă întotdeauna suntem orientați spre ce e nou și mâine și mâine și ziua următoare, atunci devenim foarte superficiali. Va fi foarte dificil să construim o identitate stabilă. Tu vorbeai despre stabilitate, rădăcinile îți conferă stabilitate. E ca și cum ai juca șotron. Sari dintr-un care un altul tot timpul și nu ai timp să-ți formezi o identitate stabilă. Astăzi ești pasionat și definit de o anumită realitate și pentru că tehnologia schimbă această realitate atât de repede, o să-ți pierzi sensul de identitate. Și de asemenea, și asta e foarte important, se poate produce și se produce o ruptură dintre generații. Pentru că nu toate generațiile sau persoanele din diferite generații au aceeași aptitudine de adaptare la ceea ce este nou. Noi vorbim despre prăpastia dintre săraci și bogați în lume și în anumite țări, dar putem vorbi și despre o prăpastie între generații când este vorba de tehnologie, când este vorba despre ceea ce este nou pe piață. Am citit expresia asta și vreau să spun, mi se pare extraordinar de adâncă, trăim într-o dictatură a prezentului, dar prezentul ăsta este definit, întotdeauna este redefinit. Deci mâine va fi ceva nou care devine mâine prezentul curent și întotdeauna suntem cumva sub egida acestor schimbări permanente. Omul are nevoie de constante ca să nu o ia razna într-o lume a variabilelor. Din nou, revenim, rădăcinile sunt foarte importante.
1: Ce astăzi este valabil și în trend, mâine poate să fie old news. Poate să fie o știre expirată care își pierde din intensitate, din valabilitate. Dragilor, suntem în cadrul emisiunii Conexiuni. Discutăm despre relația dintre viitor și rădăcini. Cum putem să ne stabilim acele repere care ne oferă o continuitate înspre dezvoltare sănătoasă și cum să nu ne lăsăm purtați de orice vânt nou care ne poate rătăci în această lume a ultra-noutăților. Alături de noi este Dan Sherb, rector universitar din Marea Britanie. În continuare, Dan, te invit să vedem ce putem să spunem despre generațiile care nu se mai înțeleg. Nu ți se pare că mulți părinți și copii simt astăzi că vorbesc limbi diferite, cultural și emoțional, parcă însuși limbajul s-a schimbat, termenii sunt atât de fluizi, în continuă schimbare, încât nu mai ținem pasul cu expresiile lor și cu felul în care aleg să își verbalizeze emoțiile, dacă o fac în cel mai bun caz. De ce devine dialogul între generații tot mai dificil? Aceasta nu este o noutate. Dialogul între generații a fost întotdeauna o provocare. Cumva putem să spunem că este și mai provocator astăzi?
2: Da, eu cred că da. Cred că putem să spunem lucrul ăsta și, din nou, cum am mai făcut și cu alte ocazii, o să dau niște exemple. Nu pot să zic că nu sunt mândru de ele, dar care sunt foarte clare și nu cred că sunt singur. Vorbeam puțin mai devreme despre prăpastia asta între generații și menționam tehnologizarea accelerată. Deci lucrurile se schimbă atât de repede și sau nu există interesul sau nevoia sau abilitățile, pentru că dacă nu ai o anumită cunoștință în ceea ce privește tehnologia, e mai greu ca să ajungi la curent cu toate noutățile în domeniul ăsta și se creează această distanță, această prăpastie aproape. De asemenea, da, bineînțeles, și în trecut era problema asta, și în trecut generațiile au avut de a face cu schimbări, însă ritmul schimbărilor e mult mai accelerat astăzi. De aceea e tot mai greu. Dar este un alt aspect care mi se pare extraordinar de relevant, și anume dispariția experiențelor comune. Experiențele pe care le trăim împreună. Ruptura, cred, apare pentru că încetăm să mai povestim. Bunicii și nepoții nu mai au nu doar limbaj al sensului comun, dar probabil în multe instanțe nici nu mai împărtășesc același spațiu. Și din punctul meu de vedere, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru WhatsApp video și tehnologia care ne dă posibilitatea să vorbim cu părinții noștri în România și copiii să vorbească cu bunicii lor, dar nu e la fel, nu e la fel. Cred că mai relatat lucrul ăsta când eram copil, mergeam la bunici în vacanță, stăteam la picioarele bunicului și ne spunea povești și povești din Biblie sau povești de viață și era o transmisie a înțelepciunii de la o generație la alta. Acum conversațiile sunt din ce în ce mai superficiale. Ce faci? Cum ești? Mai ales și în cazul nostru, uneori e problema de limbă, că încercăm copiii să vorbească, să-i obișnuim cu limba română, dar se chinuie un pic și e diferit, este diferit. Asta nu este neapărat datorită tehnologiei și a schimbărilor, dar probabil vorbim acum despre schimbări cauzate de tehnologie, dar schimbări sunt cauzate și de alte situații. Trăirea în diferite țări, locuim în diferite țări. Și cred că trebuie să încercăm din răsputeri să căutăm modalitatea prin care să avem experiențe comune. Cred că asta ar face o diferență extraordinară.
1: Mă uit și la cultură. Cea contemporană încurajează deseori ideea că omul se poate reinventa permanent, ceea ce nu este un lucru neapărat rău, este chiar bine, da? Să te reorientezi dacă ai nevoie de o astfel de schimbare, un astfel de shift în viața ta. Dar Asta înseamnă neapărat să nu ai rădăcini, să nu ții la rădăcinile tale, să nu pui preț pe ceea ce ai construit până atunci sau ceea ce te-a definit până în momentul acela ca persoană, ca individ, de unde vii, toate elementele care te compun ca om astăzi.
2: Da, și eu sunt de acord că reinventarea nu este neapărat greșită și da, trebuie să ne adaptăm, cumva ne schimbăm în anumite privințe, însă aș spune că ideea că te poți reinventa total e o iluzie și este și o iluzie periculoasă. Identitatea nu se inventează, identitatea se descoperă într-un anumit context și mai ales în contexte de criză sau în momente de schimbare, pentru că atunci se demonstrează cine ești și ți se descoperi. Da, uneori poate îți dai seama că ești așa cum nu ai crezut că ai fi, da? Și trebuie să te reinventezi. Dar unde te duci? Ce repere îți iei ca să te reinventezi? Și reperele cred că sunt din nou, revenim la rădăcini. Identitatea are nevoie de continuitate. Este unul dintre lucrurile cele mai importante. Și omul complet rupt de trecut, eu cred că devine vulnerabil, atât din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere al identității. Valorile ar trebui să fie reperele care ne ghidează această reinventare și valorile, după cum am spus mai devreme, fac parte din acele rădăcini care sunt create, împământănite, în viața de copil și în familie și în societatea apropiată atunci când crești. Iarăși, vorbim despre lumea în care trăim datorită la mulți factori. Asistăm la o anumită fragmentare, da? Chiar și a identității. Și această fragmentare duce la o fragilitate emoțională extremă. Vorbim despre tehnologie, aproape că suntem la mâna oricărui algoritm care ne spune ce să gândim și cum să acționăm dacă nu suntem înrădăcinați în niște valori stabile și adânci. Deci, ca să revin la întrebare, o identitate solidă nu poate exista fără rădăcini și chiar și o reinventare cu sens și spre bine nu se poate crea fără rădăcini.
1: Mergând mai departe în discuția noastră, ridicăm o altă întrebare. Contextul este acesta. Pentru unii, tradiția este sinonimă cu rigiditatea, cu lipsa de maleabilitate, cu lipsa de adaptabilitate. Este cum este și așa rămâne. Pentru alții, este o sursă de stabilitate. Da? Ne uităm la ceea ce am construit până acum, dar nu lăsăm ca această tradiție sau felul în care am făcut până acum sau cutumele, obiceiurile să devină pietre de hotar, ci doar niște pietre orientative, da? Niște indicatoare care ne arată pe unde am fost și pe care putem să le schimbăm pe parcurs. Cum putem să distingem între tradiția vie, organică, și o tradiție care doar conservă forme care sunt uneori chiar fără sens? Dacă pot să fiu dură.
2: Da, nu, absolut. Și îmi place foarte mult că vorbești despre tradiție, vorbești despre tradiție vie. Din nou, cred că trebuie să fim foarte grijuliți să nu cădem în extreme. Pentru unii, cuvântul tradiție este un cuvânt aproape sfânt. Da? Tradiția e sfântă. Pentru alții este ceva care, gata, noi nu ne uităm la trecut, mergem înainte, vorbeam despre îmbrățișarea noului într-un mod excesiv. Tradiția sănătoasă, tradiția vie, da, transmite sens. Trebuie să știi de unde vii. Sunt anumite lucruri care ne definesc, care au fost făcute, anumite valori care au fost trăite, respectul față unii de alții. Astea sunt foarte importante, care ne ghidează. Deci în momentul în care fac o anumită alegere sau merg într-o anumită direcție și pe aceeași traiectorie sau pe același drum sunt și cu alte persoane, cred că această valoare este foarte importantă. Și se vorbește despre neamul român, anumite valori pe care noi le avem ca români. Cred că este extraordinar de important. Sau valori creștine sunt foarte adevărate și trebuie să fim sinceri din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât știm că sunt înrădăcinate, ca să folosesc aceeași expresie, în Scriptură. Aici, de asemenea, când vorbim despre tradiție vie sau tradiție fără sens sau moartă, diferența este între esență și formă. Uneori facem unele lucruri sau respectăm anumite reguli pe care nu le mai înțelegem sau care nu mai fac sens pentru noi. Și aproape că ne este teamă să îmbrățișăm ceva nou sau să gândim într-un alt fel, să ne uităm la esență și să schimbăm forma, pentru că întotdeauna așa s-a făcut. Ceea ce este o înțelegere greșită, ar spune eu, a respectului față de strămoșii noștri. Dacă ne uităm în istorie, nu poate să fie vorba de societate, de biserică, de orice. Ceea ce pentru noi acum este tradiție, în multe cazuri au fost idei revoluționare și noi și creative pentru strămoșii noștri. Și dacă vrem cu adevărat să-i respectăm, atunci trebuie și noi să avem același spirit de aventură, spirit de a ne asuma anumite riscuri, de a ne adapta în timp ce menținem esența. Și de aceea, aș spune, tradiția trebuie înțeleasă, dar nu trebuie idolatrizată. Nimul colegi unde sunt acum va sărbători anul ăsta 125 de ani de existență. Și de multe ori când vorbesc cu anumiți oameni din trecut, timpurile, anii 70, anii 60, anii 90, ce bine era și respect lucrul acela, nu am fi unde suntem dacă nu era pentru acele generații și pentru modul în care lucrurile s-au făcut atunci. Dar asta nu înseamnă că noi acum trebuie să exersăm sau să facem educație în același fel. Lucrurile se schimbă și dacă vrem să respectăm cei care au mers înaintea noastră, trebuie să adoptăm același spirit de aventură și de ingeniozitate și de creativitate pentru a continua în contextul în care ne aflăm. Deci continuitatea nu exclude adaptare și tradiția nu înseamnă neapărat rămânerea acolo unde am fost acum 50-100 de ani.
1: Adaptăm din mers, ne updatăm, putem să spunem, da? Nu trebuie să ne schimbăm valorile, acele principii de viață care sunt extrem de importante, însă poate schimbăm discursul sau felul în care le prezentăm sau felul în care ne raportăm la ele. Aș vrea să mergem înspre Scriptură, aici unde o să și rămânem cu gândul, pentru că vrem să lăsăm o concluzie care să aducă speranță celor care ne ascultă. Biblia vorbește adesea despre rădăcini, despre temelii, despre stabilitate, despre o bază solidă pe care să construiești ceva. Și în cazul nostru, construim o identitate, da? Care va rămâne o mărturie pentru cei care urmează. Ce fel de rădăcini are omul nevoie, omul contemporan, să își întărească, să zicem așa?
2: Nu putem fi oameni fără rădăcini spirituale și morale. E și aspectul cultural, dar acum vorbim spiritual. Suntem ființe spirituale, suntem ființe morale și aceste valori pentru mine se găsesc cel mai bine reflectate în Biblie. Bineînțeles că e perspectiva mea, dar așa o văd. Unele valori culturale s-au schimbat, pentru că timpurile s-au schimbat, nu mai sunt aceleași timpuri, dar valorile de esență, principiile au rămas. Și acestea, eu cred, dau un sens dincolo de schimbările culturale despre care vorbeam. Biblia vorbește foarte frumos despre a fi înrădăcinat în Hristos, în El. Și pentru mine asta înseamnă sursa stabilității, nu constă în cea mai mare parte în politică, economie, modă sau lucrurile care se schimbă, deoarece credința, după părerea mea, oferă o perspectivă care dă esența a ceea ce înseamnă să fii om. E expresia în latină sub specie, eternitatis, din perspectiva eternității. Deci mai mult decât aici. Vrem să fim înrădăcinați pentru o realitate care depășește prezentul.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru acest dialog, îți mulțumesc pentru felul în care ai vorbit despre rădăcini, nu ca o frână a dezvoltării, dar nu ca o preliște în calea progresului, ci ca despre o condiție a stabilității. Căci un copac fără rădăcini poate părea liber, dar nu rezistă furtunii. La fel și omul, într-o cultură care glorifică schimbarea continuă, o nevoie a prezentului este redescoperirea rădăcinilor, nu neapărat dintr-o perspectivă nostalgică, ci ca sursă de stabilitate și

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Corupția, o realitate care ne afectează pe toți. Dar unde începe și cine spune adevărul? Pe 13 mai, în cadrul emisiunii În fața adevărului, mergem dincolo de aparențe și punem întrebările care contează. Integritate sau compromis? Sistem sau conștiință? Costi Gogoneață și Florin Matei aduc în prim plan un subiect care nu poate fi ignorat, corupția și integritatea publică. Fii parte din conversație, adevărul trebuie spus. 13 mai, de la ora 20:30, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, În fața adevărului, pentru că schimbarea începe cu tine.
3: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
4: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, împreună cu Florin Matei de data aceasta. Suntem alături de dumneavoastră și avem onoarea de a începe o seară agreabilă, o seară în care suntem în jurul cuvântului lui Dumnezeu, gata să aflăm mesajul pe care El are să ne-l transmită și în acest timp pus deoparte pentru creșterea noastră spirituală, dar mai ales pentru lauda Lui. Suntem în cadrul emisiunii În fața adevărului și credem că ediția interconfesională este una care aduce un plus în viața fiecăruia dintre noi, pentru că, de fapt, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și prin prezența Duhului Sfânt, învățăm lucruri noi dintr-o carte care, deși trecută prin mulți ani, rămâne de o actualitate pe care fiecare generație a primit-o ca atare atâta timp cât au avut o conexiune sănătoasă cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așadar, în seara aceasta avem oaspeți de onoare pe care colegul meu vi va prezenta pentru a reuși să dezbatem împreună o temă care revine pe buzele noastre destul de des, mai ales în viața practică. De regulă condamnăm ceea ce se întâmplă cu privire la corupție și integritate, dar în anumite situații unii dintre noi suntem găsiți făcând lucruri pe care le vedem la alții, mai puțin la noi. Oare cum ar trebui să ne comportăm creștini fiind din perspectiva aceasta, fie că suntem cei care dăm, fie că am fi cei care luăm? Oare are ceva de spus Scriptura cu privire la aceste idei și practici care se regăsesc, din păcate, într-o proporție destul de mare? Vom vedea în secțiunea a doua a dezbaterii noastre ce se întâmplă efectiv în țara noastră cu privire la corupție și integritate. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? Chiar suntem curioși care vă este opinia, mai ales că noi vom dezbate tema aceasta pornind de la Scriptură și apoi aducând-o într-o realitate cu care fiecare dintre noi ne confruntăm.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și din partea mea, invitații pe care îi avem în această seară sunt lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bun regăsit!
2: Bună seara, vă mulțumesc!
1: Nu mă apuc să fac un calcul de când nu v-am mai văzut, deși sunt tare tentat.

0: ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară.
1: Mă mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să revin și mai ales în nou format pe care l-aveți.
0: De asemenea, alături de noi, după o pauză ceva mai mare de timp, mă bucur că este în platou, doctor în teologie Ciprian Gheorghe Luca. Dumnealui este pastorul coordonator al Bisericii Penticostale Centru Creștin Emanuel din București. Bun regăsit!
2: Bine v-am regăsit! Hristos a înviat și vă mulțumesc mult pentru noirea invitației. Deși sunt prieten vechi al acestor platouri de televiziune, mă simt ca pentru prima dată în formatul nou și mă bucur să-i revăd pe distinșii colegi.
0: Asta este un semn că trebuie să reveniți ca să vă obișnuiți și mai bine cu acest platou, așa mulțumesc. Că vă așteptăm.
2: Mulțumesc!
0: De asemenea, alături de noi în această seară reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7-a, pastorul Ștefăniță Poenariu. Bun regăsit.
3: Bună
0: și bine
3: seara.
0: Ați revenit!
3: Mulțumesc pentru invitație!
0: Deja un obișnuit al platoului și al emisiunii noastre, Părintele Andrei Dumitrescu, dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică de București. Bine ați revenit, părinte, bun găsit!
4: Bine vă regăsesc și pe dumneavoastră și pe distinșii colegi și, ca de obicei, am o singură așteptare și anume o seară frumoasă sub aspect pastoral, cultural și teologic.
0: Cu asemenea invitați, suntem siguri că lucrurile vor merge exact în această direcție. De asemenea, împreună cu noi, conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, dumnealui este rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Bună seara, bun găsit în sfârșit!
5: Bună seara și bine v-am regăsit! Hristos a înviat!
6: Adevărat a înviat!
5: Mulțumesc pentru invitație!
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară, după mai multe încercări. Am fost foarte aproape, trebuie să recunoaștem, însă iată-ne împreună în această seară și ne bucurăm prezența dumneavoastră.
5: Și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
0: Costi?
6: Suntem gata să dezbatem subiectul despre care vă spuneam în introducerea acestei seri, corupția și integritatea publică, pornind de la trei secțiuni în seara aceasta, trecând tema aceasta prin trei secțiuni, teologia în fața adevărului, apoi vorbim despre azi în fața adevărului, pentru ca în final să dezbatem dilemele apărute din partea dumneavoastră pentru invitați și, de asemenea, poate invitații doresc să aibă un dialog, poate au întrebări unii pentru ceilalți. Așadar, vor fi momente în care vom dialoga. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Vă reamintesc și întrebarea serii. Credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? Acestea sunt cele zise cu privire la felul în care se vor desfășura lucrurile. Mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, teologia în fața adevărului.
0: Invitații noștri din această seară, am putea la fel de bine considera că deja avem cu parte de o a doua secțiune. Întrebările sunt extrem de practice. Trei versete biblice, Exod 23:8, să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au vedere și sucesc cuvintele celor drepți. Un al doilea text biblic, Deuteronom 16 cu versetul 19, să nu răstălmăcești dreptul, să nu cauzi la fața oamenilor și să nu iei daruri. Proverbe 17:23, cel rău ia mită din sân ca să abată cărările dreptății. Având în vedere aceste trei texte, cum credeți că ar putea fi ele aplicate sau cum ar putea fi ele trăite la nivelul vieții creștine, dar și la nivelul vieții comunitare, în contextul în care astăzi ne îndoim că ar mai putea exista dreptate în societatea noastră și că oamenii fac diverse compromisuri la fiecare pas? Avem de a face cu o învățătură actuală prin prisma acestor trei versete sau ar trebui cumva să adaptăm conceptul de dreptate în societate?
6: V-aș propune să facem un tur de platou, fiecare dintre dumneavoastră să vă expuneți cumva opinia introductivă față de cele amintite, după care să intrăm într-o dezbatere relaxată în care să putem să intervenim atunci când simțim nevoia. Domnule Luca, începem de la dumneavoastră, terminăm la domnul Poenariu.
2: Mulțumesc pentru onoarea de a deschide, de a sparge gheața. Sigur că, așa, ca pledoarie de început, sunt multe lucruri de spus. Eu aș puncta doar una sau două. În primul rând, corupția, dacă e să ne oprim la prima parte a titlului emisiunii din această după masă, a doua fiind integritatea publică, și cred că e destul de discutat și acolo. Corupția este probabil una dintre cele mai corozive fenomene din societate și din epoca noastră. Și asta pentru că ea risipește resursele publice, adâncește inegalitățile sociale, economice și, bineînțeles, alimentează nemulțumirea oamenilor, a societății, duce la polarizare politică. E suficient să deschidem televizorul și ne dăm seama de asta. Și, bineînțeles, erodează încrederea oamenilor, a populației, în instituții, în instituțiile statului. Deci corupția este un viciu important, rău al epocii în care trăim. Dar, ca să răspund la întrebare, nu cred că corupția este specifică doar epocii noastre. Versetele sunt la fel de actuale, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, sunt la fel de actuale ca o radiografie și a societății în care noi trăim astăzi. Și cred că nu e nevoie să adaptăm noțiunea de dreptate și nici de corupție, să o facem mai, nu știu, modernă. Lucrurile pe care le-am auzit deja din Scriptură se aplică întru totul. Un al doilea lucru pe care l-aș spune și cu care îmi închei prima intervenție este că eu nu cred că o societate devine coruptă, sau hai să spunem, o putem numi coruptă doar pentru simplu fapt că oamenii fac rău. E în natura umană, dacă vorbim de antropologie, să facă rău, din nefericire. Însă cred că o societate poate fi numită coruptă atunci când răul devine negociabil. Adică momentul acela în care compromisul moral este normalizat și toți fac așa, trebuie să te descurci cumva, pentru că normalizarea răului și normalizarea corupției în sensul moral al cuvântului, a decăderii, a erodării morale, normalizarea acestui fenomen duce la o erodare a întregii societăți.
6: Domnule Cipașiu.
1: Da, sunt de acord cu această perspectivă amintită și, în mod clar, textul acesta este extrem de relevant. Aș putea spune din păcate, deși nu pot să spui că un text din Biblie nu ar fi relevant. Dar ceea ce descrie și faptul că ne regăsim după mii de ani, iată, la aceeași situație, poate chiar am putea spune că este mai prezentă corupția, este generalizată, putem să o numim sistemică, mai ales în România. Aș vrea să fac așa doar o paralelă între ceea ce știm ca nivel de religiozitate în țara noastră, unde avem studiile ne arată undeva la 84% oamenii spun că sunt spiritual, cred în Dumnezeu, au preocupări religioase, aderă valorilor morale și suntem pe primul loc. Am văzut că cu Bulgaria pe acolo ne bătem la cea mai înalt nivel
6: de
1: corupție.
6: O să discutăm în partea a doua a emisiunii despre o analiză concretă a situației actuale.
1: Da. Și atunci aș vrea totuși să vedem corupția prezentă peste tot. Și de obicei nouă ne vine minte și e adevărat că acolo vedem cel mai mult, în politică. Dar e peste tot. Chiar azi mă uitam la o știre că la un spital din Bolintin, Bale sau Dan, nu mai știu, au fost arestați câțiva medici care condiționau actul medical de primirea unor șpăgi. O găsim decent sistemul medical, o găsim în sport, câte cazuri n-au fost, da? O găsim în armată, în sistemul militar, la nivel și național, țări care se duc și preiau resursele celorlalți ca ei să nu aibă probleme sau impun anumite regimuri care le favorizează lor după aia accesul la acele resurse, o găsim în sistemul educațional și corupția nu este doar a lua bani. Adică este practic, de fapt, ce ar fi corupția? Am putea spune că este un abuz pe care îl face cineva care abuzează de poziția pe care o are ca să obțină niște beneficii. Ele pot fi de natură financiară, dar am avut cazuri cu profesori, de exemplu, universitari, care au avut abordări total nepotrivite față de studente, de exemplu, și avem cazuri, nu mai le aduc în aminte. Apoi poate să fie, de exemplu, promovarea cuiva care este din familia ta, deci nu neapărat să ai tu beneficiile. Deci, unde aș vrea să ajung este că, ca și concluzie, este că, din păcate, avem corupție la toate nivelurile, în toate sistemele sociale. Și aș mai menționa un lucru. Sunt oameni care, poate chiar și ascultători, și în general perspectiva este, apoi nu am o funcție atât de importantă ca să abuzez de ea și să iau foloase necuvenite și, din păcate, uitați-vă că cei mai mulți care ajung și care au ocazia, hai să spunem și lucrul ăsta, cum s-a amintit, natura umană este atât de coruptă încât în momentul când ajung acolo, se obișnuiesc cu funcția respectivă, cred că au ajuns prin meritele lor, cred că li se cuvine, se complac poate sistemului pe care îl găsesc și vedem că, practic, oamenii se compromit și atunci ce se întâmplă? Avem o justiție care devine selectivă, avem o erodare a încrederii publice, nu mai încredere în nimic, aici în biserică. Apropo, și în biserică e corupție, care am menționat. Din păcate, nu este și în biserică. Și au fost cazuri, scandaluri, de toate felurile. Și n-aș vrea să dau nume ce biserici, dar au apărut în vari situații cazuri de corupție chiar și la nivel de biserică. Și atunci, vedeți, avem această neîncredere totală în ceea ce înseamnă autoritate. Și haideți să o spunem și pe asta, că cei care n-au funcții și îi oprește poliția, știu foarte mulți prieteni de diverse facturi și denominațiuni care îmi spuneau cum se ține 300 de lei, cum trebuie să pui în asigurare. De ce? Că dacă te-a oprit poliția, da,
7: să fii pregătit.
1: Să fii pregătit. Și atunci aș menționa legat de integritate, ajungem și în partea a doua, părerea mea este că integritatea costă. Pentru că, vedeți, noi am putea spune corupția costă, că trebuie să dai bani. Am avut situații, și nu vreau să le dau, am avut situații în care am fost, mi s-a propus să dau șpagă de către cine trebuia să o ia, am refuzat și am plătit extrem de mult. Și instituțional și personal. Scăpam mai ușor și mi s-a spus după aia, cu 1000 de lei o rezolvai. Nu am făcut lucrul ăsta și am plătit amenziile așa cum se cad, la lege, pentru erori, să spunem, poate nu foarte mari, da? Și atunci integritatea costă. Ai un
6: are un cost.
1: Da.
6: Apreciem deschiderea dumneavoastră, mi-am întâlnit niște întrebări, dar nu vreau să facem un dialog înainte de a asculta pe toți dintre invitații. Vă rog, domnule Mareș.
5: Da, așa cum s-a spus deja, corupția ține într-adevăr de natura căzută a omului, de natura coruptă a omului datorită păcatului și mi se pare foarte interesant felul în care la un moment dat în cartea Geneza, Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 6 ne descrie o stare disperată în care se afla omenirea. Pământul era stricat înaintea Domnului Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Am putea traduce acel termen folosit de Cornilescu în traducerea Cornilescu, pământul a fost corupt. Și orice om era corupt în calea lui. Și probabil că cu siguranță vom ajunge să ne uităm și spre mesajul profetului Mica, dar radiografia pe care el o face societății de atunci, cu aproximativ 600 de ani înainte de Hristos, în preajma ducerii în robie a Ierusalimului, descrierea, ai sentimentul că citești o radiografie a societății de astăzi. În capitolul 7, dacă îmi dați voie, să citesc câteva cuvinte de la versetul 2. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni, toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său, mâinile sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa se apropie, atunci va fi uluiala lor. Foarte interesant că nu putem discuta de o etică socială fără să nu punem în centrul discuției noastre exact ce a spus dumneavoastră în prima întrebare, dreptatea. Mai putem spera la dreptate într-o astfel de societate, într-un astfel de context? Și eu cred că pentru poporul Israel, dacă o să ne uităm în Scriptură și o să avem ocazia în seara aceasta, dreptatea nu e doar un fel de concept teoretic sau un concept filozofic, ea este de fapt centrată în caracterul lui Dumnezeu, în natura lui Dumnezeu. De aceea vom găsi mereu pe paginile Scripturii, chiar și în cărțile, în cartea psalmilor, în cărțile poetice, în literatura de înțelepciune, vorbindu-se despre dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, atunci ar trebui să ne gândim că dorindu-ne integritate și o vindecare a societății de boala aceasta cumplită a corupției, trebuie să ne întoarcem spre cel care este sursa integrității și spre Dumnezeul care ar trebui să fie în centrul vieții noastre și la care să ne raportăm, la sistemul lui de valori. Așa că, cu siguranță, în seara aceasta, probabil că ne vom uita la dreptate așa cum și-o manifestă Dumnezeu. Și Israel a învățat din istorie cum își manifestă Dumnezeu dreptatea, inclusiv prin judecată. Dar putem să ne uităm și la ce pretinde Dumnezeu când pretinde dreptate de la noi. Și ne vom întoarce spre alt pasaj din Mica, unde știm foarte clar că Dumnezeu se adresează în mod personal și individual fiecărui om, nu doar unei comunități. Și în cele din urmă există o... Chiar dacă avem sentimentul acesta că oricât de mult ne-am luptat și probabil că graficele acelea pe care vom vedea ne vor tulbura puțin, oricât de mult am luptat împotriva corupției, prin legi, există o mare provocare. Cum schimbăm mentalitățile? Cum am putea să schimbăm în așa fel încât să nu mai existe acea modelare culturală, acea care aparține culturii noastre ca și popor și ne pasează într-un paradox, așa cum spunea domnul Ciopașiu. Suntem pe de o parte în top ca cea mai religioasă țară și undeva tot în top ca cea mai coruptă țară. Și un paradox pentru, cred că și pentru cercetător.
6: Mulțumim. Domnule Dumitrescu.
4: Da, corupția este într-adevăr un subiect sensibil.
6: Ați oftat.
4: Și am oftat în sensul că mi-a venit în minte un exemplu la care o să ajung la momentul potrivit. Este un subiect sensibil și în același timp provocator pentru noi ca societate, dar și pentru noi ca persoane. Și așa cum a spus și domnul Ciopașiu, este prezentă și în biserică, dar cel puțin în Biserica Catolică, în codul de drept canonic, care reprezintă legislația noastră bisericească, noi avem niște legi foarte precise care spun că pentru clerici, pentru preoți, este interzisă orice fel de angajare în activități care presupun, să zicem așa, calitatea morală discutabilă în ceea ce privește favorurile care ni s-ar putea cere sau mijlocirea de favoruri pentru cineva. Adică și eu, cum lucrez în tribunalul bisericesc, de la bun început mi s-a spus că n-am voie să primesc cadouri sau atenții de la cei care vin cu procese, cu diferite probleme. Și, într-adevăr, munca noastră acolo este pro bono, este gratuită, tocmai pentru a păstra și o anumită echidistanță față de cei care vin și pentru a vedea problemele lor cu obiectivitate. Deci am oftat. La un moment dat, acum ceva vreme, cineva foarte apropiat, am avut niște discuții legate tocmai de aspectul acesta, să zicem, al veniturilor preoților. Pentru că tot apăreau știri legate de anumite cazuri în care se refuza înmormântarea dacă nu era plătită o anumită sumă, sau se știe foarte bine în anumite situații sunt niște sume foarte mari pentru botezuri, pentru cununii. Și persoana respectivă mi-a spus ceva ce m-a marcat așa și de-aia am oftat. Mi-a spus să nu capăt mentalitate de popă. Exact asta au fost cuvintele, eu fiind preot. Și am rămas așa. Și am întrebat pe persoana respectivă ce vrea să spună, pentru că nimeni nu mi-a mai zis așa ceva. Și mi-a spus că noi preoții cumva suntem obișnuiți să primim. Vine cineva la noi și automat trebuie să ne lase ceva. Chestia asta, sigur că pe moment poate nu mi-a picat bine, dar a rămas într-adevăr o provocare și rămâne o provocare, pentru că trebuie să fim foarte atenți și să ne amintim noi ca slujitori ai poporului Dumnezeu că dacă am primit gratuit, trebuie să dăm gratuit. Și aici aș face o paranteză referitor la acele sume care se primesc pentru serviciile religioase, care intră nu în buzunarul preotului, ci intră în folosul parohiei, în folosul bisericii, a cheltuielor care se fac acolo. Deci, noi avem această, să spunem așa, normă clară, că nu avem voie să ne însușim banii din colecte, din donații pentru biserică. Așa, cu anumite ocazii, că mai vine cineva cu atenție strict pentru un preot, pentru mine, e altceva. Dar nu trebuie să devină un obicei și a rămas cumva acea afirmație tranșantă ca un fel de bici pentru conștiință sau ca un fel de duș rece ca să fiu atent. Sigur, a sunat poate dur, dar e o provocare în raport cu realitatea concretă pe care nu cred că trebuie să o negăm.
6: Apreciem sinceritatea. Domnule Poenariu, cum se vede corupția din perspectiva noastră?
7: Poate ar fi util să înțelegem mecanismele corupției pentru a ne da seama că nu e departe de niciunul dintre noi. Corupția apare în momentul în care omul recunoaște o normă și este de acord cu ea, îi vede necesitatea, o recunoaște, o vede utilă, benefică, doar că pentru niște interese și scopuri, beneficii personale, omul trădează ordinea morală dată de norma respectivă. Adică e o normă pe care o recunosc, o văd benefică, dar interesul personal mă determină să nu mă supun acelei norme pe care eu o recunosc. Ceea ce este dificil la un fapt de corupție este că nedreptatea, pentru că corupția trebuie înțeleasă în raport cu neprihănirea sau cu dreptatea, nedreptatea pe care o fac este una conștientă, este voită. Într-un anumit sens, primul pui poate al corupției este fățărnicia, iar fățărnicia în zona religioasă este la ea acasă. Adică cred că o realitate sau o dimensiune sau o normă este validă, este bună, creez o imagine că este respectată comunitar și personal, dar eu, care știu ceea ce ceilalți nu știu și pot ceea ce alții nu pot și am avantajul perdelei care mă acoperă, nu mă supun normei în raport cu care cer respectare din partea tuturor. Și bineînțeles, apărând beneficii personale. Și este foarte ușor să alunecăm acolo, pentru că oamenii care sunt puși în posturi de autoritate, pentru că vorbim despre corupție, când vorbim despre corupție, în primul rând vorbim despre cei care au putere. Și când ești într-o zonă de putere, tu ai puterea de a da și legi, ești ca un parlament. Fie că vorbim despre biserică, tu îți faci regulamente, îți faci manuale, fie că vorbim despre stat, ce să mai zici. Și atunci eu sunt corupt sau nu, nu într-un raport cu o vină sau cu o gravitate a unei fapte, ci sunt corupt în raport cu o lege care nu este respectată de mine, deși o consider validă. Dar eu care sunt dătător de legi, eu care am puterea de a da legi și de a emite legi, înțelegând întregul demers că depinde de vremuri, de împrejurări, de mâini ridicate, pentru că tu astăzi poți fi închis într-un fapt de corupție și mâine poți să nu fii închis, pentru că se schimbă contextul, se schimbă legea. Deci nu atât de gravă este natura faptei, pentru că corupție poate să fie și un trafic de influență, un favor pe care îl dau, un adevăr ascuns, adică nu lucruri neapărat capitale, dar în raport cu o lege pe care o consider bună și las impresia că o țin, pentru că știu cum este dată ea contextual, uneori nepotrivit, uneori nu e bună legea aceea, dar în raport cu ea sunt corupt dacă nu o respect, atunci mi-e foarte ușor să mă simt justificat și moral în timp ce o încalc. Pentru că am o superioritate, sunt chiar dătător de lege. Și înțelegând fenomenul, în primul rând nu o dă Dumnezeu, ci o dă oamenii. O dau oamenii legea, da? Este foarte ușor ca în momentul în care ai putere să te simți justificat să fii corupt. Pentru că nu te condamnă neapărat natura faptei, ci tocmai această fățărnicie care este manifestată printr-un abuz de putere, la început în favoarea altora, dar care se răsfânge apoi cu beneficii și în dreptul nostru, după care chiar în dreptul nostru. Din textele amintite de dumneavoastră, observ un accent, și anume, Dumnezeu pune accentul pe preoți, pune accentul pe cei care conduc, pe cei care au puterea. Nu atât de mult, nu da. E o mare diferență să pui într-un plic la un medic ca să te bage înainte o sumă, deși nu o recomand, și între acest fapt și faptul de a cere și a condiționa actul medical sau, când e vorba de o lege, că ești polițist, să ceri mită. Responsabilitatea primă Scriptura o pune pe cel care are putere. Și de aici este o chestiune sistemică de putere. Liderii pot schimba problema aceasta și liderii pot să nu primească. Și Dumnezeu, în pasajele pe care dumneavoastră le-ați citit din Sfânta Scriptură, oferă sfaturi celor puternici și celor puși în poziții de autoritate și atenționează, nu luați, nu primiți nici măcar un dar că vă orbește.
6: Vă rog, da. Simțiți-vă liberi că cred că...
2: Ne-am încălzit. Da. Cred că suntem cu toții de acord că e rea corupția. Și e bine să subliniem asta, să nu fie niciun dubiu. Corupția este rea și este un păcat, ca să pun problema în termen moral.
6: Un păcat condamnat... radical.
2: Da, păi, da, de asta zic.
6: Ce spunea domnul profesor,
2: un păcat condamnat radical. Se spuneau mai devreme două lucruri pe care aș vrea să le întăresc. Pe de o parte, într-adevăr, doar cel care deține puterea sau cel care deține puterea este în primul rând vizat de corupție. Pentru că atunci când vorbim de corupție, vorbim de putere, de bani, de relații, dar nu neapărat relații interumane, ci relații în sensul de pile, cum zicem noi românii. Și toate astea duc la o interpretare eronată a adevărului și la o pervertire a adevărului. Deci liderii sunt întâi vizați. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în special profeții veterotestamentari, scriu vehement împotriva corupției și sancționează în numele lui Dumnezeu corupția. Nu doar corupție în sensul de idolatrie, că și idolatria este un fel de corupere a adevărului, dar nu doar idolatria, ci corupția publică a împăraților și a preoților. Că de asta am vrut să întăresc. Să nu uităm că fiii lui Eli luau cu furculița direct din jerfe, asta e a mea, și făceau și alte abominații. Eli l-o fi zis, nu l-o fi zis, nu...
6: Închis ochii,
2: a închis ochii și Dumnezeu sancționează lucrul acesta, dar apoi Dumnezeu atrage atenția că închinarea nu poate fi privatizată, că sărbătorile, cântările de laudă care îi se aduc și care sunt îmbinate cu corupția, îi îngrețoșează, ca să zic așa, îi produc silă. Deci, da, cred că liderii și liderii religioși au o mare responsabilitate.
6: Mulțumim tare mult acelor dintre dumneavoastră care deja ne-ați scris. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Apreciem și mesajele pe care le scrieți pe canalul oficial de YouTube, dacă ne urmăriți acolo. Continuați să o faceți, pentru că vom da citire mesajelor dumneavoastră îndrăznețe și în seara aceasta, ca de fiecare dată. Și apreciem inteligența dumneavoastră, pentru că ne veți provoca la momentul potrivit. Vă reamintesc și întrebarea serii: credeți că integritatea poate învinge corupția? Domnule Ciopașiu, vă rog.
1: Da, vreau să fac și eu două mențiuni aș vrea să fac. Vedeți, cred că e corect să punem în perspectivă ambele situații. Corupția este și să primești și să dai. Dacă vă uitați, de exemplu, în codul penal, în mod clar, cel care primește și este în funcție, primește mai mulți ani decât cel care dă. Mm-hmm. Dar nu scapă și cel care dă. Deci, și mai ales contează și condiționarea, că mai era o problemă de ce spuneați la medic. Vedeți, spui, dau 200 lei să mă duc în față, nu dai, că nu e corect. Dar după aia, după ce ești de la spital cu operația făcută bine, spui, hai să lași o 300
6: lei, m-a tratat frumos. E un cadou, nu?
1: Trebuie văzut. Trebuie văzut.
6: Trebuie?
1: Pentru că tot îl dai pentru că și-a exercitat o funcție și e repetit pentru treaba.
6: Haideți să vă întreb altfel, nu despre medici, că nu-i avem aici. Despre noi. Faci o slujbă, nu știu, de nuntă, să zicem. Și nu-ți condiționezi în bisericile protestante, nu este o practică ca preotul să primească ceva, nu știu dacă în Biserica Catolică se întâmplă lucrul ăsta.
4: Sunt unele comunități unde este obiceiul împământenit să se dea ceva.
6: Să se plătească.
4: Dar în cazurile respective, pentru că am fost într-o astfel de comunitate, e plăcerea omului și mie mi s-a spus atunci când am venit, lasă-l pe om să-ți dea, nu te lăcomi. Adică am primit niște sfaturi acolo unde am fost și era la Popeșile Ordeni. Și acolo este acest obicei foarte vechi ca oamenii să dea ceva de drag.
6: Bun. Haideți să vă întreb așa.
1: Eu vă răspund că la mine e foarte simplu.
6: Dar la final, la nunta se desfășoară, tot ok, bucurie, vin oamenii și zic, domnule pastor, frate pastor, sunteți duhovnicul meu, m-ați ajutat, ne-ați ajutat, avem și noi un cadou pentru dumneavoastră. Ce facem?
1: Eu nu vreau să fac pe Sfântul acum.
6: Nu, dar eu discutăm nu deschis.
1: Foarte deschis. Eu nu sunt angajat ca și cler, pentru că în Biserica Creștină după Evanghelie nu este în prezbiteri și nu avem funcția, deși acum putem să o avem conform noului statut adoptat, dar eu n-am fost la nicio nuntă unde am slujit să nu dau bani, nu să primesc. N-am primit niciodată. Adică eu, pentru că unde mă duc și mă duc și pe baza relațiilor de prietenie sau rude sau așa, întotdeauna eu am plecat cu buzunarul mai gol. Asta e cazul meu. Nu știu la ce. Deci aici, de asta mi se răspund repede că scap ușor. Dar aș vrea să mai fac o singură mențiune, că a menționat mai devreme fratele păstor, domnul păstor. Un lucru aș vrea să menționez. Corupția nu înseamnă neapărat să ne legăm de lege.
6: Dar nu scăpăm repede, că aș vrea să amintim.
1: Nu, dar nu să divaghez. Ci să ne legăm de normă. Ați menționat normă. Să dau un exemplu, două foarte scurt. Ordonanța 13 din 2017 spunea că ce este sub un prag de 200.000 de lei nu mai este infracțiune. Și era o chestie administrativă. Atunci au fost proteste pentru că lumea a spus se practic se dezincrimina abuzul, se dezincrimina corupția. Dar mai gândiți-vă și la lege, decretul 92 din 1950, când comuniștii au confiscat proprietăți și locuințele burghezilor, nobilor, persoane care aveau poate mai mulți metri pătrați decât spuneau, și atunci, vedeți, a fost corect ce au făcut? N-a fost. Aia a fost corupție prin lege. Este corupția legificată. Sau... Deci, noi trebuie să fim foarte atenți.
8: Acunerul albe.
1: Exact. Legea nu înseamnă neapărat, sau ascultarea legii nu înseamnă neapărat că nu e
7: scutit de
1: cazul lui Daniel. E o lege dată de regele Medilor și Persilor, nu mai se putea și el o încalcă, pentru că el spune, eu nu pot să mă supun acestei legi, pentru că eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Și atunci am vrut să fac această subliniere, că respectarea legii nu înseamnă să nu fii corupt. Că toată respectând legea ești corupt.
6: Legea statului.
1: Legea statului.
6: Avem și o scriptură. Bun, cum facem? Mulțumim pentru că ne-ai
9: explicat. Continuând într-un fel mărturia lui Mihai, în contextul nostru, la nuntă, chiar și ca pastor, de obicei dăruiești. Nu? și uneori nu doar o Biblie familiei care l-a început de drum. Deci nu există, ca să spun, așteptarea asta și depinde și cum este educată biserica. În Statele Unite sunt lucrurile clar stabilite, inclusiv pentru acele repetiții pe care le fac mirii, cel puțin în biserici baptiste, da, cred că și în celelalte, există o anumită contribuție pe care ei o știu dinainte. Că,
6: o oferă bisericii, nu pastorului? Sau pastorului? Nu,
9: pastorului, pentru pastorul. Repetițiile care se fac și așa mai departe. Dar în contextul nostru, dacă cineva dorește, poate să dăruiască bisericii. Au fost și situații, și chiar și la mormântări. Noi nu avem, nu percepem, nu acceptăm. Da. Mai ales în situațiile astea, biserica vine în întâmpinarea nevoilor, ajută familiile prin definiție, familiile care trec prin astfel de situații și dacă cumva, exact cum s-a amintit ceva mai devreme, cineva dorește să își exprime cumva recunoștința, o spunem, o puteți face donând bisericii, făcând o donație bisericii pentru...
6: Da.
4: Din nou vreau să clarific nuanța. Una este taxa care se percepe stabilită de arhiepiscopie pentru un serviciu religios și care vine în biserică și este obligatorie și eu, ca preot, sunt dator să le spun oamenilor, uitați, înmormântarea costă 250 de lei. Pentru că oricum noi în biserici avem afișate aceste taxe care se numesc...
6: La vedere.
4: Acum, taxe stolare. Este un decret semnat de episcop, totul la vedere. Deci este una, să zicem, această taxă, dar dacă persoana în urma serviciului religios are plăcerea să ofere ceva și nu vă gândiți că oferă 50.000 de lei sau 200.000 de lei. Oferă 50 de lei, un pachet, un prosop, un ceva. Eu de obicei refuz. Dar dacă omul insistă și poate mi este și apropiat, o iau ca pe un gest de bunăvoință și prietenie. Eu, în schimb, nu vin cu pretenția, știți, taxa e 300 de lei, dar dați și mie acolo că vă fac un serviciu. Asta nu. Deci sunt niște nuanțe la care noi trebuie să fim sensibili și știu că și în întâlnirile noastre de canale sau cu arhiepiscopul s-a mai atras atenția că noi trebuie în primul rând să ținem cont și de omul din fața noastră. Dacă e o persoană necăjită, vizibil, săracă, știu eu, poate și-a pierdut și un copil sau așa, eu am făcut și gratuit. Adică nici n-am mai cerut taxa pentru biserică, nici n-am mai avut vreun fel de așteptare. Am făcut-o că mi-era drag să ajut spiritual pe cineva.
6: Mulțumesc. Cum este în Biserica Pentecostală și în Biserica Adventistă?
2: Eu am fost la vreo câteva anunți acum, în ultima perioadă. Peste tot am dat și nici nu am așteptat, nici nu am primit. Foarte rar mi s-a întâmplat și nu în București sau nici vorbă în biserica în care sunt pastor, ci dacă a fost vorba de o familie de prieteni dintr-o altă localitate cu care ne avem bine și a zis: Ciprian, uite, am vrea neapărat să predici la nunta fiicei sau a băiatului sau așa, și mi-au și zis să-ți plătim drumul, adică nu mă duceam pe banii mei oricum la așa, la război, cum se zice, la nuntă în cazul ăsta. Atunci, dar foarte rar, repet, s-a întâmplat să mi se plătească drumul și să fie și ceva în plus, adică nu doar strict câți litri de motorină, ci...
1: Poate așa. Și de o cafea.
2: Da, care și de o cafea, da, de ulei și de cafea.
1: Exact.
2: Dar asta foarte rar. În rest, nu există remunerare sau atenții de felul acesta, ci dimpotrivă, la nunțile la care sunt invitat, contribui, dau ceva. Aici aș face-o totuși, pentru că m-ați întrebat de Biserica Pentecostală, cunosc și situația bisericilor mari sau chiar foarte mari. Eu la origine provin din probabil cea mai mare biserică pentecostală din România, Elim Timișoara, și
6: câți
2: vorbim de
6: cât credincioși sunt acolo?
2: Păi în jur de 4.000.
6: Wow.
2: Deci păstorul sau păstorii de acolo au, mai ales din de la sfârșitul primăverii și până la începutul toamnei, au în fiecare weekend câte 2-3 căsătorii la dimensiunea. Păi dacă ei s-ar duce, nu vorbesc că așteaptă să primească, nu primesc nimica, dar dacă s-ar duce să dea la toți la pe care îi căsătoresc, păi muncesc de gratis, adică tot anul, nu? În schimb, de primii nu se primește. De primii nu se primește. În unele biserici, ca practică, în unele biserici se face o colectă la nuntă. Foarte rar, dar am întâlnit și situația asta.
1: Interesant.
2: Se face o colectă, dar stați că nu știți care e imunitatea. Nu e pentru biserică.
9: Pentru miri.
2: Biserica, da?
1: Pentru miri.
2: Și, da. Și păstorul spune, uite, haideți toți cei care suntem de față să punem o primă cărămidă la edificiul căsătoriei și colecta pe care o vom strânge, le-o facem cadou mirilor, să aibă amintire din ziua lor. Deci, frumos. Se întâmplă și lucrul ăsta.
6: Apreciez. Cum e în Biserica Adventistă, domnule Poinare?
7: Pe de-o parte, consider că darul în orice formă orbește. Ori mă orbește pe mine cel care îl primesc, ori îl orbește pe cel care îl oferă. Dar schimbă percepții. Și din câte cunosc despre viață și oameni, este bine să evităm orice context în care să putem primi un dar. Nu să nu mâncăm dacă ne dorm măr cu el de față, mulțumesc, dar să nu tot ce pică TCP în mașină, nici măcar când sunt produse, pentru că orbește întotdeauna și de cele mai multe ori orbește și pe cel care dă și pe cel care primește și nu știu unde e mai grav pe cine să orbească, dar orbește. Dar în același timp astăzi am ajuns în extrema cealaltă, la fel și Biserica Adventistă, cum în poate mai multe biserici neoprotestante, pentru a putea merge la o nuntă, de exemplu, de să plătești. Adică
2: amendă.
7: Da, cum să nu? Ca să poți predica și da binecuvântarea. Pentru că li se pare normal multora că dacă vine băiatul care face poze și-s vreo 4, păi normal că ei nu plătesc nimic, că ei fac poze și mănâncă. Și dacă îți vin vreo 7 cântăreți, pe normal că eu îi plătesc pentru poze și muzică și că n-ai cum să-l pui pe omul respectiv pe care îl plătesc să dea bani că mănâncă. El mănâncă, evident, dar sunt din ce în ce mai multe percepții eronate prin care oamenii se așteaptă ca pastorul să plătească. Da? Adică cred că deja am ajuns în extrema cealaltă.
1: Și asta de la
7: în care, evident, pastorul nu trebuie să primească nimic. E slujitor. Adică oferă. Sunt multe situații prin care poți găsi soluții să eviți povara pe familie, dar pe de o parte nu trebuie să primim nimic, că ne orbește darul pe noi sau pe cel care îl dă, dar în același timp trebuie și o înțelepciune a comunității de a înțelege corect lucrurile.
2: Scurt.
6: Da.
2: Pentru că prima întrebare a fost
6: despre... Părinte, am uitat aici întrebări, tot aștept să le adresez.
2: A fost despre corupție.
6: Nu cred că mai punem întrebări despre asta.
2: No, eu am să fac doar o afirmație scurtă.
8: Le las acolo.
2: Din tot ce s-a vorbit, aș puncta faptul că, da, corupția înseamnă și alterarea percepției vis-a-vis de adevăr, abuz de putere, dar eu cred că corupția are și un efect de alterare, în sens negativ, a relațiilor cu semenii. Și domnul pastor Mariș spunea la început că Dumnezeu, în raport cu omul, își manifestă dreptatea, dar atenție că legământul, Dumnezeu operează în contextul legământului, da, e cadrul relațional. Legământul nu implică doar relația dintre Dumnezeu și om, ci și relația dintre Dumnezeu și creație și om și creație, care este unghiul, dacă vreți, economic sau etic, și dacă acolo sunt afectate relațiile dintre semeni și afectate în sensul negativ relațiile omului cu natura, acolo este iarăși stricăciune, adică corupție.
6: Da, spuneați la un moment dat, și ați fost de acord cel puțin din priviri, v-am simțit, când domnul Cepașiu a zis că există corupție în biserică, dar din ce ați prezentat, pare că bisericile pe care le reprezentăm aici sunt virgine. Care este adevărul în fond, vorbind despre realitățile lucrurilor pe care le trăim fiecare dintre noi? Există sau nu există corupție în biserică? Sau biserica este ceva general sau este despre alții, în niciun caz despre noi?
4: În istoria Bisericii Catolice au existat, într-adevăr, perioade mai puțin frumoase în care erau, de pildă, promovați la episcopat sau la funcții mai înalte în biserică rude de sânge al unor papi, al unor cardinali. Nu este niciun secret, de exemplu, Alexandru al VI-lea, papă între 1492-1503, care pentru evul mediu târziu este o figură emblematică în ceea ce privește decadența papalității de atunci. El a fost unul care, într-adevăr, și-a numit copiii în funcții bisericești.
1: Și pe fratele Amandei.
4: Da, da, da.
1: Ajunge papă ulterior.
4: Da, da, da. Deci sunt cazuri cunoscute și nu mă ascund, pentru că ar fi o ipocrizie, o fățărnicie să spun că în biserică nu au existat astfel de momente. Mă refer la Biserica Catolică.
10: Toată.
4: Dar Biserica Catolică a învățat din propriile ei păcate, greșeli, chiar de o asemenea proporție, să-și stabilească o disciplină care, cel puțin în timpurile noastre, să împiedice o astfel de practică. De pildă, în ceea ce privește numirea în funcții de înaltă responsabilitate la nivel diecezan sau universal, în codul de drept canonic se specifică clar că în propunerile care se fac sunt interzise numirile până la al patrulea grad de rudenie. Deci, eu dacă, de exemplu, sunt episcop, nu pot să numesc sau să propun în funcția de vicar general pe vărul meu primar sau pe fratele meu, chiar dacă ei sunt preoți, să zicem, exclus. Deci sunt stabilite foarte clar. Apoi, la fel, știm foarte bine păcatul simoniei, cumpărarea de favoruri spirituale. Este în Faptele Apostolilor, mi se pare prezentat
9: cazul. Chiar vreau să amintesc pasajul, da, din Fapte.
4: Așa, la fel, dacă vine la mine cineva și îmi spune, părinte, uite, am făcut cu tare lucru, dobândește-mi anumită iertare sau anumit favor sau ce știu eu, să-i facilitez accesul la diaconat sau la preoție, n-am voie să fac asta. Altfel, sunt supus unor pedepse juste stabilite de drept, care pot să ajungă inclusiv la excluderea din preoție.
6: Mulțumesc, apreciez sinceritatea noastră.
9: Dacă îmi dați voie să
6: vă rog,
9: citesc pasajul respectiv, îl aveam în minte ceva mai devreme, apropo de corupția, chiar în prima biserică, și acolo are de-a face cu cel care dorea să dobândească puterea eclesială. Pentru că, până la urmă, toți suntem de acord că puterea corupe și puterea absolută corupe total. Dar în cazul acesta, Simon Vrăjitorul, care vede apostoli făcând o lucrare extraordinară prin puterea Duhului Sfânt, ne spune textul că acolo în Samaria a fost trimis Petru și Ioan, aceștia au venit, s-au rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt, că nu se coborâse încă peste niciunul și fusese botezat doar numele lui Iisus. Apoi, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și iată ce atitudine are apostolul Petru față de el. Banii tăi, Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de legii. În religiile păgâne exista mentalitatea aceasta că zeitățile pot fi îmbunate cu daruri. Și Dumnezeu face clar lucrul ăsta, că n-are nevoie nici de daruri de mâncare, n-are nevoie nici de jertfele lor, până nu schimbă atitudinea și comportamentul. Eu nu pot spune, Dumnezeu, să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu-mi trebuie nici sabate, nici luni noi, nici jertfele voastre. Și cheamă la o pocăință sinceră și la o schimbare de atitudine.
0: Întrebarea mea, sunt mai multe, dar mă limitez la una. Care este responsabilitatea pe care noi o avem în clipa în care aflăm de cazuri de corupție? Îndrăznesc să definesc lucrurile. Un abuz de putere, sau vorbim de abuzuri sexuale, vorbim de abuzuri financiare sau de oricare alt tip. Cunoaștem, aflăm, suntem responsabili dacă tolerăm. Ce ar însemna toleranța în acest caz? Ce ar însemna intervenția în acest caz? Legat de ce a zis domnul Mariș, ar însemna confruntare directă. Ce presupune toleranța în acest context?
9: Avem pe pagina Scripturii exemple de disciplinare clară. Dumnezeu nu tolerează păcatul și le găsim pe paginile Vechiului Testament în fiecare etapă a istoriei poporului Israel. Când o face, o face exemplar, în așa fel încât toți să știe că nu... Dau un exemplu: când Nadab și Abihu aduc foc străin pe altar și în Levitic ni se spune, după ce îi vedem instaurați în slujbă și venind focul lui Dumnezeu care aprobă cumva intrarea lor în slujbă, imediat în capitolul următor îi mistuie pentru că ei aduc foc străin pe altar. Dumnezeu intervine disciplinar.
0: Da. Ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră este că nu omul intervine, ci Dumnezeu.
9: Intervine Dumnezeu, da. Dar
0: eu dau trei instanțe. Vorbim de judecători, vorbim de profeți și vorbesc despre autoritatea regală. Când toate cele trei în Vechiul Testament sunt afectate, cele trei instituții sunt afectate de corupție, unde mai există ideea de integritate și de corectitudine? În contextul ăla, dar în contextul ăsta în care biserica este afectată, cine intervine?
9: În contextul acesta, cine face curățenie? Autoritatea spirituală a bisericii, da? Și aici avem, în funcție de organizarea fiecarei biserici, păstorul împreună cu comitetul și apoi adunarea generală, este cea care ia atitudine față de păcatul săvârșit. Dacă... Și aici avem exemplu biblic al disciplinării.
0: De compromis în care se înțeleg?
9: Din nefericire s-ar putea să existe.
0: Ideea e, modul în care lucrurile funcționează astăzi, o formă de mușamalizare, este aceea în care camuflăm tot. Dom'le, să nu fie scandal.
1: Să nu se rupă biserica.
0: Să nu se rupă biserica, adică folosim și argumente religioase.
2: Nefericire, vorbeam mai devreme despre corupție în sânul bisericii lor, cu bemic.
0: Au de fost ce bemic?
2: Biserici în sensul de
9: biserici locale.
2: Biserici locale, de chiar și de confesiuni sau denominații, dar nu în sensul că biserica
0: la modul general,
2: la modul general.
0: Sau...
2: ca să trec direct la subiect, au fost situații în anumite regiuni, nu vreau să fiu foarte specific, aș putea, în care abuzuri nu neapărat sexuale în sensul că o femeie a fost abuzată, violată sau, dar niște chestiuni care nu erau în regulă au fost mușamalizate tocmai ca să dea bine, adică să nu fie afectată imaginea bisericii. Și în țară la noi sunt situații, eu acum vorbesc gândindu-mă la anumite situații specifice.
0: Vă că
2: vă
0: cu grijă
2: cuvintele. Da. Sunt situații în care motivația a fost să nu știrbim mărturia publică a bisericii, să nu se vorbească nu știu cum de biserică, de cultul, așa, și atunci... găsim o soluție să nu ieșim public, să nu publicăm în sensul de a... Nu întotdeauna asta e o mușamalizare, în sensul nu are voie nimeni să vorbească, da, dar da, poate părea.
0: Când poate. E, când nu e.
2: Păi facem o emisiune numai despre asta după aceea.
0: Nu, măcar așa, un răspuns foarte...
9: Dacă păcatul e, și Biblia e foarte clară în privința aceasta, este unul public care a dus atingere mărturiei bisericii, atitudinea trebuie să fie publică. Domnul Iisus spune foarte clar, dacă a greșit față de tine, du-te și mustră între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat. Adică s-a corectat, și-a îndreptat. Dacă nu, mai ia un martor, mai ia pe cineva, mustră-l și dacă nici atunci, du-te și spune-l bisericii. Există un proces gradual în această disciplinare și cu siguranță că dacă un păcat a devenit public, și disciplinarea trebuie să fie una publică în contextul bisericii, pentru că cea mai gravă măsură disciplinară pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturii este excluderea, dar și aceea e făcută cu acel scop de îndreptare și corectare, de a-l putea aduce înapoi, pentru că cineva care este exclus din trupul lui Hristos nu mai are parte de protecția spirituală a trupului. Pentru el este, dacă vreți, vulnerabil în fața și mai multor atacuri din partea celui rău și a și mai multor greșeli pe care el să le facă. De aceea există acest proces gradual în disciplinare și cred că majoritatea bisericilor îl aplică. Da, în acele situații, într-adevăr, care există mușamalizare sau din cauza corupției, pentru că cineva într-o poziție de putere își asumă el și acoperă abuzat toată situația, abuzează de lucrul ăsta, atunci trebuie să existe o măsură pe care să o iei împotriva acelei persoane.
2: Aici

0: păcate, nici în viața publică, mă refer în cea sociopolitică, nu funcționează chestia asta prea bine în România. Avertizorii de integritate sunt văzuți foarte prost și, între ghilimele, recompensați.
1: Plătesc un preț.
0: Da. Apoi o altă chestiune este înțelegerea rostului sau a rolului public al comunității respective de credință. Pentru că dacă noi pretindem, de asta mi-a plăcut întrebarea și încerc să elaborez, dacă noi pretindem că suntem îngeri, noi n-avem nicio problemă, numai alții au, e nerealist. Adică oamenii care se uită acum la emisiune zic, da, m-am lămurit. Da? Deci nu putem să pretindem asta. Nici nu putem să spunem că se întâmplă nu știu ce lucruri dacă nu se întâmplă, nici nu putem să pretindem că suntem imaculați, perfecți și așa mai departe. Eu cred că integritatea, ca antonim sau opus al corupției, ca să ajungem cumva și la termenul de integritate, eu cred că integritatea nu înseamnă perfecțiune morală. Eu cred că integritate înseamnă o distanță sau prăpaste deja de la sine ceva foarte mare, dar o distanță cât mai mică, nu știu dacă poate fi zero, dar o distanță cât mai mică între cine suntem în privat și cine suntem în public, o distanță cât mai mică între ceea ce spunem că credem și felul în care trăim, apropo de adevăr. Adică dacă distanța aceasta este cât mai mică, nu vorbim de perfecțiune, atunci putem vorbi despre integritate. Dacă ea este foarte mare, e o prăpastie, atunci vorbim despre corupție.
1: În Biserica Catolică...
2: Domnul Dumitrescu, domnul Ciopașiu...
3: Eu sunt curios de ce o să ne zică domnul Ciopașiu la întrebarea pe care am adresat-o domnul Puinariu, care dumnealor n-au răspuns. Okay. Sunt curios cum o fi în bisericile dumnealor.
1: Ok.
3: Zi.
1: No, aș vrea să zic pe scurt doar câteva lucruri mai practice în ceea ce
3: privește. Le mai dăm timp să mai caute răspunsul.
1: M-a zis și domnul Luca, ar mai trebui o emisiune. În 2023, în Arhidieceza de București, a fost o serie de cursuri de formare pentru noi preoții și persoanele consacrate, la care au participat și autoritățile civile, respectiv din cadrul poliției și din alte instituții sociale, care ne-au spus rolul nostru pe care îl avem în comunități de a preveni aceste situații de abuz sexual, de abuz de putere sau alte forme de abuz moral. Ni s-au prezentat și cazuri, cum ar fi metoda Loverboy sau alte metode de abuz, în care pică tot felul de persoane vulnerabile și rolul nostru de păstori de a preveni sau chiar de a prezenta autorităților civile, din sfera civilă, asemenea cazuri. Pe de altă parte, pentru că Biserica învață din propriile greșeli, se știe că la nivel mondial Biserica Catolică a avut o mare pată în privința abuzurilor. Noi, la rândul nostru, aici în Biserica Locală Arhidiecezei, am fost și suntem mereu avertizați de responsabilitate pe care o avem în relația personală cu credincioșii, începând cu cei care au o misiune în casa parohială, personalul administrativ, și terminând, desigur, cu toți credincioșii, indiferent de vârstă. Și ni s-a spus de mai multe ori că suntem responsabili și ne asumăm responsabilitatea. Pe de altă parte, în arhidieceză sunt două instanțe care pot analiza cazurile de posibil abuz, și anume Tribunalul Bisericesc, unde lucrez, și este o comisie pentru protecția minorilor la nivel local, recent instituită, care de asemenea, în colaborare cu Tribunalul, analizează eventualele situații care pot apărea, deși este de dorit să nu apară. Chiar când a fost prezentată această comisie, arhiepiscopul nostru a subliniat că nu este de dorit să apară. Dar noi, ca biserică locală, suntem atenți și la recomandările Vaticanului și, desigur, se învață din experiențele triste care, din păcate, au îndoliat sufletele multor credincioși catolici și nu numai.
2: Da, aș vrea să intervin și aici. E clar că Biserica Creștină pe Evanghelie, dacă ar fi să vedem așa în ansamblu, nu acceptă compromisul. Și asta cred că nicio biserică de aici, Biserica Pentecostală sau Baptistă sau Catolică, deci în mod

0: clar. Avem și noi comisii, de exemplu, la nivel de comunitate zonală este o comisie de păstorie disciplină, avem la nivel național și cu siguranță nu sunt parte din ele, dar cu siguranță caut de lucru destul de mult. De ce? Pentru că pot apărea situații și nu s-a vorbit de un abuz, abuzul spiritual. Poate să fie și abuz spiritual. Să vă dau un exemplu. Ai doi prezbiteri sau doi pastori certați și apar unul din copilul lor, ori la botez, ori la o nuntă, și cel care l-a prins acum începe să-i bage bețe în roate. Păi stai că ce a făcut băiatul tău, nu se poate boteza, adică cred că au fost cazuri, pot să vă dau și exemple, dar nu are rost. Și nu neapărat de la noi. Aș vrea să discut despre ce menționa mai devreme domnul pastor, legat de cum tratez dacă apare un caz de corupție. Și eu aș pleca de la această idee și cred că plecăm și ca biserică locală și biserică creștină Evanghelie, este următorul lucru. Că nu se poate credi pe compromis.
1: Clar.
0: În biserică nu poți. Dacă într-o companie, dacă într-un partid, dacă într-un SRL, mai poți, mai hai că treacă, merge. Pentru că păi biserica este altceva. Biserica este, capul bisericii este Hristos, care este adevărul. Deci nu putem să avem niciun fel de umbră. Deci asta, de aici plecăm. Orice compromis trebuie expus, trebuie sancționat, dar aici este foarte important. Cum expui, de exemplu? Pentru că aici vreau să vă dau un exemplu. Să spunem că ai un caz de, nu știu, să spunem de lapidare de fonduri sau chiar abuz sexual, da? Contează și cine îl face. Una să fie un simplu membru, alta să fie păstorul. Adică mă refer la impact. De exemplu, sunt, cred că au fost, nu știu dacă poate greșesc aici, dar sunt situații când dacă ai expune așa ceva public, cei care s-au botezat acum 6 luni ar fugi, ar rupe pământul. Să audă că în biserică s-a întâmplat. Deci, ce vreau să spun, expunerea trebuie făcută și cu înțelepciune. Nu știu dacă e cazul, exact cum spunea mai devreme domnul păstor, spui de mărturie în afară, dar nu e doar de mărturie din afară. Sunt situații la care nu poți să expui pruncii. Și atunci o discuție în comitet, vine o comisie, o tratezi, omul e pedepsit, e înlăturat, dar
2: categoric. Ce zice, în Biblie găsim de toate.
0: Știu.
2: De la cei mai înalți lideri.
0: Categorii. Trebuie expuși. Eu sunt de acord.
2: Și atunci? Nu este dublă măsură din partea bisericii dacă pentru un om simplu se pot lua decizii, iar pentru unul cu influență
0: nu? Nu, dimpotrivă, am spus.
2: Nu este o corupție?
0: Nu, exact pe dos am vrut să spun.
2: Ok.
0: Că cu cât este mai sus, cu atât pedeapsa e mai aspră.
2: Am înțeles.
0: Asta, scuze, dar
3: vizibil public.
0: Pentru că e și mai vizibil și spune Biblia să nu fiți mulți învățători.
2: Mă bucur că ați spus asta, că se înțelege altceva.
0: Nu, clar. Asta vreau să spun, nu, că dacă e cineva care în biserică poate ajunge să expui întregii comunități, omul își recunoaște greșeala, a rezolvat un comitet, omul a înțeles, se abține sau este pus sub disciplină o perioadă, dacă e cazul anunț, dacă, asta vreau să spun, când e cineva care e factor de decizie și are autoritate spirituală, slujește, e predicator, e pastor, acolo nu poți să mai mușamalizezi. Acum, sau poate au fost situații în care oamenii s-au compromis unii pe alții, s-au șantajat, sau... Eu ce-ai vrea să spun? Și eu nu știu, n-aș vrea și nu cred că e cazul, dacă știu un exemplu să-l dau, dar clar că nu sunt, din păcate, pot să spui că nu cred că nicio biserică nu e ușă de biserică, dacă ar fi să folosesc așa un joc de cuvinte. Dar, de ce? Pentru că... Și s-ar vrea să vă spun, hai să fie lucru, uite, v-am spun un exemplu. În toate bisericile reprezentate aici, există niște structuri ierarhice. Care au loc printr-un fel sistem. La baptiști, de exemplu, și la pentecostal este mult mai democratic. Alegeri și în biserică, la noi mai mult este pe numire. Prezbiteri numesc prezbiteri și apoi mai departe, din comunități zonale merg mai departe. Noi nu avem atât de mult vot în biserică, dar în orice structură, la Biserica Catolică de asemenea, în orice structură implicate, sisteme democratice sau cum le-ai numit tu, încep să apară jocuri de putere, de influență, care pe care să voteze. Și atunci, fiind oameni, toți, pot fi expuși să împrumute din firea lor niște lucruri care nu sunt foarte ok și atunci pot să apară și astfel de lucruri care sunt forme. Poți să le spui că ar fi forme de corupție. Poate nu în sensul de a da bani sau ci pile, relații, hai măi, așa, uite, vreau și eu să acced sau... N-am candidat nicăieri, de asta pot să le spun foarte deschis și n-am niciun gând.
2: Văd că sunteți foarte deschis și asta e de
0: apreciat. Eu așa am fost mereu, dar...
2: Dar este un subiect delicat și nu mulți își asumă să vorbească ceea ce este
1: de apreciat. Cred că e important să creăm o cultură a integrității.
2: Da. Și cultura integrității pleacă și de la... Iartă-mă, doar spun asta. Cultura integrității pleacă și de la deschidere și sinceritate. Adică nu poți să zici gata de acum în vulnerabilitate. Da, nu poți să zici gata de acum, creăm o cultură a integrității, dar noi de fapt
1: de asta ascundem am punctat niște lucruri, fiecare dintre colegi au punctat și noi aici am discutat. Eu fac acum un fel de însumare și cred că toate astea asta sugerează că trebuie să existe o cultură cultivată, o cultură cultivată, o cultură a integrității publice și a integrității personale.
3: Da, dar nu credeți că dacă punem problema în felul acesta apar extrem de multe daune? Mă gândesc la poate cea mai mare pagubă pe care noi o putem avea, și anume imaginea publică a bisericii, adică a merge spre integritate înseamnă în primul rând a recunoaște corupția. Iar a recunoaște corupția înseamnă nu doar a spune s-a făcut un abuz sau există o problemă, ci înseamnă că tu cauți să remediezi. Bun, dar în condițiile în care tu recunoști, e mai simplu să mușamalizezi, că astea sunt mijloacele omenești, instrumentele pe care noi le avem la dispoziție. În condițiile astea, nu credeți că e bun compromisul? Pentru că afectează imaginea publică a unei biserici, o imagine care rămâne. Noi, gândiți-vă, astăzi avem social media. Deci astăzi ai făcut ceva aici, s-a aflat pe tot globul, exagerez puțin, dar circulă. În condițiile astea, mai bine mușamalizezi, spun oamenii, și în felul ăsta ai o imagine pozitivă a bisericii în fața societății.
4: Astăzi se aude și ce nu există, da, pe ce există. Se aude și ce nu facem, da, pe ceea ce facem.
3: Și aici e o altă problemă. A sărim să clarificăm că pentru a apăra imaginea bisericii, apărăm orice știre care ar putea circula despre biserica respectivă?
4: Trăim într-un context social în care unele dintre cele mai importante valori care topesc inimi și câștigă comunități de oameni sunt autenticitatea și vulnerabilitatea. Eu cred că noi ca biserică și cu durere o spun că și noi cele tinere suntem mai puțin vulnerabile decât cele bătrâne. Înțelepciune și care au puterea să spună am greșit, îmi cer iertare. Într-o societate de genul pe care o formăm noi toți la oaltă, dacă am mușamaliza mai puțin, am cucere inimi.
2: Da.
4: Am câștigat oameni și i-am ajutat pe oameni să facă distinția între imaginea lui Dumnezeu și noi oamenii. În încercarea noastră de a-L apăra pe Dumnezeu, care n-are nevoie să fie apărat, de fapt noi în realitate ne apărăm pe noi înșine. Și oamenii simt. Pe când printr-o vulnerabilitate și o deschidere, bineînțeles contextuală, pentru că nu sunt răspunsuri atât de simple sau simpliste ca la orice situație să facem A sau B. Dar putem avea niște principii pe baza cărora să ne călăuzim politica bisericească. Vorbesc general. Consider că ne este prea frică să fim vulnerabili și greșim. Dar nicio problemă. Da? Iar dacă am face-o, am avea de câștigat. Însă urmărim câteva principii, dar aproape niciodată să nu căutăm să apărăm noi imaginea bisericii, ci să urmărim două lucruri. În primul rând, să urmărim binele și protecția celui abuzat sau celui care suferă. Asta e datoria bisericii. Și a doua datorie, înainte de imaginea bisericii, este să încercăm reabilitarea celui care a greșit. Și bineînțeles că aici pe un alt palier intră alte principii care în funcție de ceea ce se întâmplă și de context trebuie să gândim diferit. Ce fel de abuz, ce fel de greșeală, este una dacă e un pericol de moarte, este alta dacă este un abuzator sexual, dacă e o chestiune repetată. Și atunci în funcție de contextul în care suntem, căutând în primul rând binele celui abuzat, după care reabilitarea celui care a greșit, să ne gândim și la imaginea bisericii în ultimul rând. Dar mă tem că o facem invers. Uh-huh. Și că oamenii simt și că biserica are de pierdut.
3: Numai de aceea judecata împotriva bisericii este foarte dură, pentru că în clipa în care biserica își face o imagine mult prea supradimensionată a ceea ce este ea, automat ea înalță niște cerințe în fața societății. Și societatea judecă în conformitate cu ceea ce spune biserica
4: și
3: despre
4: ea. Și mai cred că trebuie deci responsabilitate.
2: Pierde credibilitatea, din păcate.
4: Cu siguranță. Și cred că mai trebuie responsabilitate. Chiar dacă sunt cazuri extreme, consider eu, în care trebuie mușamalizat cazul, nu e termenul corect, în care trebuie protejată comunitatea cât de cât, dacă e binele omului care a fost abuzat, trebuie o comunicare cu el, că uneori nu-ți permite cel abuzat. Te rog, nu fă nimic public, pentru că nu vreau să fiu expus. Și atunci cu martor, iarăși nu singur, să-ți asumi o decizie de genul ăsta. Dar și în cazul în care poate exista un soi, din motivele enunțate înainte, de mușamalizare, trebuie să existe consecințe pentru cel care a greșit. În special dacă este pastor, sau în special dacă este un lider, dacă este un administrator, sau este un slujbaș, sau este un prezbiter. Niciodată această protejare a comunității să nu permită omului să rămână prezbiter, să rămână pastor, că să nu, știi, să nu deranjăm, dar oamenii rămân. Dacă rămâne în slujbă de responsabilitate, într-un for de putere, pentru a-și putea manifesta apoi abuzul prin corupție mai departe, suntem părtași oricare am fi dintre noi.
0: Și va continua.
4: Și va continua.
5: Domnule, vă rog. Atât am vrut să adaug cele două caracterizări legate de dreptatea și judecata lui Dumnezeu, care merg mână în mână. Și psalmistul spune că Domnul împărățește norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului lui de domnie. Nu se poate dreptate fără judecată. Și tocmai de aceea, în discuția noastră legată de ce trebuie să facă biserica și măsurile pe care biserica le ia, tocmai aici cel de-al doilea termen de judecată este și rădăcina pentru acei șofetim din Israel care judecau, împărțeau dreptatea și trebuiau să fie vrăjmași ai lăcomiei, să aibă ei acea integritate, acea, hai să spunem, viață fără reproș, ireproșabilă, după cum o vom găsi mai târziu și în Noul Testament, când Apostolul Pavel spune, dacă cineva dorește să fie un conducător, un episcop, el trebuie să fie fără prihană, ori asta înseamnă fără reproș, ireproșabil. Și din acest punct de vedere, ca să poți îndrepta ceva ce este greșit, trebuie să existe această judecată despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem datori să o exersăm în contextul bisericii. De aceea în bisericile noastre oamenii au fost descurajați ani de zile. Dacă vă aduceți aminte, să ajungă vreodată în tribunal ca tribunalul să le rezolve problema lor. Ei știau că au suficientă înțelepciune bătrânii bisericii ca să rezolve această, să îndrepte lucrul acesta prin acea disciplinare pe care o practică biserica.
0: Deci ca și concluzia, cred că e bine să amintim acest lucru, că nu cred că nicio biserică nu se acceptă compromisul și nici mușamalizarea, ci era vorba de cum abordezi situația astfel încât pagubele să fie cât mai mici și în biserică, nu numai. Dar cred că toți suntem de acord că trebuie expus păcatul, omul trebuie, pentru că ce se întâmplă? Când un om este vulnerabil și face chestia asta și reușește să scape, își va duce oameni lângă el care îl va susține, îi va compromite și pe ei și atunci se răspândește cancerul ăsta și biserica nu se poate clădi așa. Pentru că tu ai nevoie acolo, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, ai nevoie de curățire, de sfințenie. Cum poți să clădești tu ceva și oamenii să dea învățătură când cangrena e acolo? Este total paralel cu ceea ce înseamnă Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul.
2: 0751 400 300, vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp, continuăm să așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, luările de poziție, va veni momentul în care le vom da citire în secțiunea de final a dezbaterii noastre. Mulțumim acelora dintre dumneavoastră care ne-ați scris până acum. Continuăm și m-aș îndrepta, înainte de a merge spre secțiunea a doua, spre ceea ce găsim scris în mica. Ați mai făcut un dintre dumneavoastră referire, nu am dat citire versetului Mica 6:8, ți s-a arătat omule ce este bine, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli zmerit cu Dumnezeul tău, adaug și Proverbe 11:3, neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește. Ajutați-ne, poate fiecare dintre dumneavoastră cu o frază, cum să construim astfel încât, bun, am înțeles că este păcat, nu încurajăm o astfel de atitudine, ce ar trebui să facem? Că trebuie să existe o veste bună a Scripturii, concretă, pentru noi, cei care ne confruntăm cu situații de genul acesta. Și acum o spun foarte vulnerabil. Suntem parte din societate. Nu putem să fim excluși. Oricum ar fi, există pentru fiecare dintre noi o ispită a corupției, indiferent care ar fi ea. Da, nu trebuie să o numim neapărat. Dar cel rău ne cunoaște personal, țintit, și când vine la noi, vine acolo unde avem vulnerabilitatea cea mai mare. Ce zice Scriptura că ar trebui și cum ar trebui să acționeze un om care dorește să aibă o atitudine cât mai aproape de așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi în contextul acesta al discuției pe care o avem? Simțiți-vă liberi să interveniți. Dacă o facem scurt, avem posibilitatea să facem...
1: Eu aș sublinia un element care e comun și în gândirea creștină și în societatea de astăzi, și anume onestitatea. Adică cred că de aici trebuie început, să avem onestitatea, să recunoaștem că avem o problemă, ceea ce facem. Dacă e o problemă a noastră, personală, să avem onestitatea să o recunoaștem, să căutăm ajutor. Dacă e o problemă sistemică sau de sistem, să vedem cum putem lucra. Dar onestitatea e foarte importantă. Onestitatea intelectuală, onestitatea morală, onestitatea spirituală, ca forme de onestitate, te fac să pui într-adevăr, în mod real, sufletul omului pe primul loc și să nu-ți pese atâta de imaginea instituțională, pentru că costul minciunilor este unul foarte mare, da? Și poate fi fatal. Să nu-ți pese atât de mult de imaginea instituțională, ci chiar să-ți pese, dacă ești onest, de sufletul celor victimei, să zic, cum și de agresorului în cele din urmă. Deci asta cred eu că contează, onestitatea, de aici se începe. Mie îmi place să spun uneori că nu putem fi sfinți până nu învățăm să fim onești. Unii vor să sară etapa asta a onestității, să se dea sfinți, să se dea sfinți, să se pretindă sfinți, și nu le iese, pentru că începe de la onestitate.
2: Îi cunosc unii foarte bine și cei mai bine îi cunosc și din familia lor. Asta e realitatea. Copiii te știu așa cum ești cu adevărat și de ei nu prea poți să te ascunzi. Vă rog.
5: Spunea cineva că pe mulți învățăm prin ceea ce le spunem, pe și mai mulți prin ceea ce facem, dar aproape pe toți cei care vor intra în contact cu noi, învățăm prin ceea ce suntem. Și îmi vine în minte exemplul lui Samuel, judecătorul din Israel, ultimul care încheie seria și face tranziția spre monarhie. Într-un moment în care stă în fața poporului și se vulnerabilizează, spunând în 1 Samuel 12, iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat, pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, suntem martori. Prima datorie pe care Dumnezeu o așteaptă de la orice om într-o poziție de autoritate este să învețe de la el, de la Dumnezeu, să facă dreptate.
2: Mulțumim.
0: Da, cred că este eu revin la situația asta, că este o formă de corupție și, de exemplu, a mea, dacă eu acopăr ceva care văd și știu că a făcut cineva, doar vă dau un exemplu și apropo de ce trebuie să facem. E greu. Dar uite, spune aici apostolul Pavel în Galateni, situația aceea când vine Petru și mănâncă cu neamurile și când vin evrei, țuște în picioare ca să nu mănânce cu neamurile. Și spune așa, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, deci și asta era o formă de corupție, cumva fățărnicie, ce ne spunea mai devreme domnul pastor, le-am zis în fața tuturor. I-a spus, vă dați seama, îndrăznește Pavel, care știm de unde venea, el pregunește biserica, nu avea statutul lui Petru, să-i spună de față cu toți, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum se lești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Deci cred că și...
6: Confruntarea.
0: E confruntarea, exact. Confruntarea, vedeți, aici nu este nimic jignitor, ci este doar adevărul, este expus. Acum, în cazul lui Petru Trebea, pentru că spune că i-a atras și pe ceilalți în lațul fățărniciei, deci aici imediat s-a răspândit. Deci vedem că așa se duce corupția. Corupția penetrează, oamenii se duc, de multe ori nu o spui pentru că ți-e teamă că e mai în vârstă, că e mai cu experiență, că îl și de nu știu cât timp, ce o să zică X, ce o să zică Y. Și deci pe lângă valorile astea pe care trebuie să ne însușim fiecare, pentru că ascultând ce vorbim mai devreme, știți ce concluzia asta o știam, dar vreau să o și spun. Noi care ne-am asumat acest rol de slujitori, am intrat într-o slujbă grea, în care nici nu, tu trebuie mereu să dai, tu trebuie să cedezi, trebuie să confrunți. Mie, de exemplu, nu-mi place confruntarea. Eu nu sunt, știți că sunt stiluri de personalitate. Mie nu-mi place asta. Sunt unii care mie nu-mi place, adică mi-e greu, o fac așa, parcă împotriva naturii mele, să mă duc să-i spun, uite, ai greșit. Dar prin natura și jobul și chiar și în biserică a trebuit să ajung în situații în care a trebuit să spun lucrul ăsta. Și aici e un lucru, spune Apostolul Pavel, dacă unul a căzut într-o greșeală, aveți grijă și voi să nu cădeți și voi, că e foarte simplu confruntând
5: să ridici cu Duhul blândeții și ai seama să nu cădeți.
0: Pentru că poți să faci și tu abuzuri. Da, sau poți să jignești, sau poți să poți intrând în chestia asta, ți se aduc și ție tot felul de chestii, trebuie și tu atunci poate ești tentat să răspunzi. Deci, vorbeați despre whistleblowers, acești
2: integritori, avertizori de integritate. Da.
0: Până la urmă, dacă noi în biserică nu facem asta, și în calitate de slujitor, cine o să o facă? Că noi suntem, avem rolul acesta de profet, care vorbește pentru Dumnezeu. Și atunci noi vorbim și cum ar fi să spui bisericii, uite, asta este adevărul, nu știu ce, și apare o situație, tu nu spui nimic colegului tău. Și atunci cred că trebuie să dobândim, lăsând la o parte și, pentru că imaginea bisericii, știți care trebuie să fie? Biserica trebuie să recunoască când greșește. Exact.
5: Să fie onestă.
0: Să fie onestă. Am greșit, recunoaștem. Pentru că noi plecăm, noi intrăm, mai ales ca și, să spun așa, evanghelici, da? Intrăm în această relație cu Dumnezeu pe bază de credință și pocăință. Deci pocăința este la bază. Nu doar credință, este și pocăință. Doamne, am greșit, sunt păcătos, iartă-mă. Și atunci trebuie cu atât mai mult, cu atât mai mult în calitate de slujitor, chiar și dacă, uite, aș găsi față de colegul, să am capacitatea să spun, iartă-mă, am greșit. Între noi. Pentru că poate să apară și între noi lucrul ăsta.
6: De fapt, Iacov și zice, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Fiți vindecați, da. Nu cred că e vorba numai de vindecare somatică, cred că e vorba și de vindecare comunitare.
4: Sufletească. E singurul loc în care Iisus are nevoie de ajutor, pentru că e o singură zonă în care El nu e exemplu, pocăința. Și are șanse cu noi, cu pastorii, cu biserica, dar dacă nici noi nu învățăm pe oameni cum să se pocăiască pentru că nu recunoaște că avem nevoie de pocăință, cine să-i mai învețe? Că Iisus nu-i poate învăța. Adică El n-a greșit niciodată să fie pus în poziția în care să-și ceară iertare, să-și recunoască păcatul, dar ne are pe noi și putem face. E un text în Sfânta Scriptură care spune să faceți în totul după hotărârile și legile pe care vi le pun azi înainte. Cred că e o problemă sistemică și noi avem nevoie de a crea sisteme puternice. Sisteme care să descurajeze corupția, să descurajeze abuzul. Iar lucrul acesta are nevoie de legi foarte clare. Iar legile să pornească de la premiza faptului că și noi avem nevoie de ele. Adică să ne apărăm și pe noi de noi înșine prin legi. Să nu ne credem infailibili sau că nu putem cădea oricare dintre noi. Și legile când sunt făcute sau sistemul când este făcut, să aibă în vedere că oricare dintre noi poate să cadă. Și în contextul acesta, cum bisericile încep să crească din ce în ce mai mult, fiecare în parte, avem nevoie de sisteme care să cuprindă metode proactive, în care să existe comisii speciale pe zona de abuz, în care biserica să fie educată să se plângă, omul să poată da un telefon, să știe unde să dea un telefon, să știe că există un preot, un pastor care să consilieze, care să-l învețe ce să facă într-un caz de genul acela. În același timp, dacă nu analizăm situațiile reale în contextul prezentat de dinainte, lucrul acesta devine curativ, pentru că oamenii nu vor mai îndrăzni să practice corupția când apar consecințele. Noi cu cât ascundem astfel de situații, oamenii vor avea curaj să trăiască mai departe la fel cei care au putere. Bineînțeles că tot sistemul ne ajută să protejăm și liderii, pentru că nu sunt puține cazurile în care sunt părâți lideri și nu e adevărat. Și atunci tu nu poți face o chestiune publică că tu nu mușamalizezi și o acuzație pe nedrept adusă, fără dovezi irefutabile, să fie aruncată în public și apoi cine îl mai spală. De aceea avem nevoie de sisteme foarte puternice care să cuprindă toate aceste aspecte, să analizeze fiecare caz, să se găsească argumente irefutabile într-o parte sau alta și apoi să se ia măsurile potrivite. Cred că avem, e o problemă de sistem. Iar administratorii, cei care au puterea, sunt creați, sunt lăsați de Dumnezeu să creeze sisteme. Cu cât e mai bun un sistem, cu atât de mai binecuvântată comunitatea care trăiește într-un sistem, indiferent ce biserică.
1: Aș vrea să adaug ceva, dacă se poate. Noi vorbim în emisiunea aceasta, vorbim despre corupție și integritate publică. Și cred că e important să subliniem un anumit aspect al corupției, că ea poate să fie personală, publică, morală, de tot felul, dar în contextul integrității publice, acolo vorbim și despre o nuanță importantă a corupției, și anume, integritate publică înseamnă să pui binele comun, binele tuturor, pe primul loc, și prin opunere la asta, corupție înseamnă să privatizezi binele comun, adică să pui binele tău mai presus de binele celorlalți. Asta se întâmplă și în politică, și în viața religioasă, și în viața socială, când așa numiții gardieni, sau în engleză le spune gatekeepers, da? Portarii, cei care țin în siguranță intrarea într-o așa
2: în cetate,
1: da? Când acești gatekeeper, da, acești portari, apărători ai porților, nu sunt interesați de binele tuturor, ci își văd de interesul lor. Și atunci aici apare corupția în raport cu această integritate publică.
2: Domnule preot.
7: Legat de existența, așa cum a spus domnul Poenariu, a unor persoane sau instituții abilitate care să gestioneze cazurile de corupție din biserică, cazuri de diferită manieră, așa cum am precizat deja, noi avem și la nivel local și la nivel de biserică universală astfel de instituții, astfel de persoane, chiar psihologi, preoți, persoane consacrate, care sunt anume aleși și formați pentru a gestiona astfel de cazuri. Avem și la nivelul arhidiecezii o comisie de protecție a minorilor, avem la nivel național o comisie de protecție a minorilor în cadrul Conferinței Episcopale Române și în instituțiile Sfântului Scaun la Vatican avem o comisie pentru protecția minorilor la nivelul întregii biserici universale. Pentru că, așa cum s-a spus de foarte multe ori, mai ales în această chestiune, biserica are toleranță zero față de astfel de abuzuri. Apoi, în ceea ce privește celelalte tipuri de abuz, s-a specificat abuzul spiritual. Nu este un secret faptul că în mentalul colectiv și universal este această realitate inchiziției. Când am persoane care vin la tribunal, mai ales în anumite faze ale proceselor care se realizează acolo, nu de puține ori în toți anii ăștia, mai toți mi-au spus că s-au simțit ca la inchiziție. Și când aveam în față diferite persoane cu care puteam să dezvolt afirmația, întrebam de ce. Și spuneau că, așa, ideea de tribunal, de judecată, de citare, de interogare, ăștia erau termenii cu care lucrăm, că sunt termenii juridici. Și eu încercam un pic să îmbunez teama, sau mai ameliorez. E adevărat, a fost o situație, dar acum 26 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea și-a cerut iertare public pentru toate greșelile făcute de Biserica Catolică de-a lungul istoriei și această iertare a fost reînnoită și de Papa Francisc. Sigur, acolo unde în biserică s-au comis diferite abuzuri și episcopii locului au încercat să remedieze, dar până la urmă, pentru că biserica este sfântă și păcătoasă că e formată din oameni și s-a subliniat de multe ori elementul uman al bisericii, este sfântă pentru că este condusă de Hristos, El este capul bisericii, cum spune și Apostolul Paul, dar noi învățăm din experiențele trecutului, din experiențele proprii. Și cred că onestitatea noastră față de ceilalți și față de Dumnezeu se clădește și pe a-ți recunoaște propria ta vinovăție și propria ta nimicnicie în raport cu Harul și în raport cu exigențele Scripturii.
2: Mulțumim, mergem spre secțiunea a doua, azi în fața adevărului.
3: Mai multe materiale grafice, trec foarte repede prin ele. Vorbim despre o percepție a corupției și a integrității. Avem niște indici de la o scală de la 0 la 100. 0 este un nivel de corupție extrem de ridicat, 100 este un sistem curat. Liderii integrității sunt Danemarca, vorbim de un procent de 89, Finlanda 88 și Suedia 80. Nucleul european este Luxemburg, s-ar fi țările de jos, Germania, Estonia, Irlanda, și avem în coada clasamentului, suntem și noi în acest grafic, România 45, Bulgaria 40 și Ungaria 40.
2: Am prins topul.
3: Da.
2: De la coadă.
3: De fapt, nici nu cred că mai avem timpul necesar de a mai adresa alte întrebări. Eu am doar o singură întrebare de aici. Finlanda și Suedia sunt recunoscute ca fiind țări seculare. Nu este secularismul din Europa. Este un alt tip de secularism, dar asta ar fi o altă discuție. Pare că n-ai nevoie de religie la o primă analiză pentru a fi integru. Pare că religia în acest context, dacă ar fi să extrapolez, ar încuraja corupția. E un argument valid? E un argument care trebuie contrazis?
2: Vorbim de 2025.
3: Da. Este de fapt ultimul tip de sondaj care a fost realizat.
4: Prin cuvinte, cred că reușim. Adică avem cuvintele la noi. Problema este că ar trebui să demonstrăm prin fapte, nu? Noi, România, cel puțin, o țară creștină, și nu reușim. În România vezi la știri cum omul fuge cu bancomatul, că leagă de mașină cu sfor, cu lanțuri și îl ia și îl sparge acasă.
1: Și când pleacă cu el, zice, Doamne ajută.
4: Doamne ajută să mă prindă. Și te duci în Danemarca și vezi magazine fără vânzători pe marginea drumului, îți pune prețul, îți lași acolo bănuții, îți iei produsul singur și de obicei lași mai mult. Că au ajuns la cei care au analizat fenomenul, oamenii care cumpără fără vânzător oferă mai mult decât dacă ar fi un vânzător acolo.
2: Ulmea.
4: Nu te întreb, ce facem?
1: Eu în 2003 am făcut școală în Finlanda, 6 luni de zile, și când am văzut că la niște, nu dau să fac reclamă, niște mărci de ciocolată care erau acolo în campus, sunt ciocolatele și o cutie unde scria 25
3: de... ciocolată la liber?
1: Da. Și îți luai câteva și puneai... Așa nu se uita nimeni, puteai să nu pui...
3: Nu știu ce e viața adevărată.
2: Văzusem la un moment dat un context din ăsta în care, tot într-o țară nordică, aveai posibilitatea să treci pe la metrou să pui o cartelă sau puteai să treci pe lângă zona în care puneai cartela fără să te urmărească nimeni, să te caute cineva, să vadă dacă ai taxat cartela aia sau n-ai făcut-o.
3: Să pierzi farmecul de a sări purile, da, cum e la noi la metrou.
2: Atunci înseamnă că ne-am creștinismul și-a pierdut din învățătură?
1: Eu cred că în cazul acestor țări nordice, o să am intervenție foarte scurtă, cred că în cazul țărilor nordice religia creștină a contribuit la formarea morală a societății, chiar dacă secularizarea acelor spații...
3: E alt tip de secularizare.
1: Chiar dacă secularizarea s-a produs, esența, principiile care poate nu vor să mai fie recunoscute ca fiind de tip religios, dar esența, principiile,
3: e acolo,
1: s-a păstrat.
5: Este ceea ce poate că nu avem timp să aducem în discuție. Max Weber scria despre etica protestantă și spiritul capitalist și probabil că e o discuție mult mai amplă, dar așa cum deja s-a spus, ei au clădit pe ceva și anume pe acea etică izvorâtă din principiile.
2: Și atunci care este problema noastră și a vecinilor noștri? Asta am vrut. Suntem înconjurați aici, vorbim de Bulgaria la sud, vorbim de Ungaria la vest.
1: Știți care e problema noastră? Fără a încerca să suprasimplific, păstrând discuția sau continuând discuția, problema noastră este că noi confundăm moralitatea cu moralismul. Adică moralitatea, care înseamnă etică solidă, chiar secularizată, dacă vreți, între ghilimele de rigoare, înseamnă să faci ceea ce e corect, să construiești o societate bazată pe corectitudine. Românul zice, fără mamă, n-am tată, ai greșit, plătești. Deci, asta înseamnă o societate corectă. Și moralismul de tip religios, care înseamnă să ții predici, să vorbești de sus, să le, așa, să arăți cu degetul, în timp ce tu le faci pe toate.
2: Vreau să mai vedem un grafic. Ăsta cu indicele de percepție a corupției, scorul României în perioada 2012-2025. Am avut un puseu de energie. La un moment dat am urcat un pic. Și apoi am scăzut. Anii 2016-2017.
0: Păi acolo a fost ordonanța 13. Ce după, după aia am căzut, că de asta și eu aminteam. Uite, în 2017 după aia ne-am dus în jos.
2: E foarte interesant.
0: Păi cred că a fost acea tentativă a clasei politice de a scapa anumiți, sau poate pe mai mulți, oameni care aveau probleme și atunci... De asta, că s-a niște ratinguri pe care le primim, nu? Și sunt și chestionare care se fac la nivel de...
1: Mi se pare că a scăzut corupția în pandemie.
2: Vorbim de...
1: 2019-2020.
2: Păi nu, din contră.
1: A crescut.
0: Da, că... pentru că e rating mai mic.
2: Ați zis-o așa la glumă. Asta, de asta am făcut și ochii mari. E foarte interesantă povestea asta. Adică suntem contemporani cu niște realități pe care, care au trecut pe
1: ce
2: lângă
1: ce nu știm noi cum driblam cu măștile și certificatele să intri la mol? Nu știm?
0: Sau
1: corupția?
2: Vaccinul de la chiuvetă? Da, uite că mi-aduc la minte acum.
1: Ca să nu fim fraieri, să dăm
5: vaccinul. Să dea
0: vaccin și acele chiuvete ale noastre o să trăiască 100 de ani.
1: Deci, despre ce vorbim? Asta-i.
0: Da, eu aș vrea să fac totuși o mențiune când vorbim despre țările nordice. Unde spuneți că e clar că religia protestantă a avut un rol, dar vedeți, nu cred că e doar acest aspect, pentru că toți care am călătorit, rămâi pe de-o parte uimit să vezi de această cultură, da, pe care o au, dar dacă ți s-a întâmplat să faci vreo boacă, mie nu mi s-a întâmplat, dar am auzit de acolo, de exemplu, dacă arunca cineva un pachet de țigări sau o hârtie, amenda este extrem de mare. Deci prima care este că, vedeți, și noi avem legi. Dar legea nu le respectă nimeni.
1: Adică amenziile nu le plătesc.
0: Da, deci nu ai... și e corupție. Îi dai polițistului ceva și tu știi că... Deci ai niște legi foarte...
2: Dar n-ați văzut că a fost acum o tentativă de a zice dacă nu plătești amenda într-un anumit termen, se întâmpla ceva, erați suspendat dreptul de a conduce.
0: Da.
2: Și imediat au sărit că nu se poate să facă treaba asta. Adică cum
0: să conducem cu amenzi, da. Deci cred că aici e problema. Avem acolo este o structură mult mai concretă. În sensul că, vedeți, e ca un...
2: Că legea e aplicată,
0: exact,
2: nu e o joacă.
0: Exact, legea e aplicată că nu-i corupție. Și nu-i corupție că, deci, vedeți, este ca un cerc. Și ele
5: mai
0: una
5: e vorba
0: pe alta,
5: și de educație.
0: Azi vreau să ajung, exact. E și educația. Adică copiii de mii sunt educați. Eu am călătorit prin Italia în vară și, nu știu, în două săptămâni n-am văzut ceva în gunoi pe jos în mai multe locuri. Am rămas uimit. Și n-am văzut coșuri de gunoi. De ce? Pentru că fiecare... Și am și întrebat, ce fac cu el? Uite, mănânc cu măr, ce fac?
3: Noi îl aruncăm pe geam.
0: Nu, trafic. Da. Îl pui frumos în ghiuzdănel.
2: Din păcate.
0: Îl duci acasă și acasă, doar să termin exemplu.
2: Da, că e o culme pe care eu...
0: Acasă te duci și vine așa, gunoi, vine mașina de gunoi marțea și ia gunoi umed, adică sau compost. Ia plasticul și au cod QR, proprietarii de acolo, și dacă te-a scanat că ai pus la metal carton, 200 de euro. La cine am stat? Mi-a arătat 200 de euro și a zis, iată avertisment că a fost primat. Păi vă dați seama că de la 200 de euro la un măr pus la carton, te-ai cumințit, te-ai educat imediat. Deci, ai, vedeți, avem această... Și apoi, dar eu fac cu plăcere. Pentru că la școală învață de mici, uite, facem asta, protejăm...
2: Dar și pe ei noștri au început să învețe, că am copii mici.
0: Păi va dura poate 50 de ani să fie și la noi.
2: Că suntem cu 50 de ani în urmă. Nu știți ce e culmea? Că mergem mulți dintre noi, astăzi avem posibilitatea să mergem în afară. Și ne place ce vedem în afară. Dar culmea e că, cum am trecut granița... Iei mărul ăla din mașină de care cotorul de măr de care cea Florina, ai trecut granița în România,
3: dai geamul
2: și dai geamul jos.
3: E biodegradabil.
2: Uitați-vă la un lucru, mergi cu mașina.
3: Asta e justificarea.
2: mergi cu mașina, te duci în Austria, unde știi că ăia sunt stricți. Da, mergi cu viteza, dacă ai depășit-o, nu se poate.
5: Radar.
2: Ai ajuns în România, respir ușurat și dă-i.
0: Da.
2: De ce?
4: Educația. Noi încă avem un procent imens de analfabeți funcționali în România. Școala suferă cum suferă. În țările acestea nordice, începând cu secolul XVI, chiar după reforma protestantă, ele au devenit țări majoritare protestante. Secolul XVII-XVIII au investit enorm de mult în educație și alfabetizare, pentru că li s-a pus în mână scriptura. Adică țările acestea nordice au crescut în spiritul acesta protestant, iar educația a fost, este și va fi o valoare pentru ei. Și poate că are
2: educația
4: legătură...
2: nu vine și prin biserică, asta face și rolul bisericii, este să susține educație și mai ales când vorbim despre o educație bazată pe scriptură. E un plus,
4: considerăm. Țările protestante au avut binecuvântarea dezvoltării într-un mod mai...
2: Dar noi, nu știu, aici ajutați-mă dacă...
7: Am avut universitățile, au apărut în Biserica Catolică, spitalele au fost în Biserica Catolică introduse. Nu că fac apologia.
4: Da. O facem împreună și așa alta.
2: Ce vreau să spun este așa, în biserici, în țările astea nordice, se face religie în școli. Cum se întâmplă în România?
0: Nu, nu.
2: Păi și atunci?
7: Educația este la bază. Educația, dar nu dincolo educația. De orice exact. Fel de convingere religioasă.
2: Atunci mai avem nevoie, că Florin a întrebat de asta, trebuie să mai zic un dat, mai e nevoie de Biblie. Dacă avem exemplele astea care au rezultate de oameni civilizați, de o atitudine sănătoasă, fără Biblie?
5: Cu siguranță, pentru că raportez la un standard pe care nu îl ating nici ei, fără...
0: Și mai un aspect, poți să selectezi gunoiul foarte corect să fii de partea de Dumnezeu. Asta nu are legătură neapărat, nu trebuie să legăm neapărat partea asta spirituală de a dori să trăiești poate într-o comunitate, să respecti normele respective.
2: Dar poți să zici, eu sunt cu Biblia în mână și mă duc la poliție și îi dau... Să mă scutească?
6: Păi îi bagi în Biblie.
0: Păi îi bagă Biblie. Asta, exact.
2: Eu, să nu dați idei.
0: Nu dăm idei, da. Da.
5: Ia.
6: Și pui și legitimația de pastor ca să vadă, a, părinte, ai, de data asta vă las.
4: Cu cât își vor pierde mai mult din sensul...
2: Noi râdem, dar...
6: Păi nu am spus-o...
4: Dar sunt și alte statistici în afară de acestea. Adică țările nordice sunt cuprinse și în alte statistici care nu sunt favorabile. Chiar și în dreptul tinerilor sau excelenții academice. Adică nu este totul roz. Dacă vorbim despre depresie, dacă vorbim despre sinucideri,
6: da,
4: despre persoane singure, despre gospodari, că nu sunt parteneri, despre sens, împlinire, adică dăm de niște realități pe care nu ni le-am dorit. Adică educația până la urmă, sau educația are limitele ei. Adică are o zonă în care se oprește. Poate deveni performantă în foarte mult de paliere, dar când vorbim despre dezvoltarea holistică a omului, acolo își pierde sensul educația. Pentru că până la urmă și un ciobănesc german îl poți educa să nu arunce pe jos sau să-ți pună la coșul de gunoi exact mărul la măr și cartonul la carton. Dar omul este mai mult decât disciplină din N motive realizate, frică, consecințe și așa mai departe. Creștinismul propune ceva mult superior. Tristețea este că nu reușim. Și aici sunt două posibilități. Ori nu este ceea ce credem noi creștinismul, ori nu suntem noi creștini. Eu până acum,
2: tind
4: să cred că nu suntem noi creștini. Și problema poate să fie și una teologică, a neprionirii prin fapte, presiunii, acestei disonanțe între ceea ce suntem, să o apărăm și suntem în realitate, ceea ce vorbim, idealul, spre care o presiune imensă pe care o pune perfecționismul pe noi. Adică pot fi multe care să conducă la...
0: Da, vreau să continui ideea dumneavoastră. Deci noi când comparăm pe de o parte corupție mare și religiozitate mare, religiozitate nu înseamnă neapărat și credința autentică.
6: Sigur.
0: Ci este la nivel declarativ și asta știm cu toții.
6: Religios.
4: Exact. Și nu sunt singuri indicatori. Adică nu punem doar religiozitatea și corupția. Sunt mii de indicatori pe care îi putem lua în calcul.
0: Exact, pentru că faptul că oamenii declară că ei sunt creștini și cred în Dumnezeu, asta este și o presiune culturală, pentru că trăim într-o țară în care cei mai mulți sunt credincioși și spun că sunt credincioși și n-ar spune lucrul ăsta, deși merg în cel mai bun caz de două ori pe an la biserică. Și atunci statistica asta nu e reală. E o statistică, e ceva declarativ. Iar când vorbim despre spiritualitate, despre credința autentică, noi știm că de cel mai multe ori ceea ce spune omul nu este egal cu ceea ce face. Așa, asta este problema foarte mare la orice biserică, da, și la noi ca și creștini. Și atunci, pentru că vedeți, mai sunt și alte aspecte care țin de exemplu de ce venim în Est și cu cât te duci mai la Est, te duci mai spre Ucraina, te duci încolo, la Belarus, în Rusia, unde ortodoxia este foarte prezentă și ai un număr foarte mare, dar hai să comparăm și etica muncii. De ce avem etica muncii în zona asta noastră, aici, balcanică, foarte scăzută și românii când au plecat în diaspora s-au conformat imediat, pentru că acolo n-aveai cum să păstrezi locul de muncă, da? Dar când se întoarce înapoi în România, aici, exact cum spuneți, aruncă mărul, merge tare. De ce? Pentru că aici noi...
2: Lasă-vă că merge așa.
0: Da, noi trăim o situație de falsitate, de fapt.
6: A merge cu traficul.
4: Dar nu e doar o chestiune de religie. Uite, un alt indicator. Comunism. Noi venim din comunism. Păi bunicii noștri, părinții noștri, lor li s-au luat terenurile. Ei trebuia să muncească pământul lor și toată producția. Foarte puțin primeau să mănânce și le era foame lor copiilor, lucrând pământul lor. Iar statul se bucura de toată roada. Păi și atunci un astfel de țăran, cum să se simtă mustrat sau corupt furând de pe pământul lui în urma muncii lui? Adică el lua porumb, lua de toate fără să o mustrare de conștiință.
5: S-au adaptat, că au zis ei se fac neplătești și noi ne facem că muncim.
4: Ok,
5: asta a fost
4: dar niște realități sociale.
5: Da, exact.
4: Iar toate acestea rămân, se schimbă sistemul, dar după ce ai format un om în dualismul ăsta...
2: Totuși vorbim de niște generații care au trecut. Adică eu n-am trăit, am 40 de ani în momentul ăsta, n-am trăit ce au trăit ei, dar din păcate vorbim de anul 2025 în care generația mea este parte activă din ce înseamnă acest graf.
4: Noi am fost
2: graf.
4: Educați de părinții noștri și poate am mai prins și noi momentele în care intram în porum și nu mâncam și noi câte un ciulete fiert și fără să fie o problemă în conștiința noastră.
2: E complicat, nu știu dacă reușim noi să dăm răspunsuri în seara asta, zic și eu, dar cumva trage niște semnale de alarmă și eu vorbesc despre mine, cel puțin în dreptul meu, să mă gândesc de două ori înainte de a face ceva, că există o ispită. Ispita asta a faptului că, uite, trebuie să răsplătești după ce ți-a făcut un bine, considerând că se cuvine să faci asta și că este în regulă, n-ar fi o problemă, o să o luăm pe asta, sau că ești într-o anumită responsabilitate și pentru că, na, ăsta e contextul, că au mai făcut-o și alții, poate o faci și tu, și aș putem găsi fiecare dintre noi în dreptul nostru niște scuze. Dar Biblia este destul de tranșantă la capitol. Adică nu prea există loc de negociere cu corupția, indiferent care ar fi ea.
5: Există speranță pentru fiecare persoană, bărbat sau femeie, creștin, care alege să fie integru, să stea drept. Sunt alții care se uită la el și îl vor imita.
2: Așa se ne ajută.
5: Chiar și în exemplele date mai înainte, cunoaștem lumea medicală, medici despre care se știe foarte clar și nu ai ce să nici să-ți treacă prin cap, că nu-i vorba de așa ceva. E adevărat că sunt în minoritate, dar undeva trebuie început. Și eu cred că, uitându-ne în Scriptură, avem și modelul clar spre care să ne uităm și pe care să-l imităm.
2: Mergem spre dileme în fața adevărului. Iertați-mă, da, timpul zice că a expirat. Mai prelungim un pic. Dileme în fața adevărului.
3: Au fost mai multe dileme.
2: Dar acum sunt dileme venite de
3: la care dumneavoastră n-ați avut acces. Bun, trec foarte repede. Trei comentarii. Dacă doriți, le putem analiza. Maxima aceasta a lui Ivan din Frații Karamazov. Citez, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Am încheiat. Citatul este greșită. La fel pot spune și eu, deschid din nou citatul, dacă Dumnezeu există, totul este permis, am încheiat citatul. Vorbim astăzi despre un abuz al dogmelor, asupra dogmelor cultelor, asupra credinței adevărate. Mai avem un comentariu, abuzurile din biserică sunt ascunse și adesea se apără abuzatorul, nu abuzatul. Comentarii? Da, ar trebui... foarte, foarte concise. Ok, nu? trec la urmă.
2: Zic eu ceva. Completez că zice aici așa, la penticostali, dacă nu vorbești în limbi, cum zice, nu ești mântuit, la adventiști, dacă nu ți-i sâmbăta, ești rătăcit.
1: Asta pot să dezmint categoric.
2: Vreau să provoc să se zică.
1: Da.
3: Eu m-am ferit să citesc partea a doua.
1: Nu, e în regulă.
3: Am văzut s-a tăcut, am zis că trăiesc.
1: E fake, nu. Nu e adevărat. Deci există, noi toți suntem oameni ai bisericilor noastre și știm că în fiecare confesiune sunt și mai așa, și mai, adică nu vorbesc de nu știu care, nu știu unde, care, deci la ca învățătură oficială nu există această discriminare, nimeni nu impune așa ceva, că ești mântuit, că nu ești mântuit, nu.
2: Mulțumesc, la adventiști.
4: Cu sabatul,
2: dacă nu ții sabatul, da.
4: Cât am vrut să-l țin, totdeauna trecea, venea duminica, lunea, nu știu, n-a reușit nimeni să-l țină până acum. Nu e. Adventiștii nu cred în neprinirea prin fapte, ci o neprinire prin credință, prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos, care schimbă viața. Și, într-adevăr, îți aduce descoperirea sabatului de care te bucuri. Dar nu este invers procesul.
2: Mulțumim.
3: Eu citesc.
2: Eu desemnez cine răspunde, da.
3: Este integritatea o povară care te face să pierzi cursele vieții sau este un fundament care te ajută să dormi liniștit noaptea? Și aș mai adăuga o variantă aici. Nu cumva prin integritate noi pierdem mai mult?
5: Nu. Sub nicio formă.
2: Domnule Marișochi. Okay.
5: Pentru că pe ea se clădește, știți, spune Domnul Iisus Hristos că cine e credincios în lucrurile mici va fi credincios și în lucrurile mari. Ori această integritate te va răsplăti fără niciun fel de dubiu. Pentru că vei clădi un caracter cu care, potrivit mărturisirii noastre de credință, te duci înainte lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc!
3: Următoarea întrebare e cu două nuanțe. Este bine să mai respectăm o instituție a statului în clipa în care noi aflăm că acea instituție a statului este coruptă, între ghilimele, mai plătim taxele și impozitele sau fentăm, și a doua latură a problemei sau a întrebării este mai respectăm o biserică când acea biserică este cunoscută sau a ajuns să fie cunoscută pentru anumite fapte de corupție. Aici nu am detalii.
1: Da, cred că nu putem absolutiza
5: sau generaliza,
1: dar aș zice absolutiza lucrurile. Adică, ca să luăm un exemplu biblic, toți știau că cezarul este corupt și Mântuitorul știa cel mai bine cât de corupt este cezarul și totuși a zis, dați cezarului ce e a cezarului. Deci, apropo de taxe și dacă n-au avut bani, duceți-vă și primul pește pe care prindeți, luați din gura lui taxe. Adică, Domnul Mântuitorul n-a zis și așa, Roma e coruptă, cezarul e corupt, vedeți-vă de treabă, nu plătiți nimica. Nu, n-a făcut așa ceva.
2: Și legat de biserică?
1: Și legat de biserică, eu cred că respectul față de biserica cu B mare, în sensul de biserica în sensul ideal, biblic, n-are cum să fie discutabil. Respectul față de o biserică în sens de instituție se poate pierde, sau cum să mă exprim, doar pentru că în interiorul confesiunii există, pentru că zice și vorba, nu pădure fără uscături, adică noi ne știm pe noi, ne știm propriile păcate, ne știm propriile, nu există om perfect. Însă dacă întrebarea este bun în spațiul public, o astfel de biserică mai merită încrederea societății când ea se, cum zic, ea abdică de la principiile pe care le propovăduiește, asta este o altă discuție. Și e mingea în terenul bisericii respective ca să-și reabiliteze.
2: Mulțumim. Următoarea întrebare. Domnule Ciopașiu.
3: Ce înseamnă hai să o reformulez să sune mai corect. Când suntem compliși la o nedreptate?
2: Dacă puteți fi scurt.
0: Da. Păi suntem compliși la o nedreptate, în primul rând, când o cunoaștem. Deci aflăm despre nedreptatea aceea. Când suntem în sfera de influență și trebuie să decidem și avem autoritate ca să discutăm problema respectivă, suntem compliși la o nedreptate atunci când închidem ochii, când nu confruntăm pe cel păcătos și nu încercăm să, cu scopul de reabilitare, suntem complici la o nedreptate și când acceptăm daruri. Cred că trebuie spus și lucrul ăsta, pentru că trebuie văzut aici. S-ar putea ca cei care vor să cam facă daruri să aibă anumite
2: interese.
0: Da, și pe parcurs să te blocheze, să te lege de mâini că le-ai acceptat. Și sunt, și cred că mai suntem complici la o nedreptate când nu susținem pe cel nedreptățit.
2: Mulțumesc. Pentru domnul preot Dumitrescu.
3: Am mai mulți prieteni care în unele situații comit acte de ilegalitate. Ce înseamnă să le fiu prieten adevărat? Înseamnă să-i acopăr, bazându-mă pe textul cu iubirea,

0: preot la penitent. Dar dacă este o greșeală cunoscută sau ei vor să-mi împărtășească sau observ eu, dacă le sunt prieten, atunci o să trec peste subiectivitatea prieteniei și o să încerc să găsim împreună o soluție. Ceea ce am și făcut, de fapt. Am avut astfel de cazuri și eu mi-am spus punctul de vedere și unii au acționat, unii nu. La fel cum și eu, dacă sunt într-o situație de greșeală și cineva serios, matur și asumat mă trage de mânecă, eu țin cont de sfatul respectiv.
1: Mulțumim.
0: Și s-a întâmplat și asta.
1: Apreciem pentru domnul Păinariu.
2: Există o corupție mică și o corupție mare sau vorbim despre aceeași problemă? Fapte care se văd, fapte care nu se văd.
3: Ca natură vorbim despre corupție și atât. Dacă vorbim despre efectele ei și consecințele unui act sau unei acțiuni din sfera asta de a corupției, cu siguranță sunt consecințe mai mari sau consecințe mai mici.
1: Mulțumim. O concluzie, doar o, nu știu, două, trei cuvinte, domnule Luca.
4: Eu aș spune că o economie poate supraviețui cel puțin o vreme fără moralitate, dar o societate nu.
1: Mulțumesc, domnule Ciopașiu.
5: Integritatea este un deziderat pentru fiecare dintre noi și când fiecare dintre noi vom fi integri, corupția va dispărea.
1: Mulțumesc, domnule profesor Mariș.
6: Noi nu o să reușim să schimbăm lumea criticând-o, ci transformându-ne noi, schimbându-ne noi și mărturisind, lucrând în așa fel încât cât mai mulți oameni să fie transformați, schimbați și plini de Duhul lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, domnule preot Dumitrescu. Scurt,
0: scurt de tot, am venit cu speranța că va fi o seară frumoasă, plăcută, agreabilă, ceea ce a și fost, și o concluzie foarte personală care ne privește în primul rând pe noi. Cred că mai mult ca oricând toți am fost azi în fața adevărului, care e Hristos.
1: Mulțumesc, domnule pastor Păinariu.
3: Faceți ce face popa, nu ce spune popa. Am bucuria să ajung la concluzia aceasta în seara aceasta, pentru că, iată, nu ne-am lăsat ispitiți de ideea de a vorbi despre corupție dintr-o perspectivă politică. Deși într-acolo trebuia să meargă discuția, ci am ales să vorbim foarte vulnerabil despre noi, oamenii, și despre biserică. Și este o chestiune care ar putea fi model pentru oameni.
1: Vă mulțumim tare mult. Am vorbit în seara aceasta despre corupție și integritate publică. Alături de noi au fost distinși invitați domnul dr. Ciprian Gheorghe Luca, pastor coordonator al Bisericii Pentecostale Centrul Creștin Emanuel din București. Mulțumim tare mult. De asemenea, îi mulțumim domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Apreciem prezența dumneavoastră. Mulțumim domnului lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie. Mulțumim mult și de asemenea îi mulțumim preotului Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București. În ultimul rând, mulțumim pentru prezență domnului doctoran Ștefăniță Păinariu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mulțumesc, Florin, pentru seara aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să rămânem consecvenți principiilor pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Suntem în fața adevărului și niciodată să nu fugim de el, pentru că el este însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos și vede chiar și atunci când avem impresia că suntem singuri. Domnul cu noi, el să ne dea înțelepciune.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la Dialoguri din inimă. Vă provoc din primele secunde ale acestei ediții cu o întrebare simplă, dar cu mare potențial de discuție. Ce vă vine în minte când auziți cuvântul risipă? Probabil că primul gând merge spre lucruri vizibile, la mâncarea care a costat mult, dar care a fost aruncată pentru că nu a putut fi consumată la timp, la bani cheltuiți fără rost, pe lucruri care nu sunt nici urgente,

nici necesare. La haine cumpărate la prețuri ridicate și uitate în dulap, acoperite de praf. La obiecte încă bune, dar înlocuite pentru că a apărut ceva mai nou pe piață. La timpul pierdut în fața unui ecran, fără să rămână nimic în urma celor ore. La talente îngropate, sub teama de a nu fi suficient de bun. La ocazii care au trecut fără a fi valorificate, pentru că nu am avut curaj sau pur și simplu pentru că nu am fost atenți. Și toate acestea sunt risipă, sunt forme reale, concrete, dureroase ale risipei, dar ele sunt doar vârful icebergului. Înainte să mergem mai departe, vă invit să mă însoțiți într-o scurtă vizită în universul trecutului meu, înapoi în copilărie, într-o casă caldă, cu miros apetisant, în care mama pregătea 12 cozonaci pentru 8 suflete. 12! Când îi vedeam rumeniți, papilele gustative reacționau intens. Era belșug și mâncam selectiv. Dădeam deoparte marginile, alegeam numai miezul pufos și parfumat. Marginile rămâneau acolo, pe farfurie neglijate, parcă fără valoare. Asta până când ajungeam la ultimul trofeu care aștepta la rând. Atunci, situația era cu totul alta. Bucățile rămase, neglijate, erau dorite și prețuite la fel de mult ca miezul cremos al cozonacilor deveniți amintiri. De ce vă spun asta? Nu pentru a vă prezenta un episod nostalgic, ci pentru a conștientiza că risipa începe înainte ca noi să ne dăm seama că risipim. Ea nu începe momentul în care aruncăm ceva. Ea începe mai devreme. În abundență, în comoditate, în iluzia liniștitoare că va mai fi. Va mai fi timp, vor mai fi resurse, vor fi și alte ocazii. Și dacă vorbim despre abundență, să vorbim despre un paradox pe care România îl trăiește zilnic, unul dureros. Peste 27% din populația țării se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Aproape unul din trei români are dificultăți reale în a-și asigura o masă completă în fiecare zi. Oameni care se culcă seara fără să știe ce vor mânca a doua zi dimineață, copiii care merg la școală fără să fi mâncat. Și totuși, în același timp, în aceeași țară, aruncăm peste 3,4 milioane de tone de alimente în fiecare an. Federația Băncilor de Alimente din România ne spune că, statistic, un camion plin cu mâncare ajunge la gunoi în fiecare minut. În fiecare minut! Cât durează să rostesc această propoziție? Un camion, mâncare la gunoi. Și poate că primul gând, cel mai comod, este, da, supermarketurile, marile lanțuri de magazine, ele sunt responsabile. La mine în casă nu se risipește mâncare. Dragi ascultători, aceasta este, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai răspândite probleme sau unul dintre cele mai răspândite mituri legate de risipa alimentară. Studiile arată că gospodăriile sunt responsabile pentru o parte covârșitoare din totalul hranei aruncate. Cumpărăturile impulsive, făcute în contexte vulnerabile, când stomacul e gol, pe final de săptămână, când totul pare necesar, lipsa de organizare, produsele uitate în frigider până când nu mai pot fi folosite, mâncarea pregătită în cantități prea mari, semn al hărniciei excesive, este aruncată după câteva zile. Specialiștii propun un exercițiu simplu și revelator, numit pușculița risipei. Un borcan obișnuit pus în bucătărie în care pui zilnic contravaloarea alimentelor pe care le arunci. La finalul lunii nu te uiți la mâncare, te uiți la bani și atunci pierderea devine concretă, paradoxul devine personal și greu de ignorat. Vă invit să analizăm mai atent problema, pentru că risipa nu este numai o problemă economică sau socială, este o problemă a inimii. Risipa nu începe în coșul de gunoi, oricât de plin ar fi el.
începe mai devreme. Începe în dorințele neîmblânzite, în acea nevoie permanentă de mai mult, de mai nou, de mai spectaculos. Începe în oboseală, pentru că omul obosit nu mai are energie să fie atent, să planifice, să prețuiască. Începe în comparație, în acel moment vulnerabil în care ceea ce am nu mai pare suficient pentru că altcineva are mai mult, mai frumos, mai măreț. Se naște în lipsa unei legături autentice, cu mediul înconjurător, cu oamenii din jurul nostru și cu Dumnezeu. Uneori risipim bani pentru că nu știm să-i administrăm, dar mai des decât credem, risipim pentru că încercăm să vindecăm o rană sufletească prin consum. Cumpărăm ca să uităm, cumpărăm ca să compensăm, cumpărăm ca să părem altceva decât suntem, cumpărăm ca să simțim pentru câteva minute bune că viața este sub control și că totul este în ordine. Dar după acele scurte secunde rămâne o întrebare importantă. Ce s-a schimbat cu adevărat? Nu cumva golul sufletesc este tot mai mare și odată cu el crește și golul financiar și cel relațional? Aceasta este o conexiune pe care mulți o ignoră. Risipa exterioară este adesea oglinda unei sărăcii interioare, pe care nu știm cum să o numim și nu știm cum să o vindecăm. Biblia leagă viața omului încă de la început de ideea de administrare. În limbaj biblic, omul nu este proprietarul absolut al lucrurilor pe care le deține. Omul este administrator, ispravnic, cineva căruia i s-au încredințat resurse cu așteptarea să fie folosite cu înțelepciune și responsabilitate. Dumnezeu îi încredințează omului timp, același pentru fiecare, 24 de ore pe zi. Îi încredințează capacități, relații, hrană, bani, ocazii, influență, energie, daruri unice pe care niciun alt om nu le are exact la fel. Și în fața acestei realități, întrebarea nu este doar ce am. Întrebarea corectă, cea care schimbă perspectiva și schimbă viața, este ce fac cu ce mi s-a încredințat? Înaintea lui Dumnezeu nu contează doar cât am primit. Este extrem de important cum am folosit ce am primit. Nu cât am câștigat, ci cât am risipit. Nu ce am posedat, ci ce am transformat în bine, în frumos, în slujire. Și poate că în inima cuiva, chiar acum, există un dar primit, nefolosit, nedezvoltat, îngropat sub greutatea zilelor. Și la invitația de a-i da viață vine același răspuns, mereu același, altă dată, mai târziu, când voi avea timp, când vor fi condițiile potrivite. Dragi ascultători, și aceasta este risipă, poate cea mai periculoasă și mai tăcută dintre toate formele ei. Tema de astăzi nu este o chemare la zgârcenie, nu este o pledoarie pentru frică sau pentru o viață egoistă lipsită de generozitate și de bucurie, dimpotrivă. Este o chemare la conștientizare și îndreptare, o invitație sinceră să vedem lucrurile din jurul nostru ca daruri, nu ca drepturi. Pentru că opusul risipei nu este sărăcie, opusul risipei nu este să nu ai, opusul risipei este înțelepciunea. Este acea calitate rară și prețioasă a omului care știe să prețuiască înainte ca lucrul să se termine, care știe să folosească înainte ca ocazia să treacă, care știe să mulțumească înainte ca darul să-i fie luat. Dragi ascultători, înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. În ce aspect al vieții dumneavoastră vă luptați cel mai mult cu risipa? Care este cea mai recentă biruință obținută în acest sens? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Rămâneți alături de noi la Dialoguri din Inimă. Luăm o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Dragi ascultători, în această parte a emisiunii ne oprim asupra unei povești de viață surprinzătoare. O persoană cunoscută, cel puțin în lumea britanică. Numele ei, Clarissa Dixon Wright. Mulți o știu din emisiunea de televiziune Two Fat Ladies, o prezență expresivă, plină de personalitate și umor. Dar înainte de acea notorietate, povestea ei a trecut printr-o prăbușire amară. Și tocmai această prăbușire ne ajută să înțelegem o formă tulburătoare de risipă, risipa care pornește dintr-o rană nevindecată. La sfârșitul anilor 70, după moartea mamei sale, Clarissa a primit o moștenire de aproximativ 2,8 milioane de lire sterline. Pentru acel timp era o sumă enormă și nu era o persoană fără resurse. Avea deja o carieră bine plătită ca avocat în Londra. Din exterior, părea că are tot ce și-ar dori cineva. Educație, profesie, statut, bani, viitor asigurat. Și totuși, în câțiva ani, acea avere a dispărut. Trebuie să ne oprim chiar în acest punct, pentru că prima lecție a acestui caz este una incomodă. Siguranța financiară nu garantează stabilitatea sufletească. Poți avea bani și totuși să fii vulnerabil. Poți avea statut și totuși să fii prăbușit pe dinăuntru. Poți avea o carieră promițătoare și totuși să nu mai poți purta greutatea propriei dureri. În cazul Clarissei, moartea mamei a fost o lovitură emoțională cutremurătoare. Ea era apropiată de mama ei, iar apoi, la scurt timp, a avut loc o altă tragedie și a pierdut și tatăl. Pierderea ambilor părinți, unul după celălalt, a creat un gol pe care ea a încercat să-l umple prin alcool, petreceri, jocuri de noroc și cheltuieli extravagante, iahturi, avioane, hoteluri de lux, imagini care par îndepărtate de viața noastră obișnuită. Dar să nu ne grăbim să spunem, mie nu mi se poate întâmpla. Mecanismul acesta interior poate fi mult mai aproape decât credem. Unii nu cheltuiesc pe iahturi, ci pe cumpărături impulsive. Unii nu merg în hoteluri de lux, dar comandă repetat lucruri de care nu au nevoie. Unii nu pierd averi la jocuri de noroc, dar pierd constant sume mici prin lipsă de atenție. Unii nu se refugiază în petreceri extravagante, dar plonjează în lumea ecranelor, în mâncare, în datorii, în ocupații fără rost. Forme și intensități diferite, dar rădăcina poate fi aceeași. Ce vedem de fapt în acest caz? Vedem că risipa poate deveni expresia durerii. Când omul nu știe cum să-și verse amarul, începe să consume. Când nu știe cum să trăiască cu durerea, caută distrageri. Când nu știe cum să vindece golul, încearcă să umple acel gol cu obiecte, experiențe, senzații. Uneori omul nu cumpără lucruri, cumpără ceea ce îl face să uite, nu caută luxul în sine, caută doar câteva ore fără durere. Nu vrea neapărat obiecte, vrea să scape de sentimentul unei vieți zdrobite de pierderi. Aceasta este o realitate psihologică serioasă. Consumul poate funcționa ca anestezic. Nu vindecă, dar amorțește. Nu repară, dar distrage. Nu aduce pace, dar produce o senzație efemeră de control. Pentru câteva momente omul simte, încă pot alege, încă pot avea, încă pot face ceva. Dar după ce momentul trece, golul revine, cu tot ecoul lui dureros. Și dacă golul revine, omul caută o nouă doză de uitare. Așa se formează cercul risipei. Durere, impuls, consum, ușurare scurtă, regret, gol și iar impuls. În timp, acest cerc vicios nu înghite doar bani. Macină identitatea, erodează demnitatea, slăbește puterea de a alege, rupe relații și confiscă viitorul. Până în anul 1982, stilul de viață al Clarisei a făcut imposibilă continuarea practicării dreptului, iar după ce banii au dispărut, a ajuns fără adăpost. O femeie educată, cu o profesie prestigioasă, cu o moștenire uriașă, ajunsă într-o condiție vrednică de milă. Nu pentru că nu avusese destul, ci pentru că resursele exterioare nu au fost însoțite de vindecarea interioară, de limite și de direcție. Rana a rămas deschisă. Acum să privim acest caz din perspectivă biblică. În Luca 15, Domnul Iisus vorbește despre fiul risipitor. Tânărul cere moștenirea, pleacă într-o țară îndepărtată și își risipește averea trăind în dezmăț. Dar textul biblic nu ne oferă doar o lecție financiară, ne prezintă o fractură spirituală. Haideți să observăm ordinea. Fiul nu pierde averea întâmplător, mai întâi se îndepărtează de tatăl său. Risipa vizibilă este precedată de o înstrăinare interioară, emoțională. Omul se îndepărtează de recunoștință, de rânduială, de responsabilitate, de Dumnezeu și după aceea banii încep să plece fără rost. Când durerea nu este tratată cu atenție, ea caută supape periculoase. Când omul nu se duce cu pierderea înaintea lui Dumnezeu, poate ajunge să o scape în consum, alcool, zgomot și exces. Dar parabola nu se termină cu imaginea mocirlei respingătoare a risipitorului în compania înjositoare a porcilor. Se încheie cu întoarcerea. Tatăl îl primește acasă pe fiul risipitor. Harul nu scuză risipa, dar deschide drumul restaurării, iar mesajul rămâne valabil pentru oricine a risipit bani, timp, relații, daruri. Întoarcerea este posibilă. Ce putem învăța concret? Prima lecție. Nu trata durerea prin consum. Dacă ești în doliu, în depresie, în singurătate sau în criză, soluția nu este cumpărarea impulsivă, nu este alcoolul, nu este fuga în exces. Durerea are nevoie de prezență, de rugăciune, de oameni de încredere, de timp și de adevăr. A doua lecție. Când ai acces la resurse bogate, dar nu ai disciplină interioară, ești în pericol. Bugetul și disciplina nu sunt semne de sărăcie, sunt semne de maturitate. A treia lecție. Risipa trebuie observată din timp. Prăbușirea nu începe cu acțiuni majore, începe cu mici cedări, o cheltuială justificată emoțional, o decizie luată în grabă, o limită depășită, un avertisment interior redus la tăcere. A patra lecție. Vindecarea este mult mai importantă decât controlul exterior. Poți tăia cheltuielile, poți limita bugetul, dar dacă durerea rămâne netratată, ea va căuta altă cale de scăpare. Problema risipei trebuie abordată și la nivelul inimii. Întrebarea nu este, am eu 2,8 milioane de lire de risipit? Întrebarea este mai personală. Care este forma mea de fugă? Unde încerc să anesteziez o durere? Ce cumpăr ca să nu mai simt? Pentru cineva, răspunsul poate fi mâncare aruncată. Pentru altcineva, abonamente uitate, cumpărături după o zi monotonă, timp pierdut în fiecare seară, un dar de la Dumnezeu îngropat sub amânări. Cazul Clarisei Dixon Wright ne spune că risipa este rareori doar despre bani. În adânc, ea este despre durere, pierderi, gol, fugă și lipsă de sens. De aceea, vindecarea poate începe cu o rugăciune sinceră. Doamne, arată-mi ce risipesc, arată-mi de ce risipesc și învață-mă să prețuiesc ce mi-ai încredințat. Pentru că o viață echilibrată nu se naște din frică, ci din recunoștință, iar omul recunoscător începe să vadă altfel banii, hrana, timpul, darurile și chiar firimiturile. Dragi ascultători, vă invit la o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Dragi ascultători, mergem acum în profunzime. Vrem să înțelegem ce se întâmplă în mintea și în inima omului când risipește și ce răspuns oferă Scriptura. Vom privi această temă din două direcții. Mai întâi dinspre psihologie, apoi dinspre Biblie și vom vedea cum cele două nu se contrazic, ci se completează. Să începem cu o constatare simplă, dar importantă. Omul nu este întotdeauna rațional când cumpără, aruncă sau consumă. De cele mai multe ori, decizia nu pornește din nevoie, ci din emoție, iar emoția, dacă nu este înțeleasă, devine costisitoare. Prima dimensiune psihologică. Dorința de noutate. Suntem atrași natural de noutate. Ne plac experiențele noi, obiectele noi, moduri noi de exprimare. Această dorință ne poate face să renunțăm la lucruri încă bune doar pentru că a apărut ceva mai interesant, mai la modă. Când obținem ceva nou, creierul eliberează dopamină. Apare o stare de satisfacție. Problema este că satisfacția este temporară. Bucuria noutății se stinge repede, iar omul caută alt stimul. De aici se naște ciclul dorință, cumpărare, entuziasm, obișnuință, plictiseală și altă dorință. Iar într-o cultură a consumului, acest ciclu este alimentat continuu. Reclamele ne spun că avem nevoie de ceva mai nou. Social media ne arată viețile altora într-o lumină filtrată și perfectă. Reducerile ne creează iluzia că pierdem ceva dacă nu cumpărăm acum. Întrebarea corectă este, chiar am nevoie de acest lucru? Sau mai direct, aș mai vrea acest lucru dacă nimeni nu l-ar vrea? Această întrebare atinge zona dureroasă, pentru că multe cumpărături nu sunt pentru folosire, ci pentru afișare. Nu cumpărăm obiectul, cumpărăm imaginea pe care credem că o vom proiecta. A doua dimensiune, lipsa de conectare cu consecințele. În mediile urbane, omul poate deveni complet rupt de urmările propriului consum. Aruncă, dar nu vede groapa de gunoi. Cumpără plastic, dar nu vede oceanul poluat. Irosește hrană, dar nu vede munca pământului, apa, energia, oamenii implicați în a aduce acel produs pe masă. Când nu vedem consecințele, ne schimbăm mai greu comportamentul. De aceea, contactul cu natura are un rol important în această abordare. Când te afli în fața unui câmp, a unei păduri sau a unui râu, devii mai conștient de felul în care te raportezi la lumea creată. Din perspectivă creștină, natura nu este un simplu decor, dar nici nu este divină. Ea este lucrarea lui Dumnezeu încredințată omului spre îngrijire responsabilă. A o trata cu nepăsare înseamnă mai mult decât neglijență ecologică. Înseamnă să disprețuiești un dar primit de la Creator. A treia dimensiune, cheltuiala emoțională. Psihologii numesc acest fenomen retail therapy, cumpărarea ca formă de terapie emoțională. Omul cumpără pentru că vrea ceva pe moment. Adaugă în coș înainte să se gândească la buget, la datorii, la obiective. Motivele sunt numeroase și profund omenești. Cumpărăm din tristețe, din oboseală, din sentimentul de inferioritate, din dorința de recompensă, din teama de a rata o ofertă sau din comparația dureroasă cu cei care par să aibă mai mult. Dar cheltuiala nu vindecă emoțional. Poate crea o senzație scurtă de bine și apoi apare regretul, stresul financiar, vinovăția, uneori datoria. Soluția nu este să cheltuim emoțiile, ci să le ascultăm. Ce îmi spune această dorință neașteptată? Sunt singur? Sunt epuizat? Sunt rănit? Am nevoie de odihnă, de conversație, de rugăciune, de mișcare, de ordine, de consiliere? Am nevoie să înțeleg ce simt și avem nevoie să înțelegem ce simțim. A patra dimensiune, comparația socială. Vedem pe rețelele sociale vacanța cuiva, canapeaua nouă a unui prieten, hainele altcuiva. Dintr-o dată, viața dumneavoastră pare mai nesemnificativă, mai ștearsă și comparația produce nemulțumire. Nemulțumirea produce dorință, dorința produce cheltuială, cheltuiala poate produce datorie, datoria produce anxietate, un lanț întreg pornit de la o imagine de pe un ecran. A cincea dimensiune, lipsa unui sistem. Mulți oameni nu risipesc pentru că sunt răi sau iresponsabili în forma avansată. Risipesc pentru că nu au un buget, nu urmăresc cheltuielile, nu au obiective clare, nu au limite, nu au pe cineva care să-i țină responsabil. Fără un plan clar, chiar și omul cu intenții bune devine vulnerabil în fața impulsului, iar impulsul repetat devine obicei, iar obiceiul ignorat devine în timp ruină. Acum, perspectiva biblică. Biblia privește risipa printr-un singur cuvânt cheie, isprăvnicie. Omul primește, folosește și dă socoteală. Nu este proprietarul absolut al lucrurilor, este administrator, iar administrarea greșită are consecințe, nu ca pedeapsă arbitrară, ci ca realitate naturală a dezordinii. Să luăm pe rând câteva texte biblice esențiale. Parabola talanților, risipa prin nefolosire. În Matei 25, un stăpân încredințează talanți slujitorilor. Doi îi folosesc corect și îi înmulțesc. Unul îl îngroapă. El nu cheltuie și nici nu pierde talentul și totuși este mustrat. De ce? Pentru că nefolosirea binelui încredințat este tot risipă. Un talent nefolosit este risipă. Un dar spiritual nepus în slujire este risipă. O ocazie de bine ignorată este risipă. Timpul amânat la nesfârșit este risipă. Dumnezeu nu cere aceeași cantitate de la toți, dar cere credincioșie potrivit cu ceea ce a încredințat fiecăruia. Firimiturile de la mulțirea pâinilor, abundență fără nepăsare. În Ioan 6, după ce mii de oameni se satură, Iisus spune: strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Hristos tocmai făcuse o minune a abundenței și tocmai El, Cel care poate înmulți oricând și oricât, poruncește grijă față de resturi. Belșugul lui Dumnezeu nu licențiază risipa omului. Cele 12 coșuri cu firimituri ne spun că darul trebuie valorificat și după ce ne-am săturat. Proverbe și Eclesiastul, înțelepciunea față de dorința lacomă. Proverbe 21:20 spune că în locuința celui înțelept sunt comori, dar omul fără minte le risipește. Înțeleptul nu consumă tot ce are, el păstrează, administrează, gândește pe termen lung, iar Eclesiastul 5:10 pune degetul în rană, atinge mecanismul dorinței fără limite. Cine iubește argintul nu se satură de argint. Problema nu este prezența banilor sau a lucrurilor materiale. Problema este iubirea exagerată pentru ele. Când inima devine obsedată de consum, nu mai ajunge la odihnă. Omul nemulțumit devine un vas spart. Oricât torni în el, nu se umple. Niciodată nu este destul. Darurile. Responsabilitate, nu proprietate. În 1 Petru 4:10 spune că fiecare trebuie să slujească altora după darul primit. Roman 12 vorbește despre folosirea diferitelor daruri primite de membrii trupului. Risipa nu are de-a face strict cu banii și obiectivele. Ea este strâns legată de daruri. O viață risipită poate fi o viață în care omul și-a folosit darurile numai pentru sine sau nu le-a folosit deloc. În creștinism, darul devine responsabilitate, ai primit ca să slujești. Psihologia ne spune, risipa apare din impuls, durere, comparație, dorința de noutate și lipsă de planificare. Biblia ne spune, risipa este administrarea greșită a ceea ce Dumnezeu a încredințat fiecărui om, iar soluția trebuie să fie și interioară și practică. Nu ajunge să spui, nu mai cumpăr. Trebuie să te întrebi de ce cumpăr. Nu ajunge să spui nu mai arunc. Trebuie să te întrebi de ce nu prețuiesc. Nu ajunge să spui voi economisi. Trebuie să te întrebi pentru ce trăiesc. Risipa este haosul creat de dorințe, iar disciplina creștină este reordonarea dorințelor după placul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, am ajuns la ultima pauză muzicală acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la Dialoguri din inimă. Suntem la ultima parte a emisiunii. Este momentul să facem o scurtă recapitulare. Am văzut că risipa nu este doar aruncarea lucrurilor, este folosirea iresponsabilă a resurselor, timpului, banilor, talentelor și ocaziilor pe care Dumnezeu le-a încredințat fiecărui om. Am văzut că dorința de noutate conduce la cumpărături inutile și am descoperit că în creierul nostru se produce o satisfacție temporară prin achiziții, dar omul rămâne prins într-un ciclu al dorinței fără limite. Am văzut că lipsa contactului cu gravitatea consecințelor comportamentului nostru ne face nepăsători, că atunci când nu vedem gunoiul, poluarea, hrana pierdută, munca irosită, devenim indiferenți la prețul real al risipei noastre. Am văzut din cazul Clarisei Dixon Wright că banii mulți nu salvează omul de la risipă, că durerea netratată, obiceiul, dependența de statut și lipsa limitelor pot consuma averi uriașe, că prăbușirea nu vine dintr-o dată, ci dintr-o serie de mici cedări ignorate, din avertismente interioare reduse la tăcere. Am văzut din Biblie că fiul risipitor pierde averea după ce se îndepărtează de tată, că slujitorul cu talentul îngropat risipește prin nefolosire, că Iisus, după belșug, poruncește strângerea firimiturilor, că înțelepciunea laudă prudența, că dorința fără recunoștință nu conduce la odihnă, că darurile primite trebuie să fie puse în slujire. Acum, ce facem? Iată soluții concrete, simple, dar nu superficiale. Prima soluție. Întreabă înainte de a cumpăra. Înainte de orice achiziție, puneți câteva întrebări. Am nevoie de acest lucru? Când îl voi folosi? Îl cumpăr pentru mine sau pentru a impresiona pe alții? Aș mai vrea acest lucru dacă nimeni nu l-ar vedea? Pot împrumuta, repara, închiria sau cumpăra second hand? Pentru cumpărăturile neesențiale, folosește regula celor 24 de ore. Dacă a doua zi tot îl vrei, poate are rost. Dacă l-ai uitat, ai și răspunsul. A doua soluție, fă un buget. Notează cheltuielile, hrană, utilități, locuință, transport, datorii, economii, dăruire, nevoi personale. Fiecare ban trebuie să aibă o destinație corectă, bine aleasă. Un buget nu este o îngrădire, este un ghid care îți arată unde ești și unde vrei să ajungi. A treia soluție, urmărește cheltuielile. Nu poți controla ce refuzi să vezi. Notează fiecare cheltuială cel puțin timp de o lună. Micile scurgeri devin râuri mari, gustările, livrările repetate, cumpărăturile impulsive, reducerile inutile. Văzute împreună, pe hârtie, ele schimbă perspectiva asupra risipei. Ansamblul este mai convingător decât piesele răsfirate. A patra soluție, planifică mesele. Multe familii risipesc enorm prin mâncarea cumpărată fără plan. Alege rețete, fă o listă, cumpără cu intenție, gătește organizat. Și reamintește-ți simplu atunci când apare tentația. Avem mâncare acasă. Sigur, există și ocazii speciale, dar nu trebuie să devină regula. A cincea soluție. Folosește ce ai deja. Înainte să cumperi ceva nou, verifică ce există în casă. Poți repara? Poți refolosi? Poți termina produsele deja cumpărate? Mulțumirea începe adesea cu un inventar sincer al lucrurilor pe care le ai deja și nu le-ai observat. A șasea soluție, evită datoria inutilă. Dacă nu ai bani acum, întreabă-te serios dacă îți permiți acel lucru. Datoria transformă dorința de azi în povara de mâine și uneori povara de mâine vine cu dobândă. A șaptea soluție, reduc comparația. Fii atent la ce urmărești, la ce îți alimentează nemulțumirea, la ce îți fură bucuria timpului prezent. Limitează conținutul care îți produce dorința artificială. Comparația răpește liniștea și îndreaptă spre risipă. Evrei 13:5 spune clar: mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu este un îndemn la plafonare, este o invitație la libertate. A opta soluție: caută alternative la tentația achizițiilor emoționale. Când simți impuls brusc de a cumpăra, oprește-te și întreabă-te: ce simt acum? Poate ai nevoie de odihnă, poate ai nevoie de rugăciune, poate ai nevoie să vorbești cu cineva, poate ai nevoie să ieși la aer, să faci o plimbare, să rezolvi o sarcină amânată. Încearcă să înțelegi ce simți. Tratează cauza, nu simptomul. A noua soluție: fii responsabil față de cineva. Spune unei persoane de încredere obiectivul tău financiar sau spiritual. Cere-i să te întrebe periodic cum merge. Uneori avem nevoie de o voce exterioară care să ne ajute să rămânem activi și consecvenți. Nu pentru că nu putem singuri, ci pentru că împreună suntem mai puternici. Și ultima soluție, care este și imaginea cu care închem emisiunea de astăzi: strânge firimiturile. Hristos, după belșug, după minune, după mii de oameni hrăniți, spune: strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Nu disprețui puținul rămas, nu disprețui timpul scurt, nu disprețui darul aparent nesemnificativ, nu disprețui darul modest, nu disprețui ocazia simplă. Dumnezeu poate face minuni cu pâini și pești, dar omul credincios este chemat să aibă grijă și de firimituri. Risipa este adesea semnul unei inimi grăbite. Administrarea înțeleaptă este semnul unei inimi pline de viață. Iar când omul învață să prețuiască firimiturile, începe să vadă lumea altfel, nu ca pe un depozit imens cu produse de consumat, ci ca pe o masă a harului, unde fiecare dar primit cere recunoștință, grijă și responsabilitate. Până data viitoare, dragi ascultători, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce am primit, să folosim cu înțelepciune și altruism ce ne-a fost dat sau a fost câștigat prin harul lui Dumnezeu și să urmărim echilibrul între a folosi și a strânge. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

0: Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Crezi că nimeni nu te înțelege?
3: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
2: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
3: Vrei să afli cum au reușit?
2: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
3: O emisiune semnată Dana Bordeian.
4: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, un spațiu al empatiei, al informației și al sprijinului real pentru toți cei care au nevoie să fie auziți, înțeleși și susținuți. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu din regia tehnică, Vali Bogdan, vă mulțumim pentru atenția cu care veți urmări această emisiune. Pentru că astăzi vorbim despre o categorie importantă a societății noastre, persoanele cu dizabilități. Și de fapt vorbim despre oameni, oameni cu povești, cu dorințe, cu temeri, cu speranțe. Oameni care, dincolo de etichete sau diagnostice, își doresc aceleași lucruri ca fiecare dintre noi. Respect, independență, siguranță, iubire și șansa la o viață demnă. Dizabilitatea, doamnelor și domnilor, nu definește omul. Ea este doar o parte a vieții lui. Însă, din păcate, societatea de multe ori reduce persoana la această etichetă. Are o dizabilitate. El nu poate să facă ceea ce facem noi. De aici apar bariere și nu doar fizice, ci și mentale, sociale și emoționale, care poate chiar sunt mai grave decât primele. Persoanele cu dizabilități se confruntă zilnic cu provocări multiple. Unele sunt vizibile, lipsa rampelor, transportul inaccesibil, clădiri nepotrivite, dar cele mai grele sunt adesea invizibile. Prejudecățile, izolarea, lipsa de înțelegere, marginalizarea. Nevoile persoanelor cu dizabilități sunt complexe și variate, raportat la afecțiunea de care suferă sau afecțiunile. Sunt nevoi medicale și nevoi de recuperare, sunt nevoi educaționale adaptate, sunt nevoi de integrare socială, nevoi de sprijin emoțional și nevoi de autonomie și independență. Dar, dincolo de toate acestea, există o nevoie fundamentală, nevoia de a fi văzuți ca oameni, nu ca probleme. Pentru o persoană cu dizabilitate, fiecare zi poate însemna o luptă cu propriile limite, dar mai ales cu limitele impuse de societate. Lipsa accesului la educație sau la un loc de muncă nu este doar o problemă individuală, este un eșec colectiv. Familia joacă un rol crucial pe de altă parte. De multe ori părinții sau aparținătorii devin îngrijitori permanenți, fără pregătire, fără suport suficient, fără pauză. Ei duc în tăcere o povară emoțională uriașă. În acest context, dragi ascultători, sprijinul specializat devine esențial și nu este un lux, este o necesitate. Iar aici intervine o profesie vitală, cea de asistent social. Asistentul social este în esență un sprijin real între persoană și societate. Este omul care vede dincolo de dosare și acte, vede povestea, vede nevoia, suferința și mai ales vede potențialul. În România, rolul asistentului social este unul complex și adesea insuficient înțeles. El nu este doar un funcționar. Asistentul social este consilier, este mediator, este susținător, este educator, uneori chiar sprijin emoțional de bază. Pentru persoanele cu dizabilități, asistentul social devine adesea un punct de sprijin esențial, pentru că el ajută la obținerea drepturilor legale, la accesarea serviciilor sociale, la integrarea în comunitate, la sprijinirea familiei, la orientarea profesională. În România, sistemul social este încă în dezvoltare,

0: Există progrese, dar sunt și multe lipsuri, pentru că resursele sunt limitate, personalul este insuficient, birocrația de multe ori este excesivă și lipsesc și serviciile integrate. Cu toate acestea, există oameni dedicați, asistenți sociali care își fac meseria cu pasiune în ciuda dificultăților. Un asistent social bun nu doar rezolvă cazuri, el construiește relații, creează încredere și oferă speranță. Pentru o persoană cu dizabilitate, întâlnirea cu un asistent social empatic poate schimba radical parcursul vieții. Poate însemna, cum spuneam, acces la educație, la integrare profesională, la independență și mai ales la demnitate. Așa că este important să înțelegem că asistența socială nu este o caritate, ci este un drept al persoanei cu dizabilități. Doamnelor și domnilor, în această ocazie am plăcerea să port o scurtă discuție cu unul dintre acești oameni, cu un asistent social. Vorbim în minutele următoare cu doamna Vali Mărzac, în calitate de director al Fundației Alinare. Însă, dincolo de calitatea aceasta de manager sau de director, doamna Vali Mărzac este în primul rând asistent social. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult că v-ați acceptat acest scurt interviu la distanță. De obicei aveți plăcere așa și depuneți efort să veniți până la noi în studio, dar acum vă aflați la mai bine de 300 de kilometri de București. Sunteți departe. Unde sunteți?
1: Sunt în Vrancea.
0: Vrancea,
1: așa. Locația natală unde este tatăl meu. Mai este în viață tatăl meu.
0: Am înțeles că e o zonă frumoasă. Iar tata este o persoană cu dizabilități, zic corect? Sau
1: da,
0: cu afecțiuni cronice?
1: E dobândită printr-un diabet sever și nu mai poate merge bine. Deci am reușit prin harul lui Dumnezeu ca de la pat să ajungă la căruț, la căruț, la cadru. Deși uneori mai e nevoie să-l ducem cu căruțul, dar merge acum bine, destul de bine cu cadru.
0: V-am invitat în această ocazie, așa cum spuneam și ascultătorilor mai devreme, să vorbim puțin despre profesia de asistent social, dar nu doar despre calitatea aceasta de asistent social, ci mai mult despre rolul asistentului social în viața persoanei cu dizabilități. Probabil că nu anticipați că în viitor veți fi chiar asistentul social al propriului tată.
1: Da, sper că Dumnezeu va ajuta să fie bine. Oricum, eu îl susțin, când nu sunt eu, îl susține soțul meu.
0: Într-un fel sau altul sunteți acolo.
1: Deocamdată reușim să fie așa, cât să poată să se susțină și singur, cât de cât.
0: Doamna Vali Mărzac, spuneți-mi, vă rog, de ce sau ce v-a determinat să alegeți profesia de asistent social, așa scurt?
1: Ce m-a determinat să ajung în această profesie frumoasă este că, în primul rând, am fost eu persoana care a avut nevoie de susținere pe partea de sănătate și în perioada aceea am fost îndemnată de familia care a deschis fundația să mă ocup personal de această lucrare și iată-mă că de 26 de ani specializată pe asistență socială și pe teologie, bineînțeles, pentru că cele două ajută foarte mult, se îmbină foarte bine una cu alta, consiliez, în drum, susțin pe partea de asistență socială.
0: Aveți foarte mulți beneficiari la Fundația Alinare din toate categoriile posibile, urmăriți oamenii marginalizați, oamenii vulnerabili, nu doar persoanele cu dizabilități, ci și familii monoparentale, știu eu, copii.
1: Da,
0: ei, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă beneficiarii dumneavoastră în cadrul Fundației Alinare.
1: În primul rând, se confruntă cu necunoașterea, să zicem, a nevoilor lor, a legislației, lipsa educației scolastice, în primul rând, și lipsa unei susținere, să zicem, chiar și sociale. Lipsesc persoane care să-i susțină în perioada de tranziție pe care ei o trec.
0: Vă referiți la persoane din familie sau vă referiți la persoane specializate că lipsesc?
1: Și persoane din familie, pentru că majoritatea provin din familii defavorizate și vă dați seama că nu au posibilitate educațională, în primul rând, și chiar și financiară și dorință de a sprijini la nevoia familiei corespunzătoare. Apoi vorbim și de susținerea din punct de vedere al legislației, pentru că nu o cunosc. Nu cunosc legislația. De asemenea, atunci când merg ca să-și obțină drepturile, sunt susținuți foarte puțin dacă nu există cineva care să îi consilieze și să-i susțină. De exemplu, este nevoie sigur de un asistent social la persoanele care sunt vulnerabile.
0: Aceasta era și următoarea mea întrebare. Ce rol concret are asistentul social în viața unei persoane cu dizabilități?
1: Păi, în primul și în primul rând, consiliere, pentru ca să poată fi îndrumat corect. Mediere cu diferite instituții, cu diferite persoane cu care se confruntă, da? Să-l susțină în problemele pe care le are, de a-l ajuta să poată depăși momentele respective, uh-huh. Și de educator chiar. Adică să-l ajuți, să-l educi, dar în primul rând să-i capeți încrederea, pentru că în momentul în care persoana respectivă are încredere în tine, atunci primește și sfaturile respective. Și uneori chiar sprijin emoțional de bază, pentru că fără acesta chiar nu vor putea persoanele cu diferite probleme sociale, mai ales persoanele cu dizabilități, nu vor putea să facă față situației în care poate a apărut acea problemă de curând și nu cunosc ce ar trebui să fac. Mm-hmm. Și chiar nu în ultimul rând, așa, iarăși spun, și partea spirituală. Nu poți să ajuți un om dacă nu te simte că ești un om al lui Dumnezeu. Că poate să aibă încredere, că ai interes necondiționat, sau mai bine zis, nu ai niciun interes greșit față de acea persoană, ci că chiar îi dorești binele.
0: Spuneți-mi dacă familia are vreun rol în procesul de integrare, și acum mă gândesc deja la persoanele cu dizabilități în mod deosebit, în procesul de integrare a unei asemenea persoane în societate. Deci sunteți consilier, sunteți mediator, interveniți, încercați să dați o nouă direcție, dar familia are vreun rol sau rolul
1: cu
0: său este de îngrijire?
1: Rolul, familia. Sigur că da, pentru că dacă nu reușim ca familia să capete încredere în ceea ce vrem noi și ce explicăm despre persoana cu dizabilități pe care o au în familie, pentru a colabora cu noi, pentru a se implica în demersurile pe care trebuie să le facă, atunci cu siguranță că nu avem cum să ajutăm. Pentru că, de exemplu, familia va trebui să meargă la diferite instituții atunci când noi nu putem să mergem. Sau familia trebuie să înțeleagă că persoana cu dizabilități este o persoană care are nevoie, are drepturi și are nevoie să iasă din mediul în care locuiește, să poată fi integrat în societate, care capacități, de exemplu, dacă e un copil mic, el trebuie să meargă, să continue educația scolastică, că trebuie să se integreze social cu copiii. Dacă e persoană în vârstă, să nu fie izolată, să nu rămână doar în mediul, știu, doar acolo, într-o locație,
0: da.
1: Singur. Deci, familia are un rol extraordinar de important ca să privească persoana cu dizabilități ca o persoană normală cu abilități,
0: de fapt,
1: căreia poate să-i ofere posibilitatea, șansa de a se dezvolta din toate punctele de vedere.
0: Să știe foarte bine, și s-a tot discutat acest subiect, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate. Cum putem combate această stigmatizare? El nu este ca mine, el nu poate să facă ce fac eu.
1: În primul rând, eu cred că trebuie emisiuni mai multe pentru mediatizarea valorii persoanei cu dizabilități. Asta înseamnă că nu numai la radio, chiar și la televiziune, chiar și să existe programe speciale de conștientizare în școli, vizita persoanelor cu dizabilități care s-au adaptat societății și chiar au devenit persoane deosebite în societate, care să vorbească în școli, care să prezinte valoarea unei persoane cu dizabilități, deci personal, chiar persoana cu dizabilități. Apoi să se poată, să spunem, să existe seminarii, consiliere.
0: Deci, într-un fel sau altul, să ieșim în public, spuneți dumneavoastră.
1: În întâmpinarea, exact, să ieșim în întâmpinarea acestor persoane pentru a cunoaște valoarea lor ca persoană, nu neapărat că ea, dacă ea are o dizabilitate, înseamnă că trebuie să fie izolată. Nu, ci ea, din contră, are o valoare, pentru că poate nu o să mai, nu vede sau nu merge, dar ea are inteligență, are o capacitate în care ea poate să devină utilă în societate. Trebuie consiliere și, să spunem așa, conștientizarea firmelor, a persoanelor care se ocupă de firme, că o persoană cu dizabilități poate fi integrată în instituția dumnealor în funcție de nevoile pe care le au. Da? Mm-hmm. În școli, de asemenea, să nu mai fie stigmatizat și să nu mai există bullying persoanele care sunt cu diferite dizabilități. Există foarte mult bullying împotriva acestor copii.
0: Mm-hmm. Dar ce puteți să-mi spuneți cu privire la politicile publice? Ar trebui îmbunătățite în vreun fel? Adică vedeți o linie care ar putea fi îmbunătățită, având în vedere că lucrați iată de 26 de ani în acest domeniu?
1: Da, deci, în primul rând, privire la drepturile legale pe care persoana cu dizabilități ar trebui să fie mult mai bine, să zicem, politice acestea să fie mult mai bine, să fie mai obiective, mai bine zis, cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, la veniturile pe care le au, pentru că sunt venituri foarte mici, la accesibilitatea lor în diferite instituții, să existe rampe speciale, să existe autobuze, trenuri specializate cu rampe care să poată să ajute persoana cu dizabilități pentru a putea să se integreze și să poată să folosească aceste transporturi. De asemenea, la blocuri nu există peste tot rampe speciale, nu există lifturi. Vreau să vă spun că sunt, să presupunem că o persoană care locuiește la un apartament care e doar fără lift, cu patru, să zicem, cu patru etaje, el nu are cum să, dacă el locuiește cumva la etajul 3, la etajul 4, el nu are cum să se urce. De asemenea, în instituțiile culturale, orice instituție ar trebui să fie adecvată pentru a putea fi accesată. Mm-hmm. Deci, ar fi necesar, cred, părerea mea, ca persoane care se ocupă de asistență socială, care au niște care au anumite roluri în societate, să poată să fie mai, părerea mea este că ar trebui să meargă la firul ierbii, să cunoască nevoia persoanei cu dizabilități și atunci să propună, să existe propuneri și dezbateri pentru a se obține toate drepturile necesare. Deci, drepturi legale, drepturi sociale, integrare în comunitate, pentru orientarea profesională, iarăși să existe posibilitatea ca ei să se poată integra și scolastic.
0: Mm-hmm. Suntem spre final, aș vrea să vă întreb sau să vă rog, având în vedere istoria persoanelor cu dizabilități pe care dumneavoastră le preluați, poate că preluați o persoană cu dizabilități la 50 de ani, pe una la 30 de ani, pe alta la 20 de ani, ce sfaturi aveți pentru familiile care au un copil cu dizabilitate și care acum ne ascultă? Să prevină cumva, mă gândesc, o intervenție mai târzie din partea unui asistent social care să salveze ceva. Ce ar putea fi făcut acum, cât copilul este mic? Dacă poate fi făcut ceva.
1: Se poate face, sigur că da. În primul rând, mama sau părinții, dar mama este principala, să zicem, care poate ajuta, trebuie să fie alături de copil, să-l susțină, să-l încurajeze, să scoată în evidență ceea ce are ca și capacitate persoana respectivă, copilul respectiv, să-l ajute ca să nu se descurajeze, să îi fie, în afară de faptul că este mamă, să-i fie sprijin în orice situație, să-l ajute ca să vadă că are posibilitatea să învingă orice ar interveni în societatea aceasta, chiar și atunci când există bullying în școală, să nu se teamă de a-l integra în societate ca pe un copil normal.
0: Spuneți-mi, vă rog, ce v-a învățat această profesie despre oameni?
1: Că are o mare valoare. Omul are o mare valoare. indiferent de dizabilitatea pe care o are și indiferent de problemele pe care le au, că Dumnezeu iubește, dacă pe mine m-a iubit, dacă pe mine m-a ridicat din starea în care am fost, de problemele de sănătate pe care le-am avut și, să zic așa, m-a ales ca să ajut pe alții, înseamnă că omul are o valoare extraordinară, inestimabilă, și asta ne-a dovedit-o Domnul Hristos, pentru că a murit pentru noi, pentru fiecare, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Dacă El ne-a iubit atât, noi trebuie să iubim la fel ca El. Și iubirea pe care noi trebuie să o oferim oamenilor este prin a ne implica în viața lor în funcție de nevoia pe care o are, chiar dacă nu sunt asistent social, chiar dacă sunt pur și simplu o persoană care are, știu, un vecin, o vecină, o persoană cu dizabilități, sau are la școală, sau e oriunde o întâlnește pe stradă. Cred că bunătatea, nu aș vrea să spun mila, pentru că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Persoanele cu dizabilități au nevoie de a recunoaște valoarea pe care o au. Au nevoie de a vedea în ochii noștri că punem valoare prin ceea ce sunt, cu adevărat, ceea ce sunt ca persoană, nu ca și dizabilitate.
0: Mm-hmm. Da.
1: Și acest lucru va face lumea mai bună și cred că s-ar schimba enorm de mult dacă noi ne numim creștini, da? Toți suntem creștini.
0: Așa.
1: Și dacă noi am înțelege ce valoare suntem cu adevărat și dacă ne-am pune la dispoziția Dumnezeu, eu cred că lumea s-ar schimba și nici n-ar mai fi nevoie ca să ne luptăm, să căutăm, să facem demersuri ca să se schimbe ceva. Nu, totul depinde de noi, de mine. Eu, fiecare dintre noi, câte puțin fiecare să ne facem partea și totul s-ar schimba. Și cred că n-ar mai fi nevoie de asistență socială.
0: Și nici de emisiuni specifice, nu? În care să
1: și
0: promovăm.
1: Și emisiuni specifice, exact.
0: Da,
1: exact.
0: Mulțumim frumos, mulțumim mult pentru interviul acesta.
1: Cu
0: noi
1: drag.
0: Vă dorim succes în proiectele pe care le aveți în desfășurare în cadrul Fundației Alinare și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o desfășurați.
1: Mulțumesc și vă doresc toate cele bune și cât mai multe emisiuni frumoase să aveți mai departe.
0: Mulțumim, numai bine, la revedere!

0: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, directorul Fundației Alinare. Am vorbit astăzi despre asistența socială, puțin am vorbit. Însă, dragi ascultători, această emisiune este și despre noi, despre noi toți. Și mă gândesc acum la ascultătorii noștri, persoane cu dizabilități. Dacă aveți în familie pe cineva care are nevoie de sprijin, dacă vă simțiți singuri sau neînțeleși, ne-ar plăcea să știm povestea dumneavoastră. Ne puteți scrie, ne puteți suna, ne puteți spune ce vă bucură, ce vă provoacă, ce vă lipsește. Există oameni care sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți și există și soluții și implicit există și speranță. Chiar așa, în anul acesta, în România, unde încă mai este loc de a mai face lucruri bune, nu-i nimic, avem totuși destul de multe lucruri utile, avem oameni implicați, așa cum ați auzit mai devreme. Și foarte important este că există o comunitate care ascultă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul acestei discuții. Am vorbit despre persoane, însă nu despre etichete. Am vorbit despre nevoi reale, despre luptă și implicit despre speranță. Am înțeles că dizabilitatea nu înseamnă neputință, înseamnă de multe ori o altă formă de putere, una pe care societatea trebuie să învețe să o vadă. Am vorbit un pic despre rolul asistentului social, care este un rol esențial, dar adesea invizibil. Un profesionist care face diferența dintre izolare și integrare, dintre abandon și sprijin. Dar schimbarea nu vine doar din sistem, vine de la noi, de la fiecare în parte. Și așa cum îmi place să spun la finalul fiecarei emisiuni, nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jur. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia tehnică. Numai bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.

fost conștient de supremația muzicii. Într-o scrisoare adresată tatălui său, spunea că într-o operă, poezia trebuie să fie fiica ascultătoare a muzicii, dar nu considera libretul lipsit de importanță. Mozart și-a petrecut foarte mult timp căutând librete potrivite. Mai mult decât orice altceva, dorea să compună opere. Iată ce îi spunea el tatălui său în anul 1778. Știi cât de tare îmi doresc să compun opere. Îi invidiez pe toți aceia care au scris o operă. Aproape că-mi vine să plâng de supărare când aud sau văd o arie. În anul 1781 a început să lucreze la Răpirea din Serai și scrisorile din această perioadă oferă date lămuritoare cu privire la concepția lui. Discută aria lui Osmin și îi explică tatălui său că pe măsură ce furia personajului crește, apare, exact atunci când ai impresia că aria a ajuns la sfârșit, un allegro assai, care este într-o măsură cu totul diferită și în altă tonalitate. Trebuie să fie defect. Pentru că exact așa, după cum un om într-o asemenea culme a furiei depășește limitele moderației și uită complet de sine, tot așa și muzica trebuie să uite de sine.

Într-o altă scrisoare, Mozart vorbește despre opera în general. De ce plac operele comice italiene pretutindeni, în pofida libretelor lor lamentabile, chiar și la Paris, unde eu însumi am fost martor la succesul lor? Tocmai pentru că muzica e atot stăpânitoare și când o asculți, uiți de orice altceva. O operare, succesul garantat atunci când intriga este bine elaborată, cuvintele sunt scrise numai pentru muzică și nu sunt aruncate aici și acolo ca să se potrivească. Ideal este ca un compozitor care înțelege scena și e suficient de talentat pentru a face propuneri constructive să se întâlnească cu un poet capabil.

avea să-și întâlnească propriul Phoenix nu peste mult timp. Lorenzo da Ponte, născut în anul 1749 cu numele de Emanuele Conegliano, era un preot italian, evreu care fugise din Italia din cauza unui scandal. Aventurier și intrigant, s-a stabilit în anul 1783 la Viena și a devenit poet al Teatrului Curții din Viena pentru opera italiană. A încetat din viață în anul 1838 la New York, unde a fost primul profesor de limbă italiană la Colegiul Columbia. A scris o autobiografie în care aproape că nu-l menționează deloc pe Mozart. Da Ponte și Mozart au lucrat la adaptarea pentru operă a piesei lui Beaumarchais, Nunta lui Figaro. Este surprinzător faptul că o operă cu un subiect atât de exploziv, păcălirea unui aristocrat de către o pereche de oameni din popori ageri la minte, a putut fi pusă în scenă în general. Piesa originală conținea semințele revoluției, așa cum și-au dat seama unii observatori mai atenți. Privindu-i pe nobilii și pe doamnele care chicoteau la comedia lui Beaumarchais, baroneasa a făcut următoarea remarcă: va veni o zi când o să le pară rău. Oare Mozart se vedea pe sine în Figaro?

Figaro deschide ușa spre o nouă lume a operei. Este o lucrare scânteitoare cu oamenii reali, pe care muzica îi dezvăluie așa cum sunt simpatici, orgolioși, capricioși, ambițioși și iertători. Pe scurt, niște ființe umane aduse la viață de alchimia unei gândiri muzicale neobișnuite de inventive. În Figaro nu este nicio notă falsă, nici o situație forțată. Vom audia overtura din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Londra. Dirijor Lawrence Gordon Seagal.

Opera mozartiană cea mai apreciată de reprezentanții romantismului din secolul al XIX-lea a fost Don Giovanni. Într-adevăr, este cea mai romantică dintre operele lui Mozart, dar și cea mai serioasă și mai puternică. Mulți cercetători consideră că Don Giovanni este cea mai mare operă care s-a compus vreodată. Uvertura creează atmosfera. Cu câteva acorduri de septimă micșorată și o gamă în re minor, Mozart induce anxietatea, teama, groaza. Spre sfârșitul operei, când gama reapare, ți se face părul măciugă. Este un efect colosal, obținut cu cele mai simple mijloace. Nu e de mirare că romanticii erau încântați. Opera avea și o morală, iar lucrul acesta le plăcea romanticilor, chiar dacă mulți dintre ei nu au înțeles mesajul. Ceea ce face din cinicul, decadentul, dezgustătorul Don Giovanni un erou autentic și chiar un erou modern este capacitatea lui de a-și da viața pentru principiile sale. Vom audia uvertura din opera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra Salzburg Mozarteum, dirijor Hans Graff.

Geniul lui Mozart nu a strălucit numai în operă. El se regăsește în toate formele muzicale. Mozart vorbea și scria mereu despre gust și nutrea cel mai adânc dispreț pentru muzicianul care se complăcea în obținerea unor efecte ieftine. Mozart era un compozitor foarte practic, interesat de felul unei piese în aceeași măsură ca și Verdi sau Liszt. Și-a compus concertele de pian ca pe niște purtătoare ale propriilor trăiri, iar unele dintre ele au fost realmente exerciții de virtuozitate menite să dea o lecție publicului și pianiștilor rivali. Dar ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea ei, gustul, dacă vreți. Aceasta plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Un simț perfect al armoniei, un simț al modulării, acestea sunt caracteristicile unui compozitor important. Mediocritatea preferă să stea cu minte acasă, căci nu are nici imaginație, nici îndrăzneala de a trece dintr-o tonalitate în alta. Insuficienta bogăție armonică face ca o mare parte din muzica secolului al XVIII-lea să fie plicticoasă astăzi, centrată la infinit pe armonia tonică dominantă. Mozart, ca și Bach, a fost înzestrat cu imaginație armonică. Abaterile constante și permanente de la litera cărții fac muzica lui Mozart să fie atât de atrăgătoare și mereu proaspătă.

vieții sale lui Mozart i s-au tipărit puține compoziții. Au apărut în total 144 de lucrări, în mare parte lucrări de muzică ușoară. A lăsat un mare număr de manuscrise. Soția lui, Constanze, care nu i-a fost niciodată de mare ajutor în timpul vieții, s-a transformat într-o excelentă femeie de afaceri și a vândut drepturile de publicare la prețuri fabuloase, păstrând însă manuscrisele la ea. Datorită succesului răsunător al flautului fermecat, după moartea lui Mozart, muzica lui a fost pusă în scenă în multe locuri, deși nu întotdeauna așa cum i-ar fi plăcut lui. Textul a fost schimbat, armoniile modificate, fiind introduse în partitură bucăți din alte opere ale lui Mozart și chiar din simfoniile lui Haydn. Dar pe vremea aceea nu era nimic neobișnuit în această procedură. Principiul fidelității față de partitura tipărită avea să fie întronat mai târziu, în secolul 20. În orice caz, Mozart a fost tot timpul înțeles greșit pe parcursul secolului al XIX-lea. Umanismul și forța care însuflețesc muzica lui au trecut neobservate.

astăzi interesul publicului a revenit asupra partiturilor originale, ba chiar și asupra înălțimii originale. Diapazonul de acordaj al lui Mozart era cu aproximativ o jumătate de ton mai jos decât cel din ziua de astăzi, care este 440. Instrumentele acelor vremuri, datorită popularității mondiale a mișcării instrumentelor timpurii, se folosesc în mod constant. Așadar, probabil că astăzi avem o idee mai corectă despre felul cum sunase muzica în zilele lui Mozart. Dar cum ar fi dirijat-o Mozart însuși sau cum ar fi executat-o, aceasta este altă problemă. Muzicienii moderni, mânați de cele mai bune intenții de autenticitate, au tendința să execute muzica clasică în conformitate cu ideile despre fidelitate ale secolului 20 față de nota tipărită, cu respectarea ritmului și, presupunem, într-un tempo mai lent decât ar fi făcut-o Mozart însuși. În plus, muzicienii de astăzi par să ignore observațiile făcute de Mozart în nenumărate scrisori în care descrie astfel de execuții practice.

altă problemă este cea a improvizației. Partiturile de pian ale concertelor lui Mozart sunt adesea numai un schelet a ceea ce făcea el realmente pe scenă. Mișcarea lentă din concertul Încoronării reprezintă un exemplu edificator în acest sens. Este scrisă ca un fel de stenografie, cu note numai în sopran sau numai în bas. Mozart completa armoniile și înfrumuseța melodia în timp ce o cânta. Ca toți interpreții din vremea sa, Mozart nu numai că improviza mereu cadențe, dar înfrumuseța linia melodică pe măsură ce cânta. Este o greșeală să se abordeze muzica lui Mozart, considerându-se că nota tipărită reprezintă ultimul cuvânt. Foarte adesea este sau ar trebui să fie exact începutul. Cercetările recente referitoare la practica execuției din secolul al XVIII-lea au demonstrat că strămoșii noștri dădeau dovadă de mult mai multă libertate în interpretarea muzicii decât sunt dispuși să accepte majoritatea muzicienilor contemporani. În orice caz, muzica lui Mozart este astăzi reabilitată, eliberată de conceptele estetice greșite ale epocilor precedente. Omulețul de la Salzburg a fost un miracol. Mai versat decât Bach, mai aristocratic din punct de vedere muzical decât Beethoven, poate fi considerat cel mai desăvârșit, mai bine dotat și mai natural muzician pe care l-a cunoscut vreodată omenirea.

Melodia partea a doua, Andantino din concertul pentru pian și orchestră numărul 9 de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Ladislav Slovak, solist Peter Topertzer.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului.

0: Lui Media Speranța.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Titlul celei de-a doua scrisori a Noului Testament este Întâia Epistola lui Pavel către Corinteni, în traducerea Bibliei de Dumitru Cornilescu. În ediția sinodală a Bibliei, titlul este Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. Primul verset al epistolei începe chiar așa: Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Limbajul, stilul scrierii, temele teologice abordate, precum și aluziile la viața și activitatea lui Pavel din capitolele 9 și 16, toate argumentează în favoarea recunoașterii apostolului Pavel ca autor al primei epistole către Corinteni. Ca în alte epistole, Pavel a folosit un secretar căruia i-a dictat, fapt sugerat de acest verset din ultimul capitol: urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni.

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Arta oceanică desemnează lucrările create de populațiile indigene din insulele Pacificului, grupate în regiuni cunoscute sub denumirea de Melanezia, Polinezia și Micronezia. Înainte de secolul XIX, un număr mic de obiecte au fost colecționate de vizitatorii europeni, care le considerau documente etnografice sau curiozități. Valoarea lor artistică a fost recunoscută în Europa la începutul secolului XX. Totuși, în locurile lor de origine, tehnicile avansate de ornament al corpului, tatuaj, dans și alte reprezentații și arhitectură erau de obicei mai importante pentru publicul și producătorii locali decât obiectele în sine. În toată Oceania existau mai multe grupuri de interes artistic. În secolele 18 și 19, în Polinezia, sculpturile se caracterizau prin ornamente și subiecte supranaturale, iar scoarța de copac, pictată sau nepictată, era folosită în cantități mari. Casa de întruniri, Tehaukituranga, a fost construită de Raharuhi Rukupo ca loc memorial pentru fratele său. Este cea mai veche casă de întruniri păstrată ca ansamblu și reprezintă unul dintre cele mai frumoase exemple de sculptură al școlii Turanga, iar personajele elaborate de pe pereți sunt strămoși. Triburile Maori din Aotearoa au sculptat și arme mici și bijuterii din nefrit. Piatra prețioasă era foarte valoroasă, iar obiectele precum pandantivele hetichii se transmiteau din generație în generație ca moșteniri importante. Sculpturile în lemn, os sau piatră din insulele Marchize sunt ușor de recunoscut după folosirea motivului tiki. În Hawaii, zeitățile erau realizate din lemn, uneori cu capete împodobite cu pene și coifuri cu pene. De asemenea, mai există și statuile uriașe din Rapa Nui, insula Paștelui, sculptate din piatră, precum și cele mai mici realizate din lemn. În arcul melanezian se pot identifica 5 mari zone artistice: regiunea de coastă și șes din Noua Guinee, cu centre precum Golful Papua, râul Sepik și lacul Sentani, arhipelagul Bismarck, cu insulele Amiralității, Noua Irlandă și Noua Britanie, insulele Solomon, Vanuatu și Noua Caledonie, cu insulele Loialității învecinate. Talentul artistic era folosit la producerea de obiecte de uz cotidian, cum ar fi căni și vase, dar și pentru a realiza obiecte pentru uz ritual sau ceremonial, precum personajele în poziție verticală care amintesc de prestigiul strămoșilor. Sculpturile erau produse din foarte multe materiale, tehnici și forme, iar artiștii locali aveau diverse abordări în privința formei, funcției și sensului. Costumele cu măști elaborate pot fi considerate sculpturi semisolide în care fibrele de plante, cum ar fi scoarța de copac pictată, erau folosite pentru a acoperi un suport întărit, iar penele de pasăre, frunzele colorate și scoicile le sporeau atractivitatea. Măștile variază între personajele umane și cele imaginare, care simbolizează spiritele non-umane. Cele mai spectaculoase măști provin de pe cursul mijlociu al râului Sepik din Noua Guinee. Măștile fluier erau folosite în casele ceremoniale, acestea dădeau chip fluierelor sacre, care nu trebuiau văzute sau atinse de către neinițiați, femei sau copii. În sculpturile de lemn, motivul personajului uman se combine de obicei cu cel al animalelor locale, cum ar fi cazuarul, crocodilul, cacaduul, șarpele, vulpea zburătoare, porcul sau chiar plante precum palmierul ori bananierul. Reprezentarea nu intenționează să surprindă o asemănare, ci mai degrabă tinde să creeze o viziune a unui spirit. Numeroase sculpturi sunt realizate în stiluri locale distincte și înfățișează diverse metode prin care artiștii reprezintă spirite sau strămoși puternici pentru ocazii ceremoniale. Astfel de forme sculpturale sunt îmbunătățite de obicei prin folosirea scoicilor drept ochi, prin modelarea exterioară a lutului adăugat sau prin pictură. Din Micronezia au devenit faimoase doar câteva tipuri de lucrări, cum ar fi personajele Tino Aitu din atolul Nuku'oro.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Iată o meditație anonimă despre ce înseamnă rugăciunea. Cu ani în urmă, lângă o potecă rar bătută din deșert, se afla un bordei părăsit. Lângă acesta era o fântână, singura sursă de apă pe o rază de câteva mile. De pompa ei era agățată o cutie de tablă cu un mesaj înăuntru scris cu creionul pe o hârtie pentru ambalaje. Și acesta era mesajul. Această pompă funcționează din 1932. I-am pus pistonului o nouă garnitură și ar trebui să reziste 5 ani. Dar garnitura se usucă și pompa trebuie amorsată. Sub piatra albă am îngropat o sticlă cu apă ferită de soare și bine astupată. Înăuntru este destul apă ca să amorsezi pompa, dar nu și dacă bei din ea mai întâi. Toarnă cam un sfert din ea și las-o să ude pielea. Apoi toarnă restul repejor și pompează din toate puterile. O să ai apă. Fântâna n-a secat niciodată. Ai încredere. După ce tragi apa, umple sticla și pun-o înapoi așa cum ai găsit-o pentru următorul călător. P.S. Nu bea apa mai întâi. Amorsează pompa cu ea și vei primi cât vei putea bea. Iar data viitoare când te rogi, amintește-ți că Dumnezeu e ca pompa. Trebuie amorsat. De zeci de ori mi-am dat ultimul bănuț pentru a amorsa pompa rugăciunilor și mi-am dat ultimele bucături de mâncare pentru a hrăni un străin în timp ce spuneam amin. Niciodată nu s-a întâmplat să nu primesc un răspuns. Trebuie să-ți îndrepți inima spre a da înainte de a ți se da. Evanghelia lui Luca, la capitolul 6, versetul 38, ne spune: dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân, o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Gândiți-vă la rugăciune ca la darul pe care îl faceți lui Dumnezeu, pentru ca apoi să primiți de la El cu mult mai mult decât vă așteptați.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.